sport.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Det fortsatt ikke kontroll på brannen som har herjet i et boligfelt i Krokstadelva i Drammen kommune i dag. Innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland sier arbeidet med å slukke vil fortsette ut morgendagen.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på brannen. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene. Men innover i skogen så har det gått en del brann som vi ikke får gjort noe med før det lysner igjen i morgen. Brannen ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt og de kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte i dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi brannen bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene og legge slangeutlegg langs flankene og ha folk som da står og stopper det som av brann. Og så sliter vi litt i skogen fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen i skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt i morgen.
0: Sa innsatsleder i brannvesenet Inge Wergeland, og politiet har ikke fått melding om savnede personer. Kenneth Evensen en av de evakuerte beboerne som har sett på brann fra avstand. Han har trolig sett sitt eget hus brenne ned.
2: Nå brenner de i rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så er jeg glad for å høre at det ikke er noen liv som er gått tapt. Det er faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Og det opprettet et evakueringssenter på Stenseth skole og pårørendesenter på Ambassadørhotell i Drammen for berørte av brannen. Så utenriks, minst 2000 mennesker smittet med ebola i Kongo, det opplyser myndighetene i landet ifølge Reuters. 864 mennesker har mistet livet i ebolautbruddet i landet. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig med å plukke ut sine ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Klokken 4. Dette NRK Nyheter. Arbeidsforholdene rundt den pågående brannen I Krokstadelva I Drammen kommune beskrives som krevende. Flammene har roet seg, men redningstjenesten har fortsatt ikke kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på brann. Det ikke kontroll per nå, men brann roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkarbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer oftere og oftere. Bare I Nordland det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White Martinsen.
2: Også på landsbasis har det vært en markant økning I sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
3: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
2: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm I Slettmeg. Det iranske militæret har angrepet mål I Kuwait og Jordan ifølge statskontrollert iransk TV, det melder nyhetsbyrået AFP. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten, CENTCOM, sa I går kveld at de har startet å angripe Iran på nytt. I natt den 7. natten på rad USA angriper Iran. Samtidig sier det kuwaitiske militæret at de forsvarer seg mot iranske droneangrep. Fotball. Søndag møter Spania og Argentina til VM-finale. Spania har vunnet VM en gang før, men har lenge slitt med å danne et slagferdig lag, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Her det underliggende politiske historiske årsaker, fordi man hadde jo stjerner I Real Madrid, stjerner I Barcelona. Dette burde jo vært et vinnerlag mye tidligere, men det disse motsetningene I Spania, historisk og politisk, mellom Madrid, mellom Barcelona og Catalonia, som også har slått igjennom der, mener mange, som delvis gjorde at når disse spillerne kom sammen på landslaget og skulle prestere, så ble det ikke 100%, og man har også da hatt historisk gode spillere fra Baskeland som ikke har villet spille på det spanske landslaget av disse historiske årsakene.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. Rundt 100 mennesker fra sivilforsvaret og brandvesenet jobber fortsatt med å få kontroll på branden som har herjet I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Arbeidsforholdene beskrives som krevende. Innsatsleder I brandvesenet Inge Wergeland sier arbeidet vil fortsette utover lørdagen.
1: Situasjonen nå at vi prøver å holde tritt med branden I feltet. Det ikke restbrann igjen I feltet. Og at vi prøver å forhindre videre spredning. Og at vi planlegger for å slokke skogbrannen som lenger på skogen fra klokka 5 når helikopteret kan begynne å fly igjen. Da det lyst nok til at vi igjen får helikopteret I lufta og kan iverksette slokkeinnsats I skogen. Vanskelig å jobbe I mørk skog om natta med mannskap, det risikofylt. Per nå så har vi fortsatt ikke kontroll på brannen. Der brann inne på skogen flere plasser som vi nødt til å ta utover dagen I morgen.
0: Over 100 boliger har gått tapt I brannen. Politiet har ikke fått melding om savnede personer. Og statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt I storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Det amerikanske militæret har fullført en ny runde med angrep I Iran I natt. Det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på det sosiale mediet X. USA sier de har angrepet overvåkningsanlegg, militær infrastruktur for logistikk, underjordiske våpenlagre og maritime kapasiteter. Samtidig har det iranske militæret angrepet mål I de USA-allierte landene Kuwait og Jordan, ifølge statskontrollert iransk TV, melder nyhetsbyrået Reuters. Til slutt fotball. På søndag møter Spania og Argentina I finalen I fotball-VM. Spania regjerende europamestre, og Argentina regjerende verdensmestre. Fotballekspert Bengt Eriksen sier det umulig å spå hvem som kommer til å ta seieren mellom de to lagene.
2: Vi har altså Spania som regjerende europamestre. Argentina regjerende verdensmestre. Bedre blir det jo ikke. Men Argentina da, med Messi som sprenger altså alt som av rekorder. Du kan bli verdensmester to ganger på rad på, fra alder 39 år nå. Alt han tar I blir jo til gull. Men Spania med Rodri I motorrommet, denne eleganten, ujålet eleganten som bare står der og styrer med passningen. Det kommer til å bli svermet rundt av argentinere som skal frata han ballen og nekte den og spille til Lamine Yamal som kan trylle ut på kanten her hvis han vil. Det skal bli utrolig spennende. Det nesten litt vrient. Og det pip åpent, vil jeg si. Det dem som har den dagen og litt tilfeldighetene på sin side.
0: Og VM-finalen den spilles på NRK 1 på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Dette NRK Nyheter klokken 6. Rundt 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brandvesenet jobber fortsatt med å få kontroll på branden som har herjet i Krokstadelva i Drammen kommune i dag. Arbeidsforholdene beskrives som krevende. Innsatsleder i brandvesenet Inge Wergeland sier arbeidet vil fortsette utover dagen.
1: Situasjonen nå at vi prøver å holde tritt med branden i feltet. Det mye restbrann igjen i feltet. Og at vi prøver å forhindre videre spredning. Og at vi planlegger for å slokke skogbrannen som er lenger på skogen fra klokka 5 når helikopteret kan begynne å fly igjen. Da er det lyst nok til at vi igjen får helikopteret i lufta og kan iverksette slokkeinnsats i skogen. Vanskelig å jobbe i mørk skog om natta med mannskap, det er risikofylt. Per nå så har vi fortsatt ikke kontroll på brannen. Der er brannen inne på skogen flere plasser som vi er nødt til å ta utover dagen i morgen.
0: Brannen den begynte litt før klokken 16 i går. Over 100 boliger har gått tapt. Politiet har ikke fått melding om savnede personer. Og statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Hetebølgen i Europa og Norge har også satt varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Kjetil Isaksen ved Meteorologisk institutt sier utviklingen går i én retning.
2: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt, når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Utenriks. Minst 2000 mennesker smittet med ebola i Kongo, det opplyser myndighetene i landet, ifølge Reuters. 864 mennesker har mistet livet i ebola-utbruddet i landet. Utbruddet forårsaket av Bundibyogo-varianten av viruset, som det ikke finnes vaksine eller behandling mot. Det ikke meldt om skader etter det kraftige jordskjelvet utenfor Mexico i går. Skjelvet ble målt til styrke 7,3 og rammet kysten sør i landet. Tsunamivarselet som først ble sendt ut avblåst. Ifølge presidenten i landet det ikke meldt om skader etter skjelvet. Også i Guatemala by ristet bygninger og mange søkte tilflukt ute på gata. Heller ikke der det meldt om tap av liv. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. Brannvesenet håper at regnet vil bidra til å dempe storbrannen I Krokstadelva I Drammen kommune. Rundt 100 mennesker fra sivilforsvaret og brannvesenet jobber fortsatt med å få kontroll. Brannen har herjet siden rundt klokken 16 I går ettermiddag, og arbeidsforholdene beskrives som krevende. Så fort det slutter å lyne, vil brannhelikopteret igjen kunne sendes opp og bidra med slukningsarbeidet. Jan Rundtom hos 110-sentralen sier slukningsarbeidet vil fortsette utover dagen.
1: Det vi har fått beskjed om I løpet av natta nå, da, eller på morgensiden nå, at brannvesenet har klart å holde begrensningslinjen det som ble satt I går kveld. Det ingen brannspredning til nye bygg I løpet av natta. Skogbrannene har fått lov til å brenne ganske greit I natt. Man har trekt ut mannskaper derfra på grunn av mye lyn og uvær nå på morgensiden. Planen videre at brannvesenet skal forsterkes og begynne å slokke innover I brannområdet, og at helikopterene skal begynne å slokke skogbrann da. Når lynnedslaget begynner, eller uværet trekker seg litt unna, så det ikke så mye lyn I lufta.
0: Over 100 boliger har gått tapt I brannen, og politiet har ikke fått melding om savnede personer. All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm går nå igjen som normalt. I går ettermiddag ble hovedbanen stengt på grunn av strømproblemer. Det har vært mye lyn og torden I området, som har gjort det vanskelig å løse problemet, opplyser Bane Nord. Også trafikken på Gjøvikbanen stanset på grunn av strømproblemer. Her varsler Bane Nord en oppdatering klokken 12. Utenriks nå. 7 mennesker drept og 22 såret I et israelsk angrep mot en begravelse på Gazastripen, det melder et lokalt sykehus. Ifølge nyhetsbyrået AP fant angrepet sted I byen Deir al-Bala midt på Gazastripen. Opplysningen foreløpig ikke bekreftet fra uavhengig hold. USAs president Donald Trump raser mot Kanada etter at skogbrannrøyk fra nabolandet I nord har drevet ned over USA. Røyken utløste luftkvalitetsvarsler over store deler av USA I forkant av VM-finalen I fotball på søndag. USA blir unødvendig invadert av skitten, forurenset og usunn luft, og kvaliteten på denne farlig og fullstendig uakseptabel, det skriver Trump på sin egen plattform Truth Social. Nå skal han ringe statsministeren I Kanada for å finne ut hva de har tenkt å gjøre med røyken, skriver han videre. Og finalekampen mellom Spania og Argentina, den kan du se på NRK1 søndag klokken 21. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

Du hører NRK Sport.

0: til NRK Nyheter klokka 8. Slukkingsarbeidet holder enda fram i Krokstad elva i Drammen kommune. Det er ikke spraying til nye bygg, men i skogområder er det fremleis ikke kontroll. Kring 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brannvesenet jobber nå med å slukke den voldsomme brannen, som har herjet i over 12 timer. Fra klokka 5 hadde redningstjenestene endelig dagslys nok til å sende helikopter i lufta som kan bidra med slukkinga. Flere hundre mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av mange som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det er mange som har berørt av det. Det er tragisk for alle, egentlig.
0: Og USA har angripet Iran for 7. natt på rad. Iran svarer på åtaker med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de nå skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. Kuwait Airways har utsatt de fleste flyginger som følger av stengt luftrom over landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. 7 personer er drepne og 24 såret i et ukrainsk angrep mot et logistikksenter i byen Kotovsk i Russland. Det sier guvernør Yevgenij Perivsov i regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren i Moskva. De fleste ble nøytralisert av luftvern, det melder NTB. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilete, og det skjer oftere og oftere. Bare i Nordland er det 16 tilfeller på 3 veker, det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
2: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingene.
3: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
2: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reina Holm i Slettmeg. Og så til sist har vi med at alle togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm går nå igjen som normalt etter hovedbanen ble stengt i går på grunn av strømproblem. Og det ble tidligere sagt at Gjøvikbanen var stengt. Det stemmer ikke. Alle toger på banen skal gå som normalt. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: dette er NRK Nyheter klokka 9. Brannvesenet har fått kontroll på storbrannen i Krokstad elva i Drammen. Det skriver Vestfold interkommunale brannvesen på Facebook. Samstundes brende fremleis flere steder i bostadområdet og skogen, og det er planlagt innsats gjennom hele dagen i de rammede områdene, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen. Flere hundre mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av over 400 som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det er mange som er berørt av det. Det er tragisk for alle, egentlig.
0: Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet. Åtaket skjer etter flere amerikanske angrep mot Iran i natt. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. En mann i 20-åra er sendt til sykehus etter han skal ha blitt funnet med stikkskader på en adresse i Froland i Agder. En mann i 30-åra som også skal ha vært på adressa er satt i arresten. Politiet er ferdig med åstedsundersøkinger på staden, og saken vil bli etterforsket videre utover dagen, opplyser politiet. Hetebølger i Europa og Norge har også sett varmerekorder i fjellet. Det bidrar til at isbreene smelter i rekordfart. Klimaforsker Kjetil Isaksen ved Meteorologisk institutt ser utviklingen går i ei retning.
2: Disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det er jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. På sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Og til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Likevel er det fremleis mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du

0: Dette er NRK Nyheter klokka 10. Politiet sier det ikke er kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Faren for spraying skal likevel være redusert. Mer enn 400 mennesker er evakuerte, og hver 100 bostader er gått tapt. Noe sier dette til den største bostadbrannen i moderne tid i Norge. Reporter Emra Senel, du er i Drammen. Hva er status for brannen nå?
1: Det aller siste nå er at politiet melder at det likevel ikke er kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen. For en time siden så gikk Vestfold interkommunale brannvesen ut og sa at de har kontroll over brannen og at slokningsarbeidet vil fortsette utover dagen. Men nå kommer det en kontramelding. Politiet med operasjonsleder sier at de ikke har kontroll, men at det ikke er like stor spredningsfare og at den er redusert nå. Og at det fortsatt er en del småbranner og ulmer i området. Mens det fortsetter å regne litt nå også. Det har vært mye nedbør gjennom natta og i morgentimene, og det er veldig mye nedbør i området gjennom hele dagen. Det har hjulpet på situasjonen. Nå er også 3 brannhelikoptere i gang igjen. Dette arbeidet ble gjenopprettet i 6-tiden. De fortsetter med slokningsarbeidet. Det er mange tankbiler også som er i sving, og det er brannmannskaper fra flere områder, nesten hele Østlandet, som er representert her og fortsetter med slokningsarbeidet, mens det er over 400 mennesker som er evakuert og som har blitt tatt inn på ulike hoteller i sentrum av kommunen. Klokken 11 i dag så skal justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen besøke alle de evakuerte på evakueringssenteret, og det vil også kort tid senere være en presseorientering som brannmannskaper og politiet vil holde og oppdatere om siste nytt fra denne brannen, som har altså kostet over 100 boliger og som har over 400 evakuerte, og som blir omtalt som en katastrofe.
0: Takk til reporter Emra Senel. Så til utlandet. 7 personer drept og 24 såret i et ukrainsk angrep mot et logistikksenter i byen Kotovsk i Russland. Det sier guvernøren i regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren i byen. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: NRK Nyheter klokka 11. Brannen i skogområdet i Krokstadelva i Drammen er fremdeles ikke under kontroll, men i boligområdet er det nå god oversikt ifølge brannvesenet. Sprengningsfaren skal være redusert både i skogområdet og i boligområdet. Vestfold interkommunale brannvesen meldte i dag tidlig om kontroll på brannen, før det kom kontrabeskjed fra politiet en time senere. I skogområdet er det nå flere branntilløp, sier brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen.
1: Brannvesenets innsatsleder lokalt i Drammen han melder at de har en god oversikt over brannen i boligfeltet, og de begrensningslinjene de har satt, de holder. I midlertid så har de ikke kontroll på skogbrannen. Der er det flere branntilløp som de nå, akkurat nå jobber med å få oversikt over og sette inn innsats på.
0: Over 400 personer er evakuerte i storbrannen, og over 100 bosteder er gått tapt. Ole Markussen er en av de som har mistet bostaden sin i brannen.
2: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
3: Når skjønte du at huset var tapt?
2: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Reporter var Tina Brock. Og i samband med storbrannen reiser justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen til Drammen i formiddag. Det melder Justisdepartementet i en pressemelding. Statsråden skal møte kriseledelsen i kommunen og noen av de evakuerte ved evakueringssenteret. Så til utlandet. Et kraftverk og avsaltingsanlegg i Kuwait står i brann som følge av iranske åtak, det melder Reuters. Flere kraftgeneratorer har blitt slått ut ifølge Departementet for fornybar energi i landet. Åtaket skjer etter at USA for 7. natt på rad har gjennomført flere angrep mot Iran. Iran har svart med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge Revolusjonsgarden. Hæren i Kuwait meldte at de skjøt ned droner og missil som kom fra Iran. Og til sist, tidligere skipsresident Johan Baumann er død. Det stadfester fylkesordfører i Buskerud, Tor Oppedal Hansen, til Drammens Tidende. Baumann var aktiv som både hundekjører og langrennsløper, og vann kongepokalen i hundekjøring 5 ganger. Han var formann i Skiforeningen fra 1972 til 1978, og president i Norges Skiforbund fra 1987 til 1995. Deretter ble han en aktiv høyrepolitiker. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: etter NRK Nyheter klokka 12. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen den største brannen av en slik karakter som de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har fremleis ikke kontroll på brannene i skogen, men i bostadområder skal det nå være god oversikt. Nødetatene kommer til å arbeide godt utover dagen, sier Bård Olsen, innsatsleder i politiet.
1: Siste nytt er relativt likt det som ble meldt for en stund tilbake. Det brenner fortsatt i bebyggelsen i området og i vegetasjonen rundt. Brannvesenet er jo fortsatt i gang med store ressurser. De har tre helikoptere som har holdt på her hele morgenen. I tillegg så er det jo her med store ressurser brannvesenet som arbeider fra bakkenivå. Her kommer vi nok til å holde på godt utover hele dagen. Det er vanskelig for meg å gi noe tidsperspektiv på det.
0: Politiet skal nå klokka 12 orientere om brannen. Det kan du se på NRK 1 eller NRK.no. Det var like etter klokka 16 i går at brannen oppstod. Over 400 er evakuerte, og om lag 100 bostader er gått tapt i brannen. Hele lokalsamfunnet er preget, sier Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen.
2: Det å miste det man har, hus, tingene sine, er alltid veldig belastende. Det ser vi at mange har store utfordringer med, og derfor så har vi også et psykososialt kriseteam til stede. Dette er en veldig trist og en veldig krevende situasjon, spesielt for de berørte, men også et lokalsamfunn blir jo veldig preget av en så stor brann som vi nå er vitne til. Så det viktigste for oss nå i de neste timene nå er å sikre god informasjon, trygge de berørte, og at vi da klarer å håndtere dette på en god måte i timen som kommer nå.
0: Så til andre nyheter. En ny bjørn er felt i Snåsa i Trøndelag. Det stadfester Kyrre Helstad i skadefellingslaget til NRK. Bjørnen ble felt i går ifølge Helstad. Etter at mange sauekadaver har blitt funnet i området den siste tida, ble det gitt fellingsløyve for en bjørn i området. Natt til torsdag ble det felt en binne, som i utgangspunktet er fredet når de er med bjørneunger. I går ble det klart at foreningen Våre Rovdyr og NOA anmelder statsforvalteren i Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. Det var Trønder-Avisa som omtalte fellinga først. Og så til sist, alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak har nå fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Det er likevel fremleis mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, sier Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Flere nyheter finner du på NRK.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Det er fremdeles ikke kontroll på brannen i skogområdene i Krokstadelva i Drammen. Det er likevel god oversikt i boligområdet, opplyser brannvesenet. Over 100 boliger er gått tapt i brannen, og en av dem som har mistet hjemmet sitt er Kenneth Evensen. Der har han og familien bodd siden 2003.
1: Der har jo barna vokst opp. De har gått på barneskolen, og det har vært dem vantro, og det er trist å vite også at alle naboer, gode naboer, alle familien som vi kjenner så godt, at ingen har hjem å gå til. Jeg har ikke sovet så godt, så jeg har våknet opp, og midt på natten så var det også torden og lyn, så den har ikke vært god, og det er litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
0: Flere barnefamilier blant de 400 evakuerte har hatt behov for å snakke med noen og har fått psykososial støtte etter storbrannen, det sier Røde Kors til NTB. Røde Kors hadde mer enn 60 mennesker som bidro gjennom gårsdagen og natten, og hjelpeorganisasjonen planlegger tiltak for barn de neste 5 dagene. Og justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen er i dag i Drammen. Hun sier det er veldig sterke inntrykk, og uttrykker sin takknemlighet overfor alle som har bistått i slukningsarbeidet. 2 branner brøt ut ved et vann- og strømanlegg i Kuwait etter et nytt iransk angrep, det opplyser Kuwaits energidepartement. Også i går ble et slikt anlegg angrepet, og rakett- og droneangrepene har ført til stengt luftrom og innstilte flygninger. Og for 7. natt på rad angrep USA mål i Iran. Det kommer meldinger derfra om eksplosjoner i flere provinser. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier det skal lite til før det er full krig igjen.
2: Foreløpig kan vi ikke si at det er full krig, selv om det kan oppleves sånn. Det er en klar eskalering for hver natt som går, men nå kommer det signaler fra det iranske lederskapet som er farlige. En av regimets fremste militære rådgivere, Mohsen Rezai, sier at hvis USA fortsetter denne eskaleringen, så vil ikke Iran nøle med og utløse full krig. Så her sitter begge parter og nærmest leker med ilden, fordi det skal veldig lite til for at dette eskalerer ut i en runde 2 mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre.
0: Tidligere skipresident Johan Baumann er død, det bekrefter fylkesordføreren i Buskerud til Drammens Tidende. Baumann var aktiv som både hundekjører og langrennsløper, og han var formann i Skiforeningen fra 1972 til 1978 og president i Norges Skiforbund fra 1987 til 1995. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Det stemmer. Hjertelig velkommen til ny utgave av 442.
2: Ja, det er utgave nummer 13 i år. Og da kaller vi serierunden også nummer 13, selv om den heter noe annet. Trenger ikke å gå inn i dybden på det. Masse fotballkamper i dag i hvert fall i Eliteserien. Det er Tour de France, og det er timesvis med god fotball fremover.
1: Ja, så du sier at det er egentlig ikke serierunde 13?
2: Nei, det er selvsagt ikke det.
1: Hva er det egentlig?
2: Det er egentlig
1: 14?
2: Nei, nå ble 12? Dette er egentlig 14.
1: Ja, dette er egentlig 14, men det er den 13. Ja. Fordi den 12. er lagt til høsten.
2: Ja.
1: Ja. Nei, vi går for 13, vi. Så går vi mot Norges fotballforbund. Og, ja, vi er ganske knallhare, sånn sett. Ja. Det er en deilig meny i dag. Det er kamper klokka 2, det er kamper klokka 4, og det er kamper klokka 6. Det skulle vært kamp klokka 8, men den har blitt flyttet til 6, fordi det er bronsjefinale i VM i fotball i dag.
2: Det er det. Det er Frankrike mot England.
1: Ja, som starter klokka 11, som du kan høre her i NRK Sport. Og se på NRK TV, både vanlig, regulær TV, men også da i NRK TV-appen.
2: Ja,
1: men du, skal vi bevege oss til første Eliteserie-arena for i dag?
2: Jeg synes rett og slett vi kan gjøre det. For det er jo rett og slett serilederen som er på besøk på Hedmarken.
1: Det var det i hvert fall. Frem til Bodø/Glimt i går slo Fredrikstad 1-0.
2: Jeg liker liksom å se for meg serunde i en helhet, men det blir kanskje feil. Men akkurat nå så er det, har Bodø/Glimt gått forbi. Det må jeg bare innrømme.
1: Ja, men vi skal altså til Hamar, hvor HamKam får besøk av Tromsø. Alexander Noringen Brevik, god ettermiddag.
3: God ettermiddag. Det er et værskifte på gang nå.
1: Hva vil det si?
3: Det er rett og slett på Hamar, så er det nesten, jeg skal anslå 10, 11, 12 grader og regnvær og gråvær. Så her, det gikk jo fra nesten 30 grader her i går, så dette er et skifte.
1: Så vi har gått fra juli til oktober på noen få timer?
3: Ja, det har blitt fotballhøst plutselig.
1: Ja, men du, altså HamKam, jeg synes det er så rar sesong på dem, fordi de ligger høyt opp på tabellen, kort vei opp til fjerde, men ganske kort vei ned til nedrykk også.
3: Ja, det er ganske, det er riktig. Det er ikke mange poenger som skiller hverken da toppen eller bunnen for HamKam. De ligger liksom midt imellom, men fremdeles så er de da på en sjetteplass med 18 poeng. Har jo hatt en ganske god hjemmesesong da, HamKam. Det har jo på en måte, HamKam har jo vært et lag som faktisk har, husker under Jakob Mikkelsens periode, ble jo kalt bort laget HamKam, for det at de tok så mye poeng borte og aldri noe hjemme, men den sesongen her har det snudd. De har tatt 5 av 6 seire hjemme, og derfor er det jo litt spenning knyttet til den kampen her da, hvor kanskje begge lag har lyst til å slå litt ifra seg.
1: Ja, det er 2x2-2 for HamKams del som de har nå de siste litt større kampene, men det er jo Tromsø som pleier å vinne disse oppgjørene.
3: Altså, Tromsø har et skikkelig tak på HamKam, for statistikken er ikke akkurat på HamKam sin side. HamKam har kun vunnet 4 av da, de siste sånn, 23 kamper mot Tromsø siden 2000-tallet. Sist gang HamKam vant da, det var jo da i 2005 på Briskeby. Da ble det 3-2, da målskorere var blant annet da Petter Vågan Moen og Espen Olsen i sin tid da. Ja. Da tok de en seier mot Tromsø. Men det er lenge siden det nå begynner å bli. Det er jo over 20 år siden.
1: Ja, altså Mjøsas Beckham. Lenge siden han skorret for HamKam, for å si det mildt. Uansett, det er høst da. På Hamar, eller på Briskeby i hvert fall. Det er ikke noen ville ting i lagoppstillingene.
3: Jo, altså, det er ikke ofte som man må bare... Det er en vild ting, for det er... Man passer seg for sånn der sensasjonalisering, men her vil jeg kalle det en sjokkstart, egentlig, faktisk, for en sjokkendring i HamKams startoppstilling. De starter da med David Benjamin, 18 år gamle nigerianeren, som fikk 3 minutter mot Sandefjord. Det er alt han har spilt i Eliteserien. Han starter den kampen her, han. Og setter da Henrik Gudal på benken. Og det synes jeg var ganske, ganske overraskende. Da må det ha skjedd mye ting på feltet. Han hadde et litt friskt innhopp forrige kamp, men da har det nok skjedd ting på treningsfeltet denne uka her.
1: Ja, det må det ha.
3: Så den er ganske sjokkerende. Ja. Og så er det jo da at kaptein Fredrik Skjølstad da faktisk blir benka i andre kamp på rad. Så nå er det jo Luke Maris på midtbanen som er kaptein i det oppgjøret her. Og for Tromsøs del så er det Troy Nyhammer i angrep, og Lars Olden Larsen blant annet er jo henvist til benken.
1: Ja, det er altså David Benjamin som da kom til HamKam 8. april. Bare vært der 3 måneder inn på laget i dag. Det er gøy. Vi kommer tilbake til deg, Monsieur Nordengen Brevik, om noen få strakser. Vi velger å bruke Monsieur, fordi det er en fransk svung over dagen i dag.
2: Ja, det er det. Det er 14. etappe, er det vel, av Tour de France, som er i gang akkurat nå. Ser det ut som det er oppholdsvær, faktisk.
1: Nei, jeg blir helt sjøsjuk av det været i det Tour de France her. Vi, Ole Christian Stoltenberg, god ettermiddag.
4: Ja, hei du. Monsieur.
1: Hei. Ja. Monsieur Le Stoltenberg, du er, ikke alene, du er ikke alene i bua i dag, heller?
4: Nei, da har vi Lokedal her med. Han er sportsdirektør til vanlig, og sitter egentlig og stirre på skjermen for å se på bevegelsen og ha litt sånn Uno X gode nyheter. Vil dere ha det?
1: Gjerne.
4: Ja, for det er en plan her, Øyvind.
5: Ja, planen til Uno X, det er å gå all in for bruddet, og det får vi se nå straks når vi går inn i første kategoriserte bakke for dagen.
4: Grand Ballon, det er 21 kilometer oppover det, med snart 5% i snitt, men snittet ljuger, for det er utforkjøring i motbakken, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja.
4: Ja. Så dette blir en prøvelse. Det er over 50 kilometer kategorisert i stigninger i dag. På 15 mil totalt skal til Markstein Fellering til slutt i Vosgeserne. Men det er en sånn haikjeft, hvis man kan bruke det uttrykket, da, med 4 tøffe fjell som skal forseres. Det er 20 kilometer igjen til toppen av Grand Ballon, så vi har akkurat begynt på de første av 3800 høydemeter i dag. Kort rapport. Grunnen til at det ikke har gått noe brudd på de første 15-16 kilometerne er fordi den innlagt i spurten kom tidlig. Den kom etter 12,5 kilometer, og da skjønte man at de som har ambisjoner i kampen om grønn trøye, Jasper Philipsen og Mats Pedersen og så videre, de ville holde kontroll dit, og det gjorde de. Den spurten ble vunnet av Jasper Philipsen foran Mats Pedersen. Max Kanter var 3, og Girmay 4. Dette er de som er interessert i grønt per nå. Da er det sånn at Mats Pedersen fortsatt sitter i grønn trøye. 36 poeng nå foran Philipsen, og 48 foran Girmay. Og de utretter vel neppe så mye mer på dagens etappe, men det er en norsk mestertrøye godt fremme.
5: Yes, vi ser Anders Gårdseth, som har tatt med seg tvillingene Halland Johansen helt frem i feltet. Det blir satt fart av EF Education-laget med Carapaz, som har satt fart, og i det lagkameraten hans går til i front der. Og vi skal ikke glemme de andre norske også. Nei. Tobias Foss følger tett på hjul.
4: Ja, dette blir ganske spennende, mine herrer, for vi håper jo at tvillingene fra Drøbak, Anders og Tobias Halland Johannessen, kommer i bruddet og kan være med å kjempe om etappeseier. Og Vingrom-ekspressen Tobias Foss, som har vært nummer 9 sammenlagt i Italia rundt, han kan også klatre. Han sitter som nummer 3 på rekka nå, sammen med tvillingene like bak, og prøver å bli med i dagens brudd. Det blir en manndomsprøve på 155 kilometer her, som nevnt, med 4 fjell og nesten 4000 høydemeter, men vi er med norske øyne fra start, og det er gledelig.
1: Ja, det er 3,5 til 4 timer igjen på sykkelsettet, men vi må jo ta det. Vi nevnte været så vidt her på vei til dere, for det har vært et infernalsk styrtregn, men nå er det strålende sol, og sånn er det hver gang vi kommer til deg, Ole Christian. Det er et eller annet sinnssykt vær på gang.
4: Ja, jeg tror ikke jeg skal ta æren for
1: jo,
4: det.
1: Jo.
4: Ja, greit, men det var merkelig, for i den nøytrale zonen, før de får rittdirektør Christian Prodom opp av takluka, han ventet jo lenge med å stikke hodet opp der, sånn som været var, og da vinker han i gang og sier vær så god. Det er liksom kilometer null, og det er da det offisielle rittet begynner, det er da det er lov å angrepe og kjøre hardt. Fram dit så var det altså et ordentlig grisevær, og etter det så har veiene vært helt tørre. Publikum står i shorts og applauderer pent oppover Grand Ballon-stigningen. Så det var tidenes værskifte. Så får vi håpe vi får et godt skifte av norske rytter i tet også. Halland Johannessen, tvillingene, en av de er godt fremme. Tobias Foss er med. Vi er i hvert fall blant de fremste i rekkene når det går oppover i uendelig lang tid i Tour de France i dag.
1: Du liker å gi oss fotballkvisser, Ole Christian. Ja. Skal du få en i retur?
4: Oi da.
1: Startbyen var Mulhouse.
4: Ja.
1: Hvilke nordmenn har spilt for Mulhouse?
3: Yes.
4: Ja, ikke sant. Nei, kan du gi norsk klubb før vedkommende dro dit da?
1: Det to norske som har vært der. Han ene var en spiss som var god i start.
4: Ja.
2: Så var det en, en midtstopper i Hamkamp.
4: Mm-hmm. Jeg så gammel at jeg begynte å tenke på Frank Strandli, men det kanskje... Ja,
2: det eldre, vet du.
1: Det eldre enn det.
4: Det enda eldre?
1: Ja. Enda eldre, ja. Vi snakker om Arve Seland.
4: Ja, ah, jeg husker navnet.
1: Gjør det.
4: Men har denne midtstopperen, eller hva det var, en link til et av lagene som straks skal i gang?
2: Det er riktig.
4: Ja. En legende oppe på Hamar.
2: Ja da.
4: Ja. Ja, Terje Køydal.
1: Det er helt riktig.
4: Ja, det er gøy å kunne Google.
1: Det er gøy å kunne Google. Ja, det er nydelig. Rop ut når det skjer noe på dagens etappe. Det er 18 kilometer igjen til toppen av den ferdig. Jeg kaller det kneika, jeg. Og så.
4: Det var strengt. Det er fjell.
1: Nei, det er en kneik. Vi bor i Norge. Det er en kneik.
4: Ja.
1: Greit. Ja, det er gøy. Vi kommer tilbake til både Lukkedal og Stoltenberg om noen få strakser, men vi må komme oss til Hamar, Thomas.
2: Ja, vi må det, til, til Terje Køydals fotballmessige hjemby i hvert fall.
1: Ja, men skal vi bare si at altså på Briskeby, litt for ofte litt trege med å starte kampen, eller?
2: Ja, kanskje. Nå ser jeg at de holder på med blant annet et målnett nå, driver og surrer sammen noen strips til stanga.
1: Ja, de har ikke klart å stripse nettet fast til stolpen oppe hos deg, Alexander Noringen Brevik.
3: Nei, de driver på nede der nå, altså. Men var det svart strips der de prøvde seg på? Tror du det var det ut fra baklomma åt ene banemannskapet her? Så nå står dommer og ser på klokka, og der sparkes kampen i gang av Hamkam. Det er David Benjamin som tar det første sparket på. Ballen spiller ned til midtstopperen hos Hamkam, som prøver en lang en ganske umiddelbart opp til høyre, og så spiller Hamkam fint gjennom, helt ned til hjørneflagget. Aksel på tur med ballen. Oi, drar en lekker finte der, og tunnel på Tromsø-spilleren, men det blir et innkast da til Hamkam. Høyt oppe på Tromsøs banehalvdel går umiddelbart i angrep her Hamkam, som i dag er hvite og grønne. Hvite overdeler og grønne bukser, mens Tromsøs del er jo ganske så blå, mørkeblå i dag, og spiller med noen både mørkeblå shorts og overdeler og strømper. Her duelleres det på midten. Luk Maris, midtmannsspilleren til Hamkam, som har ballen i midtsirkelen nå. Spiller ned til forsvarsspiller Halvor Oppsal, som har fått litt spilletid igjen etter han kom tilbake fra skade. Og spilles opp til Niang, som drar seg forbi helt ute ved dørlinja, og skjermer den over til et hjørnespark da, for Hamkam tidlig i kampen. Et hjørnespark som skal tas ifra høyre, og... Det diskuteres litt, det er Anders Tronsen da, som går ned for å ta det hjørnesparket. Og det er jo noen farlige hodespillere som Hamkam har inne i boksen der. Mamen Yang er jo god på huet, som står med 5 mål for Hamkam. Signaliseres, ja, det blir en kort variant, møtende, og så får han tilbake ballen der. Anders Tronsen lemper den inn i feltet, og det er stangeste mellom to Tromsø-spillere. Får ballen ut fra feltet, Tromsø, rett opp i været. Fortsatt ikke ufarlig ennå. Hamkam prøver seg fra høyre fremdeles. Ja, Tromsø, de klarer å stange litt unna. Får ballen her. Senter noen passing mellom seg før de prøver å ta med seg ballen oppover. Og der får de også et frispark på veien da, mot Hamkams mål, men inne på egen halvdel. Tromsø ute til venstre på sin banehalvdel. Der startet Ruben Yttergaard Jensen i gang ganske hurtig. Spilte ned til forsvaret, og så drar laget seg oppover. Vetle Skjærvik da med ballen i beina, spiller videre til Guddal, og så tar forsvarsrekka til Tromsø seg inn på Hamkams halvdel, og da går Hamkam umiddelbart ned, spiller, prøver seg en lang variant over til venstre her nå. Tromsø, det er fint, de får med seg ballen, de jobber ute ved 16-metersfeltet nå. Litt nede ved dørlinja. Hamkam, de går opp i press. Må finne andre løsninger. Tromsø går et innlegg på bakerste, men det går overalt og alle over til et utspark da, fra mål for Hamkams del. Markus Sandberg, som i dag er... Han er vel ikke rød, vil jeg si. Han er vel... Det er en ganske tydelig oransje farge på Hamkams keeper i dag. Hamkam kjører langt langs venstre side. Tromsø får ballen, det heddes mellom både 2 og 3 spillere, faller til slutt hos Hamkam. Hamkam får kontroll på ballen. Spiller kula litt mellom seg nå, Hamkams spillere. over til Ethan Amundsen Day med tre på ryggen. Og så setter Tromsø inn et ørlite press som gjør at HamKam må snu seg rundt og finne en ny løsning i spillet helt ned til Sandberg her nå. Heine Larsen går på et lite press, spiller opp til David Benjamin som får vente opp og får med seg Anders Tronsen oppover her nå på venstre sida til HamKam. Har med seg Anton Ekeroth, drar seg innover i banen. Ekeroth midt på Tromsøs halvdel, spiller ned igjen til forsvaret. Så roes det litt ned igjen. Tromsø de står ganske støtt, har en fin formasjon og så setter inn et lite press når HamKam ikke finner de umiddelbare løsningene på å spille den ut ifra forsvar, og da blir det vanskelig for HamKam som må slå langt i bakrom til David Benjamin som drar det seg videre og setter den i mål, men det er vel offside. Det var åpenbart, men det HamKam slo langt i bakrom på David Benjamin som dro seg forbi Jakob Haugård og satte den inn bak nettet i åpent mål nesten. Men det var en klar offside på HamKam spiss, da 18 år gamle David Benjamin som fikk et lite innhopp mot Sandefjord i forrige kamp som endte 2-2 mellom Sandefjord og HamKam. Han starter altså dagens kamp og setter Henrik Gudal, som står med fem mål for HamKam hittil i år, på benken. Nå er det Tromsø som har ballen. Vetle Skjærvik ute til høyre inne på HamKams banehalvdel, ganske høyt opp da, og så spiller de sentralt. Tromsø prøver å invitere til en vegg der. Edvardsson får ikke helt tak på den. HamKam de kan klarere, skyter den oppover, blir et innkast da til Tromsø høyt på deres egen banehalvdel. Tromsø de spiller altså fra venstre på banen oppover til høyre fra her jeg står. 0-0 da mellom HamKam og Tromsø.
4: I Tour de France så går det oppover i den første av fire kategoriserte stigninger. Den er 20 kilometer lang, men de første 5 kilometerne av bakken, Øyvind, har gitt oss litt gode norske nyheter.
5: Absolutt. Det er en stor gruppe som har slitt seg løs fra feltet. Der har vi Tobias Halland Johansen, vi har hans tvillingbror Anders. I tillegg til han så har vi Tobias Foss, sett med norske øyne, men vi har også veldig mange andre sterke syklister. Antonio Tiberi sitter der, Mark Hirschi, Timon Arensmann, Richard Carapaz, Valentin Perrenpant, Quinn Simmons, Jan Tratnik, Bruno Armirail fra laget til Vinjegård sitter også der. Han har våknet til liv igjen etter en litt seig start på toren. Og så, i tillegg til det, har vi Tom Pidcock.
4: Ja, og det er litt både pluss og minus med det, for Tom Pidcock gikk jo et langt brudd i går, vant ikke etappen, men kjørte seg fra 10. til 4. plass i sammendraget. 4.15 er han bak Tadej Pogacar, så den er vel ganske trygg, men ingen vet når det er så lang og tøff etappe, men han kjører seg opp på pallen direkte her nå, for han var jo bare 9 sekunder bak 3.-plassen til Evenepoel, så da går det vel flere alarmer bak i feltet. Det er litt dessverre for den norske trioen som er i brød hvis Pidcock blir med oppover, for da går som sagt alarmene bak der. De vil ikke slippe han noe billig inn retning seiersballen i sammendraget. For Tobias Halland Johannessen, bare nevner det også, han er 15. mann i totalen, var jo 6. mann i fjor, men han er nesten 15, 14 minutter og 50 sekunder bak Pogacar, så han er ingen trussel der. Han er sånn sett fri til å prøve å vinne denne tøffe fjelletappen. Det er stadig langt igjen til mål, altså 133,9 kilometer, og de neste 15 av disse går oppover, oppover, oppover, opp Gran Valo. Men den gode nyheten fra dag 14 i Tour de France er at vi har tre klatresterke nordmenn i brudd. Det gleder vi oss over. Følger utviklingen nøye. Den store gruppa foran er nå 1 minutt akkurat foran hovedfeltet hvor Tadej Pogacar og de andre sammenlagte favorittene sitter.
3: I oppgjøret mellom HamKam og Tromsø på Briskeby i dag så står det 0-0 etter spilte 7 minutter, og det er Tromsø som har presset litt på de siste minuttene i det HamKam vinner inne på egen banehalvdel, prøver å få til et angrep umiddelbart, men spiller den utenfor sidelinjen av HamKam, og derfor så blir det et Tromsø-innkast, tas hurtig ute til venstre på Tromsøs halvdel. Gudal med ballen i beina, spiller den sentralt i vind og midten. HamKam de leser det og bryter, tar med seg ballen. Anders Tronsen for HamKam, spiller i bakrom til Ekeroth ute til venstre, prøver å gå i bakrom. Ja, de får ballen her fremdeles, HamKam. Krangler da med Kornik Ekeroth, og det blir et frispark til Tromsø. Anton Ekeroth, svensken på HamKam, som er litt røff i duellen med Kornik. Tromsø ta frisparket inne på egen halvdel. Hurtig spiller helt over da til, til venstre. Vådebu med ballen i beina. Har litt på kula. Nå er hele laget til Tromsø inne på Hamkams halvdel. Det kan, slik som det ser ut nå, så har kampbildet vært at Tromsø de står med store deler av laget. Hele laget, unntatt keeperen, da, inne på, ganske langt inne på Hamkams halvdel. Hamkam er ganske lave. Ser ut som det kan satse litt mer på kontering i dag. Hamkam og et innlegg stusses utover fra Anton Ekeroth og ut til et hjørnespark for Tromsø. Tromsø som har, har tatt over spillet de siste minuttene. Hamkam og Tromsø åpnet jo jevnt, men nå er det Tromsø som har et hjørnespark fra, som skal svinges inn da, fra, fra høyre, fra Yttergård Jensen. Kapteinen på Tromsø, nummer 11 på ryggen, legger den til rette, skal tas med venstre. Det blir en innoverskrudd variant. Hvem er det han prøver å sikte på? Det er inne i feltet da. Kan det være Guddal? Eller Jens Hjertedal? Lempes i bakrom. Der er Mamniang som får den unna. Og Sandberg har den i klippene, keeperen til Hamkam. Setter i gang hurtig her, ser David Benjamin i bakrom, løper da mot Edvardsson. Han, Edvardsson får en rar klarering på den, og David Benjamin er hurtig på og får frispark imot seg fordi han dytter da Tromsø-spilleren i ryggen. Det var Alexander Varneryd som falt om der, eller etter dytten da til David Benjamin. Helt riktig dømt, det var ingen store... Fikk ikke en stor protester på det frisparket der heller. Tromsø setter i gang. Haugård er sentralt med i spillet. Går ut av 16-meteren her, Haugård, for å bli med og være et alternativ da for forsvaret til Tromsø. I det Hamkam prøver å stenge av litt for guttene ifra nord. Der ser ikke helt løsningen her med en gang Tromsø. Hamkam står ganske støtt nå. Det er ingen bevegelse heller tydelig på midtbanen til Tromsø, og Haugård tar med seg ballen her nesten helt opp til midtsirkelen uten at den blir tydelig presset også, og prøver å få med seg noen av Tromsøs forsvarsspillere, men ender jo opp med å få ballen igjen, og da må Tromsø slå langt, og det er kanskje det Hamkam vil. Det er Hamkam som vinner duell, men det faller til slutt hos en jaktende Heine Larsen, men mister den igjen da til Tromsø. Tromsø og Skjærvik drar seg oppover langs høyre sida, midt på Hamkams halvdel nå, og så kombineres det litt dårlig, sånn at den ballen går utover sidelinja på Hamkams venstre side, og da er det et innkast til Hamkam. Ekeroth som har anledningen til å roe ned spillet etter et bitte lite Tromsø-trykk da. Kaster den opp til David Benjamin, som stusser den videre, prøver å finne Niang. Der er våken forsvarsspill av Guddal, som får klarert den unna. Nytt innkast til Hamkam, litt høyere opp på banen da, inne på Tromsøs halvdel, kaster det ned til Hamkam-forsvaret, og så spiller forsvaret seg mellom igjen, prøver å vende spillet over til høyre sida. Man er nødt til å gjøre det, fordi Tromsø setter inn et lite press, det blir vanskelig, slår langt helt opp på spissene til Hamkam, der står Skjærvik og får ballen unna for Tromsøs del til midtbanen, og her kan Tromsø ta med seg ballen med midtsirkelen. Ja, spiller ned igjen Tromsø-spissen før han finner forsvaret igjen. Forsvaret til Tromsø. Det har vært en balansert kamp. Det er ikke mange, det er ikke noen av lagene som har turt å gå for de store sjansene hittil, og heller ikke kommet til det. De tar ikke så mye risiko hittil denne kampen her, hverken Tromsø eller Hamkam. Spillet trygt i det Skjærvik vil prøve seg på et innlegg inn i feltet, stanges unna av Hamkam. Og ut til et Tromsø-innkast, ganske høyt oppe på Hamkams banehalvdel. Men her på Briskeby da, så står det fremdeles 0-0 mellom Hamkam og Tromsø etter 12 minutter.
1: Ja, og for de som er interessert i det, en privatlandskap mellom Vietnam og Myanmar akkurat nå. Den står 1-0 til Vietnam, men det var ikke det vi skulle melde egentlig. Det er altså en rikholdig meny i dag med eliteserie her i radioapparatet ditt. Klokka 4 så er det 3 kamper. Kristiansund mot Sarpsborg.
2: Lillestrøm mot KFM Oslo.
1: Og Start mot Rosenborg.
2: Og så er det også 2 kamper klokka 6. Molde mot Brann og Viking mot Sandefjord.
1: Molde-Brann, cupfinalen 1982.
2: Det er riktig.
1: Sier jeg hver gang. Ja. Det er også en etappe med deilig sykling i Tour de France i dag, Ole Kristian og Øyvind. Det er altså, sist vi var inne hos dere, så var det en liten bukett med nordmenn i brudd. Hvordan går det med dem?
4: Ja, de sliter seg oppover da. Det er jo en veldig lang stigning til å begynne med her. 21,5 kilometer de holder på med, hvor de venter på en sånn liten utforkjøring midtveis i den lange stigningen i Vosgesene i dag. Men vi har tvillingene fra Drøbak, Anders og Tobias Halland Johannessen foran, og vi har Tobias Foss der sammen med flere fra Ineos, tidligere Tour de France-vinner Egan Bernal er også der, men den dårlige nyheten på mange måter, det er jo morsomt for sammendraget, men det er at fjerdemann Tom Pidcock også er med, så de får ikke så mye mer. Et 16 har de nå tilbake til feltet. Det er 12 kilometer igjen av bakken, det er 130 fjellkilometer, holdt jeg på å si, igjen til mål her, Øyvind. Men hvordan skal du tolke den norske trioen?
5: Den norske trioen ser sterk ut, synes jeg, enn så lenge, og så blir det veldig spennende å se med situasjonen med Pidcock her. Blir det forhandlinger innad i gruppa foran der om at han må slippe seg ned, for nå ser vi jo at de andre samlakanonene har satt fram noen hjelperyttere i hovedfeltet, og da mener jeg hjelperytterne til Evenepoel og Skjelmose fra Lidl Trek og Ayoso.
4: Ja, det er i hvert fall spennende å følge dette oppover. Jeg synes å ane at den norske trioen i Brud, det er ikke de som ligger helt fremst i tetegruppa, og da tenker jeg at de sykler litt smart, for her gjelder det å spare litt på kreftene også, selv om man må bruke mye av de for å være med på kjøret oppover, så lar de litt andre ryttere ta grovjobben, men de prøver å støte litt da i denne tetegruppa, fordi de ikke liker at Tom Pidcock er der, tipper jeg, og så er det ganske mange. Men det er stadig noen som drysser av. Nå skiller det seg ut den gruppen, og Carapaz går til 7-8 ryttere. Der er i hvert fall en tvilling, Halland Johannessen, med. Det er god nyhet for oss. Den andre sitter sammen med Tobias Foss i en 15-mannsgruppe. Ja, 30-40 meter lenger bak. Det er ikke alle som orker her, det kan vi bare si. Men de tre norske, ja, vi er optimister. 130 kilometer igjen. Jeg synes de ser bra ut.
3: Ja, det vet ikke helt hvordan det er med Tromsø og Hamkam, om de orker hittil. Det har ikke vært så energisk fra hverken det ene eller andre laget hittil, så det spørs om de kanskje sparer litt på kreftene utover kampen her. Det står 0-0 da mellom Hamkam og Tromsø på Briskeby etter 15 minutter spilt. Nå er det Tromsø som har ballen, prøver å tre seg gjennom Hamkams midtbane, men de står veldig tett og kompakt ved egen innenfor egen halvdel nå, Hamkam. Tromsø, de må spille rundt Hamkam, prøver seg, men de tør heller ikke å ta de mest spennstige valgene her. Her får de spilt seg inn, Ruben Utegård Jensen med passningen til Troy, og den blir klarert fra Hamkam. Ja, det er faktisk en... Det er ikke mange centimeter nå med å gjøre at Troy får en ny Tromsø-bølge her nå inn i feltet. Innlegg, Hamkam får den unna, ut til et innkast da, høyt på Hamkams halvdel. Her er det et ørlite Tromsø-trykk. De satt opp et gir her nå, Tromsø. Leo Kornik som tar den høyt oppe på Hamkams halvdel, tar det hurtig. Heine Larsen møter, kombinerer med Leo Kornik, spiller ned i forsvar. Hamkam setter inn et lite press på Tromsøs forsvar, og så blir de spilt ganske lave umiddelbart. Tromsø kan miste kanskje litt momentum da. Prøver seg på midtbanen her nå. Edvardsson hos Tromsø spiller ut til venstre. Hamkam kommer opp ved i videre Ari Jonsson og får et frispark. Han er røff i duellen, ute til høyre der, Hamkams høyre wingback i dag, Ari Jonsson. Det er om å hjelpe Tromsø-spilleren opp fra bakken, er Alexander Varneryd som lå litt nede. Tromsø setter i gang spillet, får beskjed om å sette i gang på nytt av dommer Misha Kellerhals. Ruben Utegård Jensen tar med seg ballen sentralt. Spiller ned til Guddal. Står litt på ballen før han velger et nytt forsvarsalternativ. Og så prøver de å kombinere veldig hurtig her nå. Prøver å sette opp indreløperne sine, Tromsø, i gjennombrudd langs bakken. Det var det som lykkes to ganger på rad mot Hamkam nå nettopp, som skapte to veldig store sjanser i de korridorene mellom da midtstopperne og bekkene til Hamkam. Der har kanskje Tromsø oppdaget at der er det rom. Kanskje er det Jørgen Vik har sagt til spillerne sine etter hvert. Det er i hvert fall det de prøver på her nå, Tromsø. Nå er de ute til høyre. Troy Nyhammer, nummer 10 på ryggen. Vender å spille over til Varne Ryddi, som er inne i 16-metersfeltet. Her kan han jo skyte, faktisk. Prøver vel det på et vis. Blokkeres av HamKam. Det spretter inn i 16-metersfeltet. Tromsø har ballen, og det skytes! Og der er en HamKam-spiller fremme med beinet og får blokkert skuddforsøket. Det blir et Tromsø-hjørnespark. Nå er... Det har ikke vært mye banespill eller grunnspill fra HamKam nå. Nå er det Tromsø som styrer det meste. Og det er Ruben Yttergaard Jensen da, som igjen går ned for å ta den corneren her, som her skal tas ifra høyre. Og innover blir en innoverskrudd variant. De pakker litt rundt keeperen her. Tromsø står veldig mange på målstreken nå. Er ganske blokkert til Markus Sandberg. Det er noen varianter her, de går for... Ja, det blir HamKam som får den unna. Og nede ved eget hjørneflagg, HamKam har ballen, får den oppover. Aksel på tur, skjermer ball, og holder den. Får et innkast, HamKam, på egen halvdel. Får unna litt Tromsø-press her da, kanskje. Tar seg litt bedre tid og ødelegger litt momentum for Tromsø. Prøvd seg mange ganger her nå, Tromsø, i det HamKam da tar et innkast. Så er det Tromsø igjen som får det, kombinerer fint her. Ruben Yttergaard Jensen ser etter muligheter. Ja, så prøver de seg på en ny bølge ute til venstre. Tromsø spiller inn til Yttergaard Jensen, kombinerer ute til venstre. Så må de spille ned igjen. HamKam er flinke til å avverge noen ganger, slik at Tromsø ikke klarer seg. Og det står altså... Etter drøye 20 minutter, 0-0 mellom HamKam og Tromsø her på Briskeby.
4: Ja, i Tour de France så går det merkelig nok litt nedover i den lange motbakken opp til Grand Ballon. Så en liten sånn hvilefase for rytterne, men de er nede i bukken, Øyvind, og tråkker som bare det også før bakken fortsetter. Det er fortsatt 7,5 kilometer til vi er oppe på toppen, 1336 meter over havet. I den første av fire tøffe stigninger i dag. Og de norske herrene, de er nesten i tet, men vi har fått en duo der som har stukket av med Ben Healy og Pablo Castrillo. Og så følger det tre norske gode klatrere i en stor gruppe bak.
5: Ja, absolutt. Og Tobias Foss her sitter jo sammen med Egan Bernal og Arensmann, så dette er en veldig sterk gruppe, men de blir ikke helt enige da, på grunn av at Tom Pidcock har lurt seg med i denne gruppen her.
4: Ja, de sliter litt med den enigheten. Har 1.30 tilbake til feltet. Vi har fortsatt 12,5 mil, eller 125 kilometer igjen, altså til målstreken. De passerer for så vidt den litt etter toppen her også, så de får se avslutningen på dagens etappe. Men hvis vi skal bare ta en kort titt i Kristoffer Stalkjorda, så er det jo en etappe for typer som Vingegaard på Gartsar, også til syvende og sist, så det er ikke noe trygg luke den store utbrytergruppa har her.
5: Nei, absolutt. Nå har de 1.32 da, ned til feltet, men det er ikke noe trygg luke det hele tatt. Visma, Liseberg, de sitter her med to eller tre stykker, det er litt vanskelig å se her, og de er nok der først og fremst for å hjelpe Jonas Vingegaard senere i rittet.
4: Men for de norske så er det i hvert fall fint, for eksempel da, Tobias Halland Johannesen, som har vært eminent i fjor og har vist bra form i år også, litt i forkant av de begivenhetene. Så jeg synes vi har begynt veldig, veldig bra, selv om det er ganske langt igjen på den 14. etappen av Tour de France.
3: Ja, det er... Vi har begynt å komme ganske langt inn i første omgang her på Hamar, hvor det står 0-0 da, fremdeles mellom HamKam og HamKam i Tromsø. HamKam og Tromsø, hvor Tromsø har et hjørnespark i, fra høyre da, som skal tas. Det har vært Tromsø som har presset på, men det står fremdeles ikke med en scoring, Tromsø. Kanskje det kan endre seg nå. Ruben Yttergaard Jensen legger ballen til rette, innover skuddvariant. Henda opp i været, og der slenger han den inn, og det stanges vel mellom to hoder, og HamKam får den utover. Der står Tromsø på returen, spiller den ut til høyre, Tromsø. Kombinerer ute til høyre. Tuppen av 16-meters feltet spiller ut. Innlegg fra Kornik inn i feltet, og der stiger til værs. Får ballen unna HamKam. Og det heddes, og Tromsø kan skyte her. Jens Hjertedal prøver seg inn i feltet og klareres fra HamKam. Her er det mye blokkeringer som foregår, og så kan HamKam kanskje prøve seg på en kontering. David Benjamin får ikke den riktig unna, og da er det keeper Jakob Haugård hos Tromsø som får den i beina. Lugner det helt ned her nå, tar det helt ned Tromsø. Edvardsson møter, er bevegelse i Edvardsson som setter i gang Skjærvik, men Skjærvik litt roligere. Yttergård Jensen er nede og møter han også før da hele Tromsø-laget igjen er over på HamKams halvdel. Kan se ut som at det er det kampbildet her kanskje HamKam også har ventet litt på. Det blir spennende å høre i pausa kanskje om, om dette her var planen, eller om det faktisk er Tromsø som, som overrasker litt og som presser, presser HamKam. Nå får HamKam-spilleren litt tydelige instrukser, i hvert fall Anton Ekeroth fra hovedtrener Thomas Myhre. Det HamKam skal sette i gang spillet. Ethan Amundsen er ute til venstre. Han, samtidig som han tar med seg ballen, så rekker han opp hånda og er litt frustrert over at ingen går på løp. Han hadde nok lyst til at Vidar Ari Jonsson på motsatt side skulle gå på et løp. Fant ingen mulighet til, og dermed så ble det et innkast til Tromsø. Tromsø som har ballen nå da. Litt tydelig frustrasjon der fra HamKams midtstopper. Guddal som har ballen, spiller den ned til Haugård, og så er det HamKam som presser. Jakob Haugård drar av seg Aksel på tur som går opp i press der. Er nesten oppe ved midtsirkelen der, keeperen til Tromsø. Og så gjenvinner Aksel på tur da, fra Tromsø-spilleren. Setter opp Anders Tronsen, tar med seg ballen over til venstre. Der er Ekeroth som må vende og må spille ned igjen. I støtte til Ethan Amundsen Day, som spiller helt ned igjen da til Sandberg, og som ikke er helt trygg i sin klarering, for der var det et Tromsø-bein som hindret litt. Tromsø gjenvinner, er inne på HamKams halvdel nå, og så er det litt kriging og litt uforutsigbare ballbaner som også preger litt av spillet her i oppgjøret mellom HamKam og Tromsø. Nå krangles det der, og nå har Jens Hjertedal mye plass ved 16-meteren. Prøver å trede gjennom til Heine Larsen, men det er litt for hard til spissen til Tromsø. Og da er det HamKam som kan sette i gang ved Markus Sandberg. 0-0 etter 25 minutter.
4: Den 14. etappen av Tour de France, den har fortsatt 123 tøffe kilometer igjen til mål. En fjelletappe i dag med 3800 høydemeter, og det har skjedd mye fra start på denne etappen. Akkurat nå er situasjonen 5 kilometer før toppen av Grambalo, at Ben Healy og Pablo Castrillo, det er en duo som hadde noen sekunders luke. Men så er de tauet inn igjen av Viktor Kampedag, så Tobias Foss er nummer to på rekken. Så vi rakk vel ikke å rapportere at de hadde så mye arbeidsro, de to.
5: Nei, vi fikk 10 sekunder på maks, men nå har Visma bestemt seg her. De har fått 3 mann av gårde. Bruno Armirail sitter bakerst riktig nok på gruppa og dingler, men de har Matteo Jørgensen også da med i gruppa. 3 mann foran i et forsøk da på å angripe trøya til Tadej Pogacar.
4: Ja, da må de sende Jonas Vingegaard oppover da. Han ligger som nummer 2 i sammendraget, er 3.36 bak Pogacar. Det virker mye, men snur formen at Vingegaard er sterkere enn Pogacar i dag, så kan man ta ganske mye av det på tøff fjelletappe, og det kommer mange av de i den siste drøye uka av Tour de France, så det er nok et Visma-lag som har begynt veldig taktisk. For Norges del så er tvillingene Halland Johannesen altså i bruddet, og de har frie tøyler, bare så vi er klare over det. Men Tobias Foss lurer jeg litt på, siden Inyo sitter der med Egan Bernal og et par sterke ryttere til. Hva tror du er jobben til Foss i dag?
5: Nei, med norske øyne så er jeg redd for at Tobias Foss er der for å støtte Egan Bernal og Taimen Arensmann, som enn så lenge har vært litt vassere på disse type fjelletappene.
4: Ja, det er 4 kilometer igjen til toppen av det første av 4 fjell.
3: Han skåret to i forrige runde, og nå skårer han igjen. Heine Larsen sender Tromsø i føringen, og skårer dermed sitt sjette mål totalt i Eliteserien. Det er etter en passning fra Ruben Yttergaard Jensen og Troy Nyhammer inn i feltet, som gjør at det åpner seg hos HamKam-forsvaret, og da kan Heine Larsen sette den enkelt bak Sandberg i mål. Det er jo fra drøye 6 meter han setter den i mål. Det er Troy Nyhammer som kommer inn i 16-metersfeltet og får dratt ut keeper litt, og så sender han den bare på tvers enkelt da, over til Heine Larsen, og dermed 1-0 til Tromsø etter 28 minutter spilt her på Briskeby. Og her kommer Tromsø igjen. Jens Hjertedal, han krummer nakken, spillet er i gang igjen, vender opp, finner ingen alternativer, og dermed må de sette i gang igjen. Ute til høyre Tromsø, Kornik med ballen i beina. Ja, de er tent her, Tromsø-væringene, på besøk på Briskeby i dag. Var ikke særlig mye HamKam fikk gjort der ved det målet. Og nå er de i gang igjen, ser det ut til Tromsø. Er inne på HamKams halvdel her nå. Guddal med ballen i beina. Spiller sentralt i midtbana hos Tromsø, som kombinerer seg mellom. Ja, det er fint gjort, finner Barneryd. Drar seg innover feltet her. Og ja, han drar noen lekkere finter og sender den helt tilbake til Leo Kornik. Ikke helt... Så nesten ut som han ble litt overrasket i det han fikk den helt på bakerste. Stod jo litt alene, men ufarlig, og går helt ned igjen da til Tromsøs keeper Jakob Haugård. Og Tromsø setter i gang umiddelbart, skal vi se her. Skal de kanskje sette inn et ekstra støt mens de har sjansen, er det de tenker, Tromsø. Guddal, som jo har sagt, han har ballen i... beina hans, trer igjennom midtbanen her, Tromsø. Jens Hjertedal ute til Troy Nyhammer. Troy Nyhammer som starter den kampen her da, har jo ikke gjort seg bort. Inn i feltet her, nytt innlegg! Åh, den er nære, den er alt for nære for HamKam sin del. Men det blir ikke scoring, men det er igjen kombinasjonen Troy Nyhammer og Heine Larsen vi ser her på topp hos Tromsø, som virkelig slår ut i full blomst her nå etter 30 minutter. Det er igjen, det skjer ute til høyre. Troy Nyhammer drar seg inn i 16-metersfeltet. Kommer et innlegg da, fra høyre. Denne gangen litt høyere og ikke langs bakken. Og der prøver han å sette hodet til Heine Larsen på topp hos Tromsø, men får ikke til nok kontakt med ballen der. Og dårlig utspark fra Markus Sandberg, ender opp hos Tromsø. Tromsø kombinerer ute til høyre, og Kornik er... jakter den ballen, får ikke frispark i duellen. Det reagerer Tromsø på. HamKam med ballen inne på egen halvdel. Og der får HamKam frispark, og det skjønner ikke Tromsø mye av. Da blir det litt temperatur og litt irritasjon da mot dommer Misha Kellerhals. Og da er nok HamKam kanskje litt ute etter å roe ned spillet, i det er Tromsø da som leder etter drøye 30 minutter på Briskeby mot HamKam.
4: I Tour de France så krabber de stadig nærmere den første av fire fjelltopper i dag. Grand Ballon-stigningen, 3 kilometer igjen til toppen. De har gjort unna 17. Og det er noen lag, Øyvind, som sitter bra i det med flere ryttere i det store bruddet på over 30 mann.
5: Ja, absolutt. Vi har jo snakket om Netcompany Ineos, som sitter her med hele 4 mann da, ifølge arrangøren. Vi har bare fått øye på 3, bare så det er klart. Ja. Men det er Egan Bernal, Taimin Arensmann og Tobias Foss. I tillegg så har Movistar, de har klart å plassere hele 5 mann der. Men det av størst interesse for Norge er jo da at vi har 2 Uno X Halland Johansen og Tobias Foss.
4: Akkurat, ja, for akkurat nå er det laget i rosa, EF-laget, som sitter foran i feltet med 2 mann, og så er det en av tvillingene som sitter rett bak der, og den andre litt lenger bak på rekka. 3 nordmenn altså i et rundt 30 manns brudd på vei oppover. En ellevill stigning, masse publikummere som er ute, og været er fortsatt bra. Det var styrtregn i den nøytrale zonen for noen kilometer siden, men det har vært tørre, fine veier og oppholdsvær etter D-veien. Den slynger seg oppover. Den virker litt sånn evig lang akkurat i øyeblikket. Og det jobbes hardt både i tettgruppa og bak i feltet. Og sistnevnte, altså feltet, har klart å spise innpå utbryterne en del sekunder i det siste. Det er bare 1 minutt og 10 sekunder som er luka til det store bruddet. Men de tre norske, i hvert fall spesielt tvillingene, Halland Johannessen, som har frie tøyler, har klart å bare sitte på i gruppa. Sitter fint der, sykler bra, uten å bruke for mye krefter. De er foreløpig i forkant av begivenhetene. Det kan nok bli en dag for Tadej Pogacar mot Jonas Vingegaard og andre i sammendraget. Men enn så lenge så er det i hvert fall utbryterne som råder grunnen. 1 minutt og 15 sekunder sluke har de nå. Det er 2,5 kilometer igjen til toppen og hele 121 kilometer igjen til mål.
3: Ja, apropos tvillinger, skulle nesten tro det er to tvillinger her på Briskeby og nede på trenerbenken, for det vi har Thomas Myhre, treneren til Hamkam, og Jørgen Vik, treneren til Tromsø da, som står nede på trenerbenken. De har nesten helt likt lik bekledning. Ja, nå er det Hamkam som er ute ved 16 meteren. Prøver å utfordre Tromsø her nå. Innlegg fra venstre inn i feltet, går forbi alt og alle og utover dørlinja. Og et utspark ifra mål da. Han ble også blåst for offside. Det innleggsforsøket fra Hamkam. Nei, det er to tvillinger på Briskeby, rett og slett. Det er Jørgen Vik og Thomas Myhre. Begge to har capsen rett fram, og begge har en slags boblevest på seg, og trenerbukser, svarte treningsbukser, da, og ganske så like likt skotøy. Eneste forskjellen er vel at Thomas Myhre faktisk har på seg en t-skjorte, mens Jørgen Vik gjør en genser. Så det er to tvillinger på Briskeby også. Det er Tromsø som har styrt spillet her da. De prøver seg gang på gang. Hamkam var første gang på lenge nå. Hamkam har vært oppe hos Tromsø, for det er Tromsø som leder oppgjøret 1-0. På nytt så er det et innleggsforsøk fra Tromsø, og det blokkeres av Hamkam fra høyre. Og blir et nytt innkast til Tromsø, høyt oppe på Hamkams halvdel, nesten helt ned ved hjørneflagget. Det er det Leo Kornik som skal ta, kaster den nedover da til forsvaret, og Hamkam, de jager den ballen, men Tromsø har kontroll, mister den ikke, spiller sentralt til Heine Aasen Larsen, prøver å vende opp, får misse litt på passningen der Tromsø, Troy Nyhammer, som ikke helt får kontroll, riktig retning på den ballen. Så er det Hamkam som kan kaste inne på egen halvdel. Finner Mamen Yang der, som gjør en fin jobb, men mister da til den jaktende Heine Aasen Larsen. Han er het, men Hamkam de gjenvinner ved midtsirkelen, eller prøver i hvert fall. Det er en skikkelig duell som pågår, og i den duellen så er det Tromsø da som får frisparket til Hamkam-spillernes store frustrasjon og Briskeby-publikummet. Det er solgt over 4000 billetter til dagens oppgjør her på Briskeby, og bortefansen nå, Tromsø-fansen, stiller også sterkt borte på bortefeltet. Synger for å støtte guttene fra nord. Tromsø som har ballen nå. Midtsirkelen prøver ute til høyre. Kornik spilt seg ganske langt opp. Troy Nyhammer trekker ned med 10 på ryggen. Og så setter Hamkam inn et ørlite press. Gjør Tromsø litt utrygge, men det koster å sette inn disse pressene gang på gang. Spesielt når Tromsø klarer å spille seg forbi sånn det gjør nå. Jens Hjertedal. Og så går den via en lagkompis, men det er fremdeles Tromsø som har ballen på midten ganske sentralt. Så prøver de tre den gjennom til Yttergård Jensen helt ute ved 16 meteren, og så mister Tromsø. Mamen Yang prøver å gå forbi både en og to spillere, men det blir pakket ganske tett der, Mamen Yang umiddelbart. Og så ligger en Tromsø-spiller nede. Edvardsson holder seg til nese, ansiktsområde, øye. Ser det ut som, og da må dommer stoppe spillet og se om det går bra med spilleren. Tromsø er de som leder da, etter 36 minutter på Briskeby.
4: 120 kilometer igjen av Tour de France-etappen, men den første av fire fjell, den er de snart på toppen av. Utbryterne har en luke på 1 minutt og 14 sekunder tilbake til hovedfeltet, hvor Team Emirates i hvert fall sitter og tauer enn så lenge. Nå skal vi være klar over at på denne etappen så er det flere utbrytere som har helt sikkert en klatretrøye i tankene. Det er 900 meter igjen til toppen, hvor 10 poeng skal deles ut til førstemann over. Det er faktisk hele 35 klatrepoeng poeng, eller poeng I kampen om klatretrøya på menyen I dag, og Richard Carapaz, Tom Pidcock, Valentapare Pant I bruddet Alex Baudet, også alle disse har 19, 18, 17, 16 poeng, mens Pogacar har 42. Det kan bli endring I polka-trøya I dag, Øyvind.
5: Ja, absolutt, og Richard Carapaz vel den heteste kandidaten da, for å gå for klatrepoengene.
4: Det ganske galskap oppover fjellsiden, og lenger opp man kommer, jo flere mennesker det ute. Det tre-fire rader både på høyre og venstre side av rytterne. Rader med mennesker som står og heier. De har jo ventet, og når rytterne kommer, da skal liksom all decibelen ut på samme tid.
5: Ja, men heldigvis så ser vi at tilskuerne, de oppfører seg I dag. De løper ikke langs syklistene og har en respektfull avstand. Det gleder et sykkelhjerte.
4: Det veldig bra. Det virker jo som en bobilkø parkert på siden av veien oppover her. Hadde vært omtrent som fra Oslo ut til Lillestrøm I rekkevidde. Altså, så det godt oppmøte på Grand Barlo. 480 meter igjen til toppen. Vår altså førstemann over den får 10 klatrepoeng. Og den trøya selvfølgelig gjev hvis man skulle klare å røve den fra Tadej Pogacar. Hvis han med på slutten av etappen så kan han jo stå litt tilbake I det regnskapet. Vi skal prøve å holde orden på tallene. For nå har Carapaz kommet opp I tredje posisjon på rullen til det rosa EF-laget. De har sorte sykkelbukser, og mannen I front begynner å skjære litt grimaser. Carapaz står og trår I tredje posisjon, har Pare Pant rett bak seg. Det kommer til å bli en spurt som bare det om de poengene. Så det blir spennende å se opp mot toppen. Halland Johannesen, den ene tvilling, I hvert fall I fjerde posisjon. I det Healy går til for EF. Det et slags opptrekk for lagkameraten Carapaz.
5: Absolutt, og Pare Pant følger på hjulet til Carapaz her, så nå skal vi se her. Da går de til.
4: Vi gjør det, da blir det Pare Pant mot Carapaz. Det de to som de ivrigste, og så da fikk stepprytteren se bakover på Carapaz, og det virker som Pare Pant får 10 poengeren her. Da blir det 8 til Carapaz. De hadde 19 og 18, så da det faktisk Pare Pant som ett foran Carapaz akkurat nå, men han har bare 28 mot Pogacar 42, så vi vet at det gjenstår mer jobb I fjellene for å sikre den trøya over toppen av Grand Barlo etter 21 kilometer motbakke med tre nordmenn I brudd, Anders og Tobias Halland Johannesen og ikke minst Tobias Foss. Rundt 30 ryttere, snaut det, 1.21 foran feltet og nå kommer det til å bli en ganske heftig utforkjøring ned fra Grand Barlo de neste kilometerne.
5: Og det ser ut som Richard Carapaz har tenkt å utnytte fordi han går på direkten fra spurten om klatrepoengene og prøver å gå av gårde fra den store utbrytergruppa.
4: Sammen med Pare Pant så har han faktisk fått en luke tilbake til de andre utbryterne, så
5: Men ja. Tvillingene følger tett.
4: De gjør det.
5: De følger tett.
4: Gutta fra Drøbak gode også utfor, og de har klatret mesterlig. Så vi med på notene. 118 kilometer igjen til morgen.
3: Ja, det Hamkam. De ikke med på notene for øyeblikket, for det Tromsø som styrer dette oppgjøret her. Det de som har kontrollen, og Tromsø har satt inn angrep på angrep, mens Hamkam de har måttet stanga unna, og det har vært nære både en og to ganger. Det spilt 41 minutter da, mellom lagene, og Tromsø de leder 1-0 mot Hamar-laget. Mettle Stærvik som får ballen fra keeper Haugård her nå. Kanskje de prøver å roe litt ned inn mot pause. Tromsø vil jo ha med seg en ledelse inn til pause her. Troy Nyhammer nede og møter, setter I gang spillet. Ønsker å få med seg litt Tromsø-spill oppover. Da går de inne på Hamkam Saldel ute til høyre. Spilles mellom Edvardsson og Skjærvik. Og Hamkam, ja, de trer gjennom Hamkam her. Tromsø Kornik ute til høyre. Prøver å slå et innlegg. Går via et Hamkam-bein og ut til et innkast, nesten så langt oppe ved hjørneflagget du får det. Går faktisk litt ned igjen, Kornik. Kaster den da til Tromsø-spiller, og så kombinerer det ut til høyre Tromsø. Så må de spille litt ned igjen, fordi Hamkam presser litt. Har likt seg både på høyre og venstre siden I dag. Tromsø, det har skjedd ting både på høyre og venstre siden, altså. Mens for Hamkam-stil så har det nesten ikke skjedd noen ting I det hele tatt. Og hvis det har skjedd noe, så har det kanskje så vidt skjedd noe på venstre siden, mens høyre siden har nesten totalt vært fraværende, og igjen så er det da Tromsø som er nesten så langt inne på Hamkams halvdel som de får det der hvor jeg er nå i kampen, altså. Klarer å få den unna, og det er en mulighet for kontering her for Hamkam. Nå spiller til Mamanyang ute til høyre. Er det plass? Aksel på tur kan ta den med seg.

0: spillerne her nå, HamKam. Forsvaret som har ballen, men det er litt mer bevegelse enn det pleier kanskje i laget. Ser at de må gjøre noe for å stå imot dette Tromsø-laget her. Aksel på tur. Ute til høyre må HamKam kombinere seg mellom. Prøver et innlegg, eller en passning i bakrom. Men der får faktisk Tromsø et frispark. Anders Tronsen, som dommer mener da dytter Guddal i det han prøver å dra seg inn baken på den gjennombruddspassningen. Ja, det var et stort HamKam-forsøk fra Anton Ekeroth. Den kunne fort finne i veien mellom stengene. Men det var metallet som hindra svensken ute til venstre for HamKam. Han dro seg inn i 16-meter-feltet og fikk avsluttet et innlegg som Manuel Niang får skjerma på et vis på direkten. Men dessverre for HamKams del altså gikk den i stolpen. Og nå kombineres det ute til venstre. Høyre da for HamKams del. Vender spillet over til venstre. Kanskje de får inn kanskje ett, to og kanskje tre angrep her før pausen og HamKam. Men spiller ned til forsvaret. Forsvaret til HamKam som har ballen og sender ikke akkurat en kompispassning der. Amundsen-Day ned til keeper Sandberg. Blir litt unødvendig, og da får Tromsø mye tid til å sette opp spillerne, for HamKam får ikke spilt så hurtig som det de kanskje vil. Det krangles på topp hos HamKam, og HamKam får med seg ballen ved midtsirkelen. Mange spillere ute til venstre nå, HamKam. David Benjamin prøver å bare gå forbi en Tromsø-spiller. Lykkes ikke med det, og Tromsø de gjenvinner ballen. Kornik får klarert den langt opp til Heine Aasen Larsen i duell med Halvor Oppsal. HamKam får et frispark ved andre ballen der etter duellen, og da kan det hende at det er noe av det siste vi får her på dette frisparket her da, som HamKam kanskje ønsker å flytte opp mange duellsterke spillere i boksen for. Halvor Oppsal som går i boksen. Mamen Yang, Martin Jone. Hvem skal ta innlegget? Det er et innlegg som skal tas fra omtrent midtstreken. Litt ute til venstre på HamKams side. Anders Tronsen skal legge den inn med venstre. Stiller et ganske høy linje her, Tromsø. Kan det bli rom i bakrom? Men hvis de følger riktig, så skal ikke det være noe problem. Et innlegg som slås inn og som klareres fra Tromsø. HamKam kan komme med en ny bølge her. Går langs venstre siden her, Anders Tronsen prøver å sette og kombinere med Vidar Ari Jonsson. Får den HamKam. Må gå litt ned igjen før det da signaleres at det er pause og ferdigspilt. Første gang på Hamar. Tromsø de leder 1-0 mot HamKam etter scoring fra Heine Aasen Larsen. Brennhete Heine Aasen Larsen.
1: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
2: Ja, stemmer det. Heine Aasen Larsen kommer til å bli solgt for uendelig mye penger for nok en gang for Tromsø. Da,
3: ja, han er i skåret to mål sist mot Vålinga og er i kjempeslag også i dag.
2: Ja, helt utrolig slag. Det er sånn at vi snart skal ta en tur til de forskjellige Eliteserie-arenaene hvor det er kamp klokka 16, altså om 1 time og 12 minutter.
3: Ja, men vi må også en tur innom Frankrike, for det skjer ting der.
2: Ja, det skjer ting der. Jeg må bare kjapt si det, fordi lagoppstillingene kommer tikker inn akkurat nå.
3: Ja, det er det.
2: Så da rekker vi å få litt oversikt også. Over hvem som starter de tre matchene. Men Ole Kristian og Øyvind, dere følger Tour de France. Ser noen norsk i teten der, eller?
4: Ja, du ser det kanskje til og med dobbelt, er det sånn?
2: Ja, jeg gjør det.
4: Ja, og hadde det vært, nå passerer de målstreken da, det er jo en god nyhet at det er to norske i tet sammen med tre andre ryttere. En dårlig nyhet er at det er bare en passering med 111,5 kilometer igjen til mål. Lønmark Stein Fellering akkurat nå, men de imponerer Gartner-tvillingene fra Drøbak.
5: Ja, absolutt, de imponerer. De kjørte seg opp da til Carapaz og Perrenpant som støta over toppen av Ballon de Alsace. Gutta er både gode oppover og nedover, ja. Rett og slett Gartner-skjønnene.
4: De er det, de har kjørt bra, og så er de over denne målstreken da, og så er det vel egentlig en 17 kilometer lang utforkjøring, mer eller mindre nedover, før neste bakke kommer, den andre av fire fjell i dag, før man altså til slutt ender opp der rytterne er akkurat nå. Derfor det er tusenvis av tilskuere på vei inn de siste kilometerne, for her kommer rytterne to ganger, og i målområdet er det god kok. De har, ja, hva har de? De fem foran har en ganske bra luke på halvmeter.

0: minutter til de neste gruppene.
1: Ja, dette veldig gode nyheter for oss som heier litt ekstra på de norske. De har blitt kvitt da, gruppen hvor Visma sitter med tre stykker og Egan Bernal sitter, og ikke minst da Tom Pidcock som truer sammendraget.
0: Ja, de har på en måte kvittet seg med der taktikken ligger, så at de slipper å ende opp i noe dårlig sjakk her. Så nå det egentlig bare opp til beina, til Carapaz, til Ben Healy, til Halland Johansen-tvillingene, og et samarbeid mellom de fem foran Valentin Det altså femtemannen i kvintetten i tet. Den gjengen har noe feltet også kommer til denne målpasseringen med 111,5 kilometer igjen. Den kvintetten foran har halvannet minutt. Det ikke mye på denne etappen.
1: Nei, det ikke mye, men jeg tror vi kommer nå til å se at avstanden øker, fordi gruppa til Pidcock, den så resignert ut når de akkurat passerte målstreken, og UAE og de andre sammenlagene bak vil være veldig fornøyd med å ha hentet inn de. UAE vil jo spare flest mulig vann lengst mulig på denne etappen, for dette bare en av to knalltøffe etapper denne helgen.
0: Ja, det riktig, og bare for rapportens del, midt mellom hovedfelt og Halland Johansen-tvillingene, så ligger Tobias Foss da. Han da litt mer i dette sjakkspillet som gjør at han ikke med i begivenhetenes sentrum i øyeblikket. Ned etter målstrek, lovte jeg dere. Det tvillingdobbel foran i denne femmannsgruppa. De er gode til å kjøre nedover også. Oi, de er bak på gruppa der, hvor Carapaz nære bakhjulet til Paré-Pain. De skal jagge meg, være oppmerksomme. Er det slak høyre sving. De legger altså knærne inn i innersvingen og bare lener seg over på disse syltynne sykkeldekkene som de har. Så kommer neste. Da den venstre sving. Gå ut høyre og skjær over. Det ser elegant ut, men her det i litt farlig terreng de nå.
1: Absolutt, men utforkjøringene i Vosgesene, de kjennetegnet av ganske fine veier, så dette her ikke det verste de har vært borte i hvert fall. Men feiltolker du svingen, håper jeg si, ja, så kan du gå rett i grøfta. Men ja, det håper vi at det unngår.
0: Det grøfter her i hvert fall, ikke stup på høyre og venstre, og tett vegetasjon rundt rytterne. Men det en litt spennende utforkjøringsfase akkurat nå i alle fall. Det Tobias Halland Johannesen helt fremst, også tvillingbror Anders ligger som femtemann på denne rullen nå. Disse fem foran klarer å bytte på og lede han litt nedover. Luka til feltet har vokst. Den nå snart to minutter. Så dette moro det, men det bare å minne om at det gjenstår tre tøffe fjell, altså, så her det bare gøy at vi med og leder denne etappen med to av fem utbrytere. Det bare å nyte fortsettelsen.
2: Ja, vi skal nyte fortsettelsen, så roper dere bare ut hvis det skjer noe i nedover eller oppover bakkene i Frankrike. Det altså Ole Christian Stoltenberg og Øyvind Lukkedal som følger Tour de France. Du?
3: Ja.
2: Tre kamper i Elitserien starter klokka fire.
3: Ja da.
2: Og der har vi vi prøver oss på en ny variant av konkurranse i dag.
3: Ja, faktisk. Da kan du si at hjemlagene og bortlagene spiller litt på lag i vår konkurranse.
2: Ja, vi vil nemlig, det tre kamper som starter klokka fire. Vi vil ha den sammenlagte målforskjellen etter 90 minutter. Ja. Så la oss si at alle kampene ender 1-0 til hjemmelagene. Da altså svaret 3-0.
3: Ja. Så det rett og slett hvor mange mål skårer hjemmelagene, og hvor mange mål skårer bortlagene, ja, totalt.
2: Det gir oss da altså en total målforskjell på de tre kampene, og de tre kampene, det hjelper kanskje når du skal prøve å beregne hvordan dette her ender. Det Kristiansund mot Sarpsborg 08.
3: Det Lillestrøm mot KFM Oslo.
2: Og så Start mot Rosenborg. Hva blir den sammenlagte målforskjellen etter 90 minutter?
3: Ja, har du et tips, så det bare å finne fram appen NRK Radio. Gå inn der, finn fram til 442, som da programmet du hører på, og så
2: skriv svar.
3: Ja, rett og slett skriv inn en målforskjell, og så skriver du også ditt navn og din adresse, for vi må ha et sted å sende premien.
2: Det må vi.
3: Som altså en NRK Sportkopp.
2: Det altså en konkurranse der du kan ta på en måte feil på alle tre individuelle resultater, men ja, samtidig ende opp med riktig svar totalt.
3: Det riktig.
2: Tenk litt på det, så hva blir den totale målforskjellen? Send det til oss, og husk navn og adresse. Mm. En av kampene som spilles i Kristiansund, og mannen som kommenterer da en hjemmekamp for Kristiansund jo røsten for mange til bortelaget Sarpsborg 08.
3: Det riktig.
2: Nemlig deg, Trond Jonsen. God ettermiddag.
4: God ettermiddag. Ja. Også. Ja.
2: Ja, så du klar for dette?
4: Selvfølgelig, dette her blir gøy. Det blir, altså blir det, det er jo spennende på hvordan i, altså, jeg er jo fullstendig som også dere og alle andre fotballinteresserte er, så er det jo, vi er jo ikke, vi er jo ikke halvveis ennå, riktig ennå da, i serien. Men det begynner jo å se liksom litt sånn vondt ut i bunnen av tabellen for enkelte uansett. Mm. Og nå ligger jo Kristiansund helt nest sist, og trenger jo poeng etter at de har hatt fem kamper på rad med tap.
2: Ja, det ser jo ikke sånn megabra ut for dem akkurat nå. Nei, det gjør det ikke. Men altså, hva ligger i potten? Altså, hvor kort opp og ned er det for de respektive lagene?
4: Hvis vi tar utgangspunkt i Sarpsborg, som ligger på 7. plass, så ligger de på 17 poeng, mens Kristiansund ligger på nest sist med 11 poeng. Og det er jo ikke mer enn 6 poeng imellom. Men hvis Sarpsborg skulle vinne denne kampen, så går jo de opp der de 9 poeng i differanse, men så ligger jo da selvfølgelig en hel del andre lag innimellom her også, så det er jo tett og jevnt i Eliteserien, både på topp og bunn, for å si det sånn. Men man begynner jo å komme i en sånn situasjon hvor man trenger poeng.
2: Ja, definitivt. Og hvis Kristiansund vinner dette her, så er det jo bare 4 poeng bak Sarpsborg.
4: Det er, ja, 3 kanskje, ja. Men og det er jo også,
2: ja, 3 er faktisk, ja. Sorry.
4: Og det er det jo også for Sarpsborg. Mm. Så spenningen ligger jo der også. Altså, Kristiansund med seier, de knyter seg nærmere på de lagene som ligger oppå der, og det blir spenning utover hele sensommeren og høsten fram til serien slutter en gang. Det er jeg ikke tvil om. Og Sarpsborg er jo også med nede i den dynga der da, hvis de skulle avgi poeng i dag. Så det ligger en spenning der.
2: Ja, det gjør definitivt det. Jeg tror jeg skal stjæle uttrykket dynge, Trond. Jeg skal stjæle det fra deg.
4: Du skal det, ja?
2: Ja, jeg tror det. For det synes jeg var godt. Selv når det er varmt og det begynner å lukte litt og det blir ubehagelig. Ja, men det er nydelig. Men du får kose deg med lagoppstillinger og så se om det er noe spennende på gang der.
4: Den har kommet, ja, og jeg ser at i hvert fall for Kristiansund sin del, hvis vi skal gjøre det veldig kjapt, så er det små endringer fra det laget som tapte på Lerkendal for en uke siden. Og Sarpingene, det antar jeg kjører samme laget som slo Viking, og en rask titt på det laget sier at ja, det gjør det.
2: Ja, det gjør det. Ja, men det er fein og flott. Takk skal du ha, Trond. Vi snakkes om litt under en time. Mm-hmm. Skal vi bevege oss til Romerike med en gang, eller?
3: Det synes jeg. Det er et kortreist bortelag på besøk.
2: Ja, det er det. Rimelig kortreist kommentator også. Patrick Rowlands, god ettermiddag.
5: God ettermiddag, gutter fra Romerike.
2: Ja, Lillestrøm mot KFM Oslo. Jeg har gjort notatet topp-ish mot bunn-ish.
5: Ja, det er ganske riktig det. Det er fjerdeplass mot fjerde nederst. Så det er topp-ish mot bunn-ish.
2: Ja, altså, hva slags form er disse lagene i? Det har jo vært en lang sommerferie.
5: Ja, det er to forskjellige innganger til dette laget, eller til denne kampen. Og så skulle man nesten tro da, med tanke på forrige match hvor Lillestrøm vinner jo 2-0 borte mot Fredrikstad, for en fin start på, hva skal vi kalle det, høstsesongen. Nå er det jo ordentlig høst også. Jeg var jo på Intility og kommenterte Vålerenga på torsdag. Det er 22 graders forskjell mellom torsdag kveld på Oslo Øst og to døgn senere da her på Åråsen, for det er altså bare 12 grader og kjennes ut som en sånn skikkelig høstkamp med mye vind. Lillestrøm som vant sist da, de gjør faktisk en god del endringer, hele 5 endringer faktisk på laget sitt. Begge bekkene og begge kantene byttes ut, i tillegg til den ene stopperen hvor Foss kommer inn og Jensen går ut, mens for KFUMs del da, som jo tappte 2-0 mot Bodø/Glimt forrige kamp, de gjør faktisk bare én endring. Så det er litt sånn snodig med tanke på at Lillestrøm kommer fra seier og gjør mye endringer, og KFUM kommer fra tap og gjør én endring.
2: Ja, hver sin vei mot målet, Patrick.
5: Hver sin vei mot målet. Det er to lag som også på mange måter litt sånn som det var med Vålerenga her om dagen også. En seier her vil jo på en måte kunne ta KFUM litt, kanskje å begynne å kikke litt oppover, se litt vekk fra den der bunndynga, som dere kalte det litt grann, for de har altså 12 poeng, like mange som Ovesund på kvaliken, like mange også som Rosenborg, men en seier i dag så kan de litt sånn, ja de har ganske dårlig målforskjell da, men med litt flaks komme opp på en 10.-11. plass, og så plutselig er det bare 5 poeng opp til et Molde-lag for eksempel, som ligger på 5. Men Lillestrøm, de kan befeste sin posisjon helt til toppen, og skal de være med å kjempe om de aller edeleste tingene denne sesongen, så må de ha 3 poeng her. Da er de plutselig helt der oppe og kan være med hele veien.
2: Ja. Takk skal du ha, Patrick. Vi skal straks til Kristiansand og tilbake til Frankrike. Bare kjapt ta her Fredrik Klitte, dommeren i kampen mellom AIK og Gais, har akkurat flippet en mynt, og det er norsk involvering på begge lag, eller?
3: Ja, det er i hvert fall, du har på AIK spiller jo da mot Gais, og der spiller Johan Hove, ja, men du har også Henry Slettsjø på Gais, som jo kommer fra Kristiansund, og har vært i både Kristiansund og Rosenborg de siste årene.
2: Det var vel Rosenborg eiendom utlånt til Kristiansund?
3: Eller? Ja, det var vel det det var. Ja.
2: Så den kampen skal vi følge med på, med norske øyne, selv om da AIK har kuttet sin norske delegasjon meget, meget kraftig i det siste.
3: Erik Flattaker har jo gått til Nederland, og Bersan Selina har sluppet.
2: Ja. Vet du hva? Jeg har litt lyst til, vi sparer Kristiansand litt grann. Jeg vil tilbake til Frankrike, hvis vi kan gjøre det, for nå er det under 100 kilometer igjen til mål. Vi er fortsatt i noe fryktelig nedoverbakker. Hvordan går det med de norske tvillingene?
0: Det går veldig fint med Halland Johannessen gutta da. De er i en tettgruppe på 5 ryttere med Carapaz og Ben Healy, begge de fra EF-laget, og så Dahl Quickstep-rytter Valentin Paré-Pant. Men nå er det 5 kilometer til neste bakke begynner, og det er bare ned og så rett opp igjen i bakke 2 av 4 totalt i dag. Men dette været, det er sol, men allikevel ikke tørt akkurat nå i vind.
1: Nei, nå er det verste type været med tanke på hvor glatt det kan bli. At det er litt glatt, det er ofte veldig, veldig glatt, og du ser at de er forsiktige utfor her. Og så kan vi ta med da, at Tobias Foss sitter i gruppe 2, men i gruppe 2 så har han da en lagkamerat, Timon Arensmann, så han kommer ikke til å gjøre noen ting for det.
0: Nei, og der bak er Castrillo og Rubio også fra Movistar. I en høyre sving så mister de hjulet til Arensmann med nesten 50 meter, fordi bomma litt i svingen, holder seg på sykkelen, og denne trioen er kanskje bare halvminuttet bak de 5 der fremme. Ikke ille om vi får 8 i tet. Det kan være et litt mer godt samarbeidende brudd hvis det blir det etter hvert. Da må Movistar gutta lære seg å kjøre ut for sporen streks da, hvis de skal komme opp. Og så er det et 15 i hvert fall til den store gruppa, og feltet er akkurat nå 2.06 bak tvillingene Halland Johannessen.
2: Åh, det er ord vi liker å høre, Ole Kristian. Vi kommer veldig snart tilbake til dere. Det er altså nærmest avspark på Briskeby, men andre omgang der hvor bortlaget Tromsø leder 1-0 over HamKam. Men
3: vi må en tur til Sørlandet nå.
2: Vi må det, fordi om litt under en time så er avspark på dette stadionet i Kristiansand, som jeg strengt at ikke vet hva heter lenger, men det er altså start mot Rosenborg, og tenkte jeg at vi har altså en kamp hvor Rosenborg er involvert, kommentator Håvard Austøl, som vi kan kalle et bondoppgjør.
6: Ja, vi må kunne kalle det det, selv om de fikk en kjærkommen seier sist da, det brakte de uttale en akutt bunnstrid, men fortsatt bunnkamp for Rosenborg, der de ligger trygt plassert på 12. plass før ettermiddagens kamp mot et lag som er enda verre stilt da i bunnstriden. Det skal sies, Start desidert sist med sine 7 poeng på 13 kamper. De har spilt en kamp mer enn en del av lagene også.
2: Ja, men allikevel så føles det liksom som om Start, det er ikke så gærent.
6: Mye jevne kamper, og så føler de nok kanskje at de har fått dårlig betalt når de har tapt mange av dem. Senest sist i Bergen, hvor de lenge ledet 1-0, og så var det vel Christian Eriksen som steg majestetisk til værs for Brann på en corner i det overtida satt inn. 2-1-seier, og det er litt symptomatisk for startsesongen. Så hører det også med til historien at de har hatt noen stygge tap, da, både mot Bodø Glimt og Viking. Så ja, jeg vet ikke, fortjent eller ikke fortjent tabelljumbo. Man får vel som fortjent i løpet av en halv sesong, gjør man ikke det?
2: Man gjør definitivt det, men det var mange som spådde en verre sesong.
6: Ja da, det kan du si. Men de har ikke gitt opp kampen om å overleve i Kristiansand også. Det skal sies, så også i dag så er det nok et desperat start vi får se mot Rosenborg. Jeg gleder meg enormt til det som skal skje om en liten time her også.
2: Ja, det gjør vi også. Takk skal du ha, Håvard. Vi må ta en liten tur tilbake til Briskeby, har vi?
3: Ja, vi må det, for det er andre gang er Ja, snart et halvt minutt, nei, halvannet minutt gammelt på Briskeby, kampen mellom HamKam og Tromsø.
2: Ja, og Alexander Noringen Brevik, hvordan har det første par minuttene sett ut?
7: Nei, det har vært rolig, og det har vært Tromsø som har prøvd seg frem på hos HamKam, og de prøver seg igjen her, Tromsø. Det virker jo nesten som de fortsetter andre omgang, der de slapp i første, for her kommer Jens Hjertedal, drar seg innover et langskudd i mål! Oi, oi, oi! For en scoring av Jens Hjertedal! Han drar seg litt fra venstre innover fra drøye 18 meter og bare klemmer den opp i høyre hjørne bak Markus Sandberg i mål. Han, ja, det man skrur jo på et veldig, veldig bra vis også. Han vet nøyaktig hvor han vil ha den, Jens Hjertedal. Midtbanejuvelen da til Tromsø. Det starter med at den er ute til venstre hos Tromsø, og så bare får han så mye plass der, Jens Hjertedal. Ingen som går i press, får bare gå og gå. Og for en scoring det er. Det er rett utenfor halvsirkelen. Litt til venstre for midten av 16-metersfeltet. Fra 18-19 meter, og den er for en scoring av Jens Hjertedal. Han blir ikke akkurat noe mindre ettertrakta etter den scoringen der. Sender altså dermed Tromsø opp i 2-0 da, mot HamKam, og det er en fryktelig start på andre omgangen for HamKam, da, som helt sikkert ville prøve å gå ut og få inn en utligning. Men det gikk rett og slett helt andre veien. Det er Tromsø som øker sin ledelse. HamKam som har ballen i laget nå. For en, det var en fin scoring fra Jens Hjertedal, altså. Han er jo, han var vel Sky Sports denne uka her som meldte at Cardiff City da, som jobber intenst med å skaffe Jens Hjertedal, Tromsø som skal ha takket nei til et bud på 5,5 millioner pund. Hvis de takket nei til det nå, så tror jeg den, kanskje de må doble budet rett og slett, Cardiff City, hvis det skal være aktuelt for Tromsø å selge Jens Hjertedal når han varter opp med den scoringen han gjorde nå. Det er Tromsø som har ballen ute til venstre. Jens Hjertedal sentralt med nummer 6 på ryggen. Prøver å spille inn i bakrom til Heine Aasen Larsen. HamKam, de leser den. Setter i gang langs midten her. Anders Tronsen sentralt i banen. Drar seg nedover litt til venstre. Over midtbanen nå til Tromsø. Får med seg Anton Ekeroth. Helt nede ved sidelinja på venstre sida. Og så må de spille ned igjen i forsvar, HamKam. Før de da begynner å spille litt. Det står altså 2-0 da, til Tromsø mot HamKam etter 49 minutter spilt.
0: På 14. etappa Tour de France så har rytteren akkurat gjort unna en lang utforkjøring på 17 kilometer. Kom ned til et sted som heter Krutt. Og det er i hvert fall tørt i Krutt. Så nå er det bare å lade motbakkebeina. For det var vel omtrent 500 meter flatt før det begynte å gå oppover igjen.
1: Ja, dette er en brutal etappe. Det går opp og ned hele dagen, og det er en av tingene som ofte gjenkjenner disse etappene i Vosgesene som vi er i Frankrike.
0: Col de Pars byr på 500 høydemeter oppover, fordelt på nesten 10 kilometer, så snittet er 5%. Den gode norske nyhet er jo at det stadig er to fra Uno X-laget foran i en femmannsgruppe. Richard Carapaz, Ben Healy, Valent Paré-Peint, de har med seg altså Tobias Anders Halland Johannessen. De har en luke på 33-34 sekunder til nærmeste trio. Det er Tjumen Arensmann, Pablo Castrillo og Einer Rubio, og så er Tobias Foss i en gruppe nå som er 1.37 bak våre kjære tvillinger i front når denne gruppa, stor gruppe det, også går inn i den andre kategoribakken. Men den dårlige nyheten for Foss og Co er at de er vel bare 25 sekunder foran hovedfeltet, hvor mannen i den gule trøya, Tadej Pogacar, han har nok litt skumle hensikter i dag også. 2.03 er han da bak gutta fra Drøbak i spiss.
1: Ja, og du kan se at UAE, de har enn så lenge kun brukt en mann til å taue, så de har full kontroll på dagens etappe, tror jeg de tenker.
0: De er et stjernegalleri av gode hjelperyttere, men to av hjelperytterne fikk prøve seg i brudd i går, men da klarte de ikke å vinne etappen. Det er en vanskelig greie å stikke av med seier. Mauro Schmid, sveitseren, fikset det da på gårsdagens etappe, hvor også Tom Pidcock kjørte seg hardt oppover i sammendraget, helt opp til fjerdeplassen, og han hadde vel ikke noe tå på pallen, men det var bare noen småsekunder opp til tredjeplassen, også Pidcock sitter jo da i gruppe sammen med Tobias Foss, 1.37 bak Tet-kvintetten og 23 sekunder foran hovedfeltet. De står vel i fare for å bli kjørt inn nå i den neste andre kategoristigningen.
1: Ja, UAE de vil kjøre inn den gruppa, for det er både på grunn av Pidcock, men også fordi at Visma sitter der med tre mann som kan være en... De sitter her for å kunne hjelpe Jonas Vingegaard senere, men det har UAE klart å nøytralisere da.
0: Det er i hvert fall 8 kilometer igjen av denne andre kategoristigningen Col du Pars, og det er 92 kilometer igjen til mål i Voskeserne, også til Løvmarkstein fellering i dag. De har passert målstreken i et enormt folkehav og hatt den lange utforkjøringen, og så er det da den egentlig slakeste av dagens 4 kategoriserte bakker som de er ute og tråkker akkurat nå. Men vi har 2 nordmenn i et femmannsbrudd helt i front på etappen.
7: De maler og maler og maler på her, Tromsø, og får sin tredje scoring da. Det står 3-0 mot HamKam etter 52 minutter, og de får ettersett en pangstart på denne andre omgangen her, og nå er det Ruben Yttergaard Jensen som scorer for Tromsø. Han kombinerer med Heine Aasen Larsen, prøver egentlig å sette opp han, men så blir han revet litt ned i boksen, Heine Aasen Larsen, men får en liten flikk på den, sånn at da Ruben Yttergaard Jensen får rett og slett fri plass inne i 16-meteren til HamKam, og helt alene da, nesten fra drøye 10-9 meter, så kan Ruben Yttergaard Jensen sette den rolig langs bakken og bak Markus Sandberg. Helt rolig der, kapteinen til Tromsø, som sender Tromsø opp i en 3-0-ledelse da, mot HamKam. Og det ser ikke ut, basert på de siste minuttene, som at Tromsø har tenkt å gi seg. Det går i 100 her, og gjør det fryktelig, fryktelig tungt og vanskelig for HamKam, som rett og slett ikke klarer å spille seg ut av gjørma som det er i nå. De kommer seg ikke oppover nesten, HamKam. Og de blir hindret hele tiden av Tromsø, som en gang de får ballen. Det er mye bevegelse, og det er mye, mye rom i tillegg for Tromsø å spille i, så de hugger til Tromsø, og vil nok kanskje prøve det på nytt. Det står 3-0 til Tromsø etter 53 minutter.
0: Det er stadig 7 kilometer igjen av den andre tøffe stigningen så langt på dagens etappe. 4 totalt teller vi også. Col du Pars, der er det 2 norske i et femmannsbrudd helt foran. De kan, Øyvind, få besøk av den neste trioen der, for de tar litt innpå Arensmann, Castrillo og Einer Rubio.
1: Ja, det kan de, og det tror jeg egentlig ikke gjør så veldig mye om de gjør heller. For et åttemannsbrudd, det er bedre å sitte i enn et femmannsbrudd ofte.
0: Ja, så da er det egentlig greit for oss. De kjører fint, tvillingene der fremme, og samarbeider godt denne gruppa da. Det er jo også 2 fra samme, altså ikke bare samme familie og samme lag, Uno X, men også 2 fra samme lag hos EF, så de samarbeider bra. Og Valentin Parepaint er også en eminent klatrer, så det er en veldig god kvintett som øker til feltet. De er 2.23 foran gruppa til Tadej Pogacar. Det er jo ikke mye når vi vet det gjenstår en del fjell på denne tøffe dagen, men det er gyllent det som pågår i Tour de France, og de bruker mer krefter den trioen som prøver å komme opp.
1: Ja, de gjør det. Arensmann sitter her og sliter på hjulet til de 2 Movistar-rytterne. Men det interessante her nå er når gruppa til Pidcock blir hentet av hovedfeltet, noe vi tror skjer ganske snart. Vil da våre norske tvillinger i front få enda mer tid til hovedfeltet bak?
0: Ja, det håper vi jo, for de bør ha noen minutter å gå på til de siste 2 fjellene her også. Det er fortsatt over 90 kilometer, 90,1 da, så det er ikke langt unna 9 mil igjen til mål på denne 14. etappen. Startet i Molos og 155 kilometer totalt i det. Arensmann inn hos rytteren, hopper av sykkelen, legger den ned i grøfta på høyre side. Lagbilen rett bak ham, de bråstopper og ut stuper en servicemann opp på taket, henter ned en sykkel, og der er Arensmann i gang igjen. Det er jo rene Formel 1-pitstoppet dette.
1: Ja, det var et godt sykkelbytte. Han fikk en punktering, og det er dårlig timing for Timon Arensmann. Men det forklarer også hvorfor han så sliten ut, for han kjørte da tydeligvis med en punktering de første kilometerne av bakken her.
0: Da vil det nok føles meget bedre akkurat nå, men nå ser han så vidt Movistar gutta denne duoen foran seg i bakken. Da. Han står og trår om å prøve å ta igjen de først, for eventuelt å komme opp helt i tet hvor Halland Johannessen gutta er, og så er, tar han vel igjen den ene av de to gutta fra Movistar som var ferdig kjørt, Pablo Castrillo. Han er, han klarer, han sykler zigzag han i 1,5 kilometer i timen. Han har bare gjort en jobb for Rubio for å få han opp i tet. Lyktes har det ikke, men nå må Rubio klare seg selv der fremme.
1: Ja, nå ser vi at Ineos de prøver seg på en såkalt sticky bottle og får grundig kjeft av dommerne her.
0: Og sticky bottle er altså når man skal ned i bilen og hente en flaske med sportsdrikk. Vel kan den være seg, men det er ikke noe grunn til å holde grep i flere sekunder heller. Nei. Så den der er vel grei for dommerne å komme med pekefingeren på.
1: Enn så lenge ikke noe mer enn en pekefinger.
0: Nei, det er ikke det. Arensmann er 40 sekunder bak Halland Johannessen-tvillingene helt i front. 20 sekunder bak Rubio. Det er altså 5 rytter i front. En alene 20 sekunder bak, og Arensmann alene 17-18 sekunder bak der igjen. Det er nå eller aldri hvis han skal komme opp, tror jeg. Arensmann står og spurter nesten i motbakken i Tour de France akkurat nå.
1: Ja, men de sliter med å tette luka. De gjør det altså, så dette her ser seit ut for Arensmann.
0: Og nå en viktig observasjon fra denne 14. etappen. Det der var vel en lagbil tilhørende Uno X. Våre gutter har selvfølgelig fått servering av nøytral service i front, men nå får de vel riktigere drikke og mat når Uno X-bilen kommer opp til tetbruddet.
1: Absolutt, og det er veldig godt tegn, fordi det betyr at avstanden øker.
0: Vi tar bare gode tegn her. Halland Johannessen-tvillingen er i hvert fall over 2,5 minutt foran på Gatsjar og hovedfeltet.
7: Mamen Liang for HamKam. Han setter inn da en redusering for Hamar-laget. Gjør pynte litt på resultatet hittil, men det er jo ikke over. Selv om det på et tidspunkt så ut som at HamKam hadde punktert litt, så prøver han å bøte på her nå. Mamen Liang setter da inn en scoring langs ved bakken, har god kontroll med sitt venstrebein, setter han til venstre bak Jakob Haugaard fra drøye 11. Ja, 9 meter. Spillet starter ved at kommer et angrep langs venstre sida til Tromsø. Så skjer det et innlegg der som gjør at ballen til slutt faller hos Mamen Yang etter at David Benjamin også har vært på ballen. Så dermed så er det litt mer for HamKam å bite seg fast i her. Det så du med en gang at når Tromsø, eller da Tromsø satte inn 3-0-skåringa da, så var det noe som skjedde hos HamKam-laget. De så at nå kunne de ikke, nå måtte de satse alt, ellers så kunne ting gå galt, og de gjorde jo HamKam-laget og får jo da umiddelbart igjen for det ved den skåringa til Mamen Yang da. Det er jo to overgangsspillere som står i sentralt her. Det er Jens Hjertedal hos Tromsø som også har vært på skåringslista, og nå Mamen Yang på topp hos HamKam. HamKam har fått bud på Porto for spissen, men har da ifølge kilder TV 2 blant annet har meldt at HamKam har avslått budet på spissen som nå står med 6 mål i Eliteserien for HamKam. Og det kan nok være at HamKam de ønsker, og mer for Mamen Yang etter den kampen her. Det står altså fremdeles da 3-1 i oppgjøret mellom Tromsø og HamKam. Favør Tromsø.
0: Ja, vi håper også på å få mer, men da snakker vi tid mellom våre to Uno X-ryttere foran på etappen og feltet bak. De har økt bitte litt, Øyvind.
1: Ja, de øker litt og litt, men det er hardkjøpte sekunder for tvillingene i front, altså.
0: Ja, situasjonen er i hvert fall at disse to gutta våre fra Uno X-tvillingene, de er 88,2 kilometer unna målstreken, stadig 4 motbakkekilometer igjen til toppen, og de... Ja, de har 2.38 til det feltet, og så er det en gruppa med Tobias Foss og Pidcock og flere også som er halvminuttet foran, ja, 40 sekunder foran feltet, men Eine Robio er vel i ferd med å komme opp kanskje til tet, sånn at de er 6 i front. Carapaz, Healy, Parepant, to ganger Halland Johannessen og Robio da. Arensmann er 25 sekunder bak, så de ligger litt enkeltryttere og store grupper.
1: Ja, det er full fyr i teltet på denne etappen her av Tour de France. Det er action både foran og bak. I det vi ser at Victor Campenaerts blir hentet av feltet.
0: Det gjør han vært i brudd, og Visma har noen ryttere, to ryttere igjen da, i denne gruppa som er rundt 40 sekunder foran, ja det er nesten 50 nå foran hovedfeltet, men Team Emirates har fortsatt bare en hjelperytter på jobb. Nils Politt har gjort mesteparten av, eller all jobben så langt i dag. Det røyner på for den lange, elegante tyskeren nå. Han må vel ikke... Har han tunga ute i vikene der, munnviken?
1: Ja, han blir jo gjenkjent for sine litt store hvite fortenner og tunga ut. Jeg tipper han har en målstrek på toppen av denne bakken.
0: Ja.
1: Og så blir det spennende å se hva som skjer når vi kommer på toppen. For nå ser vi at Red Bull-bordet Hanskro har satt seg foran. Skal de kjøre i felt i dag for å kjøre inn Pidcock, som fortsatt ligger nesten minuttet foran feltet.
0: Og da er Tom Pidcock på pallen i Tour de France akkurat nå. Han er egentlig nummer to foran Vingegaard også. Men allikevel på en ganske alright avstand viser vi på Gacar da. Tre minutter igjen av det forspranget. Men det betyr at det er, som du nevnte innledningsvis i denne praten vår, dyrkjøpte sekunder for gutta i front. Tobias Halland Johannessen står og trår i front på gruppen. Så har han fått en slynge og tar til seg en sykkelflaske. Broderen skal vel helst gjøre det samme. Men nå er det altså 6 mann i tet. Movistar Rytter og kolumbianer Eine Robio har kommet opp til de 5 andre. Det kjøres bra oppover. Det fine med denne gruppa i tet, med Halland Johannessen-tvillingene, synes jeg at de har kjørt veldig jevnt. Ikke noe rykk og napp særlig grad vel.
1: Nei, enn så lenge så er det helt perfekt for tvillingene. De har ikke brukt veldig mye krefter i starten på denne etappen, annet enn selvfølgelig å komme seg gårde i bruddet, men de har ikke tatt mange føringer før de nå er i front da med disse... Hva blir det? 4 andre.
0: De er, ja, 2 tvillinger, 6 mann totalt. Da blir det 4 andre. Og Arensmann 22 sekunder bak. Pidcock og Foss 1.46 bak feltet. 2.48. Det går oppover i 3 kilometer til av denne andre av 4 stigninger på dag 14 i Tour de France. Heftig er det. Hardt er det. Men du, verden, det er dobbelt gøy når vi har tvillinger fra Norge og Drøbak i front på etappen.
7: Ja, med oppgjøret da mellom HamKam og Tromsø så står det 3-1 i Tromsø som leder oppgjøret på Briskeby, og det er spilt 63 minutter i det. Det er HamKam som har tatt litt mer over spillet her og tatt litt styringa etter sin da redusering for noen minutter siden, og i etterkant av målet så ble det gjort et trippelbytte da fra HamKam, hvor de bytta da blant annet to Ja, de bytta blant annet midtmannsspiller Anders Tromsen med William Mosens ringen. Henrik Udahl ble bytta inn på topp for David Benjamin, og Fredrik Sjølstad ble bytta inn i forsvar for Halvor Oppsal. Så de har fått noen friske bein ut på her nå. HamKam, som kanskje kan hjelpe dem å få inn enda et mål. Aksel på tur drar seg nedover venstre siden. Har med seg Anton Ekeroth, prøver å dra seg forbi Øyre og Kornik, men Kornik er... flink til å holde svensken unna, og det blir et utspark fra mål for Tromsøs del. Det har virkelig stått til forventningen dette oppgjøret mellom Tromsø og HamKam, da, basert på statistikken, for det, i snitt så er det nesten da 3 mål i snitt når Tromsø og HamKam møtes. Så nå er vi litt i overkant av det. Lurer på om det var 2,8 mål omtrent, som er standarden i snittet for disse oppgjørene. Akkurat nå så har vi 4 mål totalt, og det er HamKam som kanskje jakter og ønsker å presse Tromsø litt her. Her er det en feilpassning fra Utegård Jensen, men han blir dyttet samtidig som han prøver å spille ned til Guddal der. Tromsø har god kontroll i forsvaret, stresser ikke med det Tromsø. Jakob Haugård, den danske keeperen til Tromsø, som spiller langt opp til Heine Åsen Larsen, også målskårer i dag. HamKam som vinner duellen på midten. Aksel på tur, tekniske detaljer, men mister ballen der til nettopp Heine Åsen Larsen. Drar seg nedover til høyre, har med seg Troy Nyhammer litt ute til høyre, ytterligere til høyre altså. Og så får Hamkam ballen oppover. Så krangles det, og det er Tromsø som vinner ballen, spiller den sentralt, og så faller den til slutt hos Tromsø-forsvaret. Og nå er det kanskje Tromsø som har styringen litt igjen da, men det står 3-1 til Tromsø, og 1-1 mål til Hamkam etter 65 minutter spilt på Briskeby.
0: I Tour de France så skal vi dele ut noen klatrepoeng. 5, 3, 2 og 1 til de fire første over toppen av denne andre kategoristigningen. De seks rytterne i front, inkludert to tvillinger fra Uno X, da de passerer akkurat nå kilometersmerket igjen til toppunktet. Da har de 84 kilometer igjen til mål fra toppen av denne andre kategoristigningen. Så må jeg bare si at i bunnen av denne bakken er et folkehav i flere rekker på begge sider av en smal vei oppover i Vosges-fjellene. Det er altså fantastisk lurveleven, men jeg tror jeg så dagens optimist ned i bånden av denne bakken, for det kom en liten utforkjøring inn i den lange stigningen, og i inngangen der så sto det en kar og holdt ut, så ut som han holdt ut en autografblokk. Det var det ingen som hadde tid til i dag.
1: Nei, i dag har rytterne, de har ikke tid til noe annet enn å tråkke. Det går unna i dagens Tour de France-etappe også. Taimen Arensmann, han nærmer seg sakte, men sikkert gruppa i front, men det koster for Taimen Arensmann.
0: Ja, han bærer litt preg av det. Det er ikke den helt eminente flytende i pedalene, men han har 19 sekunder opp til de seks foran da, med de to norske ombord i tetbruddet. Og gruppa til Tom Pidcock og Tobias Foss, hvis ikke han kaller det det, de er da 1.47, si bare bak de seks i tet. De kjører bra nå.
1: Ja, de kjører veldig bra. Det er Bruno Armirail fra Visma-laget som har satt seg fram og satt fart, og de øker da til hovedfeltet med på gang. Gatschar og UAE som sitter i front. Ja. Dette gjør de da for å prøve å sette press på UAE, og det klarer de i øyeblikket.
0: For den store gruppa der, den teller 17, 18, 19 ryttere. De kjører raskest av alle ut på veien akkurat nå. De tar som sagt inn på tet. 1.43 bak Halland Johannesen-tvillingene er de akkurat nå, men de øker til feltet. Og det viktigste for oss da, er at våre gutter, våre menn i fronten, de er over 3 minutter foran hovedfeltet nå. Det er gledelig mye, men fantastisk lite hvis farten økes bak der. Denne etappen er helt vidunderlig så langt for oss.
1: Absolutt, og så nå skal vi nok se noe spurting fra Richard Carapaz og Per Prant om klatrepoeng. Der håper jeg at tvillingene holder seg i tøylene og bare sklir over toppen.
0: Spar de kreftene. Healy gjør et opptrekk. Parepant på bakhjul og Carapaz deretter, så de norske gutta får litt hjul å sitte på. Det går fort nok oppover når Healy sitter og gamper 200 meter igjen til toppen. Førstemann får 5 klatrepoeng. Pogacar leder klatretrøya med 42, men Valentin Parepant, han har 28. Carapaz 27, så vi skjønner hvor jevnt det er mellom de, og det er 20 poeng til etter denne toppen å ta med seg, så det er en klatretrøy i spill for de to nevnte som nå går til. Franskmannen er først, Carapaz svarer ikke på den, da øker han til 33, og Carapaz blir stående med 30, han er 9 bak på Pogacar nå. Valentin Parepant
1: og Arensmann, han taper over toppen her, og det er ikke så rart, for de gikk i 25 km i timen i 12% motbakke.
0: Oh, men nå går, altså, hvis man tidligere har tenkt overkroppen til Arensmann, både når han sitter og står og trår, har vært ganske i fartsretning, så er den litt mer i kontakt med tilskuerne som står tett både på høyre og venstre, står og trår med ganske sånn rette knær opp til toppen av denne andre kategorien. Arensmann også, der krysser han streken, er 36 sekunder bak de seks i front. Og gruppa til Pidcock og Foss, 1.47 bak, og feltet litt over 3 minutter bak. Vi har altså gjort unna.
1: Nå går det så fort at ja. Tom Pidcock har problemer med å følge Armirail i front her fra Visma.
0: Ja, i gruppe 3 da, hvor også Tobias Foss forløpig ikke har problemer med å følge. Han sitter i en 5.-6. posisjon på dette hardkjøret. Det er Vingegaards hjelperyttere. Det er mulig de dekker bordet for dansken, men om han klarer å spise i seg seieren, det er jo et godt spørsmål på denne etappen.
1: Det gjenstår å se, men Richard Plugge da, sjefen til Vingegaard, han uttalte før dagens etappe at De har på ingen måte gitt opp å slå Pogacar i årets Tour de France, selv om han ligger 3 minutter og 36 sekunder bak.
0: Da vet vi det. Fort går det i alle ender av denne etappen. Snart er Tobias Foss, Pidcock og den store gruppa med Bernal og flere ombord over toppen av denne andre kategorien. Det betyr at 2 av 4 fjell i dag er unnagjort. Og da er Foss også over toppen akkurat der og tar fatt på utforkjøringen. 1.51 står det at denne gruppa nå er bak de 6 fremste.
1: I det regnet kommer tilbake.
0: Ja, det har vært litt sol og tørre veier. Det har vært styrtregn rett før den offisielle starten. Det har vært litt av hvert. Og det er noen fryktelig smale veier i utforkjøringen her. Det er gangveibredde. Vi krysser fingrene for våre menn i front.
2: Ja, jeg er livredd når jeg ser syklene nedover i regnet, men det er også midt oppi dette, og fotballen på Hamar, så er Diamond League friidrett i London.
3: Det er det, og det er gode norske resultater der, blant annet på 400 meter for kvinner da, har Henriette Jæger satt ny norsk rekord. Jeg vil nesten si knuste sin gamle, som var på 49-49. Nye står på 49-15.
2: Oi!
3: Og hun løp inn til andreplass der. I tillegg så har Karsten Warholm vunnet. Han slapp å møte Alessandro Santos denne gangen, men han løp inn til tiden 46-61, som er årsbeste i verden på 400 meter hekk. Og så har vi Sondre Guttormsen fortsatt med i stav. Han står faktisk klar akkurat nå. Han er en av 5 deltakere som er igjen til 5.85. Han skal gjøre sitt første forsøk ganske så snart. Han står og kjenner litt på staven og konsentrerer seg.
2: Ja,
3: og det er... Løfter staven i lufta der.
2: Ja, tar god gammeldags rennafart og skal sikte seg inn på 5.85. Og det er et godt ordentlig forsøk, men ja, han river med høyre foten Sondre Guttormsen. Vi skal følge med på han. Armand Duplantis er fortsatt med også.
3: Han har bare tatt et hopp så langt. Gikk over 5.60 og sparer seg til litt høyere høyder, vil man.
2: Han har vel planer om å vinne hele smerla.
3: Han har nok det.
2: Ja. Ja. Vi nærmer oss det siste kvarteret på Briskeby. HamKam 1, Tromsø 3. Hvordan ser det ut akkurat nå hos deg?
7: Nei, sånn værmessig så regner det litt, men på det som skjer på bana så har det vært litt, det har bølget litt fram og tilbake, men det har ikke vært de store sjansene nå de siste minuttene. Det er HamKam som har prøvd seg litt fram på, men har ikke fått, og den siste tredjedelen har ikke HamKam klart å tre gjennom, og det samme med Tromsø, så det har skjedd mye på midtbana, men nå er det HamKam som tar med seg ballen langs høyre siden. Martin Jone spiller til Vidar Ari Jonsson. Og så finner de innbytter Rosnes-ringen da, som trekker litt ned, og så er det HamKam som kanskje prøver å presse på Tromsø her. Det er jo fort full fyr i teltet da, hvis HamKam skulle få inn en redusering til, da har nok da Hamar-laget fått blod på tann. Det kan det hende de allerede har fått det. Men det er jo så klart lettere å score ett mål enn to mål, men så klart får de den scoringen her nå, så snus kampen kanskje fullstendig på huet, litt sånn som den gjør nå. Det har vært Tromsø som har kontrollert store deler av kampen, men nå er det for første gang i kampen vi ser at det er HamKam som prøver seg fram på et innlegg til Niang. Og han blir lagt i bakken der, Niang, etter at han er i duell med Tromsø midtstopperne. Han roper på at det skal være noe der, men dommer signaliserer at han får noe på øret der, kanskje. Det blir et innkast til HamKam høyt på Tromsøs halvdel, da, men i det HamKam skal ta innkastet, så signaliserer dommer at det blir en liten sjekk, men der vinkes det da videre. HamKam setter i gang ute til høyre, prøver å kombinere, og så blir det blåst for offside. Straks 75 minutter på Hamar er ferdigspilt. Tromsø 3, HamKam 1.
2: Det står på Briskeby, men altså i... Altså det å være værmelder i Frankrike må være umulig.
3: Ja, altså det, du må bare dekke inn alt, egentlig.
2: Er det det som, jeg vet ikke, hva sier du, Ole Kristian? Er det dette som kalles skiftende skydekke?
0: Dette kalles skiftende vær, jeg vet ikke hva det er, altså et voldsomt regnvær nå. De, vi nevnte jo at asfalten i Vosgesfjellene var ganske fin, men det, det ser ut som det en sånn halv centimeter vannlag over hele den, det underlaget de ruller over akkurat nå. Utbryterne filmes, så dere hører sikkert bremsene. De brukes flittig. Jeg vet ikke hvordan det å sykle på sånt før igjen, når det altså bøtter ned etter å ha vært tørt bare for noen minutter siden.
1: Nei, det en utfordring, og det også en spesiell utfordring med å se. For du får altså så mye regn og litt sånn skit fra veien som kommer inn på brilleglasset. Og tar du av deg brillene, så får du fullt av skit i øyet, og da... Så det en stor utfordring, men her får tvillingene fra Drøbak, de får bruk for bakgrunnen sin fra terrengsykkel.
0: Ja, fordi, og de tåler regn.
1: De tåler regn.
0: Ja, det et grisevær, det rett og slett, og de bremser. Nå en ganske slagsving. Nå kommer det en krapp høyresving, og det selvfølgelig piano i inngangen. Men dette et sånt føre hvor sykkelen plutselig bare forsvinner under deg, og så du nedpå uten at du får noe som helst forvarsel. Vi har sett det tidligere på etapper hvor regnet kommer brått, og i så store mengder som i øyeblikket.
1: Men nå de heldigvis nede fra denne utforkjøringen. Nå noen kilometer med slag utfor før vi går inn i neste kategoriserte bakken for dagen.
0: Ballon d'Alsace.
1: Den kjørte vi opp i går også.
0: Ja, historisk sus over den som de kjørte første gang for 121 år siden, altså i 1905. Men nå i hvert fall asfalt opp der i dag, da. Det kan jeg berolige med. Men dette været grusomt. Da har de kommet ned, da, denne tetgruppa. For nye lyttere så det altså fortsatt to ganger Hallan Johannessen, Tobias og Anders, sammen med Richard Carapaz og Ben Healy fra EF-laget, Sodal Quickstep-rytter Valentin Paré-Peint og Einer Robio. De har 46 sekunder til Tymumen Arensmann, som ligger alene. En stor gruppe med også Tom Pidcock og Tobias Foss er 1.55 bak, og feltet 3.19 bak Anders og Tobias i front.
1: Og med våre norske øyne så kan vi legge merke til at de gutta i front har økt i utforkjøringen.
0: De har kjørt bra, og det en mann som er ute og går langs veien og snur seg og oppdager at her det sykkelritt. Kom litt brått på, men det greit. Kunne være en av de lokale da. Hadde sandaler, shorts og treskjorte. Så ikke ut som han var på ferieområdet akkurat nå.
1: Han var ikke værmelder i hvert fall.
0: Nei, han hadde i hvert fall ikke lest værmeldingen med varierende varsler. For dette er røffe saker. Det noe, har de tenkt på dette før start? For det jo noe med lufttrykk og dekk og diverse å gjøre.
1: Ja, det har... Før start så var det meldt fare for regn, så jeg antar at våre norske gutter har justert dekktrykket sånn at det sitter også på våt asfalt.
0: Det får vi inderlig håpe, for vi med og drømmer vi om det helt store på denne 14. etappen av Tour de France. To fjell gjenstår før målgang. Etter den siste så har det også vært å minne om at det 5 kilometer litt ned og bort da, til målstreken i Le Markstein-Fellering. Men det er klatringene som avgjør denne etappen til syvende og sist, tror vi. Det 75,5 kilometer igjen. Feltet pi bak de to gutta våre i front.
7: Ja, her på Briskeby så det 3-1 i Tromsø som leder kampen etter. Vi straks spilt 80 minutter. Det ble nettopp gjort to bytter i Hamkam-leiren. Det Snorre Strand Nilsen som kom ut på sammen med Markus Jonsgaard. Markus Jonsgaard, tidligere Tromsø-spiller, prøver å sette inn et siste støt her nå. Hamkam på tampen av kampen de siste 10 minuttene. Ballen ute til venstre for Hamkam. Anton Ekerå tar ballen i beina. Prøver seg på et langt innlegg til Mamen Yang som går bak der. Men der Jakob Haugård, keeperen til Tromsø, ute og plukker den lett. Og her det jo bare for Tromsø nå de siste minuttene å kontrollere inn denne seieren her. Og med seieren da, så vil de jo innta en tabelltopp og overta førsteplassen etter at Bodølimt tok den i går. Nå kommer Tromsø. Varneryd ute til venstre, prøver å utfordre to Hamkam-spillere, og drar seg midt imellom, og her han, og kan prøve, og den går over. Ja, det kan bli. Det to Hamkam-spillere som står og prøver å hindre han til å komme inn i 16-meteren. Men der drar seg midt imellom, litt flaks, for den går via den ene Hamkam-spilleren, den han prøver seg på venstre sida. men får avsluttet da inne i 16-metersfeltet, prøver å skru den med høyrebeinet sitt i lengste, men den går over mål. Det var et godt forsøk det, fra Alexander Varneryd hos Tromsø. Strand Larsen hos Samkamp tar et frispark nede ved hjørneflagget hos Samkamp kjapt, og så prøver Samkamp å spille seg oppover. Det spilt 81 minutter straks, og Tromsø leder på Briskeby.
2: Vi går til Diamond League i London, hvor Sondre Guttormsen skal prøve seg på 5,85 igjen. Det unge Vukicevic som skal ta seg gjennom dette.
8: Sin karriere. Hun skal møte Nicola Lisegers og Angelina Topic.
9: Ja, på 3000 meter for kvinner så har de passert en tredjedel. Har en følge lyse som går til 2,47 blank på første 1000, men vi ser at det litt gap mellom fartsholder og resten her, så det ikke ferdig med å bli, om ikke et lureløp, så i hvert fall et
2: løp. Ja, hvis vi ligger på 3000 meteren der, så venter vi da på at Sondre, som gjorde seg klar, skal få gjort hoppet sitt, der, da, som dere hører, Weber Rodal, som kommenterer 3000 meter for kvinner i et da Diamond League stevne, som har gitt oss fantastiske resultater, blant annet da til Henriette Jæger.
3: Ja. Så vi får håpe vi får en direkte oppdatering fra Sondre Guttormsens hopp ganske snart.
2: Ja, vi satser på det, men det vi kan gjøre imens da er å dra tilbake til Frankrike, tenker jeg, til guttene som følger Tour de France.
0: Det gjør vi så gjerne. Akkurat nå er det bilder fra fronten av utbrytergruppa, hvor Halland Johansen-tvillingene har endelig fått denne Uno X-bilen ved siden av seg, og kan få det de antar er den beste servering for deres egen del.
1: Ja, her får de alltid bedre om det, tenker jeg. Det må være fornøyd i lagbilen i dag, altså med to Halland Johansen-brødre i front. Jeg hørte lagmøte før start, og dette var akkurat det de planet. Anders Gårdseth skulle hjelpe de inn i bakken, plassere de langt fremme, og så skulle de gå til i bakken og komme seg i brudd, og det er akkurat det de har gjort.
0: Ja, de har gjort det helt perfekt etter planen herfra, eller fra det de kom i det bruddet til målstreken om 72,5 kilometer, så er det et skikkelig blodslit, og det er andre egenskaper enn planlegging som tar de til en eventuell etappe seg. Litt taktikk kan det bli. Det som skjedde i utforkjøringen bak i feltet var at Red Bull Bora Hans Gråe, de har jo Evenepoel og Lipovic på og nære pall i sammendraget. De sammen med Pogacar og et par av hans hjelperyttere fikk faktisk en luke på en 10-12 sekunder til resten av feltet, inkludert Jonas Vingegaard, annen mann i totalen, så da begynte de å kjøre på litt ekstra, men Vingegaard og hans Visma Lisa Barklag, de er opp igjen i hovedfeltet. Det er 40-50 mann bare der også. Det er mange som har falt av på etappen.
1: Ja, det er en knallhard etapp. Det er en knallhard etappe, men Vingegaard er ganske alene i feltet. Det er et interessant moment.
0: Han er det, og feltet 3.05 bak de som leder med de to norske i spis, altså.
2: Ja, og Sondre Guttormsen kom seg, går det til slutt. Det er vanskelig å justere tilløpet når det folk som driver og løper i løpebanen. Han må ta tilløp fra, men vi snakker altså om stavsprang Diamond League i London, og lista lå på 5.85.
3: Ja, og Sondre Guttormsen, han gikk rent og fint over han. Og det var hans andre forsøk på høyden, så han er av fire stykker så langt som har kommet seg over høyden. To som har gjort det på første forsøk, mens den store favoritten, Armand Duplantis, han rev på første forsøk.
2: Jeg kan ikke huske sist det skjedde, men han rev ordentlig også, med beina. Ja. Så det var... Det ble en sånn stillhet over stadion i London, rett og slett, bare var... Hva er dette for noe? Dette har vi aldri sett før. Så enormt overlegen er han, altså. Men jeg synes vi skal til Frankrike, for nå var det to herrer i rosa som fikk seg bråstopp i en sving her, gutter.
0: Ja, og så er jo været rart igjen da, for nå er det jo tørr vei, så det var ikke det å skylle på for Healy og Carapaz, som rett og slett ikke får med seg at veien svinger venstre.
1: Nei, de går rett frem, og heldigvis så klarer de da å stoppe før tilskuerne som står på yttersving. Jeg synes alltid det er spennende med folk som står på yttersving i raske svinger.
0: Ja.
1: Men Det gikk bra denne gangen også.
0: Det gjorde det, men det, da må de jobbe seg litt opp igjen til de andre fire i front på denne etappen. Da. Nå begynner de på den ikoniske Ballondals-avstigningen. 8,9 kilometer oppover, nesten 7, altså 6,9 er stigningsprosenten. De tar vel rennafart og kommer opp der da, men merkelig manøver. Merkelig vær, det er jo bare noen få kilometer fra sol og tørt til styrtregn i dette området nå.
1: Absolutt, det vi ser, Timon Arensmann går inn i bunnen av bakken. Han ligger 1,05 bak nå, så det er en tøff etappe for Arensmann som fikk en lei punktering på dårlig tidspunkt.
0: Han har bare ett minutt igjen da, til gruppa til Tom Pidcock. Det er han som får navnet på gruppa siden han er best i sammendraget. Tobias Fossa også der. De er også da 2,03 bak Allan Johannessen, tvillingen i front, og feltet 3,17 bak. Det er vel fortsatt den gruppa med Foss og Co da, som kjører, ja, de kjører ikke så mye bedre enn fronten, så det er ikke, ja.
1: De har tapt faktisk,
0: ja, de har faktisk
1: til
0: kvittetten. Det var 1,43, og nå er det 2,02. Men det er allikevel små luker mellom veldig mange ryttere på denne etappen. En lang stigning i hvert fall foran de nå. Den nest siste, det er for så vidt en ukategorisert mellom her og da, men vi får regne såkalt kategoriserte stigninger. Det er de bakkene hvor det er klatrepoeng å hente oppe på toppen. Og de friske og gode i takter og bein er Anders og Tobias i front, synes jeg. Sola skinner igjen. De blir åte og tørker opp litt sånn annethvert kvarter her.
1: Ja, det har vært mye snakk om varmen da i Tour de France de første.

0: i land. Det står 87 minutter på klokka. Tromsø de leder 3-1 imot HamKam, og nå tar Jakob Haugård litt ekstra tid her. Ja, må han sparke ballen ut. Sparker den langt opp på topp hos Tromsø. HamKam som får igjen ballen, Mamen Yang ved midtsirkelen. Kan prøve å tre gjennom til Udal i bakrom, men Udal henger ikke helt med og får aldri nådd den ballen. Og så prøver HamKam å sette i gang presset på Haugård, men Haugård lemper den oppover til spissen Brauta, som kom inn i stad. HamKam setter i gang på nytt ved Skjølstad. Nå har de dårlig tid hvis de vil prøve å få med seg noe, Hamar-laget. Skjølstad vender spillet oppover. Ja, den faller til slutt hos Jonsgaard. Spiller videre utover til venstre. Anton Ekeroth drar seg helt ned til dørlinja. Får lagt inn, og den går via en Tromsø-spiller. Tromsø får ballen utover. Nå kommer det nok til å være HamKam som legger trykket på Tromsø. Det kan jo da bety at det blir litt rom i motsatt ende da for Tromsøs del hvis de ønsker å kontre på HamKam igjen. Men der er det et innlegg da som går rett i klippene på Haugård. Og da får Tromsø-spillerne beskjed om å gå oppover. Han legger ballen og løper og skyter den opp til Daniel Braut, som vinner duellen med Fredrik Skjølstad. Andre HamKam midtstopperen får hedda ballen videre. Faller til slutt hos Osnes Ringen på midtbanen hos HamKam. Ta med seg ballen fremover her nå. Og Tromsø de står. HamKam ute til høyre. Martin Jone spiller ned til Skjølstad i forsvar. Skjølstad, en lang ball opp til Mamen Yang, kan vinne duellen. Yang gjør det med hodet, men finner ikke da en HamKam-spiller med hodet igjen. Går via Tromsø, og så er det HamKam som får ballen igjen da, og lemper oppover. Her er det en tydelig taktikk, her er det å få ballen opp til Mamen Yang, som skal vinne de duellene og sende ballen videre da, til noen andre HamKam-spillere som kanskje går på løp. Det er det vi kommer til å se nå. Nå er det Sandberg. Ballen renner, ruller helt ned til keeperen i mål hos HamKam. Nå er det spilt 89 minutter og 30 sekunder. Tiden den renner og renner ut for HamKam nå. Ute til venstre. HamKam spiller inne på Tromsøs halvdel. Prøver å kombinere, men det sitter ikke helt. Men de vil så gjerne HamKam, men passningene er ikke helt der ute til venstre. Og da får Tromsø ballen utover sidelinja, og det blir et innkast til HamKam. Midt på Tromsøs halvdel. Så får HamKam beskjed om å vente litt. Gå litt nedover. Han prøvde å stjele noen meter der, Anton Ekeroth. Lemper den inn i feltet, men heddes unna fra Tromsø. Falt til slutt hos HamKam ute ved hjørnet av 16. Spiller videre til Ekeroth. I hardt innlegg langs bakken. Blokkeres av Tromsø. Nytt HamKam-innkast oppe ved Tromsøs halvdel til venstre. Anton Ekeroth kombinerer med Ethan Amundsen-Day. Nytt innkast da til HamKam. Nå er det om å gjøre forsvare den ledelsen her for Tromsø, mens HamKam de skal prøve alt de kan. Det er lagt til 5 minutter av denne kampen her. Og skal de få med seg noe, så må det skje nå. Det må komme en scoring nå snart. Nytt innlegg fra HamKam inn i boksen over alt og alle. Aksel på tur, jakter den. Må utfordre her og spille litt ned igjen, før de da kommer til å spille litt mellom seg. Prøver å tre gjennom til Martin Jone, og den går utover dørlinja. Det står 3-1 da, til Tromsø.
1: I Tour de France er det 6,4 kilometer igjen til toppen av dagens tredje fjell. Det er vel kanskje for faste lyttere her det viktigste å rapportere om været. Ja. Nå er det sol.
2: Nå er det sol igjen.
1: Ja. Varierende vær, men stabilt tempo i front da, der Halland Johannessen tvillingene sitter og tråkker pent oppover sammen med Einer Rubio, to ganger E-fryttere med Helio Carapaz og Sodal Quicksteps Paré-Pant. De har 2.54 tilbake til feltet, 1.48 til den det ikke store gruppa lenger kanskje heller, hvor Tom Pidcock er med, men Tobias Foss har sluppet styre. Han skal ha i seg noen næring, men han sitter bra med i den gruppa som altså er 1.46 nå bak teten.
2: Ja, Tobias Foss sitter med lukket munn og ser veldig, veldig bra ut på dagens etappe. Kevin Bakla.
1: Ja, gode nyheter for oss er det i hvert fall med tre nordmenn i de fremre rekken.
3: Mål!
0: Og det er Tromsø som øker ledelsen mot HamKam og sørger for 3 poeng til Tromsø her da. Det må vi kunne si. Det går opp i en 4-1-ledelse takket være et innlegg fra Varneryd. På bakerste er det innbytteren Jeltsin Kamosh som på spektakulært

0: vis på bakerste ved da, ja, hva skal man si, ja, ved hjørnet av ja, det vel fra drøye 5-6 meter, så drar han fram beinet og får satt den da i motsatt side fra der han står. Innlegget kommer fra venstre. Han står bakerst på høyre stolpe og setter den da innenfor venstre stolpe på et ved å da ta fram høyrebeinet på et veldig vakkert vis. Og han skåret jo sist mot Hamkam, eller sist de laget her møttes, Kamors, og gjør det igjen da, som innbytter. Og dermed så kan man vel si at Tromsø, de kommer til å lede ligaen etter den kampen her. Så er det Kamors som går ned ved tuppen av eget 16-meters felt. Han holder seg til hodet, han skal prøve å klarere der, og så setter Anton Ekeroth seg foran han. Ja, han får en dytt i skulderen. Kan det hende at Ekeroth da får en hånd opp der, men ja, det blir en blir litt stopp i spillet her, men det er kun ett minutt igjen da av kampen, som Tromsø leder 4-1 mot HamKam.
1: Det er på vei oppover stadig i Tour de France på en tøff fjelletappe. Det er tørre veier i denne tredje stigningen, Ballon d'Alsace. Men det var ikke tørt ved målstreken. Der er det heldigvis 66 kilometer unna, men der bøtta det ned.
2: Ja, der bøtta det ned, så det er nok ikke siste regnskylle vi har sett her i dagens etappe.
1: Jeg er redd for det. Et hovedfelt som er 2,56 bak Halland Johannessen og Co. da i fronten. 5 kilometer igjen av stigningen, 66 kilometer også igjen til mål. Jeg er litt sånn usikker på hvor, eller jeg er ikke usikker på, for jeg aner ikke hvor trygg er denne luka på 2,55 til hovedfeltet for å begynne et sted da.
2: Den er ikke veldig trygg. Nå ser vi at UAE, de har satt opp Groschartner, Tim Wellens og McNulty foran i feltet, så Pogacar har nok skumle hensikter på dagens etappe.
0: På Briskeby da, så går det mot slutten. Tromsø, de har fått et hjørnespark når det kun er igjen sekunder av andre omgang og av kampen. Det er Kamors som var farlig frem på og prøvde å sette opp lagkammerat, men det gikk via et HamKam-bein og ut til hjørnespark. Og nå er det vel bare om for Tromsø å skjerme den nede ved HamKams hjørneflagg og få litt innkast Tromsø. Og HamKam, de løper og henter ballen da for Tromsø, som tar litt ekstra tid på tampen av kampen her. Ja, nå kriges det nede ved hjørneflagget. HamKam prøver å få unna ballen, men så går den via en spiller og helt ned til Sandberg igjen. Sandberg kaster så langt han får, nesten til Martin Jode ute til høyre. Og så er det Snorre Strand Nilsen hos HamKam som spiller ballen ned til forsvaret. Her er det vel egentlig bare rom for HamKam å pynte på resultatet. Få inn en redusering til i så fall. Kjølstad prøver en lang en. I det dommer Misha Kelleral signaliserer at kampen mellom HamKam og Tromsø, den ender med 4-1 da, til Tromsø etter skåringer ifra først var det vel Heine Åsen Larsen, deretter Jens Hjertedal med en praktskåring før Ruben Yttergaard Jensen satte 3-0, og så skåret HamKam, fikk inn en redusering ved Mamun Yang før da helt på tampen her Jeltsin Kamors sørget for 4-1 og 3 poeng hjem til Tromsø og tabelltopp da, etter denne kampen her.
3: Takk skal du ha til Alexander Noringen Brevik, som har kommentert HamKam Tromsø fra Briskeby, og da leder Tromsø Eliteserietabellen per nu med 2 poeng foran Bodø Glimt, men de har også 2 kamper flere spilt.
4: Ja, mens Viking har 2 kamper mindre spilt enn de igjen, og ligger 4 poeng bak Tromsø da.
3: Ja, altså det er 15, 13 og 11 kamper har de 3 øverste akkurat nå spilt.
4: Litt forvirrende.
3: Man begynner om at det er 3 kamper som starter klokka 4, det er, eller 16.00 da, hvis du vil. Det er Kristiansund mot Sarpsborg.
4: Det er Lillestrøm mot KFM Oslo.
3: Og det er Start Rosenborg. Minner om konkurransen vår. Det er da, hva er den, hva blir den totale målforskjellen, altså den sammenlagte målforskjellen i de 3 kampene, altså de 3 hjemmelagkampene, er den
4: Mm. Hvor mange mål skårer hjemmelagene totalt, og hvor mange mål skårer bortelagene totalt?
5: Og det blir jo en sammenlagt målforskjell. Altså, hvis alle kampene ender 1-1, så blir det 3-3.
4: Det er riktig.
5: Eller alle 1-0, så blir det 3-0.
4: Ja.
5: Send ditt svar via NRK radioappen.
4: Jep, da går du inn på programmet 442, som du hører på nå, og så skriver du ditt, altså din, ditt tips da, på målforskjell, ditt navn og din adresse.
5: Mm, og svarer du riktig, så er du med i trekningen av en nydelig NRK Sportkopp, og hvis alle svarer feil, så er alle med i trekningen av den koppen, så her er det muligheter nesten uansett.
4: Ja, ja, vi skal gi vekk en kopp.
5: Ja, at vi skal gi vekk en kopp, ja. I tillegg så er det to kamper som ikke er med i konkurransen, som starter klokka 18, eller klokka 6. Det er Moldebrand.
4: Og Viking Sandefjord, da.
5: Ja, det er mye fotball. Jeg nevnte for en times tid siden Vietnam mot Myanmar i privatlandskamp, så jeg må liksom bare kvittere ut den.
4: Ja, gikk det.
5: Det sto 1-0, endte 4-0 til Vietnam.
4: Nei, gratulerer.
5: Så gratulerer så meget. Det er, apropos fire, det er rett under 4 kilometer igjen til toppen av Atter en bakketopp i Tour de France, Ole Christian.
1: Det er det. Det er en blytung fjelletappe, dette her. Så det går fort, og det går kanskje raskest i gruppe 2, hvor Tobias Foss sitter da, sammen med en del spennende ryttere, Øyvind. Vi har fortsatt to norske helt i front, men for å ta gruppe 2, litt om den først, for der er det både litt taktikkeri, mye styrke og litt av hvert å by på.
2: Ja, absolutt. Det er litt stillingskrig da, mellom hovedfeltet med Pogacar og gruppa til Tobias Foss da, for der finner vi da to ryttere fra Visma Liseberg, lagkammerater med Jonas Vinnegård, Bruno Armirail og Matteo Jørgensen. Mattea Cataneo sitter der, og han er lagkammerat med Remco Evenepoel. Quinn Simmons sitter der for Lidl Trek. Han er lagkammerat med Ayuso og nå stod det stille for meg.
1: Ja, til flere for så vidt, men det er vel Ayuso det kanskje handler om.
2: Og Skjelmose.
1: Ja, Skjelmose selvfølgelig. Altså, ja, ja. Det du egentlig sier at i gruppe 2 sitter det en del ryttere som kan komme til nytte hvis deres sammenlagt hopp klarer å stikke fra Pogacar eller andre i selve hopp fra feltet da. Så kan de bidra litt grann.
2: Det er en bedre måte å si det på. Ja. Det er akkurat det jeg prøver å få fram. Det er mange satellittryttere som er der som kan hjelpe kapteinene sine bak i hovedfelt her. De setter skikkelig press på UAE.
1: Ja, de gjør det. Ja.
2: Men UAE svarer godt.
1: Ja, de er sterke. De passerer der 4 kilometer igjen til toppen skiltet, mens gruppa med Tobias og Anders Halland Johannesen, de passerer der 3 kilometer igjen til toppen skiltet. Her er det bluss som røyklegger litt grann. Det er vel sånn halvguffet å tråkke gjennom det, selv om det bare var et solidt stykke bluss der.
2: Ja, det er godt ikke er langrennsløpere, si. De som klager på bålene oppe i Holmenkollen.
1: Ja, blir det mange av de, så kan man jo skjønne at de hoster. Men de kjører bra. Våre tvillinger fra Drøbak, 6 mann i den tetgruppa. De har samarbeidet veldig bra etter at de kom løs på den, etter den første av dagens 4 kategoriserte stigninger. Vet ikke om de prater litt sammen. Det virker, ja, de prater vel både med Hili og alle andre i den gruppa. De jobber som en enhet, de 6 foran. Altså 1.42 foran gruppa til Tobias Foss og Tom Pidcock og andre såkalte satellittryttere da, som kan være sendt ut i et oppdrag, men blir kalt tilbake hvis det trengs assistanse noe sted. Og feltet, de tar inn på gutta våre nå. De er bare 2.26 bak. Jeg synes ikke denne luka er veldig trygg, altså.
2: Nei, den er ikke det, og de tar også veldig inn på de tar veldig inn på gruppa til Pidcock også. Det er spennende å se hva som skjer hvis de, hovedfeltet skal ta i en gruppe 2. Hva skjer da? Blir det taktikkeri? Blir det stillstand? Eller bare gønner UAE videre for å vinne etappen?
1: Det kan godt hende. Det er en dag for Pogacar. Vet ikke om gutta i studio er klar for en lynkviss på tampen her før det sparkes i gang 3 kamper.
5: Ja.
1: Ja, Lø Markstein er jo målområdet. Der ble det arrangert verdenscup i alpin på de 83 og 87. Samme vinner, kan dere gjette en? Ja, det var han som i intervjuer på radio fikk beskjed om å ikke nikke, vet du, fordi han var litt beskjeden av seg og vant mye. Vi skal til Sverige.
4: Ingemar Selve. Selveste?
1: Ja, selveste. Han har vunnet nedi her og han.
3: Ja, det er en Ingmar Stenmark. Det er hjelpe meg for en helt. Han var for alle I vår generasjon og I et par andre generasjoner også. Vi kommer straks tilbake til dere gutter, men vi må bare få si at nå nærmer oss veldig avspark I hovedrunden.
4: Ja, vi gjør det. Tre kamper som starter altså om kort tid, mens det har også, vi må også nevne at Sondre Guttormsen, han har revet tre ganger på 5,95 I stavsprang I Diamond League I London, endte da på en femteplass, for det fire som har gått videre til 6,04.
3: Ja, en av dem Armand Duplantis, ja. Som har fått seg en liten lårskade, så vi skal holde et øye på det. Men det tre kamper I hovedrunden og Tour de France på gang, og en av kampene nå klokka fire, det hos deg I Kristiansand, Håvard Austøl.
6: Ja, her det klart for bunnoppgjør. Rosenborg, de jakter sin andre seier på rad når de møter Start.
7: Fjerdeplass mot fjerde sist når Åråsen ønsker velkommen til Lillestrøm og KFUM.
8: Fortsetter suksessen for Sarpsborg, eller skal Kristiansund snu en negativ trend? Ja, svaret får vi når lagene møtes I Kristiansund I kveld.
1: Fjelletappe I Tour de France. Tvillingene Anders og Tobias Halland Johannessen I brudd.
3: Ja, det fantastisk, og det 62,5 kilometer igjen av den klatretappen I Tour de France. Vi skal selvfølgelig masse innom den etter hvert også, ikke bare fotball, men vi tror vi skal ta oss en kjapp tur til Åråsen, hvor det et hjørnespark akkurat nå.
7: Ja, det det. Tidlig hjørnespark for de gulkledde hjemmelaget da. Det Felix Va som forsøker å drible ned langs venstre siden, og så får han et hjørnespark. Hjørnesåbekke slås inn der, heddes ut fra KFUM. Så det litt sur I bakerste rekker hos Lillestrøm, men klarer å få den helt tilbake til Pontus Dahlberg, sin egen siste skanse. Det nylagt gress på Åråsen, og duskeregnet har begynt å falle ned. Det ganske så kaldt og ekkelt oppe her, men en helt nydelig, fantastisk gressmatte. Her kommer Lillestrøm igjen, ballen inn I midten, over mot høyre siden, så det helt ledig ut på høyre kanten også. KFM kommer tilbake og får stabilisert seg litt mer og få flere spillere bak ballen. Så vendes spillet over til motsatt side. Der ligger Felix Va. Kan utfordre en mot en. Gjør det, men klarer ikke å komme seg forbi høyrebekken til KFM Oslo. Ellers var det fint også å se rett før kampstart her, så rullet bilder av Tom Lund, som ble hedret før kampstart her, LSK-legenden som gikk bort før VM-pausen. Og høydepunktet fra storspillernes karriere gikk over skjermen når lagene kom ut til pause. Det var fint, til første gang. Det var fint å se 0-0 på Åråsen etter 2,5 minutt.
3: Ja, det 0-0 mellom Lillestrøm og KFM Oslo. Det 0-0 ellers I verden, holdt jeg på å si. Altså.
4: Ja, det de tre kampene vi har I Eliteserien.
3: Ja, men det Start Rosenborg og Molde-Brann til... Nei, ikke Molde-Brann, hva det jeg sier? Det Start Rosenborg og Kristiansund-Sarpsborg.
4: Ja.
3: Det altså tre kamper. Dette siste påminnelse om dagens konkurranse.
4: Ja, for siden det 3 0-0-kamper, betyr det at den totale målforskjellen for disse kampene akkurat nå 0-0. Men det vi lurer på rett og slett, hva blir den totale målforskjellen når de kampene ferdig? Hvis du har et tips der, så det bare gå inn I appen NRK Radio, skriv inn ditt tips der, og ta med ditt navn og din adresse, og så vil en av dere vinne et NRK Sport Cruise.
3: Ja, så gå inn I NRK Radio-appen og finn frem til programmet du lytter til nå, 442, ja. Sånn at du sender det til kveldsåpent eller 9-timen eller noen andre som tenker, det var en rar melding.
4: Ja, nei, det ikke så mye hjelp I det faktisk, nei. Så jeg anbefaler å gå inn på 442 I appen NRK Radio.
3: Ja, slusene åpner om 6 små minutter, mens vi venter på at det skal starte I Kristiansand, mellom Start og Rosenborg, hvor det jo enda ikke kommet I gang, så drar vi I stedet til Kristiansund. Hvis det som en god plan?
4: Ja, meget god plan.
3: Trond Jonsen, hos deg fortsatt 0-0 også.
8: Det 0-0 fortsatt mellom Sarpsborg og Kristiansund, det vil si Kristiansund på hjemmebane. Det Sarpsborg som kommer opp mot 16-meteren. Kan det komme et skudd fra Noah Williams? Gjør det, men treffer en rygg, en blåkledd rygg, og ut til hjørnespark for Sarpsborg. Det har vært Kristiansund som har tatt initiativet. De revansjelystne etter 0-3-nederlaget på Lerkendal nå sist runde. Og skal vise seg frem, og så trenger de trenger poeng, de gjør det, og Sarpsborg, de har ikke noe godt grep på Kristiansund, for å si det sånn, for av de kappene de har møtt hverandre, så har Kristiansund faktisk vunnet 8 av de 16 kampene. Men nå skal vi ta det i hjørnesparket. Det er Sarpsborg med Viktor Halvorsen. Der skrus mot nærmeste stolpe. Nikkes ut av Kristiansund. Tilbake igjen til... Ja, det er Kristiansund som vinner ballen. Men Sarpsborg kontrollerer ned og kan spille bakover i banen. Kommer Sarpingene tilbake igjen. Og blir det noe ut av det? Nei, de gjør det ikke. Men på Åråsen så har vi fått scoring, og det er laget som ligger fjerde sist som tar ledelsen. Det er KFUM med et helt alldeles utsøkt mål. Det er en avslutning fra, ja, skal vi si, 17 meter. Og som en strak rist der, så er det Rasmus Eggen Winge som legger den nede til høyre for keeper, nede i det venstre hjørnet, sett fra KFUM-spilleren sitt synspunkt. Og etter bare 5 minutter så er det KFUM som tar føringen 1-0 på Åråsen. Da har Hans-Erik Ødegård og Lillestrøm en liten oppoverbakke dersom de skal få med seg 3 poeng fra denne hjemmekampen som de nok hadde håpet på mot KFUM. Men det er altså Oslo-laget. Skal vi ta med oss dette her? Kommer Lillestrøm på 16 meter, innenfor 16 meteren. Kommer med mange folk, og så er det 1-1! Og så er det 1-1! De bruker bare noen sekunder, Lillestrøm, på å utligne og fjerne ledelsen til KFUM. KFUM får en start på dette oppgjøret her da. Vi har spilt i 6 minutter, og det står 1-1. 2 skåringer har vi fått på Åråsen. 1-1 mellom LSK og KFUM.
6: 0-0 start Rosenborg i Kristiansand. 5 minutter forsinket avspark her for øvrig. Noe tull med det tekniske utstyret til dommerne, men nå er vi i gang. Spilt 2 minutter. Det er start som fører opp poengene. Holder Mboe blir hardt presset av Selnes. Så kan start likevel komme med en fint lest av kaptein Svensson for Rosenborg. Ballen helt tilbake til egen keeper Rosenborg også, som fikk en etterlengta opptur sist. Med ny trener Freyr Alexandersson skal vi se om oppturen fortsetter mot bunnlaget start i Kristiansand. Det er Segberg som beiner opp for start. Det er jevnspilt i starten her. Det er det tøffe dueller på midten, og så er det start som kommer seirene ut av det. Tilbake til midtstopper Nordheim, som er 15 meter inn på egen halvdel, og Rosenborg legger seg relativt høyt. Prøver å presse start. Start spiller av presse fint i denne omgang. Strandegård med en upresis ball, og den har Rosenborg kontroll på i eget felt. Beines oppover fra keeper Valstedt. Ja, så vinner Seide i lufta, så kan Rosenborg komme her, men det er godt lest av en startdebutant faktisk, Jens Husebø, hentet fra Tromsø på overgangsvinduets første dag. Starter i midtforsvaret for første gang for sørlendingene. Ballen inne hos keeper, som beiner opp mot Cornelius. Rosenborg tar ut dybde og har god kontroll. Så er det en dårlig klarering i neste trekk fra Rosenborg, som gjør at start vinner et innkast midt på bortelagets halvdel ute til venstre. Målløst i Kristiansand. Her har vi bare kommet 3 minutter ut i kampen mellom start og Rosenborg.
1: Utbryter og hovedfelt over dagens nest siste stigning i Tour de France, dag 14. Tobias og Anders Halland Johannessen sammen med 4 andre har 2 minutter og 4 sekunder tilbake til hovedfeltet. Men det begynner å bli kanskje 2 grupper å forholde seg til på denne etappen, Øyvind.
2: Ja, for nå ser vi at hovedfeltet har tatt igjen gruppa, eller er 50 meter bak gruppa til Pidcock.
1: Der sitter også Tobias Foss, men det betyr jo at vi har 2 mann foran, sammen med 4 andre ryttere. Carapaz, Healy, Parepent og Einer Rubio. Allan Johannessen ganger 2 altså. Og når den litt større gruppa mellom her, Pidcock, Tobias Foss med flere blir tatt igjen av det som er igjen av hovedfeltet, så er det i hvert fall en 2 minutters luke å forholde seg til. Men det er vel ikke sikkert de kjører noe mindre hardt i hovedfeltet, selv om de tar igjen Tom Pidcock, som er skummelig i sammendraget.
2: Nei, mest sannsynlig så gjør de ikke det. Mest sannsynlig så kommer de bare til å fortsette, for Pogacar vil nok vinne denne etappen. Men hvis vi skal ha et lite håp da, så kan vi håpe på at Pogacar vil spare hjelperytterne sine og roer ned, sånn at Halvan Johansen og de andre i bruddet får enda større avstand.
1: Ja, så vært over Ballon d'Alsace-stigningen, den første kategori. Det kommer en litt lengre utforkjøring en periode her, og litt transport inn mot dagens siste bakke. Vi er altså 57 kilometer unna målstreken, og inngangen til den siste bakken, den starter om 4 minutter. mil, så da får vi håpe vår to menn i spissen på det hele klarer å opparbeide ytterligere litt luke tilbake til Pogacar og Co bak i feltet, for da lever vår drøm om en norsk etappeseier i dag.
8: Ja, det er fortsatt 0-0 i Kristiansund, men Kristiansund har hatt et kanonskudd i tverleggeren. Den hadde ikke Sarpsborgs keeper Leander Øy mulighet til å ta, men der reddet tverleggeren Sarpsborg, mens Kristiansund, ja, de kjører på fra start. De har tatt initiativet i dette oppgjøret. Nå har de fått frispark. Det er litt på siden ut fra 16-meteren på venstre kanten. Der står Heine Bruseth, og så er ja, den andre som står der, det er Alexander Nilsen. Så kommer det inn i feltet, så nikkes det, men det nikkes utover fra Sarpingene, utover mot sidelinjen, men Sarpsborg tar igjen ballen, spiller de bakover i banen nå, helt hvitklette Sarpinger, som for øvrig spiller stiller med det helt samme laget som startet da de slo Viking forrige serierunde med 1-0. Og mens Kristiansund, ja, de gjør tre endringer er det. Heine Bruseth, som spilte i Sarpsborg i fjor, har kommet inn på laget. Det som har Mustafa Obandoma og Syver Scheide, den tidligere Hødd-spilleren, er inne, mens Fredrik Flex, Niklas Ødegård og Adrian Rønning er vist til benken. Og så kommer Kristiansund tilbake. Nå kommer de på venstresiden ved Sander Kielen, og går opp mot 16-meteren, velger å spille bakover i banen. Kommer en ball, polis inn i 16-meterfeltet. Den nikkes det fra Kristiansund, nikkes det ut igjen av Sarpsborg, og så beines ballen videre ut fra Sarpsborg også, men så kommer, er det et Kristiansund-ben som er imellom der og får ballen, men han får ikke noe treff på den ballen, og bare ballen triller bare inn til Sarpsborgs keeper Leander Øy. Sarpsborg har jo hentet i hvert fall to sterke spillere nå rett før dette oppgjøret i uka som gikk. Det er jo Marius Lode, midtstopperen, tidligere spilt i Bodø Glimt, kom fra Hekken, sitter på benken i dag. Det samme gjør Olavs Skarsheim, trønderen, som kom til Sarpsborg også for bare et par dager siden, sitter også på benken. Og Aymar Scheer er også satt på benken i dag også, spilte jo VM for Irak og kan være et salgsobjekt for Sarpsborg 08. 0-0 er det på Nordmøre stadion, men det er Kristiansund som har åpnet best og vært nærmest scoring.
7: Åråsen stadion, 1-1 står det mellom Lillestrøm og KFUM Oslo. En ekstremt underholdende start på denne kampen med to skåringer innenfor de første fem minuttene. Skal korrigere meg selv også, fikk en lagoppstilling først som ikke stemte, så Jørgen Isnes, han stiller altså med de samme 11 som startet for KFUM mot Bodø-Glimt sist. Jeg nevnte en endring i stad, men det var det ikke. Hans-Erik Ødegård, han gjør to forandringer på LSK-laget som startet kampen mot Fredrikstad. Det er jo Saliu Dramme, som jo er solgt til belgiske Standard Liège, og Gambieren erstattes altså av Felix Wa på venstre kanten, og på høyre kanten kommer også Jo Pantsil inn for Linus Alperud, som faktisk ikke er med i kamptroppen. Det har vært ganske underholdende start her, og det har også vært ja, to gode sjanser nå etter hver av lagene til å få nok en scoring, men hverken Thomas Lene Olsen eller KFUM-spissen har klart å overliste keeper på nytt. Nå er det KFUM med ballen, prøver å vri spillet over mot motsatt side. Det er et ordentlig guffent vær oppe her nå, hvor det nærmest regner sidelengs på grunn av kraftig vind. Og det er motvind, sånn sett, mot LSK. Det er KFUM med ballen nå. Så bryter Lillestrøm ute på kanten, så er det litt sånn sklitakling spill og duell, men det ender til slutt hos KFUMs stopper, tar med seg venstre bekken og kan begynne litt på nytt, står høyre bekken motsatt side og vifter med armen og vil ha ballen, og der ja, nå kommer ikke den vendingen å spille likevel, kommer til slutt kanskje, nei da, vi nekter å bruke høyre bekken som står helt alene og får ballen der, men da har jo LSK klart å flytte seg over. Det er litt sånn stilling krig akkurat nå, tilbake til stopperne til KFUM nå, som triller ball, og den forrykende åpningen, den har lugnet seg ned litt, men det står 1-1 mellom LSK og KFUM Oslo.
6: Ingen skåringer i Kristiansand. Målløs mellom Start og Rosenborg. Både gjestene med et nydelig sjanse nettopp, og så kommer de igjen innenfor Start 16-meteren. Det er trønderne som er i ferd med å feste grepet nå. Straks 10 minutter spilt. Vi kom litt sent i gang på Sørlandet. Det er Rosenborg som står i det høye presset, lykkes godt med det. Start har nok med å forsvare seg nå. Hjemmelaget hadde en brukbar mulighet for et par minutter siden også, men nå er det Rosenborg det handler om. Kommer utenfor Start 16-meter nå. Ute til venstre. Konradsen Seide innenfor 16-meteren. Presses av Diallo, kommer innlegget. Ryddes unna Start i første omgang. Beines bare ut mot Cornelius, som er alene med tre stoppere og blir spist opp av Rosenborg, som igjen kan komme. Kommer innlegget fra Pereira, og det er et godt innlegg mot Bakerste, og så skytes det, så er det en god redning av Brytz. Det ble litt spissvinkel for Rosenborg-spilleren. Så er det Start som prøver i andre enden, men igjen så er det Cornelius som blir alt for alene for de gule og svarte. Bunnlaget i Eliteserien med bare 7 poeng etter 13 kamper. Rosenborg også, som vant mot Kristiansund sist, har sett skarp ut i starten også her. Nå er det kaptein, nei, ikke kaptein, men Selnes med ballen. Han spiller som en kaptein, har stor pondus sentralt i banen. Ole Selnes, veteranen, ut til Adrian Pereira. Så triller Rosenborg ball i egen forsvar. Start legger seg lavt. Nå trenger de en liten pustepause start, for de blir kjørt ganske hardt her nå. Det er fine forhold i Kristiansand. Hvis vi hører om sidelengs regn på Østlandet, så er det 23 grader sol og blå himmel på Sørlandet, hvor det alltid sola skinner i juli måned. Kommer Pereira for Rosenborg ut til venstre. Fine kombinasjoner innenfor 16 meter, men der gjør Diallo en god jobb for hjemmelaget og får en fot på ballen. Kan Start sette i gang her faktisk, men igjen så vinner Rosenborg nedfallsfrukten. Målløst i Kristiansand. Start Rosenborg 11 minutter spilt.
1: Utforkjøring i Tour de France for disse seks herrene i teten. Holder luka ganske stabil til hovedfeltet, eller så kan man si det motsatt. Feltet holder disse utbryterne ganske stabilt innenfor rundt 2 minutter. 2 minutter og 5 sekunder har Allan Johannessen tvillingene nå sammen med 4 andre utbrytere. Hva skal vi lese av det, Øyvind?
2: Nei, det er vel at Pogacar, han er på tokt, har lyst til å vinne etappen. Det blir spennende å se når hovedfeltet kommer i bunnen av denne utforkjøringen, om de roer litt ned, sånn at de får litt større avstand inn i siste bakken.
1: Vi nærmer oss i hvert fall, vi er inne i den siste tredjedelen av dagens etappe på 155 kilometer. Det gjenstår 48,7. Litt transport inn mot den siste bakken, men det er noen høydemeter på veien dit også. Og jeg tror når siste bakke er ganske, er 11 kilometer lang, nei, ja, den er omtrent det, da trenger man kanskje mer enn 2 minutter mot favorittene. For det er en fjelletappe. Det er muligheter for endringer i sammendraget. Å ta det på Gacar vil sikkert gjerne ha mer, både i sekunder og tid til de andre, og ikke minst i antall etappeseire. Men vi er der fremme med 2 av våre beste menn, 2 gode klatrere, så det er i hvert fall en lykkens dag for oss å følge dette drama, som egentlig har vært ganske hardt kjørt fra første tråkk.
2: Ja, det har vært beinhardt kjørt fra første tråkk. Det har vært to store brudd på veien. Nå er det samlet i 2 grupper her, så det er bare våre tvillinger og 4 andre i tet. Det er viktig, eller vi kan ta med da, at selv om det er et stykke til siste bakke, så går det, som du sier, det er ikke flatt inn til den. De skal opp en bakke på 8 kilometer på 4%, som er litt mer enn en fartstopp.
1: Det er bare ikke noen klatrepoeng der, men så det er en tung transport inn til siste stigning for dagen. Men de er flinke til å spise og drikke. Allan Johannessen, tvillingene Anders nå nede i baklomma og henter opp noe å tygge på. Det går slakt ut for i en venstresving. Det er akkurat nå tørre veier i Frankrike. Det har vært ekstremt varierende vær, bøtta ned, vært sol, tørt, vått om hverandre. Så denne etappen, den gir oss mye underholdning. Heldigvis er våre 2 menn i front fortsatt på hjula. Godt syklende. Vi krysser fingrene for ferden videre på dag 14 i Tour de France.
5: Ja, sånn cirka et kvarters tid spilte alle de 3 kampene i hovedrunden i Eliteserien i dag. Kristiansund Sarpsborg 0-0.
4: Lillestrøm KFM Oslo 1-1.
5: Og Start Rosenborg 0-0.
7: Lillestrøm har fått litt taket på denne kampen, men akkurat nå er det KFUM Oslo som har fått et frispark. Egentlig en nydelig posisjon, litt til venstre for stolpen. Skal vi si en 20-21 meter, kanskje akkurat litt for langt hold til at det er drømmeposisjon, men det skal nok fyres her mest sannsynlig for KFUM. De flytter opp mange spillere og også dirigerer litt sin egen mur her, og skal jo få de til å etter hvert da flytte seg. Skal vi se om vi kan få et drømmetreff til for KFUM. Tar frisparket der, det er godt slått, og så tør han ikke holde den, og bokser den unna bare keeper til Lillestrøm, men kommer rett tilbake. Lillestrøm har egentlig vært inne i en god periode, klarer de ikke å holde den i spill Lillestrøm, og det blir et innkast til KFUM. Så hadde vi også et fullsatt, ikke fullsatt, men et Åråsen som samtlige sto i det tiende spilleminutt og hedret og klappet for Tom Lund. Så hyllesten den skal fortsette også i pausen. Det er fint å se hvordan de tar vare på sine gamle helter. Nå er det KFUM, nå sliter jeg faktisk med å se, for alle står foran meg, men KFUM med et innkast skal få lempet den inn i feltet. Det er godt slått også, men der har i hvert fall Pontus Dahlberg kontroll og klarer å holde på den og setter i gang Lillestrøm kjapt. Der skal vi se om Pansel kan få til noe, stopper opp litt grann, og det betyr at det roer seg litt ned når Gabrielsen og sin stopperkollega Ulrik Yttergård Jensen får trille litt ball. 1-1 er det mellom LSK og KFUM når vi runder 20,5 spilt minutt.
6: Rosenborg nærmest ledelsen mot start i Kristiansand. Forløpig 0-0, men en enorm mulighet for Adrian Pereira for et minutt siden. Han kom fint ut til venstre, slo inn foran målballen, trillet noen centimeter utenfor stolpen, mens det var to Rosenborg-spillere som bare stod klare til å putte ballen i mål, men kom akkurat for sent. Nå er det fyrt opp bluss blant Rosenborg-fansene, dermed et lite minutts pause. Vi er i gang igjen. Det er tett i Kristiansand, men det er Rosenborg som er klart best. Start har lite å by på. Rosenborg ser pigge ut, har akkurat nå fått et frispark midt på egen halvdel, og dommer skal slå en alvorsprat med startskaptein Jon Olav Nordheim også, som var alt for tøff i duellen. Unngår det gule kortet, og Rosenborg er i gang. Pereira ute til venstre. Han har vært meget god i starten, har vært mer på startspannehalvdel enn på sin egen omtrent. Så er det Rosenborg fortsatt med ballen, presses hardt og vinner et frispark. Det er Cornelius som er alt for sen i Konradsens side. Da er det frispark til Rosenborg, 5 meter inn på starts halvdel. Ute til venstre, skal vi se om de setter raskt i gang eller velger å slå den lange. Her blir det en sånn, her ser det ut som de skal prøve å slå langt faktisk. Står Pereira og så bare skyter rett i ryggen på en startspiller ut til innkast midt på hjemmelagets halvdel. Det har vært noe tamt over start, som bør være mer desperate i jakten på poeng. De trenger poengene absolutt. Nå er det Rosenborg som kommer innenfor start 16 meter. Dahl Reitan, den tidligere Rosenborg-spilleren, glipper markeringen der. Møter gamle lagkammerater da, startspilleren. Rosenborg som spiser seg nedover banehalvdelen. Nå er innkastet 5 meter fra hjørneflagget. Nei, det er start som får innkastet faktisk. Så ut til å være bortelag som skulle ha det, men dommeren har vel sett noe da. Da er det nevnte Erlend Dahl Reitan som skal kaste. Tar seg god tid og kaster langt fremover i banen, men igjen Rosenborg sterke. Der vinner startet frispark. Og så konstaterer vi at i det vi har spilt i 18 minutter på Sørlandet, så er det ingen skåringer ennå mellom start og Rosenborg.
8: Ja, etter snart 23 minutter i Kristiansund, så er det heller ingen skåringer mellom Kristiansund og Sarpsborg. Men nå er muligheten der for hjemmelaget. Fått et frispark ut på venstrekanten. Bruset der slår ballen inn i feltet, og så får Nykuri og Sarpsborg får pelma ballen opp i lufta. Men Kristiansund vinner den tilbake. Kristiansund er energiske og står på i dette oppgjøret. Nok en gang inn foran målet, men helt inn til Sarpsborgs keeper Leanderøy. Han holder den og bare kaster ballen ut mot venstre. Det er, har vært Kristiansund som har vært lite hakk over Sarpsborg. De vinner dueller, og de har virker veldig energiske, har mye energi og vil ha poeng med seg fra dette oppgjøret. Det endte 0-0 i fjor. Da var det Sarpsborg som hadde massevis av sjanser de ikke skåret på, men det har vært Kristiansund i dag. En kjempemulighet, godt skudd i tverliggeren som slo i tverligger og opp og ut til, ja, ikke noe annet enn utspill fra Sarpsborgs mål. Nå er det Sarpsborg som prøver å presse Kristiansund, men keeper hos Kristiansund, Adrian Sæther, han får ballen ut, han får langt ut, helt ut til midtstopper hos Sarpsborg, Magnar Rødegård, som slår ballen ut over sidelinja, og det er innkast til Kristiansund. Magnar Rødegård, som jo skal inn i markedsavdelingen i Sarpsborg 08 fra 1. august, kontrakten hans går ut, men det er ikke sikkert, det forhandles nå, kanskje den kontrakten blir forlenget, sånn at han venter litt før han går inn i administrasjonen og i markedsavdelingen. Men nå kommer Sarpsborg, nå kommer Karlsbakk, hva gjør du med den? Kommer inn i 16 meter feltet, Karlsbakk går forbi, kommer forbi en mann, og så får slått ballen inn i feltet, men den holder ikke, det er for dårlig, den går rett i armene på Kristiansunds keeper Adrian Sæther, han kaster ut mot høyre. Ja, det er fart i dette oppgjøret, men Sarpsborg, de kommer inn noen ganger, får sine muligheter, men dette her ble for dårlig løst av Daniel Karlsbakk. Så er det Kristiansund som skal spille seg ut da fra eget mål, og de spiller ut mot høyre og gjør, ja, så mister de, bommer på den ballen Kristiansund, og Sarpsborg kan overta, velger de å spille bakover til egen keeper inn i 16 meter feltet til Anderøy, hva gjør du med den? Spiller utover, kort ball ut til venstre for Sarpsborg, får keeper igjen den ballen, og nok en gang ut til Magna Rødegård på venstre siden, sett med Sarpøyene, går oppover i banen med ballen Magnar Rødegård, prøver å roe spillet, la roe ned så at de får, Sarpingene da, får kontroll på ballen, spiller med midtstopperkollega Bjørn Inge Utvik, og han også bare velger å roe det hele ned. 25, snart 26 minutter på Nordmøre. Det er 0-0.
1: Den 14. etappen i Tour de France er akkurat kommet innenfor de siste 40 kilometerne. Det er lik stilling i front selvfølgelig da. Vår et seksmannsbrudd med to norske. To ganger Halland Johannesen er fremme, men litt så kjedelige nyheter kanskje hvis man kikker bakover på hovedfeltet.
2: Ja, absolutt. Det splittet seg i forrige utforkjøring, så Tobias Foss har havnet bak da, sammen med sin kaptein Egan Bernal, om å jobbe for å ta igjen gruppa til Pogacar.
1: Og for i tet så er det også litt kjedelig at de kjører så fort bak der nå. Det er bare 1.46. Det umulige spørsmålet, hvor mye er det når det gjenstår 39 kilometer med inkludert et par, en liten og en lang stigning?
2: Det er alt for lite, dessverre.
1: Ja, dessverre er det det, men jeg skal rapportere til dere, kjære lyttere, at de foran, de kjører som et skikkelig lag, altså med Healy og Carapaz, Pare Pant, Einer Rubio og to ganger Halland Johannesen. De går frem og tar føringer. Det er flatt lende på tørr asfalt og lett skydekke akkurat nå. Men de jobber som en lagtempoenhet i det lettere terrenget, og de skjønner alvoret. De skjønner at de må helst ta mer før siste fjell, og de vet at det går fort der bak. Men de gir i hvert fall absolutt alt i kampen for en etappeseier på denne fjelletappen i Tour de France.
8: Altså Kristiansund fått et nytt frispark i veldig farlig situasjon i posisjon i kampen mot Sarpsborg. Det står 0-0. Da er Klaus Nykuri som meide ned en Kristiansund-spiller, og Sarpebekken fikk gult kort, sitt første kort for øvrig i sesongen. Og det er Kielen som tar det frisparket, tar det rett i muren, og ballen går opp i været, detter ned inne i 6-meter-feltet, men Sarpsborg er på, får ballen unna, spiller Sarpingene ned langs høyresiden, men ballen når ikke fram til Sondre Sørli, Kristiansund-spilleren som nå er i Sarpsborg 08. Og ikke noe ut av det frisparket, det er fortsatt 0-0.
6: Ja, dramatisk i Kristiansand. Dommer Mohamed Aslam valgte å bryte av kampen i to minutter her nettopp. Nå er vi akkurat i gang igjen da, men grunnen var knallskudd blant Rosenborg-fansen som har skutt opp både bluss og to knallskudd i alle fall. Og ved det siste skuddet da hadde dommeren fått nok. Det ble alvorlig formaning over høytaleranlegget, og så får vi se da. Nå er kampen i gang igjen, men her tåles det ikke mye mer fra Rosenborg-fansen før kampen brytes av. Men vi er i gang igjen i Kristiansand på stillingen 0-0 mellom Start og Rosenborg.
7: På Åråsen så har vi ikke hatt noen knallskudd, men vi har hatt noen gode skudd da, som har gått i mål. Det er fortsatt ingen nye skåringer imellom. Det står 1-1 mellom Lillestrøm og KFUM Oslo. Akkurat nå er det Lillestrøm med ballen på egen banehalvdel. Prøver å komme seg litt ut av forsvaret, men KFUM står høyt i sitt press og gjør det vanskelig for Lillestrøm å spille seg ut. Klarer å spille av det første pressleddet der, kan vende den over mot venstre. Gjør også det, der ligger Fredrik Elkjær for Lillestrøm. Vender den over til Pentzil ute på side, legger den inn i midten, og så prøver han å ta med seg den ballen innover i banen der Markus Karlsbakk, men mister litt kontrollen, og så mister KFUM den med en gang igjen, og så er det Lillestrøm som overtar. Er det Lillestrøm som kanskje har hatt det største fotfestet i kampen, men det har vært ganske så åpent, og begge lagene har egentlig blottet seg litt også på overganger, så det har vært underholdende å følge med på for tilskuerne som har tatt turen til Åråsen i dag. Her kommer Lillestrøm ned langs høyre sin, får et innkast, ganske ja, cirka på linje med 16 meter. Skal vi se om de skal velge å kaste langt. Selv om de skal bare ta en kort variant her. Bruker jo tid til å gjøre seg klar, og med en gang plukker opp ballen så begynner jo dommer å markere med disse sekundene om at da må man komme seg i gang med kastet. Se om Lillestrøm kan skape noe her. Kommer noen fine passninger frem og tilbake, så vender spillet over. Så har du lyst til å skyte. Du så på 30 meter! Oi, oi, oi. Det er ikke noe dårlig forsøk heller fra Elkjær. Det blir et hjørnespark. Han må slå den til side der Emil Ødegård. Det er nok en ekkel ball å ta, sleipt og vått, men klart det er nesten 35 meter, skal jo ikke slippe inn den i utgangspunktet. Da er det samme mann som tok skuddet, som går ut for å ta hjørnesparket. Slås kort variant, får den tilbake, så kommer vel innlegget. Nei, ikke første gangen, roper hele LSK eller hele Åråsen på at nå må du få lagt inn. Spiller litt passninger frem og tilbake. Ja, 6 i LSK spiller inn i feltet. Først der kommer ballen inn i midten, men den har KFUM kontroll på. Så plukkes den rett opp av LSK igjen på hjørnet av 16 meter. Skal se om han kan utfordre å skape noe her. Kommer ned mot dørlinja på høyre side. Vendes inn igjen. Passning ut igjen helt ut ved kanten. Ruben Gabrielsen har blitt med langt fremover. Så må de vende spillet her, Lillestrøm. Se om de kan makte å finne en åpning. Finne en nøkkel gjennom dette ganske robuste forsvaret til KFUM. Forløpig så gjør de ikke det. Det er snart 31 spilte minutter på Åråsen. Det var fryktelig gøy de første fem. Og så er sjansene litt oftere. Det blir litt for mange minutter mellom at lagene klarer å skape noe akkurat nå. Men det står altså 1-1 på Åråsen mellom LSK og KFUM Oslo.
8: Ja, i Kristiansund har vi hatt et litt stopp i spillet, fordi det har vært en mulig, eller vært en scoring. Det var Mustafa Obandoma som gjorde 1-0, trodde mange, for Kristiansund. Men opp med flagget til assistentdommeren, og så ble det VAR-sjekk, og det tok utrolig lang tid. Men det endte med offside, og fortsatt 0-0 mellom Sarpsborg 08, som altså gjester Nordmøre stadion og Kristiansund. Og det er Kristiansund, de har vært veldig, veldig pågående i dette oppgjøret. De vil heve seg, og de vil så gjerne ha disse poengene de kan få ved seier i dag. Nå kommer det igjen, Kielen velger å spille tvers over mot høyre for Kristiansund. Juliusson står der borte for mottar ballen, men spiller bakover Kristiansund nå. Går ballen langs med midtstreken, og Kristiansund beholder ballen. Prøver å trekke sarpingene oppover. Spiller bakover i banen Kristiansund, og sarpingene kommer etter for å prøve å legge høyt press. Får vi se om de får ballen utover. Jesper Isaksen spiller ballen helt inn til egen keeper for Kristiansund. Så kort ut fra keeper Seter hos Kristiansund og ut til høyresiden. Lang ball oppover som stoppes nesten av Sarpsborg, men ikke nok. Og da kommer Kristiansund tilbake. Kommer Kielen på høyre side, venstre siden, så skyter han, men ballen den går utenfor, men den er borte i en sarping, og dermed er det hjørnespark til hjemmelaget. Her Kielen kommer inn, han treffer vel en Sarping så vidt jeg kan se, og da ender det vel i et hjørnespark. Vi får se hva dommeren til hvert sier. Det, ja, det blir et hjørnespark ut av det fra høyre, sett med Kristiansund øyne, og da går blant andre veteranen hos Kristiansund, Dan Peter Ulvestad, opp for å stå i feltet. Han svær og stor og lang, skal prøve å hedde ballen i mål. Kommer hjørnesparket, kommer det der med venstre bein, skrur mot bortre stolpe, men heddes ut av Sarpsborg. Og Kristiansund, de legger seg ikke i første omgang, men så overtar Sarpingene ballen, og det står fortsatt 0-0 i Kristiansund.
5: Passerte halvtimen i to av tre kamper. Det står fortsatt 0-0 i Kristiansund og Sarpsborg-kampen, men dommerteamet og VAR-teamet trengte 3 minutter på å se på video for å komme fram til nøyaktig samme konklusjon som dommeren på banen kom fram til, så det var 3 bortkastede minutter, det.
4: Det var det.
5: Lillestrøm KFM Oslo står fortsatt 1-1, og i Kristiansand mellom Start og Rosenborg står det 0-0.
1: I Tour de France er det 35,2 kilometer igjen til målstreken. Vi har våre to menn fra Uno X og fra Drøbak, og samme familie, Halland Johannesen, stadig i et seksmannsbrudd. 1.39 nå foran hovedfeltet. Vi går litt oppover i terrenget, selv om det ikke er klatrepoeng i stigningen her, Øyvind.
2: Ja, det er et ordentlig jobbete terreng de er inne i nå. Et terreng som dessverre er fordel hovedfeltet, for det er ikke bratt nok da til at det blir fordel bruddet.
1: Men for hver kilometer de kommer nærmere mål, det er lang bakke før avslutningen også, da de siste 6 kilometerne er lett kjørte, men før det har vi en 11 kilometer lang stigning. Det blir dagens nøkkel for utbryterne hvis de skal snyte feltet på Gartsjar og andre i sammendrag oppe i toppen der for seieren på etappen. Så blir den, men for hver kilometer som går og de har luke, så får vi glede oss over det, men det går litt gæren vei for tvillingene fra Drøbak akkurat nå.
2: Ja, de gjør det. Det ser ut som dette blir en kamp mellom de antatte favorittene før start, da, med Vingegaard, Pogacar, Remco Evenepoel og så videre.
1: Ja, det er mange navn å nevne der, men vi gir oss ikke, for de 6 foran, de har 1.35 nå, men jeg synes hver gang vi er inne og melder oss fra Tour de France, så blir det litt mindre luke, men de er stadig litt nærmere mål. Ja, det går oppover i terrenget, nedover med klokka, men nedtellingen til mål, det er altså bare 34,2 kilometer igjen, og vi er der fremme. Vi krysser fingrene for norsk suksess.
7: På Åråsen så er det fortsatt 1-1 mellom LSK og KFM, der LSK med ballen nå inne på KFMs banehalvdel beveger seg ned mot venstre siden, prøver å slå den inn. Den treffer bare ryggen på Magnus Grødem og spretter ut til et innkast for LSK. Ganske, ja, 20-22 meter fra målet, kaster den bakover, lemper bare ballen oppover, heddes ut fra KFM. Jørgen Isnes, KFMs trener, har til enhver tid underveis i denne kampen stått og applaudert og stått og vært med, brukt hele tekniske zone og spurter fram og tilbake, er veldig ivrig nede på trenerbenken og innenfor teknisk zone. Jørgen Isnes og Forløby, så har laget hans også det ene poenget da i regnet på Romerike. Nærmer oss 37 spilte minutter nå. KFM får tilbake ballen, tilbake til Daniel Schneider, og så hele veien tilbake til Emil Ødegaard. Siste skansen, kledd i grønt. Vi ser, lemper den langt oppover. Der er det LSK som bare header den rett ned i beina på en Lillesund-spiller. Da kan Lene Olsen være toppspillpunkt, få ballen, vender den tilbake. Og så kommer de ned langs venstre siden. Skal se om de kan få til noe her, LSK, men KFM kommer tilbake. Nå har de alle spillerne sine bak ballen igjen, KFM. Da er det vanskelig. Det er disse overgangene hvor Lillestrøm kanskje har skapt det mest for å spille sånn som de gjør nå, med litt sånn powerplay nesten mot KFM. Det er en vanskelig oppgave, og foreløpig så har de ikke... Ja, skal vi ta med oss... Men det blir ikke noen mulighet, det blir bare et innkast. Det er en fortsatt på Åråsen.
9: Straffe!
6: Nå kan byllen sprekke i Kristiansand. Rosenborg har fått straffespark. Iver Fossum dro seg fint inn i feltet. Ble tatt en serieklink klar ut i duellen med Diallo. Skal vel VAR ta en sjekk, men dommer Aslam var ikke i tvil. Pekte rett mot straffemerket. Skal vel sjekkes, men tror straffen blir... Ja, det står sjekka. Mulig for straffespark, ja. Det VAR-rommet som skal kikke. Tror det kommer til å stå. Ja, det har vært fine bilder i mellomtiden her da. Alexander Sørloth på tribunen, og kamera la ut på storskjermen av den norske VM-stjernen. Det var omgangens største applaus så langt. Sørloth på sørlandsferie. Nå skal straffesparket komme antagelig. Og sjekkes fortsatt. Jeg kan ikke skjønne annet enn at den blir stående. Og da er det vel... duket for ja, hvem er det som skal slå straffen for Rosenborg? Er det kaptein Jonas Svensson? Nei, det Konradsen Seide. Det i alle fall Rosenborg som har vært klart best i den første omgangen. Det Amin Shiaka som skal skyte. Ser reprise på forskjellelsen. Jeg kan ikke skjønne annet at den skal bli stående. Hører vi om lange varpauser i Kristiansund. Nå det ferdig med å bli en nok så lang varpause her, og vi hadde et langt stopp i spillet rett før straffesituasjonen. Ja, det bekreftet, det blir straffespark. Det tror jeg helt riktig. Trener til start, altså Karadas tar seg til hodet, skjønner jo ingenting selvfølgelig. Straffespark klarert. Amin Shiaka, skal han score da mot Jakob Prytz Larsen i startmålet. Pipus i fløyta. Skal straffesparket komme, og det går i mål, og det 1-0 til Rosenborg. Vi kan ikke si annet enn at det svært fortjent at trønderne tar ledelsen i Kristiansand. Medgangen fortsetter for Freyr Alexandersson, som styrer mot to strake seire med sitt nye lag. 1-0 til Rosenborg, og vi har spilt i 35 minutter, men her kommer det til å legges. Jeg skal tippe 8 minutter, men det får vi se når den tid kommer. Uansett, 1-0 til Rosenborg, scoring på straffe ved Amin Shiaka etter drøye halvtimen.
1: I Tour de France så kjører Anders Halland Johannessen som bare det akkurat nå. Uno X-rytteren offrer seg vel for tvillingbror Tobias i motbakkene her. De har en 1700 meter til med litt stigning før de får pusta noe mer.
2: Ja, Anders gjør en jobb for tvillingbroren her. Han skal nok bare være med til bunn av siste bakke og gjøre det han kan for at de har avstand, så stor som mulig avstand inn i den bakken.
1: Det rosa kledde E-flagget var også to mann. Ben Healy, han ga alt for Carapaz, og det Carapaz igjen for det laget. Valentin Parepaint med, og Einar Rubio med i tillegg til de to norske. De holder i hvert fall feltet rundt halvannet minutt. 1.34 viser klokka akkurat nå, og det som nevnt tydelig at Anders offrer seg for Tobias. Vi har et håp, men de klar over alvoret. De klar over hvor fort feltet kommer bak der, men de imponerer med å holde det på over 1,5 minutt.
8: Kristiansund med corner. En corner de får fordi Sarpsborg ikke spiller ballen kjapt nok ut. Og så får de vel også et frispark, Kristiansund, ja. Får ikke noe ut av hjørnesparket, men de får et frispark. Det var Daniel Karlsbakk som var nede og skulle hjelpe til i forsvar. Så vinner han ballen, men så er han ute og med beinet og spiller ned. Hva ser vi i Østfold? Spenner ned en motspiller, og da et frispark til Kristiansund, og så skal det også deles ut et gult kort til Sarpsborgs lagleder Benk, og der Sander Hårsholl Nyland som får det gule kortet. Han kjenner vi i hvert fall navnet på, for han bror til en viss keeper med Ørjan Hårsholl Nyland, og er altså assistenttrener i Sarpsborg da. Men det et frispark til Kristiansund i farlig posisjon, rett der på høyre siden, omtrent rett ut for spissen av 16-meteren. Der kommer innlegget, slås inn i målet, eller mot målet, men den nikkes ut av Sarpsborg, og den nikkes ut til nytt hjørnespark til Kristiansund. 42 minutter, vi altså inne i de siste fem minuttene av denne første omgangen. 42 minutter passert, og for en ny corner fra høyre, sett med Kristiansunds angripende øyne, og der ballen skal slås med venstrebeinet, så kommer det der mot nærmeste stolpe nå, så nikkes det, men det nikkes vel ut til, nei det gjør det ikke til noen ny corner, men til utspill fra Sarpsborgs mål og keeper Leanderøy. Det er fortsatt 0-0 i Kristiansund. Det er ett skudd for Kristiansund i tverliggeren, og de har hatt ett mål annullert for offside. Og så kommer Sarpsborg. Kommer de med et skudd? Et skudd som keeper til Kristiansund redder. Nytt forsøk, men den treffer en Kristiansund-spiller, og da går vel den ut til hjørnespark. Ja, det gjør den. Hjørnespark til Sarpsborg 08 nå. Her svinger det fort. Da er Sarpsborg fra høyre, og har et kjempeskudd av Nibe hos Sarpsborg, som keeper Adrian Sæther redder og gir retur, men den returen ender ut i et hjørnespark til Sarpsborg. Det kommer også fra høyre. Ulvestad fått seg en skikkelig smell.
5: Vi må rapportere idrettshistorie, rett og slett, fordi i 1999 så satte Hisham El Garouch fra Marokko en verdensrekord på en engelsk mil, den klassiske distansen i friidrett, på 3.43.13. Han har ikke den rekorden lenger.
4: Nei, den har nettopp blitt knust av en av Jakob Ingebrigtsens argeste rivaler, Josh Kerr, som har løpt en engelsk mil i London på 3.42.66. Det er nesten et halvt sekund raskere enn Hisham El Garouch.
5: Ja, på hjemme bane i London, i Diamond League. Det er helt enorme scener, rett og slett. Han skal ikke sove på mange dager, han, og han kommer til å drikke og spise gratis i London ganske lenge.
6: Ja, han er enorme scener i Kristiansand nå for Rosenborg, med en ny god mulighet til å øke ledelsen sin. Godt slått frispark, og så ser jeg linjemannen også opp med offside-flagget, men scoringen hadde vært nydelig dersom Rosenborg-spilleren hadde nådd fram på bakerste stoppet. Rosenborg også 1-0. Det har vært en meget dramatisk første omgang. Azar Karadaz, starttreneren, gikk helt i vranglås etter straffesparket, fikk gult kort også, og står fortsatt og diskuterer med fjerdedommeren flere minutter etter Rosenborg sin scoring her. Nå er tida inne for å fokusere på eget lag og spille. Ballen ut fra start. Keeper Prytz slår langt. Iver Fossum vinner duellen. Tøffe dueller mellom Norheim og David Duris i andre enden av banen. Så kan Rosenborg komme igjen. Har vært meget solide trønderne i den første omgangen i Kristiansand. Start har fått til fint lite. Flere stopp i spill har det vært, så her skal det legges til mye. Vi runder her 40 minutter. Strandegård får start nå, presses av Svensson, som setter inn en fin takling. Strandegård vinner ballen i neste omgang, men Rosenborg vinner tilbake igjen og velger fortsatt å stå høyt. Det betyr at start har lang vei til Rosenborg-målet. Så keeper Valstedt hos Rosenborg også nede for telling et par minutter tidligere i omgangen. Det skal

0: Rosenborg. Det er Rosenborg som leder 1-0 over start i Kristiansand. 41 minutter spilt. Det kommer til å bli mye tilleggstid på Sørlandet.
1: Ja, det er spilt i 46 minutter i Kristiansund, og det er Sarpsborg som har fått et frispark i veldig gunstig posisjon. Ut til venstre for målet til Kristiansund. Og vi ser, vi på overtid, det lagt til 4 minutter. Vi har spilt i halvannet av de 4 minuttene. Og så kommer frisparket. Der løftes Poles inn. Så nikkes det, og så nikkes det uten, eller det reddes vel på streken der av Kristiansund. For det var en heading fra Nye Curry som blitt kjøtt til corner.
2: På Åråsen så er det overtid. Det er 1-1 mellom Lillestrøm og KFUM. Vi nærmer oss de to tillagte minuttene som er lagt til. Det mest spennende som har skjedd der er vel at LSKs trener Hans-Erik Ødegaard har fått et gullkort. Der sier dagens dommer at det får holde for første gang 1-1 mellom Lillestrøm og KFUM Oslo.
1: Ja, ikke slutt og ikke pause ennå på Nordmøre stadion. Ble ikke noe ut av dette hjørnesparket til Sarpsborg. Og Kristiansund som har ballen, har de fått innkast på høyde med egen 16 meter på venstre kanten. Nå Kristiansund tar de god tid. Der begynner dommer å telle, og da kommer innkastet. Nytt innkast til Sarpsborg denne gangen. Og det Nye Curry, kaster fremover i banen. Kommer Halvorsen, her velger å spille bakover for Sarpsborg. Og Sarpsborg tilbake til midtstreken nå. Nye Curry har fått et gul kort hos Sarpsborg. Har levd litt farlig. Og vi ser om vi ser han i annen omgang. Han har vært litt grann het på grøten, som det heter. Og vært veldig nær at han kunne fått et gul kort nummer to. Men han har ikke fått det. Men nå kommer han igjen, Nye Curry, inn i 16-meterfeltet. Ballen utover, og så rett til en Kristiansund spiller, og Kristiansund får ballen unna, det beiner i ballen oppover, og så blåses det vel et frispark til Kristiansund. Ja, det gjør det. Det er frispark til Obandoma der, og så prates det, og det snakkes, og dommeren, ja, han var på vei ned for å ta opp kortet, men han lar det ligge. Men et klart frispark for Obandoma blir tatt der av Anders Hiim, venstrebekken til Sarpsborg. Men så tar Kristiansund dette frisparket kjapt. Kommer det på venstrekanten nå med kilen. Hva gjør du videre med den? Nei, tråkker litt på ballen, så kommer en lang ball framover opp i retning 16-meteren. Kristiansund beholder ballen. Spiller de, ja, beholder ballen der. Går rundt ballen der, Alvheim. Så kommer et skudd, men den tar Sarpsborgs keeper. Og 44 minutter, altså 49 minutter er passert, og dermed ser vi pause i Kristiansund, Sarpsborg og Kristiansunds 0-0.
3: I Tour de France, da er det fortsatt 5 herrer i teten på denne 14. etappen. De har akkurat passert under 24 kilometers merket. Det er ikke mange sekunder siden, men det er 600-700 meter siden for terrenget, Øyvind. Det gjør at her farta høy.
4: Ja, her går det unna. Det er teknisk utforkjøring, men nå har de nådd bunn, og det har gått bra med alle, ser det ut til. Nå skal vi bare noen få kilometer før vi starter på den siste bakken for dagen. 7,5 kilometer flatt for å være nøyaktig.
3: Ja, det er det som venter rytterne akkurat nå, og så skal man oppover noe som heter Col du Hag. Det er altså en, vi pleier ofte å referere til veier i Frankrike som har sykkelsti bredde, men den siste stigningen i dag, det er jo en kjærevei som har blitt en sykkelsti.
4: Ja, det er riktig. Der er det ikke lov å kjøre bil til vanlig, så det er rett og slett en sykkelsti de skal opp, og det er bratt. Den går i tre omganger, om du kan si det sånn, eller det går rampet oppover. 3,3 kilometer først på 9,2%, så får vi en utforkjøring, og så er det 3,3 nye kilometer på 8,5% før vi får en liten flate, og det går 1,3 kilometer på hele 11% helt på slutten av denne bakken.
3: Det blir beinhardt. Denne gruppa med to ganger Halland Johannessen, de er 24 foran hovedfeltet. De kjemper som bare det. De samarbeider godt, og Anders Halland Johannessen, der er det snart slutt for krefter. Slutt på kreftene, tror jeg, for han har kjørt veldig for tvillingbror Tobias nå i det siste, men han er fortsatt med i femmannsgruppa, som ikke har tid til å diskutere hvem ta føringer. De må fortsette å rullere på det, så at de kan komme inn i denne siste bakken med mest mulig luke til Pogacar og hans gjeng med gode hjelperyttere.
4: Ja, nå gjelder det for Anders å bare tømme seg helt, sånn at Tobias kan ha størst mulig luke, og så får vi bare håpe at Tobias har diamant.

0: meter I beina I dag.
1: Ja, det må han ha hvis han skal fikse denne første kategoristigningen. Et tøft fjell på en, også en smal sykkelvei til vanlig og holde Pogacar og de andre unna. Minner om at toppen av denne bakken fortsatt 5,9 kilometer unna målstreken, men de lettkjørte de siste der, så hvis man først har luke over siste kneika, så kan det gå til det helt store på dagens etappe. Tobias Halland Johannessen på flatmark nå rekker ut sin høyre hånd. Det vel dags for noen forsyninger. Noen flere. Det en intens dag. Det må spises og drikkes godt også, skal man holde ut og ha litt trøkk igjen til de siste tøffe kilometerne. Feltet på en lang strek bak også. 1.23 de bak akkurat nå. Tadej Pogacar vel den som ser minst anstrengt ut akkurat nå. Ja, skal han gå for sin 25. etappeseier I dette rittet? Vi håper jo nei da.
0: Vi håper nei, men ja. Ikke spør meg hva jeg tror.
1: Nei, vi litt forsiktige optimister, hvis vi kan kalle det på denne etappen I Tour de France. Det sol og tørre veier altså akkurat nå, men opp mot Le Markstein-Fellering, der målgangen skal være om 22,2 kilometer, så har det vært noen mørke skyer I horisonten. Det plaska ned bøttevis med regn for en time siden, men nå de verste utforkjøringene for dagen sånn sett unnagjort. Da. Nå det egentlig bare oppover, og noen små øydemeter ned, noen få pustebakker her og der igjen til mål. Så nå nærmer de seg altså Kolde Haag med stormtråkk, om man kan si det på den måten. Det 4,8 kilometer til vi skal inn I den bakken. Totalen på stigningen over 11 kilometer lang, og 7,3 stigningsprosenten, men den ljuger litt grann, for du nevnte disse trappene. Det stort sett brattere enn det, med unntak av der det går litt bortover eller nedover inne I denne kjerreveien av en stigning.
0: Ja, så kan jeg bare si det at Tobias ser fortsatt veldig sprek ut.
1: Ja, det gode nyheter. Jeg har litt trua, jeg. Jeg bare vil ha det. Jeg bare trenger det. Vi jakter altså en 22. etappeseier for Norges del. Vi har fått en I år allerede, da. Det var I spurt. Men kan vi ikke ta med oss et fjell også, da?
0: Jo, men så må vi også ta med dette her. Vi har to nordmenn I tet på en fjelletapp I Tour de France. Det ikke noe selvsagt når vi ser på sykkelhistorie.
1: Nei, det har vi ropt etter siden man begynte å følge med på dette her. Og hvorfor sykler ikke nordmenn godt oppover når vi har så mange fjell? Jo, nå kan vi svare. Vi sykler oppover som bare det. Vi har, som du sier, to I teten blant fem utbrytere. Det 21,1 kilometer igjen, og luka 1 minutt og 25 sekunder.
2: Ja, det fortsatt første omgangsfotball I Kristiansand. 1-0 til Rosenborg, og vi starter inn I det femte av sju tillagte minutter. Ja, mye stadiontid for pengene for publikum I Kristiansand. Nå har vi spilt, eller det 54 minutter siden kampen skulle ha startet. Nå det Rosenborg som fører oppover ute til venstre. Kommer det en fin ball fra Pereira mot Konradsen Seide, som har plaget startforsvaret. Det blir et frispark til start helt nede ved egen dørlinje. Det vært nivåforskjell på lagene. Helt fortjent at Rosenborg selv om mange I startleierne mente at straffespark var av den billige sorten. Det start da, som får en mulighet til å bygge opp noe helt på tampen når vi har et drøyt tilleggsminutt igjen I Kristiansand, hvor også skyene trekker inn. Det har vært en nydelig sommerdag også I dag på Sørlandet. Skal ballen skytes fra Pritz Larsen. Startkeeperen kommer der, midt inn på Rosenborgs halvdel. Igjen vinner Rosenborg duellene, vinner også et innkast. Det har vært gode Rosenborg I duellspillet, og selv om de riktig nok taper den duellen mot Nordheim, da det MVE for start, får de til noe helt på tampen her da. Diallo blir spist opp av en god Amin Shiaka, kampens eneste målskårer så langt. Det innkast for start nå, midt på Rosenborgs halvdel. Haster hvis de skal få til noe på tampen av denne første omgangen. Et drøyt tilleggsminutt igjen har vi. Og så det nydelige kombinasjoner av Rosenborg. Det ender vel med et innkast for start. Trangt, men Shiaka han tripper rundt på en femøre der. Du velger start og skal kaste langt. Jesper Cornelius vinner et par meter der og tar sats omtrent på høyde med Rosenborg 16 meter. Kommer ballen inn I feltet der. Heddes bakover I feltet av Nordheim. Ballen rett opp I lufta. Og så det igjen start som får Hedda inn. Men nå kan Rosenborg faktisk komme på en overgang her. Hvis de, ja, det nydelig gjort av Shiaka. Og så en viktig involvering av Osman Diallo for start. Ellers hadde Rosenborg vært 2-1. Innkast blir det for gjestene som velger å roe ned på tampen av tilleggstiden her. imponerende trøkk I Rosenborg-fansen, selv om de har gått litt langt da, og fått kampen stoppet med bruk av knallskudd og bluss. Så det mange, mange trøndere som har tatt turen og fyller hele bortefeltet bak egen keeper Valstedt. Innkast for start nå, Osman Diallo midt på Rosenborgs halvdel, vi på høyre side. Får ballen tilbake fra Norheim, vinner nok et innkast. Skjer ikke så mye med start innenfor Rosenborg 16-meteren, har vært tannløst. Får en aller siste mulighet her da. Langt kast nok en gang fra Jesper Cornelius, dansken. Prøver hjemmefansen å klappe laget sitt fram, så blir det flikka bakover igjen, men ballen ufarlig inn til Rosenborgs keeper. Dommer Aslam kikker på uret og kommer vel til å blåse av snart, tenker jeg. Får vi se da om vi rekker et litt angrepp til. Nei, vi gjør ikke det. Der det pause. Rosenborg leder 1-0 over start. Xhaka på straffespark etter 35 minutter. Etter at Iver Fossum raida innenfor 16-meteren og ble lagt I bakken. Straffesparket så greit ut, selv om varrommet tok en kikk på det. Rosenborg har vært gode. Start har ikke fått I mye, og det står 1-0 til gjestene ved pause I Kristiansand.
0: Yes, I Tour de France så har vi 18,5 kilometer til mål, og vi går straks inn I den avgjørende bakken opp til Le Markstein-Fellering.
1: Og siden sist vi var inne så har de faktisk klart å holde luka på omtrent det samme, kanskje til og med økt med to. Nå 3 sekunder, 2-1-1-26 det. Nå Anders Halland Johannesen, nå snakker Tobias Tibroderen og sier vel takk for jobben, for nå slutter Anders å tråkke. Han har gjort en enorm innsats for å servere tvillingbroren en mulighet I dette, på denne etappen.
0: Yes, fantastisk jobb av Anders her, og kan være helt avgjørende. Hjelp han har gitt nå til Tobias.
1: Ja, og Tobias kjører nå sammen med 3 andre. Valente Parepeintre der sammen med Einer Rubio og Richard Carapaz. Det sånn at Tobias kikket litt på de og signaliserer vel at nå vi 1 fra hvert lag. Da får alle bidra likt. Vi kan ikke lene oss alle sammen på min tvillingbror lenger som nå altså ferdig med en enorm innsats for Uno X og Drøbak.
0: Nei, de har virkelig ikke tid til å se på hverandre og skulle diskutere hvem som skal ta føring. Her må de bare gi gjerne til mål, og så får vi den sterkeste mannen vinne.
1: Ja, det fort gjort å komme frem til en konflikt I en sånn situasjon, da vi ikke blir spesielt enige, men det har de overhovedet ikke tid til. Det nesten spennende for hver gang klokka bytter sekund bak her, da. Det fortsatt 1 minutt og 25 sekunder, men det høres jo lite ut da når vi skal inn I en stigning som altså 11 kilometer lang, og vi vet jo at de bak har hatt en billigere reise når vi snakker om kapteinene. Det kan vi si, selv om det har vært tøft for alle I dag.
0: Ja, det har vært tøft for alle, men de har måttet ta en del føringer. Også Tobias har måttet bruke mye krefter inn I den siste bakken, som nå starter om kun 500 meter.
1: Ja, da vi får jo et svar I løpet. Altså, det så langt. Det altså 11 kilometer oppover. Uffa meg. Det er vondt å tråkke I dag, og det har vært alt av underholdning på denne etappen. 1.27 luka, 17 kilometer til målstreken.
3: Det vondt å tråkke I dag, men det fantastisk å følge med på Ole Kristian og Øyvind. Det altså 17 kilometer igjen. Ja. Vi kommer straks tilbake til Tour de France.
4: Det gjør vi, men vi har jo et par andre fotballkamper som snarter også om en time, rett og slett.
3: Ja, altså om noen få minutter starter andre omgangen I hovedrunden.
4: Nei, absolutt.
3: Men vi har 2 kamper som starter sent. Vi kan begynne I Molde, hos deg, Arne Flatin. Og du vet hvilken referanse jeg alltid kommer med når det Molde-brann?
5: Nei, egentlig ikke.
3: Gjør ikke? Det cupfinalen 1982 I reprise.
5: Ja, ok, greit. Ja, da, den husker jeg.
3: Ja, og husker den
5: ikke. Jeg er så gammel at jeg husker den.
3: Ja, og husker den jo selvfølgelig som at det var den kampen Brann vant meget ufortjent 3-2. Men vi skal ikke snakke om det nå, Molde-brann I 2026. Hva blir det?
5: Nei, det I hvert fall sånn at Molde har et veldig godt tak på Brann. Jeg har vunnet, tror du det var 9 av de 10 siste, eller 8 av de 9 siste, et eller annet sånt. Slik at Brann alltid et problem mot Molde, og spesielt her. Det var solide seier til Molde I begge kampene I fjor. Det mest interessante sett med Molde sin I dag jo at Fjørtoft Løvik, etter 2 år I utlandet som proff der, startet kampen I dag, og Molde gir 5 forandringer på laget I forhold til 2-2 mot Ålesund sist, og sier en glapp helt mot slutten, og Brann gir også endringer, 3 endringer I forhold til det laget som slo start på heimebane I forrige runde. Så det trenere her som tydeligvis ikke helt fornøyd med det som ble prestert sist, og så får vi se om det hjelper med alle disse innbytter. Så det siste ting som et lite poeng I dag, er at Christian Eriksen tilbake i Molde for første gang siden han gikk til Brann i mars. Han 31 år i dag, så spørs om han får en god eller dårlig bursdag i løpet av denne kvelden her i Molde jazzbyen.
3: Ja, det er mye å ta tak i, rett og slett, før den kampen her.
5: Rett og slett.
3: Ja, det vi gleder oss veldig til å se Fjørtoft Løvik tilbake i Molde. Fortsatt bare 22 år gammel. Det
4: spilte serie av
3: en liten tur innom Tyrkia der også. Mm-hmm. Og drap som spor, men det en kamp til som starter da om en knapp time.
4: Ja, det det blitt det nå.
3: Snau time, kanskje. Det riktige, eller?
4: Det kan det godt, kalle det. Det jo vikingen som har spilt litt færre kamper enn de andre oppe i tilstriden, men ligger jo godt an.
3: Det må vi kunne si. Johan Mille Laugaland, Viking Sandefjord, hva får vi?
6: Ja, men får jo en kamp der Viking vel må ses på som storfavoritter selv, om de gikk på et tap i første kamp etter ferien, tapte jo i Sarpsborg sist, har hatt godt tag på Sandefjord de siste årene, og i dag så i motsetning til Bodø-Glimt, som sparte VM-spillerne sine fra start i går, så går Henrik Faltner rett inn i midtforsvaret til Viking, og Viking gjør også et bytte sentralt på banen. Joe Bell, som vanligvis er langt oppe på blokket til treneren når han skal plukke ut første elveren, er plassert på benken. Tobias Moy starter for Viking, mens Sandefjord stiller nok så uforandret i forhold til forrige helg, med unntak av Jakob Wester, som fikk rødt kort etter en litt grisete takling. Han blir erstattet av Edvard Sundbø Pettersen. Så hadde jo Viking 9 strake seier frem til tabu kom forrige helg, og jeg sa nok for meg at det her er det en revansjesugen gjeng så går for 3 poeng med Sandefjord på besøk.
3: Ja, det to deilige matcher dette her, rett og slett. Det Molde Brann og Viking Sandefjord. De starter da klokka 18.00. Da tipper jeg at vi fortsatt i gang på en av arenaene som i hovedrunden, fordi
4: Start Rosenborg startet litt sent og varte lenge.
3: Ja, startet 5 minutter for sent, eller?
4: Ja, det gjorde det. Det var en trøbbel med dommerens kommunikasjon, sitt kommunikasjonsutstyr, rett og slett.
3: Ja. Ja, og så var det i tillegg 7 minutter tillegg. Det var noe knallskudd, og det var
4: noe skader og var og litt av hvert.
3: Ja. Så som dere skjønner, det 3 kamper som straks i gang med sine andre omganger, eller en av dem er det, men de 3 kampene som går, blant annet så det da den i Kristiansand hos deg, Håvard Austøl.
2: Ja, her leder Rosenborg fortjent mot start i pause, men det skjer etter VAR-drama, knallskudd og en drøss med tilleggsminutter i den første omgangen.
7: 2 skåringer de første 5 minuttene på Åråsen, så har det blitt litt stille. 1-1, åpen kamp mellom Lillestrøm og KFUM.
8: Ja, det målløst i Kristiansund, men hjemmelaget har vært nærmere skåringen Sarpsborg. Blant annet VAR annullerte. Et mål for Kristiansund.
1: Tobias Halland Johannessen leder den 14. etappen i Tour de France, har 1 minutt sluket tilbake til Tadej Pogacar.
3: Ja, det altså 15,4 kilometer igjen av denne etappen. 9,6 av dem i den bakken, oppover bakken, de i nå. Så det fortsatt litt tid igjen, men ikke så langt igjen.
4: Nei da, vi får nok målgang i løpet av ikke så alt for mange minuttene før vi ferdig med fotballkampene i hvert fall.
3: Ja, det gjør vi, og så mener vi om at da kommer 2 kamper klokka 18.00 også. Den ene kampen i Eliteserien som har kommet seg i gang, det hos deg på Åråsen, Patrick. For en start det var på den matchen.
7: Ja, er det bare her det spilles fotball? Det kanskje bare her man klarer å holde tiden. Det var en kjempestart på denne kampen, og det stoppet jo egentlig heller ikke etter de første 5 minuttene, for det var en stor sjanse til hvert av lagene også i tiden etterpå. Og så klart andre halvdel av første gang, da sank tempo litt, da sleit man litt mer ved å finne ut av hvordan man skulle overliste hverandres forsvar, finne rom, og sjansene uteble litt. Vi hadde jo en litt merkelig situasjon mot slutten av omgangen også, som jeg ikke fikk rapportert om, hvor KFM ville ha straffe. Men reprisene viste at Ruben Gabrielsen, han var på ball på den taklingen. Det var viktig at han var på ball, for han tok mye mann også. Men når han først treffer klinken rent på ballen, så var det korrekt å ikke gi KFM et straffespark. Det er ikke blitt gjort noen bytte. Lillestrøm med et innkast nå, så vidt inne på sin egen banandel, ned langs høyre side, ned langs benkene. et Lillestrøm-lag som jakter da en ny seier og vil jo da absolutt melde seg inn topp 4 der. De ligger jo på fjerde og vil jo da legge press også på lagene over seg. Og klart at for et Lillestrøm-lag som nok drømmer om medaljer også, og så er det viktig at med all respekt for KFM da, at en kamp som dette her blir 3 poeng for Lillestrøm dersom man ønsker å være med helt i toppen når høstsesongen etter hvert ruller i gang. Og den har jo så smått gjort det. Det er mest trilling av ball foreløpig. Ikke noe å melde fra om her fra 1-1 mellom Lillestrøm og KFM.
1: Det triller oppover og oppover og oppover i Tour de France, og litt dårlige norske nyheter for Richard Carapaz. Han var sammen med Tobias Halland Johannessen som de to eneste i fronten på denne fjelletappen. Og nå stikker Carapaz litt av gårde fra vår mann.
0: Ja, dessverre så gjør han det. Vi får håpe da at Tobias bare velger sin egen fart og kan ta igjen Carapaz etter hvert her, men det ser stygt ut.
1: Men de har i hvert fall, ja, nå har han 7 sekunder opp til Carapaz, og han har 51 sekunder tilbake til Tadej Pogacar i gul trøye. Han kikker litt rundt i den bitte lille gruppa han sitter i. Der er Evenepoel, der er Ayuso, der er Sexas, der er Vingegaard, der er noen flere, men de er av 52 bak Halland Johannessen, som er 8 sekunder bak Carapaz nå. Liker ikke måten Carapaz sykler på, for i stedet for å samarbeide så har han drivet og støta litt i denne lange seiestigningen.
0: Ja, han er på tokt der. Carapaz, han ser dessverre veldig, veldig sprek ut, så, og han øker nå til Tobias dessverre.
1: Ja, han gjør det, men vi er der fremme med Halland Johannessen. Ja, ja, nå er det 7 sekunder. Vi får følge dette dramaet da. Det er 14 kilometer til mål, men av de 14 kilometerne så går de neste 8,2 oppover i terrenget i Tour de France.
8: På Nordmøre, vi er kommet 3 minutter og drøyt det med noen få sekunder ut i omgang nummer 2. Det er 0-0 fortsatt, og ser at Kristiansund ikke har gjort noen bytter, men Sarpsborg derimot har gjort 2. Som jeg antydet, at Nyukuri, han er ute, fikk et gult kort og var veldig nær kunne få et kort til. Han er ute, inn har kommet Eirik Vikne på hans plass, og så har også venstrekanten Noah Williams forlatt banen, og inn Aymar Skjær kommet for å ta sin vante plass på midten, midt skal vi si, som på midtbanen. Og får vi se om det hjelper Sarpingene, for her det har vært mest Kristiansund i første omgangen. De har vært veldig nær, blant annet et annullert mål av Vavar som annullerte for offside. Det var nok det, men det var veldig, veldig, veldig små marginer i den situasjonen. Så er det Sarpingene, de prøver å komme oppover i banen. Det blir spennende også å se om de setter på noen av nykommerne. Det gjelder både Marius Lode og Olaus Skarsheim etter hvert i kampen. De sitter på benken, og vi ser om de får sin Sarpsborg-debut etter hvert utover i andre omgang. Med Sarpsborg igjen, så spiller de bakover i banen nå. De går helt tilbake til, ikke til keeper, men Magnar Ødegård står bak der, spiller ut til venstre, og så bryter Kristiansund, bryter på midten ved Ubandama der, eller hva heter han nå, Huban Duma, og da kan Kristiansund komme tilbake. Her er Alexander Nilsen med ballen. Det var han som klarte å redde på streken etter headingen fra Sarpsborg på overtid i første omgang. Så Sarpsborg har også vært nær, men det har vært større muligheter for Kristiansund, som nok gir en helt annen figur i dag, og en helt annen energi i laget i dag enn mot Rosenborg på Lerkendal. Men i andre omgangen er det Sarpsborg som har ball mest, og kommer det igjen på venstrekanten. Venstrebekken Anders Schiem løper framover, driver framover på venstrekanten nå. Hva gjør du med den da? Ja, de spiller inn i feltet, men det er ikke adresse på det. Og så er det frispark til Kristiansund, for der holder Karlsbakk Kristiansund-spilleren i trøya. Her Syver Scheide blir holdt. Han bare, vær så god, her skal du ikke få lov å løpe. Og så er det frispark da til Scheide og til Kristiansund. Tar keeper det. Keeper Adrian Sæther. Lang ball framover fra Kristiansund. Rett i hodet på Sarpe midtstopperne. Og så kan Sarpsborg komme tilbake. Men det er 0-0. Vi har spilt i straks 6 minutter av annen omgang.
7: På Åråsen er det 1-1 fortsatt. Vi nærmer oss 8 spilte minutter, i hvert fall 7,5 her. Akkurat nå er KFM en spiller mindre, for de har hatt en spiller ut med skade, Bilal Njai, som får lov til å komme inn igjen nå, men fikk medisinsk assistanse og måtte da være et minutt på sidelinjen. Lillestrøm med ballen nå, som har flyttet hele laget sitt inn på KFM sin banadel. Gabrielsen med en flikk oppover, men den er ikke i nærheten å finne noen som helst Lillestrøm-spillere, og går hele veien inn til Emil Ødegård på KFM. Mens 186 centimeter, så har han ikke noe problem med å få tak i den ballen før det er noen Lillestrøm-spillere som smetter fram. Spiller den langt ut, høyt opp. Merker litt motvinden faktisk når ballen er såpass høyt opp, og det stopper den litt. Lillestrøm som får tak i den, Gabrielsen med ballen nå, spiller den ut til høyre, til Sturla Ottesen, som blir lagt i bakken. Frispark mot Bilal Njai. Så mener publikum at Njai spiller ballen vekk også, gjør nok det litt, men greit ikke gi han noe gult kort for akkurat det. Spiller de tilbake til egen siste skansa her, Lillestrøm. Pontus Dahlberg som gir ballen videre. Så kommer en lang ball oppover. Den er via en KFM-spiller. Da kan vi få en mulighet for Lillestrøm. Og så er det lang fot. Og så våkner keeper akkurat i tide til at han får klarert dem. Her kommer Lillestrøm på nytt. Ny bølge. Ny gul bølge fra Lillestrøm. Og så klarer de ikke å få lagt inn den. Da er det i stedet for KFM som kan komme. Det åpner seg plutselig litt opp nå, så vinner Lillestrøm den tilbake. Her på hjørnet av 16-meteren. Venter på at forsterkningen skal komme. Spiller den opp mot Lene Olsen, som inviterer til veggspill. Vrir de den ut til høyre. Der er Ottesen. Og så tilbake innenfor 16-meteren. Kommer et innlegg langs bakken, og slås ut, heddes rett tilbake inn i feltet. Her da, Lene Olsen. Nei, får ikke tak i den. Og til slutt så får KFM bare beinet den unna, men under et visst press nå, KFM. Fortsatt tar de det ene poenget 1-1.
1: I Tour de France så er det 5,7 kilometer igjen av den siste lange seierstigningen. Det er 11,6 kilometer igjen til målstreken. Tobias Halland Johannessen er nå 12 sekunder bak Richard Carapaz. Han har klart å stoppe på en måte økningen av luke, i hvert fall vår mann da.
0: Ja, vi har bare fått ett bilde av Tobias. Det er såret. Han har ikke gitt opp på noe som helst måte, og han har stabilisert av forspranget til Carapaz, og Carapaz ser litt seier ut nå.
1: Og nå er de inne på denne sykkelveien, for det er to hvite striper der, og det er pil oppover den ene på sykkel, og pil nedover på den andre med sykkel. Det er en kjærevei de skal forsere. Nå er det ikke noe pusterom de neste 5,5 kilometerne. Halland Johannessen i en stilstudie. Han ser en rosa trøye 10-12 sekunder opp i bakken, og har ikke gitt opp, men feltet med Pogacar er jo bare 46-47 sekunder bak Tobias også da, og ytterligere pluss 13, altså 59 bak godeste Carapaz, som leder. Bak i feltet er det Sepp Kuss som tauer for Jonas Vingegaard. Skal dansken angripe? Lipovic og Evenepoel er der. Pogacar er der. Han har gul trøye, gul shorts, hvite sokker og sko og hjelm, men til og med gult neseplaster. Han er den store. Ja, han kan fortsatt vinne denne etappen, men vi håper og krysser fingrene for et comeback av Tobias Halland Johannessen. Jeg gjentar, han har ikke gitt seg. Han har 11,1 kilometer på seg. De er beinhare, og da stopper de litt bak i gruppa til Pogacar. Ja, Lipovic angriper. Sexas blir med. Det er kanskje dårlige nyheter for de foran, men det kan bli litt sånn rykk og napp også mellom favorittene. Så vi har et lite håp om et norsk sykkelmirakel på dag 14 i Tour de France.
2: Ja, det er omsider andre omgang i gang igjen i Kristiansand. Fortsatt 1-0 til Rosenborg over start. Det er hjemmelaget som har kommet best i gang i åpningsminuttene. 2 minutter spilt, og vinner et frispark gjør startet også 10 meter inn på Rosenborgs halvdel. Rosenborg som var god i den første omgangen, ledet fortjent til pause. Får se da om start klarer å mobilisere. Har satt inn på raske Ampofo i angrepet. Frispark for Strandegård nå. 20 meter inn på Rosenborgs halvdel, en arm i været, skrudd innover med venstre foten, kommer der mot Bakkerstø, også Nordheim forlenger og vinner faktisk et hjørnespark. Ja, ja, er det noe? Vi ser nå om start klarer å få til noe mer i den andre omgangen enn de gjorde i den første. Ligger kritisk til på tabellen nå, 7 poeng i øyeblikket. Rosenborg passerer opp til 15 dersom dette står seg. Rosenborg også med et bytte i pausen inn med Jonas Mortensen. Så det vel faktisk kaptein Jonas Svensson som har gått ut. Skal vi se da, hjørnesparket kommer fra høyre, innover skrudd. Kommer der fra Strandegård mot bakerste stolpe. Heddes inn fra Nordheim, og så skytes det. Og så får Rosenborg klarert, bare til MVE, som velger å søke støtte tilbake i banen. Start står fortsatt høyt med mange mann, og Rosenborg ligger lave. Hjemmelaget fortsatt med ballen. Det en god åpning av start dette. Strandegård forserer fremover i banen, og så kan han skyte. Han gjør det, han skyter godt! Og han skyter faktisk... Han tester Wallstedt der, som må gi en litt skummel retur. En startspiller kommer først på den, men avslutningen på returen er langt utenfor. Men et godt driv fra Strandegård der. Satte fart, spaserte 20-25 meter og klinker til fra 20 meter, men Wallstedt redder. Som får utspillet nå, det 1-0 til Rosenborg over start.
1: I Tour de France, Halland Johannesen 8 sekunder bak Carapaz som leder etappen, men bare 40 sekunder bak Carapaz, og ja, halvminutter bak Halland Johannesen nå, så kommer gruppa med favorittene, hvor faktisk Jonas Vingegaard har begynt å kjøre dansken, tester, ta deg på Gatsa nå!
0: Ja, det en offensiv Jonas Vingegaard vi ser her, som sitter i front av gruppa. Tadej Pogacar sitter rolig på hjul enn så lenge, mens vi ser Remco Evenepoel begynner å få det tøft på halen av denne veldig selekterte gruppa.
1: Ja, liten gruppe 6 ass er med, Ayuso i ungdomstrøy er med, og Isak Del Toro biter seg fast, og Evenepoel litt i trøbbel, men han er der. Fortsatt 10,2 kilometer igjen til mål, men drøye 4 kilometer igjen av denne motbakken. Det kan hende en gul trøye og en danske, og noen flere kommer trampende opp på siden av Halland Johannesen, men han sykler heroisk. Han holder denne favorittgruppa på halvminuttet, og han ser fortsatt en rosa trøye 9-10 sekunder foran seg oppover i denne beinharde bakken på slutten av en knalltøff dag i Tour de France.
8: Ja, så det frispark i god posisjon for Kristiansund. Frisparket tatt, men den setter Urban Doma over målet til Sarpsborg. Og da vi holdt på å si like langt. Det står 0-0 i en kamp som jeg følte at Sarpsborg med to bytter i andre omgangen fikk mer tak på det. Kom mer med og prøvde å skape noe fremover, men etter hvert nå så har Kristiansund kommet tilbake. Nå kommer det igjen, det kommer George. Ja, han får med seg ballen, men det ingen mørkeblå som er i nærheten. Og ballen går inn til Sarpe-keeperen, så kommer Sarpsborg igjen, header fremover. Så får Kristiansund og Juliusson et bein på ballen. Så ender opp i frispark også til Sarpsborg etter den situasjonen. Og da Sarpingene som roer ned med midtstopperne Bjørn Inge Utvik, som nylig fikk et gullkort, og Magnar Ødegård. Der tok vel Bjørn Inge Utvik en for laget, og meide ned en motspiller, for en spiller fra Kristiansund, og fikk fortjent gullkort for det. Det var hans andre gullkort i denne sesongen for Sarpsborg 08. Og så kriger Kristiansund ballen til seg, og de kriger til seg også et... Nei, det frisparket gikk til Sarpsborg. Ok, jeg synes så tydelig det skulle til Kristiansund, men sånn sier ikke dagens dommer Jørgen Haugen. Han ser ikke sånn, og da det Sarpsborg som kommer. Nibe med ballen, velger å spille ut til høyre. Kommer Sarpingene fremover i banen, ballen inn foran målet, men den ballen går utenfor mål, går utenfor for det bortre stolpe for Sarpsborg. De kommer på høyrekanten, så prøver de å skru ballen innover mot målet, men ballen går utenfor den bortre stolpen, og det utspill fra Kristiansunds mål. Kampen står og vipper litt. Det skjer noe begge veier her egentlig, men jeg føler at Kristiansund fortsatt er det laget med mest energi akkurat i øyeblikket. 0-0.
1: Mest energi i Tour de France er det kanskje Jonas Vingegaard som har nå. Sitter og tauer hardt oppover på Pogacar rett på bakhjulet. Men han er litt stivere i blikket enn vanlig på Pogacar også.
0: Ja, vi synes vi så et grimase her i stad faktisk fra Pogacar. Det litt nye toner. Er det et lite skifte i moment her vi er vitne til?
1: Og skifte i moment. Det kanskje stikkordet for de to som fremst på etappen. For nå ikke Richard Carapaz alene lenger. Hvis du snur deg, Carapaz, så ser du rett inn i sykkelbrillene til Tobias Halland Johannessen. Det er et comeback av klasse i denne seierbakken. Han vet hva han driver med når han klatrer, men han har vært så lenge i brunt at de har bare 20 sekunder igjen da, til gruppe Pogacar og Vingegaard. Det skal mye til. Men det er som kjent håp i det tynne snøret også, er det ikke det da?
0: Det er det, det er det. Og her ser vi da Pogacar titter seg bakover, ser etter lagkameraten sin Isak Del Toro. Og han er fortsatt å finne der, men det er ikke Remco Evenepoel. Han har måttet slippe gruppa.
1: Han har falt av Carapaz uten sykkelbriller med glidelåsen halvt nede. Han er svett og god oppover bakken. Han har fått Halland Johannessen tilbake på bakhjulet. De har jo vært i brunt sammen nesten i hele dag. De har bare 15 sekunder til Vingegaard, som egentlig kjører for å sikre andreplassen sin i øyeblikket. Da, siden Evenepoel er tredje mann og har falt av. Så dessverre gjør vel dansken rett i å bare male på her. Og da er det jo en etappe i potten for den beste avslutteren av de seks som nærmer seg Carapaz og Halland Johannessen med sekund for sekund. Har Tobias noe mer å gå med nå? Ikke snu deg, for da ser du Vingegaard kommer. Men da må det en slutspurt til av de sjeldne. Det er fortsatt 2,7 kilometer til toppen, og han er litt sånn irritert på Carapaz, for han sykler jo så ujevnt at det er helt som været i området, fra styrtregn til sol på få strakser.
0: Ja, han går til her nå og prøver å få en liten luke på Carapaz, men vi skal ikke glemme at de siste 1,3 kilometerne av denne bakken, den er hele 11%, så det er fortsatt mye som kan skje i bakken her.
1: Ja, om du ikke hadde det vondt fra før her, så blir det bare verre og verre. Ok, 8,4 igjen til mål, 2,6 igjen til toppen. Snart kommer Pogacar, Vingegaard-gruppa dessverre, men de har en liten luke, og får vi se om de orker å koble seg på da, etter en lang, lang dag i brunt.
3: Ja, det er slitsomme greier å følge med på, men det er også spilt drøy time i Eliteserien. Kristiansund-Sarpsborg står 0-0.
4: Lillestrøm-KFUM Oslo 1-1.
3: Og 10 minutter kortere spilt i Kristiansand. Start Rosenborg står 0-1.
7: Ja, på Åråsen så tror jeg KFUM skal prise seg lykkelig for at de fortsatt er 11 mann på banen. Jonas Lange gjort som dundret på med en takling, fikk det gule kortet som bakerste mann, mener at han var på. Han var vanskelig å se helt om han var på. Jeg synes han er heldig som slipper med det gule. Ellers gjør LSK nå to bytte, Markus Karlsbakk og Sturla Ottesen går ut. Kevin Krygård og Lars Ranger kommer inn. Vi ser om det kan endre noe i denne matchen for LSKs del. Akkurat nå er det en fin periode for KFM. 25 minutter igjen å spille. Prøver å legge inn, men blir blokkert av Felix Va. Men de har flyttet 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere innenfor 16 meter nå KFM. Så nå bør det være gode muligheter hvis de kan klare å få lagt inn. Der kommer også innlegget, men det er et elendig innlegg, og så er det en elendig klarering, spretter over han, de faller ned i feltet, og så går vel den ut til et utspill fra Lillestrøms keeper. Ingen av lagene som helt klarer å få grep om dette, men det har vært en stor sjanse nå i andre gang til hvert av lagene. Nærmest var Sturla Ottesen for Lillestrøm, den ballen strøk stolpen, men ingen nye skåringer mellom, bortsett fra de vi fikk, altså, de første 5 minuttene. 1-1 på Åråsen mellom Lindstrøm og KFUM Oslo.
1: Og i Tour de France er det gult som råder grunnen. Ta det på Pogacar. Han er lei av å sykle sammen med noen andre. 1500 meter fra toppen, 7,4 kilometer fra mål. Så bare reiser han seg opp og danser oppover i folkehavet. Vingegaard prøver å henge på, men det er foreløpig nei på det forsøket. Sexas, Ayuso og Lipovic, de klarer heller ikke å tette luka til Pogacar. Men imponerende, mest imponerende av alt, Tobias Halland Johannessen er i den gruppa like bak på Gatsjar, eller? Nei, slipper nå! Ja,
0: måtte slippe dessverre.
1: Nå slipper han. Det er 12% oppover. Vingegaard, nei. På Gatsjar får luka. Satt seg ned på setet nå. Brillene, de står opp ned inne i rillene på hjelmen. Han har hatt en lang dags reise på bakhjulet til andre. Men når han først bestemmer seg for å sykle frem, så sykler han alltid alene. Ta det på Gatsjar.
0: Ja, det er nok en oppvisning fra Pogacar, men han får ikke alt for mange meter da på gruppa med Vingegaard i front.
1: Han skjærer, grimaser sloveneren også, det er ikke noe tvil om det. Tørker seg litt på nesetippene, han puster og peser, gynger litt opp og ned på sykkelen, men det flyter og går i hvert fall til en liten luke vis-a-vis Vingegaard og de andre. Og det er fortsatt 1200 meter til toppen. Han bør jo ha noen sekunder å gå på der da, ellers så kan han bli hentet inn igjen, for de siste 5,9 til målstreken i dag, de er lettkjørte.
0: De er lettkjørte, absolutt. Men han ser nå litt mer sliten ut enn han har gjort så langt i Tour de France, men det har vært en brutal etappe da.
1: Det har det. Det har vært tøft for alle. Halland Johansen har imponert oss, men dessverre så gikk det for fort, for hardt hele veien i hovedfeltet, også Pogacar har nå, når han snur seg, og ser vel ingen, han ser mye folk, men ingen danske. Det er, han er rett bak der Vingegaard. 70 meter bak er dansken. Det er 10 sekunders luke. Det er fortsatt 950 meter igjen til toppen, før lettkjørte kilometer til mål på den 14. etappen.
0: Ja, Vingegaard har fått en luke da ned til Seixas, Lipovic og Ayuso.
1: Slår litt sprekker i sammendraget, de to beste. Pogacar 3.36 før etappen foran Vingegaard. De er best også i dag på denne fjelletappen. Halland Johannessen har seget litt bakover. Det står mennesker i to rader, både på høyre og venstre side. Plakater og flagg, applaus og jubel for de som jobber seg oppover i terrenget. Snart er høydemeterne 3.800 i tallet spist opp på denne 155 kilometer lange etappen. Pogacar nærmer seg toppunktet, svinger slakt høyre for sin del, kikker litt ned på sykkelen, og så skal noen ut i gata ta selfie. Ikke gjør det da, for det kommer en danske, en flyvende sådan bak der også. Han er bare 8 sekunder bak Pogacar.
0: Ja, nå møter Pogacar en vegg. Her er det bratt altså, her har det opp mot 15% stigning på de siste 500 meterne opp til toppen.
1: Ja, vi tar det bratteste når det har gjort så vondest og når vi er så mest slitne. Så Pogacar er stiv i blikket, kanskje litt stiv i beina, men han holder i hvert fall Vingegaard på 10 sekunders luke.
0: Ja, og Seixas har los på Vingegaard her faktisk. Seixas gjør jo et angrep da på den hvite ungdomstrøya som Ayuso nå har.
1: Populært det når den franske tenåring et fremtidshåp til å vinne Tour de France sykler kjempebra oppover fjellsiden. Ja, så dytter de inn. Du skal ikke dytte sykkelryttere oppover. Det er altså et folkekaos på toppen av denne sykkelstien som de forserer nå. Vi kan ta med oss, kanskje ta det på Pogacar og Vingegaard over toppen. Dansken er seiere i tråkket i sin hvit og, eller rødprikkete trøye da. Han låner klatretrøya av Tadej Pogacar. Han fortsetter i den, for han sikrer seg snart 10 nye klatrepoeng. Han leder halvparten av trøyekonkurransen i dette rittet. Gurt er fortsatt kult. Han går mot sin femte sammenlagt seier i rittet også hvis han står hele veien til Paris.
0: Ja, men Jonas Vingegaard er nå enn så lenge i hvert fall nærmere enn han har vært på disse etappene, som kan gi oss et lite håp om litt mer spenning på de neste dagene.
1: En stor leir og kontingent av mennesker oppe på toppen av dette første kategori fjellet. 17 sekunder bak er Vingegaard. Bak da det Pogacar som snart er på toppen. Paul Seixas, han er bare et par sekunder bak Vingegaard. De kan fort komme sammen inn mot mål. Ta det Pogacar, en gigant i Tour de France sammenheng. Der er han over den siste toppen for dagen.
0: Og da tar han tilbake klatretrøya som han så vidt tappte til Paran-Pan tidligere på etappen.
1: Han leder med 9 poeng der. Seixas kommer asjur med danske Jonas Vingegaard opp til toppunktet. De er ikke helt oppe på toppen enda. De har noen få meter og tunge tråkk igjen. Står og trår dansken. Har fått litt juling av Pogacar nok en gang. Men det er de to sammen. 23 sekunder bak. Og så er det Lipovic.
0: Nei, det er Isak Del Toro som kommer der.
1: Ja, det er fjerdemann på etappen. Det er hjelperytteren til Tadej Pogacar. Ok, vi har 5,6 kilometer igjen. Det går mot gul trøye. Vinner nok en gang og Slovenia og ta deg på Pogacar.
9: Ja, det er veldig vilt å følge med på syklinga på Åråsen. Så er det de gule som har klart å tildrive seg et lite initiativ, men ikke klart å skape det helt store hjemmelaget. Vi er gått inn i de siste 19 spilleminuttene her. Nå er det KFM som får kjenne litt på ballen, triller litt sånn så vidt over på Lillesøs baner, så vender de spillet. Nydelig passning over da til høyre bekken. Får spilt den tilbake, blitt gjort et par bytte på begge lagene også, men her skal vi se om KFM, altså det er en søknad til opptak til Teaterhøgskolen, og det er den dummeste søknaden jeg har sett for å forsøke å filme. Jeg synes jeg egentlig han skal ha gul kort. Han går altså så enkelt i bakken der KFM's Magnus Grødem at dommer bare, ja, ler nesten bare litt av det. Da er det Lillestrøm som overtar, skal kanskje få et frispark av Lillestrøm. Nei, gjør ikke det. Det er noe voldsomme dueller på midten av banen. KFM vinner tilbake ballinnehavet. 18 minutter igjen å gjøre det på hvis ikke poengene skal broderlig deles. Begge lagene med gode muligheter så langt i omgangen, men ikke klart å skape det der vedvarende presset for å se om noen har en sluttspurt i Seiranger nå med ballen på høyre bekken. Så pass på å ikke gå inn i trøbbel. Bruker sin egen keeper der, Dahlberg, som slår den langt opp mot Felix Vaa. Så er Lene Olsen der og henter. Kan du slå langt på Vaa og hans fart. Den kommer der, men det er vel en offside, eller? Det er tungt flagg, så holdes flagget nede. I hvert fall foreløpig, innlegget kommer. Og et hjørnespark, hvis ikke du velger nå å vifte med flagget. Det gjør du, og da blir det, i stedet for et hjørnespark, så blir det offside på Lillestrøm sin Felix Vaa. Fortsatt 1-1 på Åråsen.
1: Tour de France har, det er bare 3,5 kilometer igjen til mål for Tadej Pogacar. Han er alene, men bak ham, 30 sekunder bak vel å merke, ganske trygg luke med tanke på utforterringen han er inne i og har halvminuttet. Der er det tre ryttere sammen nå, Øyvind.
0: Ja, der ligger Saixas sammen med Isak Del Toro, som er lagkammerat, og Jonas, lagkammerat til Tadej Pogacar, også er Jonas Vingegaard.
1: Og bak der igjen, 24-25 sekunder bak den trioen, så ligger der ligger to fra Red Bull-laget, både Lipovic og Evenepoel, sammen med den hvite trøya.
0: Så det er Ayuso.
1: Ja, så den kan Del Toro ta over i dag, hvis han holder Ayuso på behørig... Unnskyld, Saixas ta over vel, hvis han holder på god avstand, som akkurat nå, så er han i hvit ungdomstrøye. Men nok om det, 2,7 kilometer igjen. Det er halvminutter fra denne trioen. De klarer i hvert fall, tre mann klarer i hvert fall, nei, det er to som taver da, Del Toro bare sitter på, men Saixas og Vingegaard klarer i hvert fall å holde opptrent samme fart som Pogacar akkurat nå.
0: Ja, akkurat nå, men det røyner på veldig over toppen for både Vingegaard og Saixas, så det er nok en utklassing av Pogacar dette.
1: Ja, det var et sent støt i dag på en etappe hvor vi hadde Tobias Halland Johannessen i brutt sammen med tvillingbroren. Altså, de gjorde alt de kunne. Det er ikke ett sted de kunne gjort noe bedre. Det var bare umulig nok en gang å komme langt nok vekk fra Pogacar.
0: Ja, de gjorde alt, absolutt alt riktig, som, og det eneste de kan gjøre, de angrep fra start, men Pogacar ville ha etappen, og da satte han fram det ekstremt sterke UAE-laget, og de holdt god kontroll på etappen. Ja,
1: han har to kilometer igjen, tatt det Pogacar, fortsatt i lett terreng, 34 sekunder til gruppa bak, og hvis det ikke skjer noe fryktelig merkelig i denne innspurten, så blir det hans 25. etappeseier, fjerde mestvinnende i dette rittet. Han er bare 10 bak Cavendish nå, og vi følte jo han holdt på en stund for å sanke de 35, og den ene mer enn Eddy Merckx, så er det tidenes mestvinnende. Han er en gigant på en tøff fjelletappe nok en gang, på en dag hvor, ja, vi har vel ikke hatt nysene, bortsett fra det, så har de fleste andre værtyper åpenbart seg på denne 14. etappen.
0: Ja, men nå har det tørka opp nesten, i hvert fall inn mot mål her. Det er så å si tørre veier i det der 1,3 kilometer igjen for Pogacar.
1: Og 2 kilometer igjen for gruppa til ungdomstrøya Ayuso. 20 sekunder. Han prøver jo å holde på den trøya. Han 13 å gå på, så den er litt i spill fortsatt. Husk, det er 10, 6 og 4 bonussekunder også. Den største av den potten. Den kommer til å gå til han som har best tid i sammendraget fra før. Ledet før etappen 3.36 foran Vingegaard. Han kommer til å legge på i hvert fall 40 sekunder til, virker det som. Og godt over 4 minutter sluke med 7 etapper igjen av dette rittet. Men det er nok av høydemeter å miste det på hvis formen surner for Slovenien.
0: Det er det absolutt, og man var spent på før etappen. Har Pogacar og UAE-laget gått ut litt for hardt til nå, så er vel svaret da nei.
1: Svaret er nei. Snur seg med 450 meter igjen på Pogacar. Snur seg for den del også Saixas med 1 kilometer igjen og lurer på den hvite trøya. Den kan få et eierbytte. Gul trøye. Den er, ja, det er vel ikke helt som en vandrepokal med tre napp og til Odel eier enda. Men han sitter tryggere og tryggere og bedre i gult. Over 4 minutter skal det bli til neste mann etter denne etappen. Snur seg over høyre skulder på Pogacar. Som for sikkerhets skyld, etter 4 timers sykling, så kan man jo være svimmer nok og ikke ha helt kontroll på konkurrentene. Men han skrur av sykkelcomputeren 50 meter før mål. Han gliser, slipper styret og jubler for sin 25. etappeseier i Det herligste rittet av dem alle, Tour de France. Så kommer neste trio.
0: Og der går Isak Del Toro til, som skal han sørge da for dobbelt UAE på denne etappen.
1: Ja, Vingegaard taper kanskje spurten mot de yngre krefter her. Del Toro, han får luket til seg, ikke sant? Så de parkerer Vingegaard, som er både litt sigen og slagen akkurat i dag. Men Sexas kommer kanskje tilbake mot Isak Del Toro. Det er jo 6-4 bonussekunder igjen. Men det virker som meksikaneren, som har vunnet etappe også i årets ritt, gjør at Team Emirates vinner dobbelt 38. La oss bare ta med den hvite trøya. Han må være inne på... Ja, hva fikk han? Han 4 bonussekunder. Han må være inne på 48. Og det er han, jeg tror Ayuso mister hvit trøye med et par sekunder, dessverre.
0: Ja.
1: Ok, vi hyller Halland Johansen-tvillingene for et veldig godt bruddforsøk. Men så må vi hylle den største av de alle i dette rittet. Ta det i Pogacar for 25. gang. Nei, det er ikke reprise. Det er 25. gang han vinner etappe i Tour de France Øvidia.
0: Og så skal jeg bare legge til en ting til. Jeg tror det kommer et nytt forsøk fra Halland Johansen i morgen.
1: Da er det bare å glede seg. Vi sender hver dag på NRK Sport Tour de France etapper.
2: Ja, i Kristiansand så er det Rosenborg som fortsatt leder i en ulovlig start. Langt jevnere andre omgang enn den første da trønderne var overleggende. Nå bølger det litt fram og tilbake og noen brukbare muligheter for begge lag. Nærmest har Rosenborg vært også i den andre omgangen, men frispark blir det til Rosenborg nå. 10 meter inn på egen halvdel, kontrollerer det relativt greit. Start er i ferd med å gå litt tom for ideer her. Det er også Shiakas straffeskåring i den første omgangen som skiller lagene, som kan passe seg litt. Rosenborg er ikke helt fornøyd, Freyr Alexandersson på linja med det som utspiller seg her. Skusler bort noen potensielle overganger gjør Rosenborg. Akkurat nå frispark som nevnt, skal slås av Nemšik. Han har vært meget god stopperkjempen til Rosenborg med nummer 21 på ryggen. Kommer frisparket opp mot Shiaka. Dueller med to startspillere i startfeltet, det blir minst en for mye. Ballen helt inn til startkeeper Prytz, som setter rask i gang til Husebø. Presses utenfor egen 16 meter tilbake til Nordheim, som slår en litt kinkig passning. Gjør at Husebø bare må beine ballen framover mot Ampofo, som er bra. Han klarer å få ballen videre til Eirik Schulze. Stormer ned mot Rosenborg 16 meter, men der er det godt forsvarsspill. Han nevnte Nemšik. Det blir et hjørnespark til start. Det er Rosenborg som leder. Vi passerer straks 70 minutter på Sørlandet.
8: 78 passerte Kristiansund. Fortsatt 0-0 mellom Sarpsborg 08 som gjester Kristiansund. Har sarpingene fått tilrevet seg litt mer og mer av banespillet etter hvert. Klarer å presse Kristiansund litt over. Ikke noen nye bytter i Sarpsborg, men både Adrian Rønning og Niklas Ødegaard har kommet inn for Kristiansund. Da kommer Kristiansund, ja jo, de får med seg ballen midt på Sarpsborgs banehalvdel og velger å spille på tvers. Kristiansund nå, skal de få med seg 3 poeng på hjemmebane, eller skal sarpingene dra det med seg, eller skal det bli uavgjort, eller 0-0? 79 minutter nå, nærmer oss altså de siste 10 minuttene av dette oppgjøret. Her er innkast til Sarpsborg. Og på høyre kanten er det Vikenevel som skal, ja det skal et bytte for Sarpsborg 08. Det er to bytter, der kommer Jo Ingeberge, og der kommer, ja det er vel den nye mannen som nettopp har signet, det er vel Olaus Skarsheim som kommer inn for, så vidt jeg kunne se. Jo Ingeberge og Nibe bytter i hvert fall plass. Unnskyld. Og så får vi se hvem den andre var. Jeg så ikke så veldig godt hvem det var som løp ut på banen for Sarpsborg 08. Men i hvert fall var det et bytte til. Vi tar det etter hvert. Men Sarpsborg river til seg ballen i hvert fall. Nå er det inne i midtsirkelen på egen banehalvdel. Magnar Ødegaard spiller sin elitseriekamp nummer 292 i dag for øvrig, Magnar Ødegaard. Så beiner Sarpsborg ballen framover i retning Karlsbakk. Blir han lagt i bakken, reiser seg opp, men Kristiansund får feid ballen unna, så vinner sarpingene ballen til seg igjen. Aymar skjer, og så er det veldig trangt, for nå blir Kristiansund spilt veldig, veldig lave, men så kommer Sarpsborg, kommer de inn i 16-meterfeltet? Nei, de får ikke med seg ballen, og så Kristiansund får beina ballen unna nok en gang. Vi er inne i de siste 10 minuttene, det er 0-0. Kristiansund, Sarpsborg.
9: Fortsatt likt også på Åråsen. Det er et farlig frispark nå til Lillestrøm, men det er ekstremt dårlig utnyttet av hjemmelaget, som prøver å spille seg gjennom her. Kommer ned til dørlinja, får lagt inn også. Heddes eller slås unna av KFM. Verdt å nevne da at det har gjort et bytte for ikke så mange minutter siden, som bringer jo fram litt nostalgi når Fredrik Gullbrandsen kom inn for Lillestrøm. Sist han spilte her var jo i 2013. Det har blitt en Det har blitt noen år, det har blitt noen klubber også, både Molde, Salzburg, New York Red Bulls, Basaksehir og Adana Demirspor, før han returnerte til Molde, og nå da returnert tilbake til Romerike og til Lillestrøm. Forløpig ikke klart å sette noe preg på dette her, Fredrik Gullbrandsen, men det er Lillestrøm som har mest ball. Vi har straks 7 minutter igjen å spille, det har blitt gjort en del bytte, men ellers ikke så mye stopp i spillet, men litt skal det nok bli lagt til på Åråsen også. Trille ball forløpig her med alle spillerne minus LSK sin keeper da inne på baneavdelen til oi, det skal være frispark i nok en farlig posisjon fra litt sånn til høyre for 16 meter. Da kan de flytte opp både Gabrielsen og de andre stopperne. Kyttegå Jensen kommer opp, og det gjør også Fredrik Elkjær. Det er vel Sturle Ottesen som er den som blir stående igjen sammen med Ibrahimai. Skal vi se nå om de kan skape noe her da. 6,5 minutt igjen. Dette er en ypperlig mulighet for LSK. To mann i mur. Skal nok ikke gå for skudd uansett. Så gjør han jo det da. Det er altså så elendig utført. Det er ubeskrivelig dårlig utført, og det er en slags skudd innlegg som altså går 7 meter over målet, og det er bare å kaste bort en mulighet. Ok, da får vi se. 6 minutter igjen, 1-1 mellom LSK og KFM.
3: Ja, det er jo vekslende hvor lenge det er en av ordinær tid, men 6, 7 og 16 minutter igjen. Mm-hmm. Og stillingen akkurat nå er da Kristiansund Sarpsborg 0-0.
4: Og som hørte Lillestrøm KFM Oslo 1-1.
3: Og Start Rosenborg 0-1. Vi vil også bare ta med kjapt hvordan det gikk da med unge Halland Johansen i dagens ritt i Tour de France. Han kom inn på en 9. plass, 1 minutt og 40 bak Pogacar. Ja. I tillegg så, ja, nå er det en kjempesjanse på Åråsen.
9: Ja, kjempesjansen, det ble til scoring for Lillestrøm. Der åpnet det seg helt opp, så skal nok denne sjekkes for en offside også, men ikke fått noe beskjed om at den var offside. Det er i hvert fall scoring foreløpig da til det er vel Felix Ba som får den. Det er et gjennomspill hvor det er helt åpent, altså helt åpent å innbytte Fredrik Gullbrandsen. Han er uselvisk, der kunne han scoret selv. Kikker bort til venstre og slenger den bare mot Felix Ba, så setter den i det åpne buret. Og der er det litt sånn, hva skjedde der for KFM? Plutselig så var det helt åpent. Og så kommer det opp, sjekk av mål, mulig offside. Jeg synes at det kanskje kunne virke som en offside på Fredrik Gullbrandsen. Med første øyekast var det derfor jeg ikke lot meg rive så mye med heller. Neida, det er scoring. Scoring for Lillestrøm. Mål bekreftet kommer det opp her. Og da er det LSK som tar ledelsen. Felix har sin tredje scoring i årets elitserie. 4 minutter igjen. Nå har KFM en jobb å gjøre. Det står 2-1 til Lillestrøm.
8: Ja, der står 0-0 i Kristiansund, men nå er det Kristiansund som kommer etter at Sarpsborg nettopp har hatt en god mulighet med Jo Inge Berge som har kommet inn. Og nå da Kristiansund opp mot 16-meteren, inn i 16-meterfettet. Men Alexander Nilsen må hente ballen utenfor 16-meteren, legger ballen inn foran målet. Sarpsborg nikker ballen unna en gang, to ganger, men så beiner Kristiansund ballen tilbake igjen inn i boksen. Men Sarpsborg er der, får et bein på ballen, så kommer Karlsbakk, så hadde helt rett. Det var Olav Skarsheim som jeg synes så kom inn på banen for for Kristiansund, eller for Sarpsborg, og det var det. Han har jo spilt i Kristiansund Skarsheim i 2021-sesongene. 39 kamper for Kristiansund, er egentlig trønder, men nå debuterer han altså for Sarpsborg. 8. plass på venstre flanke. Da er det Sarpsborg, for det som har ballen er Sarpsborg som har kjørt mer i de siste minuttene nå enn det Kristiansund har gjort. Kristiansund virker litt kjørt. Sarpsborg beholder ballen, spiller de framover i banen, men stoppes det opp, og så velger de å spille bakover. Kommer Skarsheim for Sarpsborg, spiller helt ut til venstre, tar med seg venstre bekken Him, får tilbake ballen, går Skarsheim framover i banen, inn i 16-meterfeltet, men ingen til å ta imot innlegget, så beines det ut av Kristiansund, og det er innkast til Sarpsborg på høyde med 16-meterstreken. Så får ikke Him som skal kaste, han får ikke noen ball, der kommer den, og da kaster han med en gang før dommeren begynner å telle, men du kan ikke kaste, for det ligger en ball på banen, og da får du lov å kaste på nytt igjen, sier Dag.

0: mål i det vi passerer 87 minutter i, på Nordmøre stadion i Kristiansund.
1: Ja, det er Rosenborg som leder over start i Kristiansand 1-0. Vi går snart inn i de 10 siste minuttene. Her kommer vi sent i gang, og det var mye tilleggstid i det første. Nå er det frispark til start, helt nede hos keeper Prytz Larsen, etter at Norheim gikk hardt ned i en duell. Han er heldigvis på beina nå. Det med frisparket fra Prytz Larsen mot høyre, og så hedes det fint videre. Kan start komme inn i 16-meteren faktisk? Han puffer, og så velger han å gå litt ut igjen, og det var det som ødela angrepet i stedet. Rosenborg på en farlig kontring, spilles fint ut i venstre. Konradsen Seide i løpsduell med gamle lagkamerat Erlendal Reitan. Stopper det litt opp utenfor 16 meter, og han søker støtte hos Simen Bokan Nordli, som har kommet inn på. Det er gledelig for Rosenborg at han er på beina og spiller klar igjen. En meget solid spiller. Ole Selnes, en av banens aller beste. Han har for øvrig gått ut og tatt en pause. Og så er det Rosenborg som triller ball i eget forsvar. Er i ferd med å kontrollere dette, men helt ufarlig er ikke start når de kommer på overganger, uten at de klarer å skape alt for mye. Nå er det Rosenborg fortsatt med ballen, leder 1-0 og er inne i de 10 siste ordinære minuttene i Kristiansand.
2: Bårdåsen er det hjørnespark, og nå kommer også midtstopper Espen Garnås inn. Han ble egentlig byttet inn for et minutt siden, men Felix Vah, han brukte så lang tid på å gå ut, så Garnås ble holdt igjen rett og slett. Det er den nye reglene som da er i spill. Hjørnesparket hennes ut, vi er på overtid nå, det holdes opp 6 minutter, så det legges til 6 minutter, innlegget kommer på nytt fra KFUM, ut i returrommet, skal du prøve å fyre, tør ikke gjøre det, spretter litt feil også, gjort et par bytter KFUM også, det er blant annet Mustafa Naya Fadse som har kommet inn. Her Lillesøm satt inn en stopper, og KFUM har satt inn offensive krefter. Fortsatt KFM med ballen slås inn på nytt, heddes unna fra LSK-forsvaret. Opp mot, så legger han seg der, det skal aldri være noe frispark til Lillestrøm. Fortsetter på nytt her, ny bølge fra KFM. Nå er i hvert fall Lillestrøm alle da, med 11 mann på banen, vrir i spillet, men den er vel for lang, er klar å holde den i spill faktisk. Helt ut på høyre siden, har på seg 2 forsvarere, klarer det å komme forbi 1, og så må han kjøre en liten retrett, og så ender det opp med et innkast langt opp i banen for KFUM, som har våknet litt grann nå etter Lillestrøm sin scoring. Det er et innkast helt nede ved hjørneflagget. Det er spilt 1.15 av de 6 tillagte overtidsminuttene. 4 KFM-spillere inne i boksen. Innlegget kommer, men blokkeres. Og så er det bare å få den ut, nærmest icing for Lillestrøm. Kommer i retur med en gang fra KFM. Så er det litt sånn der hodeduell frem og tilbake. Og til slutt så havner den hos KFM, som kan starte på en ny bølge. Vi leder ut på venstre siden, ser også det. Spiller til Jonas Langehjort, som må kjøre den i retur, en støttepassning. Nå kan de bare få lempet opp, for nå ligger det 4-5 KFM-spillere langt oppe, helt ved 16-meteren, og så går han i bakken, og så får de frispark der faktisk, KFM. Så ut som han falt ganske så enkelt, men da kan de flytte opp. Det er et frispark fra rundt 25 meter, helt på hjørnet av 16-meteren. Da kan de få til en god mulighet her, kanskje få utligning også. Nervøse ansikt foran meg, hvor det sitter mye av LSKs VIP-gjester. Slås inn, godt slått også, headingen, den er Lindstrøm sin retur, og det er en kjemperedning! En meget god redning, for der er det mange spillere foran keeper. Han ser den sent, får slått den ut, og KFM fortsetter trykket. Kommer det igjen, innlegget, godt slått denne gangen også, headingen, det er nesten selvmål! Det er en god redning! Det er en god redning, og det blir hjørnespark. De er nære på igjen for KFM. To enorme muligheter nå. Her kommer de på nytt. Slås kort hjørnesparket, så kan du legge den i 45. Gå for skuddet, og returen. Den handler hos Lillestrøm, som bare beiner den unna. Helt opp til midtstreken. Der ligger KFMs keeper, og skal bare slå den inn igjen. Velger å slå den ut til venstre siden, så kommer vel innlegget. Godt slått også, og så stusses videre, men den har til slutt Lillestrøm kontroll på. Vi har spilt halvparten av overtidsminuttene, og foreløpig så er det 11.

0: LSK som holder unna, men de nærmer seg KFUM. Det er bare tiden som er i ferd med å renne ut.
1: Ja, det er mye Sarpsborg nå mot Kristiansund. Det er fortsatt 0-0. Lagt i 5 minutter. Nå inn i boksen til Kristiansund, men den blir headet utover. Vinner Sarpsborg den ballen tilbake igjen da? Nei, de gjør ikke det. Og da kan Kristiansund komme på en overgang. Kommer Adrian Rønning, fosser oppover mot 16-meterfeltet til Sarpsborg. Men så får han ikke ballen. Han kunne jo bare vippa den over til høyre, der kilen lå og hadde vært helt alene igjennom. Men han gjør det ikke, og da er det for Sarpingen klarert i første omgang, og så kommer Kristiansund tilbake igjen, framover i banen nå, ut på høyre kanten, Alexander Nilsen, kilen er der, Nilsen igjen, kommer et overlegg der inn i 16-meterfeltet, der da Kristiansund, og så kilen, så skyter han, men han skyter utenfor målet til Sarpsborg, og dermed utspill fra 5 meter, og så er det også en offside der inne, ser jeg dommer markerer, og sånn er det, og så kommer også, kan vi også bare ta med, at Marius Lode kommer inn for Sarpsborg 08 og får sin debut for Østfoldingene ut med Anders Hiim.
0: På Rossen så er det en dårlig pasning fra KFM som går ut over sidelinja til jubel fra hjemmefansen. Det er 1-10 igjen av de 6 tillagte minuttene. Lillesøm kaster den bare langt oppover. Gulbrandsen med en dårlig touch og et innkast til KFM inn i det siste tillagte minuttet. Men det er selvfølgelig dommeren som bestemmer. Åh, det er nære på at KFMs keeper forære Gulbrandsen med en gratis mulighet. I stedet for så dunkes ballen langt oppover. Sola har til og med kommet litt grann fram her. Sol og regn og vind og alt det som er akkurat nå på Åråsen. Men foreløpig også 3 poeng for hjemmelaget. Begynner de å telle på innkastet. Nytt innkast igjen. Litt lenger oppe i banen for Lillesøm nå. Helt oppe langs høyre side. Så er det ingen som løper ut for å hente den ballen. Da går tida selvfølgelig. Det spørs om ikke dette her ender med 3 poeng da, for Lillestrøm. For det er ikke noe som tyder på at de skal få en siste mulighet, så er det en offside. Vi får se om de klarer å skape noe her, om det legges til noe som helst mer for denne kampen. Lillestrøm vil jo da være 2 poeng bak Viking. Og der er det over. Lillestrøm vinner, befester sin 4. plass. Og nesten samtlige av spillerne løper bort mot sin egen siste skanse, Pontus Dahlberg. Han er en stor grunn til at det ble 3 poeng for på overtiden her, så hadde KFM 2 gode muligheter. Men ingen omsatte i scoring. Det ender 2-1 til Lillestrøm over KFM Oslo.
1: Det er ikke slutt på Nordmøre. Det er 0-0. Vi har passert de 5 minuttene som er lagt til. Så her kan vel dagens dommer blåse av når som helst. Men fortsatt ikke tegn til det. Og det er Kristiansund med ballen. Og de vinner også et innkast borte på venstre kanten der nå, Kristiansund. Kommer en lang ball kastet framover i banen. Sarpsborg bryter. Sarpsborg spiller ballen tilbake igjen. Men Kristiansund vinner. Og Kristiansund, hva nå da? Nei, kommer Sarpsborg. Skal det bli en siste mulighet? Sarpingen en ball i retning til Karlsbakk, men Karlsbakk prøver å vri seg mot høyre, men der er en forsvarsspiller som heter Julius Mar Juliusson hos Kristiansund, og han avverger den til et hjørnespark, men ikke tegn til at det skal blåses ennå, og dermed så får vel Sarpsborg tatt dette hjørnesparket. Olaus Skarsheim som er ute for å ta det, og halve Sarpsborg er nå oppe i feltet. Der kommer innlegget heddes ut av Kristiansund, og Sarpsborg vinner ballen, vinner andre ballen. Kommer Skarsheim igjen på venstre kanten. Hva gjør du? Går inn i feltet, men den kommer ikke noe overlegg. Du får ikke lagt fra deg ballen. Der kommer det. Men Kristiansund er på. Får ballen unna. Og så sier dommer at nå er det slutt. 0-0 mellom Sarpsborg 08, som altså gjestet Kristiansund. Og Kristiansund, ja, de var vel nærmest med de fleste store sjansene i første omgang. Men i andre omgang kom sarpingene mye mer med i spillet. Men kanskje fair enough 0-0.
2: Ja, i Kristiansand så jager Start en utligning mot Rosenborg som fortsatt leder 1-0. 88 minutter spilt. Start har mye ball nå og presser Rosenborg ganske lave uten at de kommer til de helt klare målsjansene. Akkurat nå det Rosenborg som innenfor Start 16 meter faktisk. Kan de få en fin mulighet? Velger heller å trekke ned mot hjørneflagget. Skjønner at tiden jobber for det, og så slår de et innlegg. Også beiner Start ut, og Rosenborg får et kjærkomment avbrekk. Har vært mye jevnere i den andre omgangen. Skal det være frispark til Rosenborg, ja. Alt for tøff i duellen her, Ampofo. Og som ellers i omgangen, startspillerne protesterer. De slår ut med armene, tydelig oppgitt over dommeren, som jeg egentlig synes har gjort en ordentlig innsats. Men sånn er det da, å være bunnlag og ha marginer mot seg. Da er det lett å ty til protester på dommerens avgjørelser. Frisparkbilde til Rosenborg. Konradsen Seide med ballen tar seg god tid. Har vært meget god i midtforsvaret. Konradsen Seide sammen med Thomas Nemtschik. Skal de velge å slå langt, så vil dommer Aslam ha frisparket tatt. 89 minutter spilt nå. Så blir det heller en kort ball tilbake til egen keeper. Wallstedt skal vel da slå den lange. Han gjør det der, ut mot venstre. Og Emil Konradsen Seid, men ballen går vel helt inn til keeper Jakob Rytz Larsen. Det gjør den. Som setter raskt i gang. Erlend Segberg dypt nede og henter ballen. Har det travelt nå, starts nummer 23. Ut til Husebø, tilbake til Segberg. Start vinner ikke mye terreng. Prøver de den lange mot Lorentzen, så kan faktisk Start komme. Men igjen, godt forsvarsspill av Rosenborg. Og så blir en avslutning som går 5 meter utenfor fra Ampofo. Det er dårlig utført. Hadde potensialet det angrepet for Start. Sein kamp har det blitt i Kristiansand etter mye drama i den første omgangen med skader og pyroeffekter og dommerens tekniske utstyr som blei måtte erstattes. Nå blir det gult kort til startspiller Norheim også for protester. Ballen ligger inne på 5-meteren til keeper Wallstedt. Det har ikke han noe imot at dommeren skal gi gult kort. Vi går inn i overtiden nå. Kommer utspillet fra Rosenborg-keeperen. Det pipes på tribunen. Det er oppgitt hjemmefansen nå. Mens de tilreisende fra Trøndelag har en meget god sommerkveld i Kristiansand. Har stilt opp i meget imponerende antall og lagt mye lyd. Nå er det Start utenfor egen 16-meter. Slår langt. Ja, kommer de 2-2 faktisk. De satser på lange baller fremover mot raske Ampofo som drar seg igjennom. Men så er det en god sikringsjobb av Santeri Venenen som har kommet inn for Selnes. Lange klyv på finnen som leser spillet godt. Innkast blir det for Start. Det er lagt til 4 minutter. Vi er nesten ferdig med det første tilleggsminuttet. Skal Start kaste langt. De jager utligningen, men det er Rosenborg som leder 1-0 i Kristiansand på tampen av kampen.
3: Vi, eller dere skal få høre slutten av denne kampen her om noen få strakser, men vi skal bare takke for oss, du og jeg, Thomas.
4: Det skal vi. Vi er tilbake om en drøy uke, søndag 14.20, vi med mer 4-4-2, men nå er det jo slutten av Start Rosenborg, i tillegg til to andre kamper som starter øyeblikkelig.
3: Hvis dette resultatet står seg, hvem vinner konkurransen?
4: Det er en som heter Ingrid. Det er all informasjonen vi har foreløpig, men jeg skal grave litt.
3: Kommer det flere mål i denne Start Rosenborg-kampen, så trekker vi en ekstra vinner i tillegg til Ingrid. Så vi sier takk for følge.
4: Ha det bra.
5: Og da fortsetter vi med Start Rosenborg-kampen, Håvard.
2: Takk for det. Vi er i helt sluttfasen av en lang fotballettermiddag i Kristiansand. Rosenborg nå inn i Start 16 meter. Skal de få spikeren i kista her da? Leder 1-0 mot Start. Det er 2 av de 4 tilleggsminuttene igjen. Det er Start som har presset på i det siste for å få utligningen, men akkurat nå spiller Rosenborg klokt og får flyttet spillet opp på Starts alder helt nede ved hjørneflagget nå. Kombinerer de, har startspillere i ryggen. Hva ender dette med da? Det ender faktisk med et hjørnespark, gjør det ikke det da? Eller er det innkast helt ned ved hjørneflagget? Uansett så gavner det Rosenborg, for tida går. Frustrerte startspillere her nå, som igjen føler de har hevet seg og spilt relativt jevnt med motstanderen. Men igjen ser det ut til å tape med knapp margin. De har fortsatt halvannet tilleggsminutt å gjøre det på. Nå er det ballen som er helt nede på egen halvdel, men da må Start utnytte det bedre. Rosenborg kommer nå innenfor 16-meteren, så kan det skytes, det trilles, og så kan Rosenborg komme på en kjempesjanse, og så er det 2-0, og kampen er punktert. Kampen er punktert, og jubelen slippes løs på Rosenborg-benken. Trener Freyr Alexandersson er i 100. Det er en nydelig scoring. De spiller fletta av Start i eget felt. Hvem er det da som setter ballen kontrollert ned ved stangen foran egne fans? Han blir liggende skadet. Det er nok mest for å drøye tida. Det er Simen Bolkan Nordli, ser det ut som, innbytteren, som gjør det 93 minutter, og dermed så forsvinner majoriteten av tilskuere på stadionet i Kristiansand. De skjønner at de gule og svarte, dette kan de ikke klare. 2-0 til Rosenborg. Simen Bolkan Nordli rett før slutt. Skal nok legges til enda et minutt utenpå de fire antagelig, men dette kommer ikke Start til å kunne klare. Det er en nydelig scoring. Små kombinasjoner rundt Start, 16 meter, og så trilles ballen bare videre til Bolkan Nordli, som fra 17 meter midt foran mål kan plassere ballen ned forbi Jakob Rydz Larsen. Og 2-0 til Rosenborg altså, som klatrer opp til 15 poeng i Eliteserien etter to strake seire. For en trenerdebut fra Frey Alexandersson, og en pangstart i sin nye klubb. Da er det Segberg som vinner på midten for Start. De prøver da og kjører opp alt de har og pøser på her, men kommer liksom ikke ordentlig til det. Altså er det Dashaev som går over ende, vil ha straffespark, får ikke det. Fortsatt Start med ballen ut til oi, der får faktisk Start en god mulighet ved Håkon Lorentzen, men skuddet blir blokkert. I stedet er det Rosenborg som kan kontre. Skal de få tre på slutten her da, det vil jo se stygt ut for Start i så fall. Og en nydelig ball over, kommer alene med keeper, gjør Rosenborg. Shiaka, tomålskåreren, blir tremålskårer, og det er 3-0 til Rosenborg direkte i NRK Sport, og han jubler foran egne fans. Startforsvaret går fullstendig opp i liminga på tampen her. Amin Shiaka er tomålskårer, og 0-1 blir til 0-3, og det ser blytungt ut for bunnlaget i Eliteserien. Rosenborg kan få en meget behagelig flyreise tilbake til Trondheim i morgen. Nydelig angrepsspill igjen av Rosenborg, som kontrer Start i senk. Det er artig fotball å se på, men frustrerte startspillere, naturlig nok. Har vi passert 95 minutter, og det kommer til å blåse seg ganske snart. Men for et angrepsspill av Rosenborg. Amin Shiaka, som gjør alt på egen hånd. Går på løpet, får ballen, drar av både en og to startspillere og plasserer ballen til side for startkeeperen. 3-0 altså. Tomålskårer Shiaka. Oi. For en maktdemonstrasjon av Rosenborg på tampen her, etter at Start var i ferd med å spise seg litt inn i det, og hadde en del trykk på Rosenborg i den andre omgangen, så klarer de da ikke å omsette potensialen i noe som har med skåringer å gjøre. Der er det slutt. Startspillerne siger ned på gressmatta, mens Rosenborg, de kan juble foran egne fans, vinner 3-0 mot Start i Kristiansand. Klatrer opp til 15 poeng. Start blir liggende desidert sist med sine 7. To mål av Amin Shiaka, ett av Simen Bolkan Nordli. Rosenborg har mest grunn til å juble på sommerkvelden på Sørlandet. 3-0 altså over Start i Kristiansand.
6: Takk til Håvard Raustøl. Vi har fått to kamper til i gang nå klokka 18. Molde mot Brann og Viking Sandefjord. Og Johan Mile Laugaland, det har vel kanskje ikke skjedd så mye hos deg foreløpig på de 4-5 minuttene?
7: Nei, det har spilt i 5 minutter akkurat der. Viking har vært farlig frem på en gang, men folk koser seg i sol og i Stavanger. Det er over 20 grader, og de fleste på tribunen de sitter i halvparten av de, i hvert fall sitter i solsteigen. Og der er nok en, sier dere, 13-14 tusen på plass i Stavanger midt i fellesferien, og forventningen er selvfølgelig at Viking skal slå tilbake etter tapet mot Sarpsborg forrige helg. Tar imot Sandefjord, som ikke har vist noe fryktinnytende form på bortebane denne sesongen, men et lag som er gode til å forsvare seg, som slipper inn lite mål. Og på rett inn i første elveren til Viking, Henrik Falkener, direkte ifra VM, inn i midtforsvaret på Viking, hadde ballen der, spilt hjem til egen keeper, så kom den lange opp mot Niklas Fuglestad, som spiller høyre flanke hos Viking. Viking i angrep nå, inne på halvdelen til Sandefjord, blir spilt inn i feltet, og Viking får avsluttet Maskelsen, som går i bakken. Det blir ropt på straffespark, men dommer Ole Håber Nilsen, han vinker spillet videre, og Askelsen blir liggende inne i 16 meter feltet til Sandefjord, og ja, ser ut som han må ha hjelp, og dommer Håber Nilsen går bort, han er keeper her, Daya fra Sandefjord ser til han. Lite stopp i spillet her nå, så vi kan ta turen til Molde, som tar imot Brann denne kvelden.
8: Ja, her blir spilt i 5,5 minutter mellom Molde og Branda. Det godt med folk også i Molde. Rundt 8,500 forhåndsselt i denne kampen. Og så er det slik at Molde har gjort mange endringer på laget i forhold til det som spilte 2-2 mot Ålesund borte sist. Fem endringer er det. Mest interessant er det nok at Mathias Fjørtoft Løvik er tilbake i Molde etter 2 år i utlandet. Så kommer Molde nå, Granås på hjørnet 6 meter, kan skyte, og den går like til side for målet til Brann og Dyngeland. Brann som for øvrig hadde kampens store sjanse allerede etter et par minutter. Det var Molde sin keeper som rotet det veldig til på seg. Der var Ulrik Mathisen og klarte nesten å blokkere ballen i mål. Brann står høyt med laget sitt, presset Molde-forsvaret som likevel velger å spille seg ut langs bakken. Nå er det Brann som er i angrep her, men fortsatt ingen skåringer.
7: Ja, publikum i Stavanger var ikke i tvil. De mente at Kristoffer Askelsen skulle ha straffespark. Nå er Ole Håber Nilsen ute og ser på skjermen og sjekker om det var en forseelse som kvalifiserte til straffe for Viking. Spilt i 7,5 minutter, og Ole Håber Nilsen, han ser og ser på skjermen, og det kan se ut som at Sandefjord sin stopper går rett på foten til Askelsen. Kommer Ole Håber Nilsen ut på banen, har tatt sin avgjørelse, og han peker på straffespark for Viking. Litt har sitt på skjermen, og de fleste på tribunen, de er svært fornøyde med den avgjørelsen. Kaptein hos Sandefjord, Sander Risan Mørk, borte og diskuterer hos dommeren, og er ikke enige i dette, men er ikke på ballen der Sandefjord stopper Stian Kristiansen, og mens vi venter på straffesparket, så tar vi en skåring i Molde.
8: Ja da, det er Brann som går opp i 1-0, litt ufortjent etter 7,5 minutter under kampen. Og det er Denzel de Roof som skårer for bortelaget. Belgeren setter ballen kontant i mål etter et godt angrep av bortelaget, som har fått en knallstart på kampen her i Molde.
7: Ja, da legger Zlatko Trippic, mannen som har skåret for Molde, men som nå skårer for Viking, og som er kaptein for Viking. Ballen på straffemerket skal skyte mot keeper Hadaya hos Sandefjord. Tar fart utenfor 16-meterstreken, skal skyte med sin høyre fot, han skyter ballen i mål! Og Viking tar ledelsen 1-0 før det er spilt 9 minutter. Zlatko Trippic som vanlig sikker på straffespark, setter ballen til høyre for Hadaya, og dermed så er det Viking som oppskriftsmessig har tatt ledelsen i Stavanger. Var ingen tvil for Ole Håper Nilsen når han fikk se situasjonen på skjermen. Var gjorde at Viking fikk straffesparket sitt, og de har tatt ledelsen 1-0. Målskårer Zlatko Trippic.
8: Ikke så god stemning blant heimefansen her i Molde, naturlig nok. Etter den kalddusjen, etter bare 7,5 minutter, så skårer altså Brann på et godt angrep. Brann er våre offensive og aggressive i angrepsspillet sitt. Molde henger ikke helt med, i alle fall ikke nå i starten av kampen. Her kommer Christian Eriksen, han kjenner godt til kunstgraset her i Molde. Spilte jo 3 sesonger her før han gikk til nettopp Brann i mars i år. Første kampen hans tilbake her i Molde etter den overgangen. Han fyller for øvrig 31 år i dag, så spørs det om han får en god bursdagskveld i Molde eller ikke. Det har fått startet veldig bra da. Molde virker litt shaky i starten her. He blant annet byttet ut begge bekkene sine i forhold til sist kamp. Gjort 5 forandringer i forhold til laget som mistet seieren mot Ålesund på overtid sist. Og så er det Fjørtoft Løvik som er tilbake. Han er til den ene backplassen. Og så er det Kabini som var i fotball-VM for Sør-Afrika som tar den andre på venstre sida. Og så er Molde en del spillere ute med skade. En av dem sitter i nabobokset her oppe i kommentatorområdet. Det er Mats Møller Dæhlie som fikk seg en smell på trening. Linnes er ute, og flere andre som også er ute med Molde. Det er nok av spillere å ta av. Burde ikke være noe problem for Molde å stille en slagkraftig elver. Men det er klart at masse forandringer i det bakre leddet kan jo skape litt utfordringer. Nå er det Brann som kommer igjen på Ingasson. Kan han skyte storballen inn i feltet, blir heddet ut av nettopp Kabini. Der er Gran, også kan Molde kontre hvis de setter litt fart i Spiten, som har ballen for heimelaget nå, setter fart Spiten. Kan slå, men så blir det en tunnel, og så roter han det litt til for seg selv der Molde sitt unge talent. Og fortsatt den ene skåringen til Brann her i Molde.
7: i Stavanger Vikings ene scoring, men nå var Sandefjord farlig frem på og spilt 11 minutter, og det var spiss Nikolai Møller som kom alene med keeper, fikk avsluttet med keeper redda, hjørnespark for Sandefjord inn i feltet, mange spillere på bakre stolpe, keeper Belko for Viking bokser ut, men Sandefjord får slått inn igjen, og nok en gang så klarerer Viking ut til et innkast denne gangen for Sandefjord. Var et fint gjennomspill til den svenske spissen hos Sandefjord. Han fikk avsluttet, men ikke verre enn at keeper Belko redda, så fikk Viking klarert ut til et hjørnespark, og nå har Sandefjord innkast nesten nede ved hjørneflagget. Kombinerer fint der, og Viking har trukket hjem alle sine spillere. Kommer det et nytt innlegg inn i boksen til Viking, og der er Falken der ute, hedder vekk ballen, klarerer i første omgang. Sandefjord får ballen tilbake inne på halvdelen til Viking, men så får Viking beina ballen opp og frem mot Peter Kristiansens Vikings danske spiss, som toppskårer for Viking med sine 6 skåringer. Viking som ligger bra an på tabellen, har kamper til gode på både Tromsø og Bodø-Glimt, og vinner de de, så vil de lede serien. Men nå handler det jo om å rett og slett ikke gå på noen blemmer her, for det ser ut som at også Bodø-Glimt har bestemt seg for å vinne de kampene som foreløpig altså så har Viking ledelsen i kampen. Sandefjord som spiller nå inne på egen halvdel, midtstopperen Kristiansen og Lambrix som spiller sammen, så kommer keeper Hadai ut og hjelper, men så presser Viking høyt nå, presser vi såpass av man, de klarer å lure seg frem på banen. Sandefjord kan komme på nytt nå, nye muligheter, Patoludis ute på høyre siden til Sandefjord. Det er presset av Kristoffer Haugen, men Sandefjord beholder ballen inne på egen halvdel. Sandefjord som har gjort en endring fra forrige kamp, uavgjorten mot Hamkam, da fikk Vester, den danske midtballespilleren til Sandefjord, direkte rødt kort, og han erstattet av Edvard Sundbø Pettersen på midtbanen til Sandefjord. Og så, ja, så slår Sandefjord ballen utover sidelinjen til et innkast for Viking midt på banen, og vi kan ta en tur til Rosenes by.
8: Ja da, det ikke rosenrødt for Molde så langt i denne matchen her. Fortsatt den ene skåringen til Brand som kommer til 7,5 minutter. Så kan vi se hva Molde kan finne på nå ut på høyre kanten. Mathias Fjørtoft Løvik med ballen etter 2 år som proff i utlandet. Han er også tilbake i Molde-trøya. Bare 22 år, så fortsatt mye å gå på fotballmessig. Mathias Fjørtoft Løvik, nå er det Kabini som har ballen for Molde. Bruker tid i oppbyggingen av angrepet sine. Molde går litt sånn i sakte tempo. Tilbake til Amundsen. Molde har skiftet mye på mannskapet i det bakre ledet, sier Hansen inn igjen etter at han var ute med en liten skade forrige runde og ikke startet da. Så kommer Spiten nysetter for Molde, kombinerer med Hestad, ballen tilbake til Webenhof, ut igjen til nysetter, og så ballen ned mot dørlinja til Hestad. Rekker den, forslår inn 45, men ingen som klarer å plukke den opp, og den går vel ut til et hjørnespark vel for Molde. Spørste Molde kan skape noe på dødball. Det med midtstopperne opp i alle fall, sier Hansen og Amundsen allerede tatt. Inn i feltet, og så er det 2 mann som går i bakken, og det blir blåst frispark til Brann der inne. Noah Holm som blir dyttet over ende. Kampens dommer Marius Lien hadde god kontroll på situasjonen. Brann som hemmer seg en brukbar tilhengerskare i et hjørne her på stadion. Støtte i ryggen Brannkeeperen nå i første omgang. Brann med ballen, spiller seg ut langs bakken, opp til Eriksen. Duell der som Molde vinner. Ballen tilbake, Kabini, og så er det Granås, og så til Hestad som er i god posisjon. Så slår han gjennom til Kabini, og der er Dyngeland flott ute. Så får han sin liten smell i låret. En annen Brannspiller går i bakken, så da kan vi ta oss en tur til Stavanger igjen.
7: Ja, hvor Viking har fått hjørnespark, har spilt et kvarter i Stavanger. Det var Niklas Fuglestad som kom fri på høyre siden, kom ned til dødlinja, og i en duell der sendte det opp med at en Sandefjord forsvarer var sist på ballen, og nå skal Zlatko Tripic slå hjørnesparket utover skrudd med sin høyre fot, og så er det rett eller annet Ole Hopper Nilsen ikke er fornøyd med, så kan det se ut som at en har tatt i bruk disse samme reglene som i VM, for der ble det ikke hjørnespark likevel. I stedet for så ble det en utspill fra 5 meter, og det var protester fra Sandefjord, og da dette hjørnesparket ble gitt, og nå får Sandefjord starta bakfra. Sandefjord som har bare skåret 15 mål denne sesongen. De nok så gjerrige bakover også, men det blir ikke mange skåringer, og dermed er oppgaven ekstra stor etter at de kom unna før det var spilt 9 minutt etter dette straffesparket som Zlatko Tripic satte i mål. Risan Mørk helt hjemme i egen 16 meter og henter ballen, så blir det slått langt opp mot Møller, spissen som var alene, vinner duellene her når Sandefjord kommer på Siv Jensens sida, men så bare beiner Viking ballen ut og øver målet til Hadaya hos Sandefjord, og Sandefjord må starte på nytt igjen på 5 meter. Godt og varmt i Stavanger i dag, likevel er det mange som har tatt turen til Jåttåvågen. Over 20 grader i skyggen, og i sola godt og varmt, så alle spillerne de stiller i kortermer her i dag. Skikkelig flott sommerkveld, Viking med ballen nå på egen halvdel, men tøffe dueller som Sandefjord faktisk vinner, og Sandefjord har muligheten til å komme opp på høyre siden med Pedersen. Pedersen kombinerer med Patolidis, men Viking får innkastet midt på egen halvdel, tørker av ballen, Zlatko Tripic kaster til Askelsen, men der kommer Sandefjord imellom og bryter, og har ballen nå på høyre siden av Sandefjord. Pedersen, Patolidis spiller tilbake til lagkaptein Risan Mørk, men så presser Viking Sandefjord, så de må spille tilbake på banen og helt inn til keeper Habaya. Habaya har ballen rett ut forbi 16 meter nå, tar han inn i 16 meteren, får ikke satt i gang, det gjør han der, spiller til Melchior. Melchior tar med seg Lambrix og Risan Mørk slår opp for Sandefjord. Der er Falkner å vinne i lufta, og Viking kan komme, men så blir Fuglestad lagt i bakken. Dommeren gir beskjed om å reise deg opp igjen, det var ikke frispark. Sandefjord kommer, angriper nå inn på halvdelen til Viking. Sandefjord blir spilt ut til Patolidis på høyrekanten for Sandefjord. De får to Viking-spillere mot seg, både Tripic og Kristoffer Haugen er der, men Sandefjord klarer å komme seg forbi. Inn fra Pedersen, inn i boksen på bakre stolpe, og der er det skummelt for Viking må bare klarere ut til et hjørnespark for Sandefjord. Fint innlegg fra Fredrik Karlsson Pedersen, høyrebekken til Sandefjord, og på bakre stolpe der tok ikke Viking noen sjans og bare klarerte ballen ut til hjørnespark, og det er det Evangelos Patolidis som skal ut og ta foran vikinghordene. Hvor så har med seg flagget sine, og der er godt besatt hos Vikings mest innbitte supportere. Det blir et utøverskrudd hjørnespark fra Patolidis, masse folk inne i boksen. Hjørnesparket kommer der, Viking hedder vekk i første omgang, men Sandefjord får avslutta, men ballen går over mål. Spilt 19 minutter i Stavanger, og Viking leder 1-0.
8: Et minutt mindre her i Molde, spilt i 18, fortsatt den ene skåringen til Branda over Molde, og Brandtrener Eirik Horneland, han er nesten ute på banen, ivrig på sidelinja, Brandtrener, som er sin første bortekamp da, etter at han kom tilbake som trener for Bergensklubben. Og Branda er åpnet veldig bra, leder egentlig veldig fortjent 1-0, presser Molde veldig langt tilbake og gjør det vanskelig for Molde-spillere å spille seg ut, slik som akkurat her, og spiller tilbake til keep på Sedala. Nå blir det et frispark, det blir også et gult kort der inne etter en kraftig duell der to spillere ligger nede i bakken. Kabini i hvert fall den ene, det er Kristian Eriksen som er den andre. Skulle ikke overraske meg, for han både gir og taker i duellene, så det synget. Så jeg er litt usikker på hvem som kommer til å få det gule kortet, men det ser ut som det blåste frispark til Brann der. Kabini som får det gule, og litt pipekonsert fra publikum, som mener det like godt kunne vært omvendt, for det var en 50-50 duell, men i alle fall så har Brann fått frispark. Kan flytte laget opp på 16 meter streken, der etter oppstilling så blir det et frispark som kommer til å bli slått innover i feltet. Ja, frispark fra, skal vi si, 15 meter fra hjørnet av 16 meter enda. Typisk innleggsposisjon for Brann i dette her tilfellet da. Blir det en høyre eller blir det en venstre fot som slår det? Det får vi se. Kommer med venstre foten inn i feltet, og der er det like før at den går inn, men så er det også, som jeg trodde, så er det oppe med et flagg der nede fra assistentdommeren, så det var nok en offside i det frisparket ble slått, og det ser vi på en liten tv-skjerm som vi har her oppe i kommentatorboksen, at det var helt korrekt. Og så er det Molde som har prøvd å spille seg ut igjen, men Brann presser veldig høyt opp, og så er det Fjørtoft Løvik som går i bakken, på grense til et gult kort også, sabotasje mot spillet, og så Molde fått til veldig lite i starten av denne kampen. Da har vi spilt i over 20 minutter nå, ikke fått til mye. Brann derimot synes det har gjort en veldig god kamp så langt. Så spørs om Molde kommer tilbake. Molde har vært veldig godt tak på Brann historisk sett, vunnet 8 av de 9 siste kampene mot Brann. Molde, der er Vebjørn Hoff, gjorde 5 endringer Molde-treneren, og det var en elendig passning fra Hoff som går utover sidelinja til et innkast for Brann, som sagt leder fortjent 1-0 her i Molde.
7: Ingenting å si på at det er Viking som leder over Sandefjord i Stavanger heller. Viking har vært best, men det har ikke vært de store mulighetene utover straffeskåringen som kom før det var spilt 9 minutter. En straffe Viking fikk etter at dommer Ole Hobber Nilsen måtte ut og se på skjermen, for selv vinkeren spiller videre. Viking med ballen nå inne på egen halvdel. Kiefer Belko spiller med Vikings VM-spiller Henrik Falkner, som gikk rett inn i troppen i dag. Den andre VM-spilleren til Viking, Joe Bell, han er faktisk vraga i dag. Han spilte mot Sarpsborg sist. I dag så er det Tobias Moy som har den sentrale plassen på Vikings sin midtbane. Viking nå med ballen på egen halvdel. Midtstopper Stensnes spiller til Falkner, som vrir spillet ut venstre til Haugen, som prøver å spille opp mot Petter Kristiansen, men ikke presise nok, og Sandefjord kan overta inne i egen 16 meter, sette i gang bakfra nå Sandefjord. Sandefjord som måtte nøye seg med poengdeling hjemme mot Hamkam sist. Sandefjord som står med 2 borteseire denne sesongen, men de kom tidlig rett etter påske, så slo de henholdsvis KFUM og Brann borte, og i dag møter de et vikinglag som, jeg husker ikke sist de tapte her i Stavanger. De sto jo med 9 strake seire i Eliteserien før tapet kom mot Sarpsborg forrige helg. Viking nå inne i 16-meteren til Sandefjord, men Sandefjord får skjermer ballen ut, og det betyr utspill fra keeper Elias Hadaya hos Sandefjord. Og stadion i Jåttåvågen i dag, der har Viking vunnet mye, men ikke på dette kunstgraset her, for VM-pausen er blitt brukt til å skifte ut kunstgraset på Lyse Arena. Utspill fra Sandefjord, det blir kort, bare trillet ballen til keeper Hadaya, som setter i gang bakfra sammen med stopperne sine. Så spiller Sandefjord seg ut på venstre sida, blir presset høyt nå av Viking, og helt hjem inn i eget felt nå. Det er Petter Kristiansen, den hardtarbeidende spissen til Viking, som følger etter stopperen, presser, og Viking er i ferd med å gjenvinne ballen, men Sandefjord klarer å beholde han og får et frispark omtrent på midtstreken. Det er vel Melkjord som går i bakken for Sandefjord, og da kan Sandefjord flytte opp laget sitt. Sandefjord så hadde en fin mulighet med Nikolai Møller, men scoring ble det ikke. Trille ball nå Sandefjord, helt hjem til keeper Habaya. Viking full etter, presser Sandefjord høyt ut fra Habaya, han krosser mot venstre høyt, og ballen går ut over sidelinja. Viking får et innkast på egen halvdel. Straks 25 minutter i Stavanger, og Viking leder altså 1-0. Skåring Slatko Trinic.
8: Ja, stopp i spillet her i Molde. Det er Vebjørn Hoff som går i bakken etter en duell, og så setter han seg ned igjen, og det er 2 stykker fra Molde sitt medisinsk apparat som skal ut og kikke på Hoff, og som ikke var med sist mot sin gamle klubb Ålesund, men fikk tillit fra start av i ettermiddag kveld, og så blir det nesten sånn drikkepause her. Ikke det at det er så fryktelig varmt i Molde, jeg tror vi kanskje bikker 15-16 grader maksimalt, men fin dag, siste dagen av årets Moldejazz er det også, men fortsatt bare den ene skåringen til Brande.
7: I Stavanger så har Viking fått hjørnespark, og da er det Slatko Trippic som tar turen helt motsatt fra der han har posisjonen sin. Han skal slå inn med sin høyre fot. Viking flytter opp mye folk. Stort sett alle mann ligger inne i boksen og rett forbi. Så kommer det en innøvde variant til Kvia Egeskog, som avslutter fra 15 meter, og hadde den truffet mål, så hadde det fort stått 2-0, men ballen går rett på utsiden av målet til Hadaya. En fin innøvde variant der. De fleste ventet et innlegg, og så kom der en lave corner ut i feltet, og der ventet Kvia Eikeskog avsluttet på direkten, men traff ikke mål. Adaya med ballen og ble presset av Petter Kristiansen, men får komme I gang nå bakfra Sandefjord, spiller ut til Pedersen, høyrebekken, som spiller opp mot, mot Møller. Møller blir presset, Sandefjord blir presset, Viten vinner etter innkast, omtrent på midtstreken. Det skal Kristoffer Haugen ta, kastet til Henrik Falkner. Henrik Falkner som spilte denne kampen mot den litt betydningsløse kampen mot Frankrike I VM tilbake nå og rett inn I midtforsvaret til, til Viking Viking bryter et angrep fra Sandefjord og får et frispark der det Kvia Eikeskog med som ettervandet dette skuddet som tøff og så blir det litt tumulter her mellom Trippic og Patulodis, men spillet går I gang. Viking med ballen nå inne rett forbi egen 16 meter. Stensnes stopper Stensnes, tar med seg ballen, avanserer på egen halvdel I solo, spiller ut høyre til Henrik Heggheim, får tilbake ballen Stensnes. Stensnes triller inn I midtsirkelen til Falkner. Falkner stopper opp. Sandefjord med alle sine bak ballen. Viking spiller frem til Kvia Eikeskog. Kristoffer Haugen får ballen tilbake til Falkner, og Falkner må spille helt hjem til keeper Belko. Vi kan ta turen til Molde hvis det gang I spillet der.
8: Det vi, og nå Vegben Hoff fant seg inn på banen etter litt skadebehandling på sidelinjen, så spørs om han held det lengre. Molde har folk I oppvarming, og Brann har fått en kone fra venstre. Den skal skruas innover I feltet med venstre foten. Kommer langt tilbake I feltet, veldig langt bak I feltet. Det var faktisk ingen som var I den posisjonen der. Det blir innkast til Molde på motsatt side. Jeg litt spent på om Hoff kan fortsette utover. Da fikk seg en liten smell og fikk altså behandling på sidelinjen av Vibjørn Hoff. Men Molde har jo andre å ta av, og så det en ny feil. Nå det Kabini, så kommer Brann inn I feltet og kan øke til 2-0. Og det like før det blir et selvmål. Og så blir det en corner igjen til Brann da. Jeg synes at det litt rufsete Molde-forsvaret I denne kampen. Det var et nytt eksempel der Kabini som gjør en feil der ute på venstre sida og Brann går inn I feltet og det like før ballen går via en annen målespiller og I mål. Og så det nytt hjørnespark da fra Joakim Soltvedt kommer inn I feltet så blir det en hedda over mål men blir via en slik at det blir enda et hjørnespark for bortlag I heil rett I kveld. Mål I sine vanlige blå og hvite drakte kommer fra Soltvedt igjen den tredje på kort tid kommer inn I feltet på 5-6 meter det bra slått og så blir den, går den ut over dørlinjen på motsatt side nei får den over til et innkast Kabini som virker litt rufsette her I starten av den kampen vi har spilt I snart en halvtime nå da så han burde jo snart få litt fart på sakene, og så blir det et frispark til Brann, helt på kanten av 6 meteren, det Spiten som for sent I den situasjonen, og det blir et frispark til de heilraude fra Bergen fra en veldig god posisjon da helt på 16 meter streken på side her det betyr at muren skal flyttes vel 9 meter bakover Så det litt tid før målespillerne forstår at det faktisk like reglene I fotball. Du må stå 9 meter og 15 centimeter unna. Så en liten enmannsmur der, og så spørs om det blir et skudd da fra brandspilleren, eller blir det slått hardt inn I feltet. I hvert fall en farlig situasjon der, så kommer den hardt inn lavt foran, og så blir den blokkert ut til, nei, trodde kanskje det ble et nytt hjørnespark. Ballen høyt opp I lufta, en duell der som... Kabini vinner og Molde kan få et innkast helt nede ved cornerflagget. Der ligger det masse konfetti etter at Tone Kratte, Molde sine supporter, hadde en liten markering før kampen. Innkastet tatt langs linja, tatt ned av Abdullahi og så en ny feilpassning nå I Granås. Og Molde får det ikke helt til. Lugga gjør det rett og slett for heimelaget I den kampen. Brann leder så langt fortjent 1-0.
7: Spilt en halve time I Stavanger, Viking leder 1-0, og nå fikk de akkurat servert ballen av Sandefjord Viking, men de utnytter ikke den muligheten, men har ballen fortsatt inne på halvdelen til Sandefjord. Zlatko Trippic, lagkaptein nå, slår tvers over mot Niklas Fuglestad, som ligger helt ute på høyre siden for Viking. Han vinker folk inn I boksen, prøver å utfordre nå, går mot dødlinjer, slår inn I feltet Fuglestad, men til en Sandefjord-spiller, og Sandefjord kan komme, men det langt opp til Viking sitt mål, og det lite Sandefjord-spillere høyt I banen, men de prøver seg likevel nå Sandefjord. Sandefjord spiller til Patolitis, som går I bakken og får frispark. Der Henrik Heikheim alt for sent inne I den belgiske flankespilleren til Sandefjord, og Evangelos Patolitis blir likende, men det ser ut som han reiser seg, tar seg til kne Patolitis der, og ikke stygt nok til at dommeren fant fram kortet sitt. Frispark for Sandefjord. Risan Mørk, lagkaptein til Sandefjord, setter I gang spillet. Viking nå trukker alle sine spillere inn på egen halvdel. Forsvarer seg som et helt lag. Sandefjord får det vanskelig, men de krosser ballen over på venstre side. Sandefjord spiller til Melkjord, prøver seg så sentralt I banen Sandefjord. Der Viking på, presser Sandefjord ut igjen og begynner på nytt på midtstreken. Spiller ut til høyrebekk Pedersen Sandefjord. Pedersen tilbake til Risan Mørk. Risan Mørk til Landrix, den belgiske stopperen som Sandefjord henter før denne sesongen. Så prøver de seg på venstre side av Viking. Nei, Sandefjord, det går ikke. Viking bryter. Heikheim nå går inn I 16-meteren, slår inn I feltet via en Sandefjord-spiller. Viking beholder ballen inne I 16-meteren. Petter Kristiansen spiller ut igjen til Fuglestad på hjørnet av 16-meteren. Nå beleirer de mørkeblå 16-meteren til Sandefjord ut til Askelsen, som har et skudd, men det får han ikke bruke I første omgang. Han triller ballen ut igjen høyre til Fuglestad. Fuglestad spiller også støtte, men fortsatt Viking langt inne på halvdelen. Alle Viking-spillere er langt inne på halvdelen til Sandefjord. Stensnes nå spiller mot Askelsen. Viking får slått inn I feltet. Der det ringen, men ballen går over til Tripic på motsatt sida. Tripic tar med seg Haugen, får tilbake ballen Tripic. Går rundt via Falkner, Falkner til Stensnes, så Viking ute på høyre siden igjen. Sandefjord springer etter, Viking triller ball, nå utfordrer Fuglestad nok en gang, prøver seg på noen finter, men gir opp og skårer I støtte til Stensnes, det blir videre til Falkner, og Falkner blir også presset og spiller tilbake til stopperkollega Stensnes, som spiller helt hjem til keeper Belko, som slår den lange mot Zlatko Tripic. Kan vi se om han klarer å fange den ballen opp før han går ut over sidelinja? Ja, han får stoppet den, men han bare trør på ballen, og Sandefjord får slått ut, og Viking leder 1-0, altså spilt 33 minutter mellom Viking og Sandefjord I Stavanger.
8: Som jeg antyder, så lurte på om Webenhoff kom til å fullføre denne matchen, og det gjør han ikke. Har satt seg ned på bakken igjen, og kjenner nok på den samme skaden og en ny stopp I spillet her I Molde, som da skal gjøre et innbytte her. Og så vidt jeg kan se her, så det Daniel Daga som skal inn for Molde. Han har jo ikke spilt så veldig mye, men altså en liten sånn drikkepause her I Molde, så kan vi ikke gå tilbake til Stavanger.
7: I Stavanger, hvor Sandefjord-keeper Hadaya kaster ut på venstre sida, så lar ballen krossa opp mot Møller, spissen til Sandefjord, har tatt turen ut på høyre flanke, men Viking presser godt, og Sandefjord må trille ballen hjem igjen til Lambrix. Lambrix spiller hjem til egen keeper. Litt daft i Stavanger akkurat nå, men begge lager forsvarer seg godt. Det kan være det som gjør det også at den ikke får skapt de store sjansene. Så kommer Sandefjord. Sandefjord slår ballen fram, kommer alene med keeper Sandefjord, og der Viking å klarere. Sandefjord-spilleren går I bakken. Det Bendik Berntsen som blir spilt gjennom, og der gjør Henrik Heikheim en viktig jobb for Bendik Berntsen. Han om ikke helt på blank, så det ikke langt unna, så kommer Henrik Heikheim skliende og får klarert ballen ut til et hjørnespark. Og når vi ser repetisjonen her nå, ingen tvil, Vikings back, han klink på ballen. Ikke snakk om å gå ut og se på skjermen for å dømme noe annet enn et hjørnespark for Sandefjord. Og hjørnesparket det Patolitis som skal ta. Sandefjord de samler en gjeng inne I 16-meteren. Hjørnesparket kommer. Viking først på ballen. Ballen blir liggende I feltet. Sandefjord får mulighet til å avslutte, men Viking klarerer. Ja, får ballen ut og vekk. Niklas Fuglestad var litt sånn småkaotisk inne i 16 meteren etter hjørnesparket der, for Viking fikk ikke ballen ut. Ballen ble liggende, men så kom det befriende sparket. Men Sandefjord står fortsatt høyt med mange spillere etter hjørnesparket. Så trekker Viking ut, og det må Sandefjord også gjøre, så de ikke blir liggende igjen i offside. Så kommer den lange, og den går helt inn til keeper Belko.
8: Kristian Eriksen har gjort det på sin gamle heimebane, gir Brann 2-0 her på Akerstadion etter nytt rufsete forsvarsspill av Molde. Vebjørn Hoff gikk nettopp ut. Daniel Daga kommer inn på banen for Molde. Han er over ute, han har vært suspendert på grunn av rettssaker, men Brann utnytter det dårlige forsvarsspillet til Molde. Kristian Eriksen er det som setter ballen i mål. Ingen store jubelscene fra Kristian Eriksen på sin gamle heimebane. Han er stor nok til å ikke gjøre det, men 2-0 til Brann også over Molde her på Akerstadion. Brann som har tapt 8 av de 9 siste kampene mot nettopp Molde. Her er de på god vei mot, ja, det er lenge igjen, det er en hel omgang igjen, så, og vel så det. Så jeg skal ikke si noe for sikkert, men det blir en bra oppoverbakke for Molde nå, og ta igjen dette, for Molde har vært svake, synes jeg, så langt i denne matchen. Og så får vi se om Daniel Dagra kan få til noe. Her får jeg sjansen umiddelbart. Spit Nysetter kan skyte, går rett i blokka, ingenting ut av det. Prøvde å gjøre alt på egen hand også i stad, og kom Kabini i full fart på venstre side og burde ha fått ballen. Hadde da fri bane mot mål, så er litt av feilvurdering av Spiten Nysetter i den situasjonen. Molde må nok få en hårfønner eller to fra treneren i pausa, for dette har absolutt ikke vært bra. Her er Molde i angrep der nede, det er Abdullahi med ballen. Skjermer den fint og kommer inn i 60 meter feltet. Sterkt gjort av han, lavt inn foran mål, men ingen som kan ta den passningen foran målet til Dyngeland og Brann. Molde med ballen fortsatt, og Sire Hansen vrir fint til Kabini. Kan Molde våkne da ut av dvalen, for jeg synes Molde var veldig svak egentlig. Og så er det Hestad innenfor 60 meteren, blir veldig alene der og får ikke med seg ballen, og Brann klarer vel å rydde opp der nede ved Tore Pedersen. Og da når vi nærmer oss pause her i Molde, har vi spilt 37 minutter, så er det Brann som leder 2-0 over Molde.
7: Ja, spilt 38 minutter i Stavanger. Sandefjord prøver å spille seg ut bakfra, ble presset av Viking. Viking som nettopp hadde en avslutning som kunne blitt farlig. Det var Zlatko Trippic som fikk avsluttet fra ja, rundt 16 meter etter et innlegg fra Fuglestad. Traff ikke mål Trippic, men kunne blitt farlig da man hadde gjort det. Sandefjord ble presset, men klarer å trille ball på egen halvdel. Så kommer det nå ball opp mot Benson. Så er det en Sandefjord-spiller som går i bakken, men dommer vinkespillet videre, for Sandefjord har ballen, går i angrep nå ut på høyre siden av Sandefjord. Pedersen med ballen, lurer av Trippic og har mulighet til å spille videre ut til Patolidis. I stedet for så tar han med seg lagkaptein Risan Mørk. Risan Mørk slår til Patolidis helt ute på sidelinjen for Sandefjord. Innlegg fra Patolidis, det stanger ut av Falkner, men så fanger Lambrix opp for Sandefjord og vrir spillet ut på venstre siden til Benson. Og så prøver de seg ut forbi 16 meter. Avslutter nå Sandefjord. Skuddet for slappt og går 5 meter utenfor fra Risan Mørk. Og det blir utspill fra keeper Belko hos Viking. Nærmer oss 40 minutter i Stavanger, og Viking leder 1-0 etter straffeskåringen etter 9 minutters spill.
8: Brann har tilsynelatende god kontroll her på Akerstadion i Molde. Leder altså 2-0 etter en god førsteomgang. Molde veldig rufsete i forsvarsspillet sitt. Litt naivt av og til, misser ballen lett. Og så er det Brann som på nytt prøver å få til et angrep, men Molde og Fjørtoft Løvik får rydda opp. Men feilpassning går etter Kristian Eriksen, så kan Brann komme igjen. Soltvedt utenfor Molde sin 16 meter med ballen nå. Bra kontroll på dette her Bergenslaget. Og kan bare trille ballen inn på Molde sin halvdel. Pallesen Knudsen, Soltvedt tilbake der i midtforsvaret. Kristian Eriksen som altså setter inn 2-0-målet etter et fryktelig forsvarsspill av Molde. Brann som triller ball nå, som sagt full kontroll på kampen i øyeblikket. Her må det nok takast noen grep av Molde sin trener i pausa. Synes også Kabini på venstrebekken ikke fungert i det hele tatt for Molde. Heller ikke offensivt til det våre særlig bra. Men Brann funnet oppskrifta til å kunne ta med seg sin første seier i Molde på 6 år. Vann sist her i 2020 og hatt kjempeproblem mot Molde historisk sett. Men det kan også snu her da, men lenge igjen så kommer Brann på nytt og kan utfordre Molde-forsvaret. Rygga, alle sammen rygga. Ingen som går i press. Så kommer Soltvedt foran mål, og det er bare millimeter fra at Noah Holm kan sette inn 3-0. Der Kristian Eriksen. Brann sitt angrep fortsetter på hjørnet 60 meteren, går inn i feltet her nå. Kabini blir rundlurt der nede i hjørnet. Ingasson, Eriksen. Og så blir det en ny corner til Brann i det vi har spilt i 40,5 minutt. Nei, ser ikke bra ut for Molde. Molde som har hatt en vesentlig bedre sesong enn Brann så langt i år, og ligger jo på en femteplass vel Molde på tabellen. Brann ligger et stykke lenger ned, men det ser jo lovende ut for Brann og Eirik Horneland hvis dette her fortsetter. Det var ikke imponerende å slå Start 2-1 hjemme i forrige kamp da, men 2-0 over Molde så langt her, det er bra saker. Og så er det altså corner til Brann fra høyre sett fra min posisjon. Den blir skrudd innover i feltet, kommer der lavt på 5 meter, blir beina ut av Molde-forsvaret. En Molde-spiller, det er Erik Hestad, ligger nede med skade vidt av turen til Stavanger.
7: Hvor Viking er i angrep, Viking som har klatret opp på andre plass på Eliteserietabellen etter skåringen i denne omgangen. Men Viking har jo kamper til gode på både Tromsø og Bodø Glimt helt der oppe. Så fortsetter Viking sånn som de har startet denne sesongen, så kan det ligge an til at de kan forsvare fjorårets seriegull. Viking i angrep nå ut på sin venstre sida. Prøver å kombinere der Haugen og Kvia Eikeskog. Den opp med at Viking vinner et hjørnespark når klokka går mot 43 spilte i Stavanger. Nok en gang Zlatko Tripic som skal ned for å slå hjørnesparket. Han tar de fra begge sider, og nå blir det en innoverskrudd fra Tripic. Viking samler seg med to mann på bakre stolpe. Ellers så skal det starte en flokk forbi 16-meteren, forbi straffemerket, inn på første stolpe. Der header Sandefjord ballen vekk. Og tilbake til Tripic, så kommer ballen inn i 16-meteren via en Sandefjord-spiller, og så blåser dommer Håper Nilsen, for det er en hoveskade inne i 5-meteren. Så da vil man få en dropp etterpå. Det var nok så direkte ifra hjørnesparket. Det var en tøff duell på første stolpe, som endte med at en Sandefjord-spiller ble liggende med hodeskade. Der er både Vikingspillere og Sandefjordspillere involvert. De er 3 mann som nærmest ligger i en svære haug der, og Henrik Falkener er i duellen, og det er vel Melkio som tar sitt hoved, men han er opp igjen, og det betyr at vi får en dropp når spillet skal i gang igjen. Håper Nilsen med ballen inne i 16-meteren til Sandefjord i diskusjon med keeper Hadaya, og så velger han å droppe ballen og gi ballen til Sandefjord, og det mener publikum i Stavanger at det ikke er en rett avgjørelse, men den er tatt. Spillet er i gang, og Sandefjord kan starte bakfra til pipekonsert fra de fremmøtte i sola her i Göteborgen. Hadaya triller ballen ut mot 16-meter-streken. Ingen vikingspillere som går på han. Spørsmålet ikke kommer en lang enorme inn i første omgangs siste ordinære spilleminutt. Kommer den lange og upresise fra Hadaya, som nesten går ut over sidelinjen. Han gjør faktisk det, og Viking får et innkast. Og Tripic kaster med en gang opp mot Petter Kristiansen på løp, men Sandefjord får klarert og får ballen ut og vekk, og Viking triller hjem til egen keeper Belko.
8: Daniel Daga for Molde oppover i banen. Vi har spilt i snart 44. Blir vel lagt til litt da. Vibjørn Hoff lå jo nede et par ganger blant annet. Så med Molde Abdullahi innenfor 6 meter, så vinner han ballen, og så skyter han! Og går via tverleggeren over. Frekt skudd av Abdullahi der inne. Han kunne kanskje slått inn i feltet. Hestad for eksempel var helt ledig, men kunne også gått inn, og det hadde vært litt av en scoring. Det hadde gjort seg for Molde å få en scoring nå før pause for å få blitt trua på at det går an å få med seg nok i denne kampen her da, for Brann har fortjent en 2-0 ledelse. Så spikker vi snart 45 her da på Aker stadion, men Molde prøver å stå litt høyere med laget nå, prøver å vinne ballen, men Brann er farlig på kontringene, og så er det Posidal og Molde sin keeper som er langt utenfor 6 meter for å spille den oppover, vinner Brann de duellene og får også et frispark, går i bakken der Brann sin kaptein Fredrik Ballesen Knutsen, så er det lagt til 6 minutter her, ja, ikke overraskende det etter all stopp i spillet, og det fortsatt nå er det stopp i spillet etter at han gikk i bakken, så vi går over til Stavanger.
7: Koder er lagt til 4 minutter av denne første omgangen. Vi hadde akkurat en situasjon her hvor vikingspiss Petter Kristiansen kolliderte inn i keeper Habaya. Habaya gikk i bakken. Det ble en del diskusjon etterpå. Men først nå ble det delt ut et gult kort, og det går til vikingbenken. Ser ut som det er mannen som i utgangspunktet har ansvar for analyse hos viking. Han satt akkurat rett på siden av meg her nå, men han har gått ned på benken, og der fikk han et gult kort for protester og reaksjoner etterpå, men det ble blåst offside i den diskusjonen som førte til stopp i spillet. Spillet i gang igjen, må snart spille til 2 minutter av de tillagte 2. Viking slår høyt opp, men Sandefjord vinner den første duellen, altså gjenvinner viking og slår opp høyre mot

0: får gult kort. Spel I gang igjen. Og Sandefjord må kjappe på nå, for vi inne I det spilte snart 48 minutter her. Sandefjord ut forbi 16-meteren, for Viking kan skyte Sandefjord. Gjør det, men rett I Falkner, og ballen går ut til et innkast for Sandefjord. På høyde med Viking sin 16-meter på Sandefjords høyre sida. Nå har Sandefjord flyttet opp en del folk her. Så får vi se om innlegget kommer. Ballen kaster går til Patolidis. Patolidis triller over til Kristiansen. Så blir ballen slått opp mot Sundbø Pettersen. Vinner duellene her Viking. Får hentet ballen ut til et nytt innkast. Så blir tatt kjapt. Masse Sandefjord-spillere nå inne I 16-meteren til Viking. Men så bryter Viking med Trippic. Og han går I bakken og ruller rundt som I Latinamerika. Og Sandefjord får også et gult kort. Og det vel Melkjord som ble tatt sist. Nå det han som tar, og han som da får det gula kortet. Da har tatt det og stoppet Zlatko Trippic, som fortsatt ligger nede I kunstgraset. Trippic som på mange måter, han fort... Den viktigaste spelaren för Viking kvar enaste gång. Viktigt att hålla han på banan. Och det ser ut som han reiser sig och är klar för att fullföra. När vi passerar 49 spelte I Stavanger, lagt till 4 minuter I denna första omgången, så gick det lite tid I förbindelse med den kollisjonen med keeper Habaya, som spiller gjerne litt til. Viking med da, et frispark på egen halvdel som keeper Lubomir Belko skal ta. Han kommer til å slå den ballen langt inn på Sandefjord sin halvdel. Belko kommer der, og så sier Håper Nilsen, nå tar vi pause I Stavanger på stillingen 1-0 til Viking.
1: Det var et nytt stopp I spillet her I mål etter at Felix Hornmyre gikk I bakken etter en kraftig duell med Mathias Fjørtoft Løvik. Sist nevnte fikk også det gule kortet etter den duellen. Tror du rett og slett lufta ble slått ut av den godeste brandspilleren man på beina nå. Ble altså lagt til 6 minutter her da. Blir lagt til enda litt mer på grunn av den situasjonen der. Går det utifra. I det ballen blir spilt opp mot brandforsvaret blir hedda ut der. Daga tar den fint ned ut til Kabi som vil vri ballen igjen til Fjørtoft Løvik altså, som fikk det gule kortet nettopp og så det lugget veldig I angrepsspillet til Molde I den første omgången der sier Hansen med ballen så går Hansen også litt fast og så blir det et innkast til Molde var litt I tvil der dommerne Og så blir ballen spilt tilbake igjen til Sira Hansen, som har hatt en god sesong I Molde-trøya. Men våre skiftet partner ganske mange ganger I løpet av sesongen. Ikke kunne spilt med en fast forsvarsfirer Molde I mange kamper på rad, og det klart det skaper fort litt usikkerhet det. Brann rotade till lite nere så blir det ett inkast här. Vi har spelat I 50 minuter nu då. Tippar att det ska spelas kanske I alla fall I 52 minst. Ballen blir kastad bakover där Amundsen in till keeper på Sidala som också inte var helt trygg I allt han har gjort. Rotade till med beina helt I starten av kampen kunde ha varit 1-0 til Brann allerede etter et par minutter, men da slapp han med skrekket, men han måtte sette to baller og så det en ny stor feil. Ballen ble spilt ut til Christian Eriksen, publikum ikke fornøyde, men Hestad rydde opp. Der Grana også kan Molde slå kontra nå da, men Brann godt med spillere nede. Der Spiten nysetter med ballen, han behelder den. Kan vri, Fjørtoft Løvik får ballen på motsatte, nærmer seg 16 meteren. Finner noen inn I feltet, så slår han bare ballen inn I kroppen på en Brann-spiller. Den ruller ut til et innkast helt nede ved cornerflagget for Molde blir tatt kjapt inn I feltet der Emil Breivik vinner ikke den Breivik som startet sesongen oppe I en slags tia-rolle, men det blir trekt mer tilbake på banen, og da ikke det var så bra for Breivik han skorer jo masse mål I starten av sesongen men det var et måltørke også for han etter at han ble trekt ned I banen Det Brann-fansen som mest fornøyde med første omgången naturligvis. Der Spiten Nysæter får Molde. Da får med seg Granås. Ser mye inn I feltet. Der Fjørtoft Løvik! Og så det ingen som tar den passningen fra Fjørtoft Løvik. Der Nysæter. Blir ingenting ut av den og det blir utspill fra Brannsen keeper I det vi spilt I 51 og et halvt minutter da. Hvor lenge vil dommer Lien at vi skal holde på I den første omgången? for

0: nå så etter kvart da. Jeg tror jeg markerte ett minutt til til assistentdommerne sine. Jeg får fem meter fra brandkeeperen som stiller helt svart, akkurat det samme som dommeren. Så det at jeg tror at det går an å ta feil av de to, men stiller akkurat samme antrekk i disse to da. Brann sin keeper og hoveddommeren i helt svart antrekk på Aker stadion i kveld. Ballen bak i Molde-forsvaret. Amundsen, så roter han det til igjen. Det er ikke første gangen at det blir rot i Molde-forsvaret, så blir det markert for et frispark. Det var lite holding der fra Molde-spilleren. Brann får et frispark helt på tampen av første gangen spilt i 52,5 minutter nå. Mulig at det er det aller siste som skjer, men det er frispark fra en god innleggsposisjon for Brann, som altså leder 2-0 etter å skåre først. Ja, det var et mål ganske tidlig i matchen, og så var det da Christian Eriksen som laget det andre litt senere. Tidligere målespiller som gikk til Brann i mars i år. Han jublet beherska etter det 2-0 målet, Christian Eriksen, av respekt for Molde-fansen. Så kommer frisparket etter kvart inn i feltet. Nå har vi spilt i 53 minutter nå da. Så er det skuddposisjon for Brann. Eriksen ut igjen til... Og så er det frispark til Molde. Og så syns Domalien at det er nok for nå. Og da er det pause her i Molde. På stillingen 2-0 til Brann over Molde. Og det er fortjent at Bergenslaget leder.
1: Det sa Arne Flatin, som følger Molde Brann, og det er pause i begge kampene. Molde Brann altså 0-2 og Viking Sandefjord 1-0.

0: i blodet vårt.
1: På denne fotballkvelden så er det altså Tromsø som har tatt over tabellledelsen i Eliteserien etter at de slo HamKam på bortebane tidligere i dag, 4-1. Og så har Rosenborg tatt årets første borteseier i Eliteserien etter at de vant 3-0 over Start. Lillestrøm, de vant 2-1 over KFM Oslo, og Kristiansund-Sarpsborg, den endte 0-0. Og så er det altså pause i de to siste kampene. Molde-Brann, der er det altså bortelaget Brann som leder 2-0. Og så er det Viking som leder 1-0 over Sandefjord. Og Viking, de er på andreplass, sånn som stillingen er nå. Og så har vi Bodø/Glimt på tredje, Lillestrøm, de ligger på fjerdeplass på tabellen. Og så Molde på femte, og Brann et poeng bak Molde på en sjetteplass. I Tour de France så gjorde Tobias Halland Johannessen et helhjertet forsøk på å ta etappeseier, men fikk det for tøft i den siste bakken. Det var sykkelkongen Tadej Pogacar som tok en ny seier. Den 155,3 kilometer lange etappen fra Mulhouse til Markstein-Fellering endte med en tøff kamp om etappeseieren opp den siste fjellet. Johannessen og Richard Carapaz gikk først inn i bakken som en duo i front, men bak så jakta et stjernetungt hovedfelt med Pogacar og Jonas Vingegaard i spissen. Og Johannessen og Carapaz, de holdt stand lenge, men måtte til slutt gi tapt. Med rundt en mil igjen til mål så angrep Pogacar de øvrige sammenlagt kandidatene og skaffet seg luken han trengte for å holde dem bak seg, og seieren var hans 25. På en etappe i Tour de France. Andreplassen gikk til Pogacars meksikanske lagkamerat Isak Del Toro, mens den franske sykkelprinsen Paul Cézanne tok tredjeplassen, og Vingegaard ble nummer fire. Johannessen måtte se en rekke ryttere passere seg på de siste kilometerne. Dermed må Drøbak-rytteren fortsette jakten på en etappeseier i årets ritt, og han har tidligere en andreplass fra rittet.

0: Bryan Adams med Run to You. Og da nærmer det seg start på andre omgang i de to kampene som spilles akkurat nå. Og nærmest å starte er det hos deg, Johan. Viking, de leder altså 1-0 over Sandefjord.
1: Ja, og de er i full gang, begge lagene. Viking i sine mørkeblå trøyer på banen, og det er også Sandefjord som har funnet fram sine reservetrøyer, stille i kvitt oppe og blå shortser, og har spilt 40 sekunder av andre omgang. Viking gjort et bytte i det pause. VM stopper Falkner. Han nøyde seg med en omgang og er startet av danske Anders Bertelsen. Viking har fått et frispark midt på halvdelen til Sandefjord. Alle Sandefjord-spillerne har trukket hjem. Zlatko Tripic, han skal ta frispark. Triller han ut høyre til Niklas Fuglestad, så nå går ned mot dødlinjen, eller nei, han slår ut til Tobias Moy, så kommer det et innlegg inn i feltet for Viking. Dueller der, Sandefjord heter vekk, og så har dommer Håvard Nilsen sett en duell der hvor en Sandefjord-spiller går i bakken. Det er vel lagkaptein Risan Mørk som går ned, holder seg til HV, og han får frispark etter det innlegget. En første omgang som var litt feriepreget, hvor det som skiller laget var dette straffesparket som Viking fikk etter at dommeren måtte ut og se på skjermen etter først å ha vinket spillet videre, og Zlatko Tripic han sendte Viking i føringen. Etter det så har Sandefjord vært farlig frem på et par ganger. Med litt større presisjon, litt mer kraft, så kunne det stått 1-1. Men enn så lenge altså Viking som har føringen, så starter Sandefjord bakfra, spiller seg ut nå Sandefjord, og så kommer den lange opp mot Patolidis, men den er upresise, og Anders Bertelsen bryster ballen ned. Viking får kontroll og spiller hjem til egen keeper, slovaken Belko, som vokter Vikingmålet. Han spiller ut til mot mot Kristoffer Askelsen, som går i bakken og får et frispark. Viking setter i gang, spiller ballen til Stensnes, og ballen går helt tilbake til keeper igjen. I solskinn i Stavanger, fortsatt er det over 20 grader i skyggen her, og enda varmere i solen, så det kan publikum kose seg med på tribunen, selv om det ikke har vært all verdens med underholdning i denne første omgangen. Viking går i hvert fall i angrep, får et innkast nå på egen halvdel, setter kjapt i gang, og det er jo de nye reglene det også. En skal ikke bruke for mye tid når en får innkast. Og spillerne har fått med seg det at nå gjelder det å ikke drøye tiden når ballen går ut over sidelinja. Så blir ballen slått opp mot Vikingspiss Petter Kristiansen som går i bakken, men det gjør også stopperen til Sandefjord, Stian Kristiansen. Og det er Kristiansen, Vikings danske Kristiansen, som er synderen, og den norske Stian Kristiansen som er midtstopper. Han får frispark for Sandefjord, som setter kjapt i gang. Sande får ballen nå på venstre sida. 3-4 Vikingspillere på, og vi tar turen til Molde.
2: Ja, da har vi nettopp kommet i gang her. Det ble jo en del tillegg i denne første omgången, så har vi nettopp kommet i gang med andre omgången her i Molde. Og treneren til Molde, han gir grep. Sindre Kjelmeland, han gir to bytte i pausa, ut med Oskars bitende Nysæter, som ikke fikk til så veldig mye. Vevin Hoffan gikk ut i løpet av omgången, og Isak Amundsen også ut fra midtforsvaret. Og Birk Risa kommer inn for han. Han er vanligvis ganske bankers, men det var litt småskader. Og så den andre som kommer på, det er Viktor Bender Larsen. Så vi ser om disse bytta gir Molde mer fart i spillet sitt. Det er i hvert fall Brann som var best i første gangen, og et nytt angrep her. Her er det nevnt innbyttaen til Molde med ballen, Viktor Bender Larsen. Og så blir det et innkast til Molde helt nede ved cornerflagget da. Det var vel ganske unisont fra de som jeg snakket med i pausa at dette var veldig dårlig av Molde den første gangen. Det var jo selvsagt bare Molde tilhengere jeg snakket med oppe i medieområdet her da, i femte etasjen på stadion. Jeg var absolutt ikke fornøyd med det som hadde skjedd før pause, og det var heller ikke så rart. Sjeldent sett et såpass svagt Molde-lag i en omgang, mens Brann da selvsagt det motsatte. genomfört en väldigt bra första omgång Bergenslaget och sen som det har fått lite ställ på sakerna efter att Erik Honeland kom tillbaka då som tränare. Men nu är det Molde som prövar sig i angrepp, felpassning. Bollen helt tillbaka till Dyngeland. Tar med sig försvaret så det också spelar sig ut bakifrån. Molde står högt och prövar och vinner bollen tillbaka med grej inte det i första omgången. När Emil Breivik och gör en god jobb Daga som då kom in för Hoff i första omgången. En del tuffa dueller nu. Omtrent mitt på banan. Det hände med ett inkast till Molde väl. Inkast till Molde omtrent i nära mittstreken. Vi kastar långt framöver. Och så kan Molde få till något där, lite hållning i tröjorna där. Abdullahi med ballen för hemmelaget till Hestad. Abdullahi får ballen tillbaka en helt nere i hörnet. Går in över mot 16 metern men mistar ballen. Här är Fjørtoft Løvik och Sire Hansen för Molde. Alla spelare nu stort sett inne på halvdelen till Brann. Molde må jo bare prøve å få til et eller annet, så en fin passning nesten fram til Kabini, men den går inn til Dyngeland, som har hatt god kontroll på det meste I denne kampen. Brann sin keeper som var ute med skade en periode tidligere I sesongen, men inne I bur igjen nå som første valg for Brann. Ingasson som ikke får frispart her nede og så roter han det til for seg selv og innkast I mål helt nede ved hjørneflagget blir tatt kjapt her Breivik bakover igjen til Sire Hansen slår han oppover den vinner Molde så kan Breivik sette fart mot 16 meteren og så går han nesten helt igjennom men blir stoppet av overmakten der inne Men det ser litt mer positivt ut for Molde nå I starten av denne andre omgangen. Kommer ut på kanten der Molde. Men det blir et innlegg, men det blir for enkelt for Dyngeland. Men positive takter av Molde I åpningsminutter, men fortsatt det Brann som leder 2-0.
1: Spilt 7,5 minutter I Stavanger, og det Viking som har startet andre omgang best her. Stopper Gianni Stensnes har hatt to gode avslutninger. Viking har hatt to hjørnespark, og den siste her nå, den det ganske farlige innlegg som Vikings australiske stopper hedda en meter til sides for Sandefjord-målet. Nå det Sandefjord som har kommet seg opp og frem og fått et hjørnespark, og det betyr at Patolidis skal... slå den inn I feltet med sin venstre fot. Nå det Sandefjord som kjører opp det de har av luftstyrke. Begge armene I været fra Evangelos Patolidis. Hjørnesparket kommer inn I vikingfeltet der. Og keeper Belko, han bokser ballen, forlenger ballen videre. Ser ut som han har kontroll, og ballen går helt ut på motsatt sida, men der fanger Sandefjord opp ballen. Det egentlig og Sandefjord går inn I feltet og klarer å drible seg gjennom flere folk der det Benson, så skyter Sandefjord I vikingblokker, nytt skudd fra Sandefjord I skåring, og man har utligning I Stavanger Sandefjord, de legger press på viking, hjørnesparket farligt viking får aldri ballen ut, og til slutt så det mannen som slår hjørnesparket Patolidis som avslutter med sin venstre fot, og Belko, han ikke til ballen, og den sniker seg inn helt nede ved stolpemotor for Sandefjord, og dermed så det like langt her 1-1, det var å sette hjørnesparket og så var det noen en fin variant inni 16 meteren der av Bendik Benson den tekniske spilleren til Sandefjord, han kommer seg ikke gjennom men Viking får heller ikke klarert ballen ender opp på venstre foten til Patolidis og han kirurgiske da han legger ballen inn I nettet for Sandefjord som har kommet tilbake og det står altså Viking 1 Sandefjord 1 og det snart spilt 55 minutter I Stavanger
2: Vi har fått to mål også I Molde, men begge de har gått til bortelaget Brann, som tilsynelatende fortsatt bra kontroll på den kampen selv. Og vi synes at Molde har tatt litt mer tak etter pause, har gjort et par bytte. Så det en Brann-spiller som går I bakken her, uten at dommeren får helt med seg hva som skjer. helder seg til Haude der, men ikke noen stopp I spillet forløpig. Spørsmålet om Molde vil spille ballen ut eller ikke da. Ja, Daniel Daga velger å gjøre det. Jeg så ikke hva som skjedde med det Noah Holm som ligger nede og fikser en smell der, og da blir det et stopp I spillet her. Da går vi tilbake til Stavanger.
1: Ja, I Stavanger, der har Viking sin trenerduo nå tatt oppstilling. Står og diskuterer nå. Skal det gjøres grep? Kan ikke være fornøyde med det Viking har levert. Selv om det gikk ut offensivt her etter pause, så det altså Sandefjord som får uttelling. Ballen nå inne I midtsirkelen. Sandefjord på kontroll på den. Ballen blir spilt ut til venstre, til Berntsen. Det Melchior som overtar for Sandefjord. Kommer på nytt Sandefjord nå utenfor 16-meteren. Ballen blir spilt ut til Patolitis igjen, som på nok en gang skyter. Denne gangen treffer han ikke like godt. Ballen går utenfor og over Vikingmålet, men nå ble det plutselig litt mer nærmere her på tribunen. Og her viser Sandefjord at de vil være med I denne kampen. Og her skal ikke Viking få disse poengene uten kamp. Vi Sandefjord som presser høyt nå, prøver å utfordre keeper Belko som slår ut med venstrefoten sin mot Tripic som stusser den ballen. Men Tripic han var I offside, og Sandefjord kan starte på nytt. Sandefjord som ikke har gjort noen bytter til pause. Eneste bytte som gjort var Henrik Falkner som nøyde seg med en omgang. Falkner som ikke gjorde seg vekk på noen som helst måte I denne første omgangen. Han rydda godt opp I Vikingforsvaret, men har jo vært lenge på tur I USA, og da var det inn med Anders Bertelsen I stedet for. Så blir Sandefjord presset når de skal komme opp på høyre siden, men oppspillet går via Vikingspiller ut et innkast midt på halvdelen til Sandefjord, kastet til Melchior. Melchior får raskelsen I ryggen, men klarer å forme seg ballen. Så går det Patolitis som går I bakken, der holdt I trøyen. Nei, det var Nikolai Møller som fikk en Vikingspiller I ryggen og ble dratt I trøyen, og da får Sandefjord frispark omtrent på midtstreken. Spillet I gang igjen. Sandefjord triller ball bak på banen. Stopper han med seg imellom og helt tilbake til keeper Habaya. Så Vikings Petter Kristiansen på presse, men Sandefjord kommer seg ut I første omgang, men så bryter Viking på høyre siden med Fuglestad. Fuglestad kan utfordre, men går seg fast I Risan Mørk, og Sandefjord kan komme. Sandefjord og Melchior. Melchior går I bakken. Ballen går ut ved sidelinjen, men dommeren sier det holder med innkast. Det var ikke noe frispark her. Melchior med ball på midtstreken for Sandefjord. Spilt 57,5 minutter I Stavanger, og nå altså Viking 1, Sandefjord 1.
2: 54,5 minutter I Molde. Fortsatt 2-0 til Brann. Nettopp guldkort til Christian Eriksen som var alt for sent inn I en duell mot sin tidligere lagkamerat Granås. Så vi så Molde klarer å få til noe bedre enn det gjorde før pause, for det var ikke så mye å skryte av. Men Daniel Daga og Molde prøver seg nå med et angrep. Bygger sakte opp det da. Emil Breivik ligger mye djupere enn han gjorde tidlig I sesongen, da skårer han en del mål og var god. Nå synes jeg at han blir mer nøytral, forsvinner litt mer I kampbildet. Men nå det ikke jeg som skal ta ut laget til Molde. Jeg går ut fra treneren har mer greie på det enn det jeg her. Så kommer Molde ved Hestad. Granås blir litt smått, men spiller ballen helt ut til høyre. Blir fint tatt ned Løvik på overlapp. Men passningen innover I feltet alt for dårlig, så blir noen dueller. Eriksen røff som vanlig. Og det Granås det går utover igjen, får et lite kakk I bakhaudet, og dommer Lien velger å stoppe. For ente gang så det stopp I spillet I denne kampen her I Molde, og da hører vi hva Stavanger har å by på.
1: Ja, Stavanger har by på Edvin Austbø, Viking sin venstreving, stortalente som kunne vært I utlandet for lengst. Det kom inn på I stedet for Niklas Fuglestad. Det betyr at Zlatko Tripic har flyttet seg over på høyre siden nå. Så har altså Edvin Austbø lagt seg ut på venstrekanten. En spiller som det blir sagt I form, har vært ute med en del skader I vårsesongen. Nå han lett og ledig å trippe på venstre siden, får ballen der. Overstegs Finter utfordrer, kommer seg ikke forbi på første omgang, men går inn I banen, spiller med Kvia Egeskog, Viking med alle sine høyt I banen nå, spiller inn mot gang Kvia Eggeskog igjen og Kristoffer Haugen der, men Sandefjord, de forsvarer seg som et lag, alle med, ikke lett å komme seg gjennom når de har alle bak ball. Tobias Moy, han får to og tre mann på seg der, men klarer å beholde ballen. Viking Stensnes spiller ut til Tripic på høyre. Tripic slår inn mot Petter Kristiansen, som tar med ballen i 16 meter, men klarer ikke å få med seg, og han var i offside-posisjon da ballen ble spilt. Det Viking-trener Morten Jensen helt uenig i, men det klart mannen på linje, assistentdommeren med flagget, han har en bedre vinkel der, og han vinker, og det blir offside. Kunne ha blitt farlig, men første touchen til Petter Kristiansen var ikke perfekt. Sandefjord setter i gang bakfra med Risan Mørk, lagkaptein, spiller seg fram på venstresiden av Sandefjord. Valle Egeli blir tatt og stoppet av Askelsen. Tobias Moye på, så Viking bryter, og det tripper ikke der, men dueller på midtbanen gjør at Sandefjord stopper Viking i første gangen, så kommer Tripic inn i banen, nærmer seg 16-meteren, går i bakken utenfor 16-meteren. Skal han rett og slett dele ut et gult kort for filming til Tripic. Tripic, han kaster seg utenfor 16-meteren, rister bare på hodet Tripic, men dommer Robert Nilsen er ikke i tvil. Han blir belønnet med gult kort når han går i bakken. Mener at han er for lite touch på Vikings lagkaptein når han går i bakken. Ville ha vært frispark i en farlig posisjon. I stedet for gult kort til Slatko Tripic, og Sandefjord setter i gang igjen. Krosser ut venstre Sandefjord. Sandefjord kan komme seg opp på venstre siden nå, inn på halvdelen til Viking. Men så nå det Viking som forsvarer seg godt. Alle bak ballen, bortsett fra Tripic, mens ballen krosser ut mot målskårer Patolidis. Patolidis med ballen slår inn i feltet for Sandefjord, men helt inn til keeper Belko. Passert 61 minutter i Stavanger, og det altså 1-1 mellom Viking og Sandefjord.
2: Her det fortsatt 2-0 til Brann over Molde, men Molde mer med i kampen nå. Kanskje ikke så rart heller. Brann føler vel at det en komfortabel 2-0-ils egentlig, i den grad det komfortabelt å lede med 2-0 i en fotballkamp. Det i hvert fall tilsynelatende kontroll, men Molde må jo opp i banen. De må prøve å sette mer press på Brannforsvaret, og det kan jo være en balansegang da. Kan jo være at det oppnår seg mer bakover, men det virker som det litt mer orden på forsvaret etter at Birk Risa kom inn da etter pause. Han jo en solid midtstopper, Birk Risa. Det har han vel vist allerede nå i starten av den andre gangen. Han er et naturlig førstevalg når han er frisk og rask. Her er han med ballen da. Tilbake til keeper på Sjordala. Molde vil spille seg ut bakfra helt konsekvent. Her er Fjørtoft Løvik på høyre sida. Men han slår innover i bana. Sira Hansen får Molde utover til nevnte Birk Risa. Så gjelder det å finne åpningene for Molde da. Prøv å finne det til Abdullahi, som går mot dørlinja. Skal ut igjen der Granås. Prøv å finne han på da. Til Fjørtoft Løvik, som nesten er på skuddhold og skyter, men det var en lumpetreff, for å se det rett ut. Traff ikke ballen skikkelig. Det er utspill fra Brannmålet. Brann ikke trua Molde sitt mål i særlig grad og etter pause. Molde som har et visst initiativ i kampen, uten at Molde har skapt all verden heller. Kan hende Molde savna litt en viss Fredrik Gulbrandsen da, som gikk til Lillestrøm etter at han ikke fikk den kontraktslengda som han ønskte, veteranen. Så nå er det spillere, og de kommer og går. Både Brann som har ballen inne på egen halvdel. Fint gjort der nede av Felix Horn Myhre. Klarer å bli spillet utover til Denzel de Røv, som skårer det første målet for Brann. Da kan Brann trille litt ball i forsvarsleddet sitt og bruke litt tid på det. Molde må opp for å prøve å vinne ballen tilbake og gi nesten det. Den ballen helt ned til Dyngeland i Brann sitt mål. Her er Pallesen Knudsen, og så gjør han en feil. Det er sånn det er, nytta å presse på, men det er klart det er ressurskrevende også for Molde-spillerne når de må jage etter ball. Så det er Daga som gjør en fin vri der til Bjørtoft Løvik, der Hestad for Molde. Molde med ballen nå ute på høyre kanten. Den venter på den rette muligheten, så blir ballen lempet inn i feltet helt bak, så der Kabini. Så klarer ikke han å ta den ned. Synes at Kabini dessverre for Molde ikke fått det så veldig bra til i denne kampen. Og så skal Brann gjøre trippelbytte. Det var voldsomt på tidlig i andre gangen. Det er Castro som skal inn i alle fall. Og så er det Dragsnes som skal inn. Og så er det Jakob Sørensen som skal inn. Og ser at Ingasson går ut. Så er Noah Holm som går ut. Så hvem er siste mann som skal av her da? Ja. Da man jager litt på der nede. Ser som det kanskje var det målskårer Berøf som gikk av banen, det var det. Men vi har altså spilt i passert timen her i Molde 62 minutter og fortsatt Molde 0, Brann 2.
1: Ja, samme stillingen i Stavanger altså som vi hadde sist med veiene. Det står fortsatt 1-1, men det kunne veldig fort ha vært Viking som leder, for de fikk en eventyrlig mulighet som de ikke utnyttet. Petter Kristiansen vant ballen høyt i banen, slo inn i feltet, og der var ikke Viking besluttsomme nok, for der hadde de alle muligheter for å avslutte. Nå har Viking fått et frispark som Trippic slår inn i feltet for Viking, og Viking har masse folk inn i boksen, men ballen går forbi alle. Det er vel Anders Bertelsen som er den som er nærmest, men ballen går ut over dødlinja til utspill for keeper Habaya hos Sandefjord. Viking altså satt inn på Edvin Austbø. Kometen fra fjoråret som var sentrale da Viking sikret serigullet har allerede vist seg at han er farlig, og at Sandefjord har respekt for han. Og Trippic og Edvin Austbø, de varierer hvem som spiller høyre og venstre, men nå er det Sandefjord som kommer, og Sandefjord spiller ut til Bendik Berntsen, som nettopp fikk et gult kort, og som nå taper en duell med Henrik Heggheim, og Viking, de får et innkast midt på egen banehalvdel, og resultatet nå, et resultat som alle i Bodø og Tromsø er særdeles godt fornøyde med, for Viking har tidligere i sesongen vært laget som har sett ut som de bare vinner og vinner og vinner, men akkurat nå så står det 1-1. De aller fleste på stadion her i Ottervågen, de sitter litt ute på stolsetene og håper at Viking kan komme tilbake, at Viking kan reise seg og ta disse tre poengene, så sørger for at de fortsatt sitter med de beste kortene øverst på tabellen i Eliteserien. Så gjorde Sandefjord to bytter nå. Nikolai Møller og tatt ut, og Holm Mathisen og Dunsby er kommet inn, men fortsatt så er det altså 11 mot 11. Har hatt noen gule kort her, blant annet Zlatko Trippic som fikk sitt for filming her for ikke mange minutter siden. Trippic sentral i Møye, nå slår han et frispark, setter han godt, så kommer innlegget fra Trippic inn i feltet, men upresist, og i fanget på keeper hos Sandefjord Habaya. Står altså 1-1 midtveis i andre omgang.
2: Og jeg bruker på en mulighet for Molde etter corner, men den headingen fra Emil Breivik gikk dessverre for heimlaget litt til side for målet til Dyngeland og Brann. Men det ser litt bedre ut for Molde nå enn det gjorde, men det førte noen store sjanser og i hvert fall ikke skåringer. Men når det Brann så roter det litt til for seg inn på egen halvdel. Her er Gran, så er det trangt der. Og så er det Hestad, er det han som skal få det til da? Hestad, avslutning, og så blir ballen beina ut til corner. Corner til Molde da, skal vi se om de klarer å legge trykk på Brannforsvaret. De har spilt ut de fleste kortene sine, Molde-treneren da, med de bytter han gjort, men kan jo selvsagt fortsatt sette inn på spillere. Kjemme corneren fra Hestad, skrudd utover i feltet, alt for dårlig slått. Blir lempet ut igjen fra Castro fra 5 meter. Ballen helt tilbake i Molde-forsvaret, Fjørtoft Løvik, og så vrir han retning av Hestad, og den blir fanget opp av Kristian Eriksen og Brann. Pallesen Knudsen med ballen for bortelaget. Eriksen tilbake på sin gamle heimbane, skår ett av Brann sine to mål også da. Brann med bra kontroll på matchen også i andre omgang, selv om Molde var mer med uten å skape all verden. Men det er bare en skåring som skal til, så kan det endre seg fort. Neste skåring blir jo veldig avgjørende for dette kampbildet da. Skulle Brann få tre, da nok kampen avgjort. Skulle Molde få redusering, så det håp om poeng for heimelaget I alle fall. Men fortsatt 2-0 til Brann.
1: Ja, Viking har fått frispark I farlige posisjon I Stavanger, og det var så vidt ikke var nok et straffespark for forseelsen. Den skjer helt på kanten av 16-meterstreken, ganske langt ut på siden, omtrent på hjørnet av 16-meteren. Spørsmålet nå om Tripic skal gå for et direkte skudd, eller om det blir et innlegg. Sandefjord setter to mann I mur. Viking samler seg rett på cirka 11 meter fra mål, rett bak straffemerket, så kommer det et innlegg fra Tripic, og Sandefjord hedder vekk, men Viking med ballen rett forbi 16-meteren, ballen hos Tobias Brom, Tobias Moy, Tobias Moy gjør en finte og skyter via en Sandefjord-spiller ballen ut til Tripic, som prøver å få ballen inn I feltet, men så går det en Sandefjord-spiller I bakken I en duell inn I 16-meteren, det Melkjord og dermed så får Sandefjord et frispark og kan puste lettere ut Viking har girt litt opp her nå, men ikke så presise som de kan være på sitt beste I når du kommer på den siste tredjedelen av banen og dermed så har han ikke fått mer enn dette ene målet på straffespark det eneste målet som Viking faktisk har skåret etter VM-pausen, gikk jo målløs av banen I Sarpsborg forrige helg, så den kalasformen vi så lag I før vi tok VM-pause, den har ikke de mørke blå vist enda Sandefjord med ballen nå I sitt eget forsvar, kan sette I gang det presset Sandefjord av Askelsen, ballen til Risa Mørk spiller opp venstre mot Dunsby som har kommet inn, men Viking vinner og slår ballen inn igjen på halvdelen til Sandefjord, men Sandefjord har ballen ute på venstre siden nå Valle slår opp mot Holm Mathisen som har kommet inn han blir presset og Viking får kontroll med keeper Belko triller ballen til Bertelsen til Belko helt inne på 16-meterstreken og Viking, så kommer den lange fra Belko opp mot Tripic I duell med Valle, men Tripic vinner den går ned mot linje og slår inn I feltet Tripic, men der fanger Sandefjord og Stian Kristiansen ballen og kan sette I gang bakfra, spilt 72 minutter og det står 1-1 mellom Viking og Sandefjord
2: Spilt I 69 minutter her I Molde, fortsatt 2-0 til Brann. Ser ikke ut som Molde klarer å få den reduseringsskåringen som de gjerne vil ha, I alle fall ikke enda, men det fortsatt tid å gjøre det på. Brann triller ball I eget forsvarsområde, Pallesen Knudsen I god tid, så Molde-spillerne må opp I press for å prøve å vinne ballen. Men brandspillerne de kloke og spiller ballen oppover I bana fint gjort av Hornmyre der skjermer ballen elegant Brand sin midtmannespiller ballen ut på høyre innover I feltet Brand som har ballen og inne på målene sin holder hvor det lite der I andre gangen men kan utfordre Nordahl for han går ganske fritt der og så det Castro som innenfor 16 meteren det var en overlappe men der keeper til Molde ute og snapper den så sa jeg vel I stad at Molde gjorde et bytte med det var Diop som kom inn for Molde Ikke Bende Larsen som jeg trodde ved første øyekastet og beklager det, men jeg har fått jobb, tror jeg, som kommet inn på høyre kanten. Er det Molde prøver å finne vei inn igjen I denne kampen? Ser vanskelig ut. Brann-fansen som står bak målet til Molde-keeperen nå I andre gangen. Ser muligheter for to strake seire under Horneland. Er det Molde kombinerer veldig bra. Kommer kabinen I stor fart på venstre sida. Kommer seg innover I feltet og klarer å finne Hestad på 16 meter. Her Diop, og så skyter han håpløst 10 meter over mål fra cirka 16 meter. Ja, burde gå an å få til litt bedre avslutning enn det der da. Så blir ikke skåring, men den litt bare over, det langt til side på mål også. Den avslutningen fra Diop da, og det 5 meter for Brann ut til venstre. Molde må opp og prøve å forstyrre brandforsvaret, tvinger det til å gjøre feil. flyr et innkast til Brann der nede da. Og så spørs det om Molde må spille ut noen flere kort. Det er fortsatt 3-4 spillere i oppvarming. Molde er litt usikker på hvem er det som skal komme inn og snu dette her da. Mats Engård er jo tilbake på benken for Molde, men usikker på om han er den som skal komme inn i det. Brann angriper på nytt her da. Ser det midtbana. Brann har kontroll, leder 2-0 over Molde.
1: Og i Stavanger, der er det Viking som har en jobb å gjøre for å sikre 3 poeng, for det står fortsatt 1-1 i oppgjøret mot Sandefjord. Viking gjorde akkurat 2 bytter nå. Joe Bell, VM-spilleren fra New Zealand, han ble vraget før kampen. Nå skal han inn og være med og snu kampen, men det er i hvert fall målet og håpet til Vikings trenerduo. Kristoffer Askelsen har gått av, erstattet av Ole Visted. Viking presser Sandefjord nå høyt, men Sandefjord har kontroll på ballen inne i, på egen halvdel, får et frispark der. Det er Dunsby som har kommet inn for Sandefjord som går ned, bruker litt tid, men Sandefjord setter i gang, krosser ballen ut til målskårer Potolidis, som viser frem en elegant detalj når han demper ballen der ute i sola på høyre siden. Spiller ballen tilbake på banen, Sandefjord har ballen i laget, Viking springer mellom, men gjenvinner der Ole Visted fanger ballen, spiller den til Stensnes som er upresise, og Sandefjord kan sette i gang. Sandefjord spiller tunnel på Heikheim og får et frispark inne på halvdelen til Viking. Sandefjords kaptein Risan Mørk spiller hjem til Stian Kristiansen, midtstopperen, som triller ballen helt tilbake til keeper Habaya. Har passert 76 minutter i Ottervågen, og Viking som har vunnet både hjemme og borte mot Sandefjord de 3 siste sesongene. I øyeblikket så er det altså uavgjort her, et resultat som gjør at det er nok en viss glede både i Bodø og Tromsø for begge disse lagene som ligger foran Viking på tabellen. De har jo flere spilte kamper og er avhengige av at Viking kommer seg av vinnersporen. Nok en Sandefjord-spiller går i bakken og får frispark, og publikum ikke enige med dommeren på at det var noe i det hele tatt, men dommeren blåser og dommeren dømmer. Frustrasjon nå. Men enda godt med tid å gjøre det på, det er Kristoffer Haugen som er synderen, mener dommer Håper Nilsen. Sandefjord-spilleren på beina igjen, og Sandefjord triller ball inn til kaptein Risan sentralt i banen. Han spiller opp mot Holm Mathisen som har kommet inn på topp for Sandefjord, men ballen går helt inn til keeper Belko, som prøver Viking å slå i bakrom, men ikke presis nok. Og Lambrix, den belgiske stopperen til Sandefjord, heter ballen ut et innkast fra Viking som har tatt raskt. Viking setter i gang med Joe Bell. Joe Bell nå med ballen inne på halvdelen til Sandefjord. Spiller ut på venstre side for Viking. Der Kvia Eigeskog kombinerer Viking fint på si venstre side. Inn i feltet Viking nå, men så kommer det Sandefjord-spillere imellom. Og de er gode i duellene, men Viking holder ballen utenfor 16 meter. Og ballen går ut til Tripic som står inn i feltet. Og der kan Viking hente. Og der så mange ballen i mål. Det er vel Kvia Eigeskog som heter. Men en fantastisk redning av Habaya gjør at spillet fortsetter, ballen ut til Edvin Austbø, og så spiller Viking inn i feltet igjen, inn fra Viking, Sandefjord blokkerer, ballen der retter tilbake i feltet, Sandefjord retter ut, og kontroll på ballen, men Viking gjenvinner utenfor 16 meteren, og kan komme på nok en avslutning, skudd fra Edvin Austbø i mål! Edvin Austbø drar av seg trøya, og jubler vilt i Stavanger, folk reiser seg, og Edvin Austbø har sendt Viking tilbake i ledelsen. Han kom inn som innbytter, det er store forventninger til han, og han er nådeløse da han får muligheten når Sandefjord ikke får klarert til flere store Viking-muligheter, og med sin venstre fot så skyter han uttagbart for Habaya, som nettopp gjorde en store retning på en heading rett før skåringen, men når skuddet til Austbø kommer, så er det ingen tvil, og Viking leder 2-1.
2: Ja, det er fortsatt 2-0 til Brann her da, i det Mathias Fjørtoft Løvik går av bana. Da er det Victor Bende Larsen som kommer inn da endelig. Som jeg annonserte litt tidligere, var litt ivrig på akkurat det byttet der da, men nå er han i alle fall inne på bana. Ut til Diop som er en av de andre innbytterne, og han roter det til for Molde igjen da, og Brann kan ta over, og så lager han et frispark til Brann også, som da kan bruke verdifulle sekund på det. Brann som går mot en sterk seier her i Molde, ikke vunnet på 6 år. Molde har hatt et fryktelig godt tak på Brann historisk, men det spiller jo ingen rolle i kveld da. Brann med ballen, Pallesen Knudsen, solid kaptein, spiller utover til høyre. Brann med ballen, Dragsnes. Trillaball Brann i forsvaret, Molde må opp i press for å prøve å vinne ballen. Castro og Brann ballsikre, finner hverandre fint, helt tilbake til Dyngeland. Molde blir stående på halv distanse her og høyre opp i banen. Så er det et klart gult kort til Sire Hansen, han river ned en Brann-spiller. Får det gule kortet der, og frisparket er blitt tatt så kjapt som Brann vil. Men Brann kan bruke tid igjen. Dommeren han vil pirke enda mer, han må skrive fra seg først før han kan sette igang ballen. Og tida går. Det er til fordel for bortelaget naturligvis, som da her er 2-0 ledelsen. Nå har jeg spilt i 77, snart 78 minutter, så nå er det sånn veldig sånn rolig tempo her, nesten god fotball. Brann med ballen, spiller bakover, Molde finner ikke ut av det, vinner ikke ballen tilbake igjen. Og Brann kan trille ball og he, tilsynelatende kontroll, det er ca. et kvarter igjen å spille på stillingen, 2-0 til Brann.
1: Spilt 81 minutter i Stavanger, og publikum har nettopp satt seg her, for her var det hopping på tribunen lenge etter 2-1-skåringen til Edvin Austbø. Så har Sandefjord gjort nok et bytte. Mathias Sauer, ny ervervelsen, han kom inn, erstatte Sandefjords målskårer Patolidis. Sandefjord som nå må opp og fram for å jage en utligning. Viking fortsetter å kjøre de inne på halvdelen til Sandefjord nå. Kvia Eikeskog, men Sandefjord stopper han. Nå skal den lange fra Hadaya. Den blir tatt ned av Kristoffer Haugen, som bare slår ballen inn igjen til keeper Hadaya. Og Edvin Austbø, ja, han tok av seg skjorta, og det gjør jo fotballspillere når de lager mål, og det resulterer jo omtrent hver gang da med gult kort, og det fikk han i tillegg til skåringen. Edvin Austbø bryr seg nok ikke så mye om det, hans første skåring denne sesongen. Edvin Austbø som det har vært solide bud på fra utenlandske klubber, men er ikke sikker på hvor lenge han får beholde han i klubben, men akkurat nå er nok de fleste mørke blå veldig glad for at han spiller i Viking. Sandefjord med ballen på egen halvdel, spiller hjem til stopper Stian Kristiansen. Stian Kristiansen til Jakob Dunsby, så en fin tunnel-duell der av bekken Valle. Holder spillet i gang, Sandefjord har ballen i laget, men de er langt fra Viking sitt mål, for Viking presser Sandefjord høyt, tilbake til Valle helt ut på venstre side til Sandefjord, inne på halvdelen til Viking nå, så går Dunsby i bakken. Heikei mener at det ikke var frispark, men det er blåst. Sandefjord setter i gang spillet, Risan Mørk med ballen, triller tilbake til Stian Kristiansen. Mange spillere høyt i banen nå, Sandefjord, men de finner ikke noen å spille til. Masse Viking-spillere imellom, og så roter Sandefjord ballen ut over siden med et innkast for Viking. Gjenstår 6,5 minutt av ordinære tid, og Viking altså leder 2-1 etter skåringen til Edvin Austbø.
2: Molde som må prøve å jage denne reduseringsskåringen, men ikke hatt det helt store trykket for å få til det. Molde skal gjøre et nytt bytte da, i det en Brann-spiller går i bakken med krampe. Han viser tegn til at han vil byttes ut, og da blir det fryktelig lenge stopp igjen her, så jeg tror bare du må ta over Stavanger igjen, for det er ikke vits å kommentere når det ikke skjer noe her.
1: Vi tar over i Stavanger, hvor Viking presser høyt på stillingen 2-1, og nå mente de at folk på stadion at det var noe som kunne ligne på en hens inne i Sandefjordfeltet, men foreløpig går spillet, så det ser ikke ut som vi skal se på video, så går Dunsby bakken i en duell, men Viking får et innkast midt på halvdelen til Sandefjord. Så det litt sånn småkrangling mellom Jakob Dunsby og Henrik Heggheim. Det vil ikke dommeren ha noe av. Kom i gang, spill fotball. Tripic kaster tilbake til Gianni Stensnes. Inne på Vikingsen halvdel nå. Stensnes til Bertelsen. Viking vrir spillet ut på venstre siden. Der ute Edvin Austbø. Han lurer av en mann. Tar med seg ballen. Går opp langs siden av Edvin Austbø. Og triller med den. Utfordrer noen Melkjord. Full kontroll med ballen I beina, Edvin Austbø spiller ballen videre, Joe Bell med ballen nå, Joe Bell spiller inn I sentralt til Bertelsen, Bertelsen til Bell, alle Sandefjord-spillerne bak ballen, Viking med kontroll, langt inn på halvdelen til Sandefjord, Sandefjord springer imellom, Viking krosser over til Heggheim, Heggheim prøver å få ballen videre til Tripic, men upresis og ballen går ut et innkast for Sandefjord. Det Valle som kaster, Valle ser at han kaster til, Melkjord. Men Viking presser høyt, og Sandefjord kommer ikke fram, har ikke skapt noen ting etter 2-1-skåringen til Viking. Nå ballen helt inne hos keeper Hadaya, og så presser Peter Kristiansen. Peter Kristiansen presser Sandefjord til å gjøre feil inne på egen halvdel. Klarer Viking over til ballen? Ja, det gjør de. Men der bryter Sandefjord kan sette I gang, men så det en feilpassing sender på Joe Bell. Joe Bell spiller til Haugen. Haugen spiller ballen ut til Edvin Austbø som tripper det, finter vekk en mann, spiller til bak til Bell. Nå det Viking som triller ball inne på halvdelen til Viking. Spilte 86 minutter. Viking med kontroll på ballen. Ole Visted og Slatko Tripic spiller ball. Viking får et innkast. Klokka går, og det de fleste får møte med, inkludert spillerne på banen, så kaster Tripic opp mot Petter Kristiansen. Petter Kristiansen får ikke kontroll på den, så prøver han å skjerme ballen ut, men det ikke fart nok I ballen. Tripic, nei, Petter Kristiansen presser. Mener selv han skal ha tjørnespart, men det blir utspill fra keeper. Spilt straks 87 I Stavanger, Viking 2, Sandefjord 1.
2: 83,5 minutt I Molde, og det går mot tre sterke brandpoeng. Her leder 2-0 over Molde, som aldri har funnet ut av noe som helst egentlig I denne kampen her. Gjort sine innbytte, det sier

0: i alle fall et viktig steg i rett retning for Brann, som også da vann i sin første kamp med Horneland tilbake. Det går mot den andre strake da, med comebacket til Horneland. Og så er det Eriksen da, som skårer mål nummer to, som kan få til noe, kan han sette spikeren i kista for mål det her da, hvis de klarer å få til noe igjen, men det gjør det ikke. Posidala og Molde begynner å få fryktelig dårlig tid, spilt i 85 minutter nå. Det blir noe litt tillegg da, hvor mye stopp i spillet, så at det blir 5 minutter tillegg, det er veldig unaturlig. Granas og Cabini som spiller innover i banen til Trent Doherty, som er kommet inn, engelskmannen. Sira Hansen. Han måtte få til noe da, helt på tampen, og skape litt trykk i sluttminutter, og trenger det her scoring ganske kjapt da, for å få den reduseringen. Det er Breivik som går i bakken, får et litt billig frispark kanskje, men frispark er det. Molde kan flytte midtstopperne sine opp på 60-meterstreken. Så er både Birk Risa og Sira Hansen opp der. Det er noen tøffe dueller på 60-meterstreken i det hestet med venstrefoten, skal slå innoverskrudd i feltet, handa i lufta, kommer der fint inn i feltet, Sira Hansen, og kjemperedning av Dyngeland, ikke noen offside. Brannspillerne var oppe med armene og ville ha et eller annet der inne, men det var ikke det, så det var en kjemperedning av Dyngeland. Ser her, ja, det tror ikke det var offside. Sira Hansen som hedda i bakken og ned, og et tigersprang av Dyngeland rett foran beina på en annen Molde-spiller. Så hadde ikke han fått det der, så hadde Molde nok redusert til 2-1 her helt på slutten, og da kunne det blitt litt liv. Men inntil videre så ser det ut som Molde klarer å få score i denne matchen her. Det kan komme nå, Cabini. Granås på 16 meteren, klarer han å utfordre da Pallesen Knudsen? Nei, velger å slå tilbake til Cabini. Og ballen inn i feltet der, Hestad, tilbake til Granås. Det er skrudd inn i feltet, men den skrur for mye og går rett i fanget på nevnte keeper Dyngeland. Som vel egentlig ser det så veldig travelt i det vi nærmer oss 87 spilte minutt her i Molde. Brann fortsatt leder 2-0 i denne kampen.
1: I Stavanger så har Sandefjord det travelt, for her er vi inne i overtiden, lagt det 4 minutter, og Sandefjord de satser på spilleren de har hentet på fra Brann i sluttminuttene. Rasmus Holten, den høyreiste midtstopperen, er satt inn for å lage noe kaos i Vikingboksen. Foreløpig har han ikke klart det. Sandefjord med ballen nå. Keeper Hadaya setter i gang spillet, men vi må til Molde.
0: 87,5 minutt spilt, så kommer reduseringen til Molde, og det var vel Diop, en av innbytterne, som setter den i mål, og da blir det hektiske sluttminutt her i Molde. Men vi kan fullføre kampen i Stavanger først, men 2-1 nå til Brann over Molde.
1: Vi kommer tilbake til Molde så fort det skulle skje noe mer dramatisk der i sluttminuttene. Vi har bare 2 minutter snaut igjen av de tillagte 4. Sandefjord de prøver å skape en siste mulighet for å eventuelt få noe med seg hjem til Vestfold. Kommer den lange fra Mørk, slår opp, men der ser du til Viking har kontroll i sitt forsvarsspill hjem til keeper Belko. Belko blir presset. Belko slår fram mot Herman Haugen, som har overtatt for Tripic på høyre vingen. Sandefjord overtar ballen inn til keeper Hadaya. Bare, ja, vi har 2 minutter og 15 sekunder igjen av tillagt tid, men Viking presser høyt. Sandefjord kommer ikke opp i banen. Prøver seg nå på venstre med Valle. Valle slår mot Dunsby. Der kommer Stensnes først på den. Sklitakler ballen ut over sidelinjen, men Sandefjord får flytta opp laget. Dunsby kaster. Sandefjord med mye folk inne rundt 16 meter nå, kommer han inn mot Holten, men der er Viking å vinne første duell. Og nummer to, så er det Viking som heller kan komme, og forventningens brus merkes på stadion når Austbø får ballen, men i stedet for å rase ned mot kørneflagget, så velger han å spille tilbake, bruker tid, holder ballen i laget, spilt nå 92,5 minutt, og det betyr at det er 1,5 minutt igjen. Viking upresis slår ballen ut over sidelinjen til et innkast for Sandefjord. Sandefjord på egen halvdel. Valle som skal kaste

0: har du det travelt? Har du det travelt, Vetle Valle Egeliv? Og Viking er gode I sitt defensive spill, og I stedet for nå så det Viking som får muligheten. Ole Visted har mulighet til å spille Herman Haugen, men Viking gjenvinner ballen etter at de taper den først, men så det Sandefjord som bryter. Men der er Joe Bell, og nå Petter Kristiansen, Vikingspissen, han nede om å tøye ut noen kramper når Sandefjord har fått frispark. 93-15 på klokka nå. Det betyr 45 sekunder igjen I Stavanger, 45 sekunder igjen av det som for øyeblikket ser ut til å bli en ny vikingseier. Den tiende seieren for sesongen. Laget vil med dette resultatet klatre opp til 30 poeng på andre plass på eliteserietabellen, men med kamper til gode på både Tromsø og Bodø-Glimt, så de to som ligger nærmest, og Viking de får stoppet dette angrepet også fra Sandefjord, men Sandefjord fanger ballen på midtstreken, slår inn mot 16-meteren, der Holten oppe Holten vinner en duell, Viking klarerer rett opp I luften, dueller utenfor 16-meteren, Sandefjord fanger opp ballen ut forbi 16-meteren, men der slår ballen, Herman Haugen slår ballen vekk, men så kommer han rett I retur inn mot keeper Belko, som oppe og fanger den, holder ballen inne på banen, og vi har passert 94 spilte. Keeper Belko med ballen I hendene går ut mot 16-meterstreken. Nå håper de fleste så reiser seg og trampeklapper her at de skal høre en lyd, og det fløyter til dommeren. Dabber ballen et par ganger, Belko slår ballen ut, og Ole Håper Nilsen blåser av, og Viking har sikret seg 3 poeng, slår Sandefjord 2-1.
1: Og da vi på overtid her I Molde påstilling av 2-1 her også, men da det bortelaget som leder etter den senere reduseringen til Djopp og Molde, som jeg antyder har lagt til 5 minutter, spilt I 1,5 av den tillagte tida. Det ble plutselig veldig hektisk I brandforsvaret nå, typisk nok, fotballen sin psykologi. Molde må være jaget på og håpe om å kunne få med seg et poeng. Det vil jo det så mye bedre ut enn tap, naturligvis. Det fortsatt tid å gi det på for Molde. Kabini har fortsatt krefter. Sette fart på venstre sida. Var jo med I Sør-Afrikas VM-tropp, Kabini. Granås innover til Daga. Og så roter han det nesten til, men behelder ballen I midtsirkelen, og Birk Riese og Molde kan prøve på nytt. Så kommer den lange ballen I retning målskårer Djopp, men den upresis fra Riese, som litt frustrert. Enten han frustrert over passningen, eller at den ikke ble tatt imot av Djopp der nede. Spilt I 92 minutter nå. Molde-fansen ikke fornøyde med at Brann bruker masse tid, men de ville vel ha gjort det samme hvis de leder 2-1. Alle spillerne bortsett fra Molde-keeperen inne på halvdelen til Brannora. Og så det Posiadala. Molde-keeperen står ganske langt ute og hindrer kontering der. Molde med ball. Granås på venstre kant. Trekk innover I bana. Prøver å finne Sire Hansen som nesten står som spiss nå, midtstopperen. I sluttminuttet her. Prøver å skape litt trykk framover. Og dommer Lien, han borte og gir beskjed til Dyngland at han må få røya I gir, for å si det rett ut. Men virker ikke som det hjelper veldig mye på brandkeeperen, som bruker masse tid, men det betyr jo bare at det blir lagt til enda mer. Kjenner til å få det gule kortet Dyngland straks. Molde-fansen som står rett bak målet til Dyngland, de gir I hvert fall klar beskjed hva de mener om denne tidsbruken. Det blir et frispark til Brann, det Daga som helder. Og så sier Hansen der for å hjelpe til å få ballen I spill igjen. Spilt I 93,5 minutter, blir nok lagt til mer enn de 5, men ikke så mye mer. Kanskje et minutt ekstra, på grunn av den tidsbruken som Brann har for seg akkurat nå da. Så Brann eventuelt setter punktum I angrep nå. På hjørnet av 6 meter der Castro spiller tilbake igjen, bruker tid. Vassberg. Ballen helt nede ved cornerflagget, vil ha et frispark der Brann fetcher det. Daga I duell der nede, og så lager han et nytt frispark. Det jo urutinert gjort da, det betyr at Brann kan bruke enda mer sekund, og de kan få til en farlig dødball helt på overtid av denne kampen her da. Brann leder altså 2-1, hadde god kontroll lenge, leder 2-0. Og så fikk Molde og Djupp en sen reduseringsskåring etter cirka 88 minutter. Nå har vi spilt i 94,5 og lagt til 5, men det blir spilt litt mer enn det. Vi spørs om ikke dette bare renner ut i sanden for Molde sin del. Brann har tatt frisparket, ballen helt nede på hjørneflagget der. Veldig fint der, Brann innenfor Molde sin 60 meter, velger å bruke mer tid. Kan Brann sette punktet med god avslutning her da, helt på sluttet. Blir klarert ut av Molde-forsvaret, men bare til et innkast for Brann. Noen sekunder de tikker, og så blæser han av etter 95 minutter. Bare litt rart at han la til litt mer, men spiller ikke så stor rolle. Horneland kan ta med seg 3 sterke poeng her fra Molde. Og Brann sin dårlig statistikk mot Molde gjennom mange, mange kamper, den bråten. Brann vinner 2-1 her på Aker stadion over Molde og går helt opp i ryggen på Molde på tabellen.
2: Takk til deg, Arne Flatin. Denne sendingen går mot slutten, men vi selvsagt tilbake og har en god oppvarming før bronsekampen mellom Frankrike og England. Vi starter oppvarmingen klokken 22, og så er det kampstart klokka 23, og den kommer til å gå ut i nattetimene. Men fram mot 22 så får vi musikk på NRK Sport.
3: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Det pågår fremdeles slukningsarbeid etter storbrannen i Drammen. Brannen har pågått i over ett døgn, og 450 personer evakuerte. Reporter på stedet, Caroline Forberg, beskriver en distinkt lukt som har kommet i dag, og som ikke var der i går. Hun har fått en oppdatering fra innsatsleder i politiet, Frode Presthus.
4: Status nå på selve brannen at det god kontroll på brannen i selve boligområdet, men det ikke meldt om kontroll på skogbrann, så den lever videre.
3: Hva gjør dere nå utover kvelden og natta?
4: Utover kvelden og natta så vil det fortsatt være slukningsarbeid på stedet, både i boligstrøket og oppi til skogbrann. Helikopterne er satt på bakken foreløpig. Men det er store mannskaper oppe i skogen som driver med slukkearbeid utover.
3: Og for sikkerhets skyld så var lukten som reporteren har luktet, altså lukten av brann, så ikke det skaper forvirring. Undersøkelser av brannårsaken satt i gang, men de tekniske undersøkelsene har det enda ikke vært mulig å starte på, forteller politiet videre. De ser ikke noe mistenkelig ved brannen, og har en formening om hvor den har startet. De poengterer at brannen har spredt seg veldig fort. Ingen har omkommet eller blitt alvorlig skadd i storbrannen. Du kan følge videre utvikling og lese mer om brannen på nrk.no. Ungarns president Tamás Sulyuk går av. Han har undertegnet en grunnlovsendring som avslutter hans periode som statsoverhode. Det opplyser han selv i en tale publisert på Facebook. Sulyuk har vært president siden 2024 og anses som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Her hjemme skal alle som har søkt høyere utdanning gjennom samordnet opptak nå ha fått svar. 150 000 mennesker har søkt om studieplass i år. Alle som har fått tilbud må svare innen 24. juli. Det likevel fortsatt mulig å søke. Ledige plasser blir lagt ut 19. juli. Der lønner det seg å være tidlig ute, forteller Sveinung Skole, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Det britiske rockebandet Rolling Stones på førsteplass på hjemlandets hitliste med sitt siste album Foreign Tongues. Det 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlisten i Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles hadde i sin tid. Kun slått av Robbie Williams, som toppet albumlisten 16 ganger. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Telia har utfordringer med mobildekningen i Drammen som følge av storbrannen. Fire av Telias basestasjoner er ute av drift i området, opplyser selskapet. De har jobbet hele dagen med å forsøke å få på plass en løsning. Det er vanskelig ettersom fiberen til hovedbasestasjonen er brent opp, forteller kommunikasjonsrådgiver Ellen Skien. I Krokstadelva i Drammen er det fremdeles innsats på stedet. Storbrannen i boligområdet og skogen har pågått siden i går ettermiddag. Helikopteret vil være i luften så lenge det er lys ute, og mannskap jobber i skogen, opplyser seksjonsleder Kalle Varfjell i Drammensregionens brannvesen.
1: Vi har ganske god oversikt over brannen inne i boligfeltet. Vi satt begrensningslinjer der i går. De har vi holdt. Der hvor brannen har spredt seg, det er nord og ut i skog. Så hovedfokuset vårt nå, det er brannslokking i skogen. Som ble nevnt av politiet her, så er vi tre helikoptere nå som er i drift og jobber med det, og vil jobbe utover kvelden. Det står også tre helikoptere til i bakberedskap.
0: Over 100 hjem har gått tapt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, forteller seksjonslederen i brannvesenet.
1: Det er tøft. Vi er berørt, vi også. Så det, vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Så det berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi er berørt, vi også.
0: Kronprins Haakon skal besøke Krokstadelva i Drammen i morgen i forbindelse med storbrannen. Det opplyser slottet. Også kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Andre nyheter. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt. Det betyr at det er risiko for et angrep når som helst. Både egen etterretning og etterretning fra andre land ligger til grunn for hevingen. Det er ikke klart hvilken type trusler det er snakk om. Et fly på vei fra Trondheim til München måtte i kveld nødlande på Oslo lufthavn Gardermoen etter melding om røykutvikling i kabinen. Det opplyser Avinor og politiet. To røykdykkere ble sendt inn for å se hvor røyken kom fra. Brannvesenet melder at de hverken fant røyk eller røyklukt inne i kabinen, forteller operasjonsleder i politiet Håkon Hatlen. Politiet legger til at det virker udramatisk. Flyet skal ha landet på Gardermoen uten problemer. Flere nyheter finner du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Det pågår fremdeles slukningsarbeid etter storbrannen i Drammen i Krokstadelva. Brannen har pågått i over ett døgn, og slukningsarbeidet vil fortsette utover kvelden, forteller politiet. Årsaken til brannen er ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Politiet har opprettet en egen e-postadresse og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har tips. Vi står overfor mer komplekse og langvarige hendelser med brann, og vi må forsterke. Det forteller justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen i et intervju om storbrannen i Drammen.
1: Vi må absolutt i alle fall forsterke og nok også tenke nytt. Vi har fått en analyse til Justisdepartementet nå i våres, som viser nettopp at klimautfordringer, teknologi, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi står overfor mer komplekse, langvarige hendelser med brann, og som vil utfordre langt mer enn bare et stedlig brann- og redningsvesen. Så det å kunne ha en koordinert innsats, at en kan trekke på ressurser, ikke bare fra nabodistrikter, men vi gjør det jo også i en del tilfeller, både nordisk og fra EU, det blir mer og mer nødvendig.
0: Ungarns president Tomas Suljuk går av. Han har undertegnet en grunnlovsendring som avslutter hans periode som statsoverhode. Det opplyser han selv i en tale publisert på Facebook. Suljuk har vært president siden 2024 og anses som en nær alliert av tidligere statsminister Viktor Orbán. Regjeringspartiet Tissa brukte sitt 2/3 flertall for å få gjennom grunnlovsendringen. Skogbranner i Kanada rammer urbefolkningen ekstra hardt, det melder CNN World. Det pågår nærmere 900 skogbranner i landet, og et isolert urfolkssamfunn har brent helt ned til grunnen. Over 30 hjem, en skole og flere samfunnsbygg har blitt totalt ødelagte som følge av skogbrannen, ifølge CNN. I nord har rundt 30 norske reinsdyr vært fanget på russisk side av grensen i flere måneder. Reineierne kan følge dyrene med GPS, men de kan ikke krysse grensen for å hente dem. Vanligvis finner reinsdyrene veien tilbake til Norge på egen hånd, men denne gangen har flere havnet på feil side av gjerdet i Russland, og kommer seg dermed ikke hjem, forteller leder for reinbeitedistriktet Egil Kalain. Det norske grensekommissariatet er varslet. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
2: Bronsemedaljer skal deles ut i fotball-VM i kveld. Blir det Frankrike eller England som stikker av med medaljene? Frankrike gikk inn i mesterskapet med et enormt favorittstempel og dominerte fullstendig i de første 6 kampene sine. Etter å ha tatt seg kontrollert videre fra gruppespillet, så feide de Sverige av banen med 3-0 i 16-delsfinalen. I 8-delsfinalen ble det en tøffere, men kontrollert 1-0-seier over Paraguay, før de i kvartfinalen slo ut Marokko med 2-0. Alt så ut til å gå på skinner for Le Bleu, men i semifinalen mot et ekstremt sterkt spansk lag sa det stopp. Spania vant fullt fortjent 2-0, og Frankrike måtte tåle sitt første semifinaletap i et VM siden 1986. England, ledet av Thomas Tuchel, har hatt en intens og til tider dramatisk vei gjennom sluttspillet. De startet med å slå Kongo 2-1 i 16-delsfinalen, før de havnet i en skikkelig thriller mot Mexico i 8-delsfinalen. I kvartfinalen møtte de et hardtkjempende Norge og sikret semifinalebilletten etter ekstraomganger med 2-1. Semifinalen mot Argentina ble en ordentlig klassiker, men med en ekstremt bitter smak for England. Anthony Gordon, han sendte jo løvene i front, men Argentina de utlignet i det 85. minutt. Da alle ventet på ekstraomganger, så snek Lautaro Martinez seg inn 2 minutter på overtid og stanget 2-1-seieren inn for argentinerne, noe som knuste den engelske finaledrømmen. Nå skal altså Frankrike og England spille om bronsemedaljen i Miami i kveld. En kamp ingen egentlig ønsker å spille. Likevel så det mye som står på spill, Olav Trond.
3: Ja, og ikke minst for enkeltspillere, fordi Kylian Mbappé, han står med 8 mål i verdensmesterskapet i fotball i sommer. Han kjemper med Lionel Messi om hvem som skal ha flest skåringer i turneringen. De står nå begge på 8 altså, og Messi har 4 målgivende. Mbappé står med 3. Begge skal i aksjon denne helgen. Og så det jo da selvsagt stort for England om de tar en bronsemedalje. Det vil være det beste VM-resultatet siden de vant på hjemmebane turneringen i 1966. Dette to av de absolutt beste landslagene gjennom alle tider, så de nok veldig skuffet for helt tatt å bli slått ut i semifinalen. For min del var jo Frankrike den største favoritten i år, og det en debatt blant annet på BBC.com, den engelske allmennkringkasteren, hvorvidt vi skal ha en bronsekamp i et fotball-VM. Europamesterskapene, de har ikke bronsekamper, det ble avviklet på 80-tallet. Jeg har fått lagoppstillinger, og mange endringer i begge lag. Frankrike, for eksempel uten stjernespilleren Dembélé. De har Mania i mål. De har Gusto og Hernandez på sidebekkene. Lacroix og Konate i midtforsvaret. Emery sammen med Rabiot sentralt på midten. Olysee og Doe på kantene. Cherki bak spissen Kylian Mbappé. Og han jo et hurtig I tog, han lynrask. England stiller blant annet med ny keeper i kveld. Det Henderson som vokter målet til daglig Crystal Palace, hvor han lagkamerat med den norske landslagsspilleren Strand Larsen. Det Kwanza og Spence på sidebekkene. Guay og Konsa i midtforsvaret. Rye sammen med ESE sentralt på midten. På kantene Saka og Rashford. Bak spissen Rodgers og en ny mann på topp. Harry Kane spiller ikke fra start. Det derimot Ivan Toney, 30 år gammel, som i hverdagen spiller i Saudi-Arabia. Han både statsborger for Jamaica og England, født i Northampton, 1,85 høy, og har muligheten til å score sitt første mål i VM i fotball i kveld. Det avspark, norsk tid, klokka 23.00 i Miami. Der klokka 17.00 når kampen blåses i gang.
2: Og så vil vi gjerne ha med dere lyttere. Hva tror dere? Hvilket lag vinner i kveld? Det Frankrike eller England som tar seieren og stikker av med bronsemedaljene? Eller gå inn i radioappen NRK Sport.

0: Og det kan fort hende at vi hører denne låta under pauseshowet som lagt inn i finalen i morgen mellom Spania og Argentina. Dette var Shakira og Burna Boy med Die Die. Og slik hørtes det ut da Argentina tok seg videre til finalen på bekostning av England.
1: Which nation will set a date for Sunday afternoon in the World Cup final?
2: Tres,
1: it is England.
2: Dos,
1: it is Argentina.
2: Uno.
3: Let us begin.
4: I got the fire in the light.
5: Put us close deep. Gordon.
1: Rogers' chance to cross. Hooks it and it's Gordon.
5: Scores for England.
6: For England.
7: For Anthony Gordon.
8: That is the goal from Anthony Gordon.
9: Ha segnato Gordon.
10: Gol d'Inghilterra.
5: And England strike first against Argentina in the semi-final.
11: Argentina 0, Inglaterra 1.
1: Back for Messi. Messi on Spence.
12: Messi atrás para Enzo. Tiro!
1: Enzo Fernandez!
12: Gol nuestro! Gol nuestro!
5: It's the equalizer.
12: Enzo Fernandez, il golazo.
13: Fernandez.
14: Enzo Fernandez.
15: Enzo!
16: Signé Enzo Fernandez.
17: Argentina, el campeón del mundo. Uno. Inglaterra, uno.
18: Argentina, a un level peggy.
5: Messi on the right.
1: Messi driving in.
5: Y va Messi, lo ganamos en la 90. Y cabezazo, gol, gol, gol, gol, gol, Lautaro.
1: He's crossed to the back post, he's heading.

0: Argentina 2.
1: Argentino!
2: C'est fini!
1: Incroyable!
0: There's the final whistle.
1: Argentina está en la final de la Copa del Mundo!
3: Argentina finalista de la Copa del Mundo.
4: Sunday in New Jersey in the World Cup final.
5: Og den hører du også selvfølgelig på NRK Sportfinalen I morgen. Men I dag så det bronse det handler om. Vi skal ha Taylor Swift før vi skal ta inn VM-studio på NRK 1.

0: Festaften for det norske fotballlandslaget, flyet med spillerne, er altså nå på vei ned til Gardermoen.
1: Kommer med en regnbue også, og det er gull i enden av regnbuen, og gullet vårt, det er disse guttene ombord i dette flyet, og det de har skapt for oss.
2: Folk samler seg på de her bruene som vi ser her, med flagg og drakte, og heier de norske guttene inn til hovedstaden. Fenomenal stemning langs veien her.
3: Det er jo et helt vanvittig antall mennesker som har samlet seg mot Slottsplassen.
4: Båndet mellom spillerne og norsk fotballfans er sterkere enn noen gang, og nå får vi muligheten til å feire sammen.
5: Ja, nå blir det tårer på Slottsplassen, rett og slett.
2: Hvor fint er ikke dette her, da? Våre gutter går og hilser på kongefamilien på den mest naturlige måten.
6: Jeg synes det er fantastisk at så mange mennesker har kommet for å si takk til landslaget. Jeg synes de har gjort en utrolig innsats.

Det norske VM-eventyret over, men denne sommeren har skapt sterke følelser og minner som aldri glemmes. England slo ut Norge, men i semifinalen var det bråstopp både for engelskmennene og Frankrike. Nå venter bronsefinalen, der de to VM-gigantene har muligheten til å slå tilbake. En revansjelysten Kylian Mbappé på toppskårerjakt i VM. Kan kapteinen lede Frankrike til seier over rivalen? Eller skal Bukayo Saka skyte et reservepreget England til nasjonens første VM-medalje på 60 år?

0: Kun to kamper gjenstår i VM. Det er finalen mellom Spania og Argentina i morgen. Men først så er det bronsefinalen i Miami mellom tungvekterne England og Frankrike. Hva er det vi har i vente, Petter?
1: En åpen kamp. Mange endringer på lagene. Det føles som at de har fint litt å tape. Så rent sånn fotballmessig så regner jeg med at vi får en underholdende kamp. En gøy kamp mellom to rovdyr som er skadet og på revansjelyst.
0: England har ikke løftet trofeet på 60 år. Heller ikke tatt noen VM-medalje etter det, men de kan jo ta VM-medalje i dag. Likevel, Harry Kane og Jude Bellingham er på benken. Hva sier det deg, Vilde?
2: Jeg tror det er mer ønske om at flere skal få muligheten til å spille og vise seg frem. Så jeg er usikker på hvorvidt de har fått muligheten til å ta det valget selv eller ikke. For det er ikke noe tvil om at begge gutta kunne ha koblet seg på eller er påkoblet i toppskårertitlen. Så jeg er spent på grunnen til det, men det er nok det at flere skal få muligheten til å vise seg frem.
0: Og en som har muligheten til å vise seg frem, det er Kylian Mbappé. Ja, han har lyst på en VM-medalje, og så har han lyst på noe annet også.
3: Ja, altså, han har jo lyst på denne toppskåretittelen, da. Gullballen kan man jo på en måte kalle det, men så er det jo også det er en kamp inni kampen her, fordi han og Messi kniver også om all-time toppskåretittel, og for Mbappé å kunne ta den også før Messi da eventuelt kan ta et VM-trofé, det tror jeg ville ha vært deilig for han, så han kommer til å gjøre alt for å score mye mål i dag.
0: For dette er den historiske lista i det vi ser Kylian Mbappé gå den lange veien inn til arenaen i Miami blant palmene her. Han er fryktelig nært en viss magiker fra Argentina.
1: Han er jo det, og det veier tungt for Mbappé som er omgitt av ja-mennesker, som forteller han hva slags rekorder han er i nærheten av til enhver tid. Og han har jo aldri vært på førsteplassen der. Han har vært på skuddhold hele tiden. Det var liksom snakk hvem skulle gå forbi Miroslav Klose. Og det ble Messi allerede i første kamp med hat-trick. Og så har jo Messi bare holdt seg foran hele veien. Men nå er det jo egentlig den første reelle muligheten Mbappé har til å faktisk gå forbi Messi. Og hvis ikke Mbappé blir motivert av det, da skjønner jeg ingenting.
0: Så er han også en målgivende bak på årets VM 2026. Jeg er like mange, men Messi med en målgivende som da sender han foran. Straks mer om bronsefinalen og Mbappé, men først en tur til USA, hvor det allerede lades opp til et stjernemøte av de sjeldne når Spania møter Argentina i morgen.
4: Her i New York er det argentinerne som regjerer, og så de kan jo lage liv, disse søramerikanerne. Det er nesten så de er på hjemmebane her.
5: Ja, det kommer til å bli et helt vanvittig trøkk, og det er kanskje Argentinas store håp da, og store fordel i kampen mot Spania, at det kommer til å føles som de har hele stadion i ryggen. Vi var i Atlanta. Det var helt enorm atmosfære. Den intensiteten fra tribunen, fra de argentinske supporterne, smittet over på de argentinske spillerne på banen. Og det trenger de også i morgen, hvis de skal ha sjans til å bli verdensmester.
4: Ja, for det er ingen tvil. Det er Spania som er den store favoritten.
6: Spania, Frankrike. Det ble spådd i den semien at den som vinner her er største favoritten i finalen. Spania i semien neutralisert stjernegalleriet fra Frankrike. Fikk sette opp sitt eget spill, styrt tempoet, har en midtbane der som bare dirigerer som det er den enkleste saken i verden. Sette opp angrepsspillene sine, og da ser det meget bra ut. Og den gjengen her skal få det veldig tøft i finalen mot et Spania som er i kjempeform.
4: Hva kan Argentina gjøre her for å hamle opp med et Spania? De slipper jo ikke til noen ting nesten.
6: Ja, for defensivt har de jo vært bunnsolid. Slått inn ett mål i hele mesterskapet. Har en Messi de må ha sin tillit til. Men det er det defensive presset som Spania med en gang de mister ball, prøver å vinne tilbake og sette i gang angrep etter angrep, så er det et trykk som er veldig vanskelig å stå imot. Men her må Argentina, de må ligge lavt og ta de mulighetene de får. Og Messi, han må være sylskap om gjengen her skal få juble etter kampen.
4: Vi ser det her, og det er mye drakt nummer 10 og Messi på mange her. Altså, det handler mye om han. En siste dans.
5: En siste dans, og han må være på sitt beste hvis de skal kunne slå Spania, men da er alt mulig. Hvis Messi tar fram det Messi gjorde mot England i semifinalen, så er alt mulig. For en magiker, for en spiller, og det skal bli en gigantisk anledning å få se han, mest sannsynlig uansett, for siste gang for Argentina. Og for alle her da, som har Messi som den store nye nummer 10, som hadde Maradona, så er det spesielle følelser som kommer i sving rundt matchen. Og tenk da, tenk hvis han avgjør igjen. Tenk hvis Messi blir verdensmester nok en gang. Da er det bare å skrinlegge alt av diskusjon. Det er tidenes beste fotballspiller.
4: For det er mange som er Maradona-fans også i Argentina, men tenk deg altså, vi får være til stede altså. Se Messi, kanskje han kan gjøre det igjen.
6: Ja, vi var jo overlykkelige av at Argentina gikk videre til finalen nettopp på grunn av Messi, at vi får muligheten til å se Messi en gang til. Bare den gleden vi får av det, så kan du forestille hva glede de har av det. Og på stadion, det er en drakt som rår. Det er nummer 10, og det er Messi på ryggen til enhver argentinsk supporter. Det er helt enormt.
4: Det er ingen tvil om at Spania er den store favoritten, men som vi er inne på, det er en liten joker av en magiker som kan finne på et eller annet i morgen.
7: Det er en helt spesiell stemning her i Buenos Aires i Argentina nå. Folk begynner allerede å strømme til obelisken. Det er selve hjertet i Buenos Aires. Det er her alle seierne, også alle tapene, feires. Folk kommer til å strømme hit. De kommer til å møtes her i morgen, uansett hvordan denne finalen kommer til å gå, og feire gjennom hele natta. Forrige gang Argentina vant VM for 4 år siden i 2022, så var det over 1 million mennesker som kom hit og var her gjennom hele natta. Det var en ellevill folkefest og totalt kaos. Men det er disse anledningene hvor argentinerne virkelig føler seg forente. Da spiller ikke klasseskiller noen rolle lenger. Ikke politisk ståsted og overbevisning, religion, ingenting, alt er visket ut. Og det betyr mye i et Argentina som til vanlig er veldig polarisert. Det er virkelig disse fotballfestene som gjør at folk kommer sammen og føler seg forente, og nå forbereder et helt land seg på den store fotballfinalen i morgen.
8: Muy, muy emocionada, muy, o sea, no te puedo explicar esta energía que estamos viviendo los argentinos, que por supuesto queremos ganar mañana domingo, y nada, mucha pasión, mucho arte, mucha adrenalina, no dormimos, Buenos Aires nunca duerme, pero esto que estamos viviendo realmente es una locura que amamos. Estar locos.
9: Mañana esperamos ganar, anulo Mufa, elijo creer, y vamos a estar todos festejando acá, con Noruega también. Todo el canal estatal de Noruega tiene que estar con nosotros. Vamos con todo.
10: Vamos, pedimos el remo de Noruega para acá, Que el remo de Noruega venga para acá, vamos.
11: Vamos nomás, vamos, fuerza, fuerza.
0: Roingen, den har spredt seg helt til Argentina, da tror jeg vi kan si at vi har gått verden rundt. Så er det da en siste dans etter alt å dømme for Lionel Messi, men for Lamine Yamal så er det jo første dansen i en VM-finale. Hva forventer du når han skal opp mot Messi?
2: Jeg synes jo han har levert et mesterskap litt under forventning, så jeg er veldig spent på hva han klarer å levere i en finale. Og så er det noe med disse unge guttene, de er ofte veldig uredde, så jeg blir ikke overrasket i morgen hvis han leverer en ekstremt god fotballkamp og at han virkelig blomstrer i morgen. Så det er litt min forventning til matchen i morgen.
3: Ja, altså, treneren til Spania, Luis de la Fuente, han sa jo før semifinalen at han var ikke stresset. Det beste av Yamal, det får vi se mot slutten av mesterskapet. Og det er jo den følelsen jeg har sittet med. Mm. Altså, det du sier her, han er uredd, men han virker også utrolig fokusert. Og så må du huske på at han kom inn i mesterskapet her skadet. Mm. Så han har på en måte spilt seg stille godt i gang.
1: Og så er det jo mange grunner til å eventuelt kalle dette for en drømmefinale. Jeg gjør det, i og med at Norge ikke ble en del av finalen. Fordi det er så mange historier her. Den ene er jo den som vi er liksom inne på her nå, da, med Lamine Yamal, som får spille en VM-finale mot Lionel Messi, som han har tatt over arven etter i Barcelona, eller i alle fall prøve. Det er voldsom oppgave, men han er godt på vei. Han har tatt draktnummeret hans. Vi har jo alle sett dette virale bildet av Lionel Messi som bader, vasker en bitteliten Lamine Yamal, og så vil da fotballhistorien ha det til at 19 år senere så møtes de med mer klær på for Lamine Yamal i morgen. Han har vokst. Det har Messi også. Han har vokst til å bli den største og beste gjennom alle tider. Og så skal han nå møte han som folk flest tror kan bli den neste han. Altså, det er jo magisk.
3: Altså, når man ser sånne bilder sånn her, så vi lever jo i en film. Og det er bare å nyte. Tenk deg at skjebnen har gitt oss der, skjenket oss der, muligheten til at de skal møtes i en VM-finale. Er det deilig?
0: Avspark, det er i morgen klokka 9, og vi starter sendingen klokka 19.25, altså rett etter Dagsrevyen. Og nå nærmer det seg bronsefinale.

0: España. ¡Vamos, Argentina!
1: Kylian Mbappé leder sine karer ut på banen i Miami i det som Didier Deschamps, trenerens siste kamp med Frankrike etter 14 år. Denne mannen her, han starter i avskjedskampen til Deschamps. Hvilke 10 andre får muligheten til dette?
2: Og det blitt gjort godt med endringer i det franske mannskapet. Deschamps har gjort 7 endringer siden semifinalen, og Hernandez, Lacroix, Konaté og Gusto utgjør et helt ny forsvarsrekke. Og så får Rabiot med seg Zaire Emery på midten her, og så det jo en mann som mange egentlig skulle ønske vi kunne ha sett litt mer av i det VM her, Ryan Cherki. En helt fantastisk fotballspiller. Doué, Olise og selvfølgelig Mbappé. Sånn må det bare bli. Så det et likevel et slagkraftig lag, da, selv om de har gjort 7 endringer.
1: Ja, vi har snakket om at Kane og Bellingham på benken for England. Gjøres jo også en god del endringer da, men likevel, det føles ikke ut som noe skikkelig BLS-helag akkurat, den gjengen her.
3: Nei, det gjør ikke det, men det bekrefter vel egentlig bare den mistanken eller den meningen som de aller fleste hadde før dette mesterskapet med Frankrike som en av de store mesterskapsfavoritterne på bakgrunn, ikke bare av at de har den antatt beste elveren, men de beste 15 bak der igjen også. Og det forteller jo sitt at vi kan snakke om Ryan Cherki inn mot den siste kampen i VM, og faktisk med rette klager over at han ikke har fått spilt nok. Ja. Men det er helt riktig at han ikke har spilt mer enn han har gjort, fordi det er jo Dembélé som foran han i køen, og alle de andre offensive spillerne, med unntak av i semifinalen mot Spania riktig nok, har jo levert varene. Ja. Kylian Mbappé er toppskorer. Mikael Olise er den som har slått flest målgivende passninger. Ousmane Dembélé er en av få som har skåret hat-trick i dette VM. I tillegg til Désiré Doué, som jo er en gave til fotballen også. Så det lukter litt mål, altså. Det gjør det.
1: Og for Didier Deschamps, som da avslutter altså en 14 år lang karriere som Frankrike-trener. Det er ikke ofte man får det nå til dags. Så vil jeg tro at spillerne har lyst til å gi han en verdig avsked.
4: Ja, jeg har jo latt merke til det at flere har kommentert at denne kampen spilles i utgangspunktet for han, og de ønsker å hedre den jobben han har lagt ned. Og 14 år i dette yrket her, det er lenge. Og han legger fra seg et fantastisk arbeid, og så har det vært oppturer og nedturer, og så er nok dette nok en liten nedtur. For mange trodde nok at dette skulle gå til helt i finalen, men jeg tror nok spillerne gjør det de kan for å prestere i dag for å hedre.
1: Og så er jo selvfølgelig denne karen her på plass da, Kylian Mbappé. Ingen Kane, men kapteinen han skulle spille han.
2: Altså, Mbappé, han en av 3 spillere som får lov til å bestemme om de spiller eller ikke, og de spiller jo det alltid, og det Messi, Ronaldo og Mbappé. De spiller alltid, så lenge de har lyst til å spille, og han har et tydelig oppdrag i dag. Så, og det er jo en glede å se den mannen spille fotball, uansett om det bronsjefinale eller finale eller kvart. Det spiller ingen rolle.
3: Kylian Mbappé, han bestemte selv mot slutten av kalenderåret 2025, at han skulle spille bortekampen i Copa del Rey mot Talavera de la Reina, fordi han skulle ta Real Madrid sin klubbrekord for antall skåringer i et kalenderår, som Cristiano Ronaldo hadde hatt. Så den kampen spilte Mbappé. Selvfølgelig skal han da spille en bronsefinale i VM.
1: Og så er det også en annen stjerne på dette laget her, Olise, som har spilt mye og er den store målgivende kongen. Her har vi han på plass, en av Europas virkelig store stjerner. Men det er en ting jeg lurer på, for når de har det som kalles baneinspeksjon, så går du gjerne rundt inn på banen altså lenge før kamp. Her ser vi han på veien, dette er vel mot Senegal, hvor han da går, er på veien, skal sjekke matta, da går vanlige spillerne ut. Han bare, ja, går det å kjenne litt på den her. Ok, sånn var det. Ja, stikker tilbake da. Altså, her pleier spillerne å bruke flere minutter, gå rundt og prate, titte. Han gjør dette her omtrent hver gang. Hva er greia?
4: Altså, veldig mange fotballspillere har jo disse ritualene. Jeg forstår meg ikke på dem, men de er visst ekstremt viktige for dem. Så dette er jo ingenting nytt, sånn sett. Nok mer vanlig å gå litt mer ut på banen og gjøre litt mer før du blir byttet inn, men
2: Jeg tror det sier litt om hvilken spillertype han er. Han er en gatefotballgutt. Så hvordan matta er helt uinteressant for han. Ja, men det er det. Han skal leke med ballen, og han skal spille lagkameratene god. Om det er gress, eller stein eller grus, det spiller ingen rolle.
3: Men dette kan vel du relatere til? For,
2: ja.
3: For du tar jo bare ett steg ut av soverommet, før du snur og går tilbake, rer opp senga, og så kan du starte dagen.
2: Ja, akkurat sånn jeg startet det.
1: Så det store spørsmålet, hvordan Tuchel har startet denne kvelden med sin lagoppstilling, Declan Rice. Når han går først der, kan vi røpe såpass at han med det samme, gjelder også Marcus Rashford.
2: Yes, og Declan Rice, han kaptein, fordi den store overraskelsen her at Harry Kane ikke starter. Tuchel gjør også 7 endringer, og vi ser jo Konsa kommer inn blant annet, og så skal Declan Rice få løpt nå fryktelig mye her, fordi foran den så det altså Rashford, Rodgers, Eze, Saka og Tony. Det ikke så veldig mange av dem som bryr seg om hva som foregår bak dem.
3: Her kan du egentlig bare dele laget i to, og så har du litt ris i midten som binder middagen sammen her. Spence har jo vært den soleklare åpenbaringen for min del i den engelske VM-troppen. Spiller som var litt sånn omstritt. Han god? Han ikke god? Men altså, det VM han har levert er kanskje en av de positive overraskelsene. Og foruten Jude Bellingham, kan for så vidt ta med Harry Kane fordi han har skåret en del mål, men kanskje den engelske spilleren som nærmest en plass på typ årets lag i VM.
1: Så det jo da Ivan Toney som på plass her, men denne karen her, Bukayo Saka, kanskje han engelskmennene må stole på i dag?
4: Ja, jeg tror mye av det offensive spillet, jeg tipper de kommer til å bruke han mye i oppbyggende spill. Han kan også forsvare seg, for å gå litt imot her.
2: Ja, da, han er nok den som kan mest det da,
4: av dem. Mest, og han kan flytte beina. Så jeg tror han blir viktig for å få med seg den bronsemedaljen i dag.
2: Ja, og så det jo en åpenbar Arsenal-link i den trioen da, Declan Rice, Saka og Eze, som kan være en fordel. Og det jo sånn, når vi har gått gjennom de her to lagoppstillingene, så får vi jo bekreftet det Veland var inne på. Dette blir en åpen og artig fotballkamp.
1: Ja, nå det under en halvtime til bronsefinalen sparkes i gang for Declan Rice og Co, som da har tyske Thomas Tuchel som sjef. Han ble hentet til England for å vinne troféer. Nå kan han i beste fall sikre en seier i bronsefinalen.
5: We have the chance to have the best World Cup finished in 60 years, so it's quite a big one to play in, even if it does not feel like it at all.
6: You say there it's a big opportunity, but it's in England without Harry Kane and Jude Bellingham. They've been so influential this tournament. What's the thinking there? And also, how did they take the news that they weren't playing?
5: Well, it's just common sense. We have so many kilometers in the legs. We have so many travel kilometers in our bones. We have a day less recovery. We come from 10 men in altitude. We come from overtime here in Miami. These two guys, they gave everything physically in every match. They were ready to go again, but we keep them and then have them to finish the match for us.
6: Declan Rice and Bukayo Saka have been managing both injuries and illness throughout this tournament. Was there any temptation to rest those two today?
5: No, never.
6: Declan, why not?
5: Yeah, because Declan gets more and more fit. He gets his fitness back and his health back. And for Bukayo, is no concern. So he didn't start, he didn't play in the semi-finals. He's a key player for us and ready to go.
1: Han har en del å svare for her, Thomas Tuchel, og han har fått veldig mye kritikk etter at England tapte mot Argentina. Og spesielt så gjelder jo det kampledelsen etter at England tok ledelsen 1-0 etter rundt 55 minutter. Petter, hva går dette her egentlig ut på? Hva er greia?
3: Det går jo litt på at han går i den samme fellen igjen som han har gått på selv som trener og som England har gått tidligere. Det første bildet vi ser her, det den måten England forsvarer seg i sitt første defensive, ja, altså det første angrepet som Argentina har i den første omgangen. Sånn ønsker England å framstå defensivt. Med Anthony Gordon, som en signalspiller, som gir beskjed til resten, og resten blir med, og laget forflytter seg høyere i banen, og man går fra å forsvare seg 25-30 meter fra eget mål til på midtbanen. Og så det første argentinske angrepet etter at England har tatt ledelsen, og da har det skjedd et eller annet med mentaliteten som gjør at Lionel Messi blir invitert til å være god. Og det en veldig dårlig idé hvis man engelsk landslagssjef. kreft, det å gi Lionel Messi muligheten til å være god. Og så skjer det ikke noe spesielt i akkurat dette angrepet her, men da er signalet allerede gitt om at han skal være forsiktig. Og når man får en sånn type innstilling, da mister man også selvtillit med ball, man blir rådville, man er plutselig ikke i den modusen som man har vært i gjennom hele kampen, og spillere som normalt sett klarer å håndtere ball, går inn i en sånn panikkmodus, og man har heller ingen oppspillspunkter der oppe, fordi Harry Kane er nede i egen 16 meter og får panikk. Og så er det Reece James her, som bare dunker ballen unna, og Harry Kane er ikke i nærheten av å kunne få tak i ballen, som han en sjelden gang gjør her. Dette er hans eneste avslutning i kampen, men det er ikke det som er spesielt. Det er ikke derfor vi har plukket ut det bildet her. Se oppe til venstre. 66-05 på klokka. Og i løpet av de neste 18 minuttene, så slår England 8 passninger til sammen. Kun 3 av de treffer, 2 av de er John Stones til Pickford, eller Pickford til John Stones. Og det gjør at de kommer inn i en sånn negativ spiral. De kommer seg aldri ut, de får ikke flyttet linje opp, de får ikke spillere ut i skuddet, de blir presset tilbake igjen. Men det er ikke bare Thomas Tuchel sin feil, for når de har 9 mann pluss keeper inn i egen boks, og alle er høyere enn Lautaro Martinez, da skal også spillerne få sin fortjente kritikk.
2: Ja, altså, det er godt at Veland går inn på at det ikke bare Thomas Tuchel sin feil her, fordi han har fått fryktelig mye kjeft, også for at han bytta seg mer negativ. Altså, han putta inn mer defensive spillere etter hvert der. Men det han også så, og som også ble veldig tydelig, at i tvert en gang han skåret det målet, så mistet jo spillere han trua. Og han en prosentmanager, han tenker prosenter. Så han tenkte at den eneste, eller der han har mest prosent for å vinne, det er å forsvare seg. Og det klarte de jo, helt i 85. minutt. Og så røykte det.
4: Ja, altså, alle disse scenariene her er jo tenkt ut i forkant. Dette er jo ingenting tilfeldig. Dette er øvd på, dette er nøye kalkulert, og du ser hvordan kampen utvikler seg som trener. Jeg synes jo utfordringen oppstår før byttene gjøres. De blir spilt såpass lave som vi er inne på her. De får utfordringer. Jeg synes stresset tar over, som gjør at de ikke får etablert det spillet på motstanders banehalvdel. Så det blir fryktelig lang vei til målet til motstanderen. Og da, hva gjør du da? Da mener jeg at det er helt riktig å ta de defensive byttene, for jeg er veldig usikker på hvorvidt de hadde evnet å gjøre endre kampbildet med noe annet.
2: De hadde 16% av ballen etter målet. Og du må huske på at England er England. De siste 20 årene så har de skåret mål, det første målet 7 ganger i mesterskap og tapt det.
3: Men det er jo en grunn til at det blir sånn. Og jeg tenker jo at altså, hovedårsaken til at man ikke klarer å beholde ballen etter hvert som klokka tikker mot 90, ja, det er stress, åpenbart, og de begynner å tenke konsekvenser i stedet for muligheter. Men det er også på grunn av at det er spillergrupper som plutselig gjør helt andre ting enn det de er vant til, og ikke minst det de er gode på. Hvis du skal be Harry Kane, Jude Bellingham, Morgan Rodgers, Ivan Toney etter hvert når han kom inn, Nico O'Reilly når han kom inn, hvis du skal be dem å plutselig gjøre noe helt annet enn det de har gjort for England før, som de gjør for klubblagene sine, de har ikke øvd på det. Da blir ikke resultatet godt nok da.
4: Men det man kan kritisere er jo de altså ikke byttene nødvendigvis, men de taktiske valgene. Hvordan kan man flytte det spillet, flytte ballen i større grad over på motstanderens banehalvdel? Der kunne de ha gjort endringer for benken, som jeg opplever at ikke er til stede. Og ja, de får slått et par av de lange passningene opp til kast. Lås nå for pokkeren av og vinn den ballen igjen. Der ligger det kritikk. Byttene synes det er helt ok.
1: Ja, vi kunne fortsatt den diskusjonen her i lang tid, så får vi da se om Thomas Tuchel fortsatt er med England når England spiller EM på hjemmebane i 2028. Noen som garantert er med oss i kveld, det er gjengen på veggen her. Vi skal til USA for å høre hvilke forventninger det er til kveldens oppgjør.
7: Ja, vi står i New York, og hvor det skal spilles om det troféet her i Lego i morgen. I dag er det en bransjefinale som skal spilles. Det er egentlig fanfestival her, men på grunn av litt torden så har amerikanerne avlyst alt. De er veldig redde for været her, faktisk. Men Andrine, vi har jo snakket litt i vår podcast om betydningen av denne bransjekampen. Du har irritert deg litt over at noen av spillerne liksom signaliserer at dette her er ikke så farlig.
8: Ja, og nå irriterer jeg meg over at det er trenerene som er tidlig ute og signaliserer at den kampen her er ikke så viktig. Når det kommer fra øverste hold, så frykter jeg at det blir litt sånn gruppetenking, og at da tar de valg om at ok, da går vi ut der og la oss om denne kampen ikke betyr noe, men som spiller, når jeg spiller selv i alle fall, muligheten til å komme på topp tre, komme på pallen, vinne en medalje. Ja, det ikke gull eller sølv, men det en medalje, en trofé. Så jeg synes det litt irriterende at det kommer fra øverste hold, lederskapet, at det her snakkes ned, og det gjør sånne endringer som gjør at denne kampen får mindre betydning enn det egentlig.
7: Samtidig så det jo veldig mange nye som får sjansen da. Hva har det å si for kampen?
9: Jeg tror det veldig positivt. Det kommer ny energi, friske ben, friske hoder. Og jeg tror det at kampen ikke betyr så mye, kan øke underholdningsverdien. Jeg gleder meg veldig til denne kampen, fordi at man har sett veldig mange spillere i VM bli tatt av trykket. Risikoen går ned i dag. Se hvor mange offensive gode spillere som på banen fra begge lag. Det kommer til å bli fest og fyrverkeri, tror jeg, fordi at konsekvenstenkingen er helt fraværende. Så underholdningsmessig får du en toppkamp. Betydning av bronsjefinale, ingenting, men jeg gleder meg til kampen som kommer etterpå.
7: Jeg gleder oss veldig til å se Rajan Cherki blant annet, en ordentlig artist. Ivan Toney på topp. Tenk at han skulle få sjansen der og med fortsatt. Vi skal høre hva Toney har å si.
10: Always been hungry for this opportunity, you know. Yeah, it was frustrating that I only got a few minutes, but that's how football goes sometimes. It is what it is, but now today is my chance to prove that I should have got more minutes maybe.
6: Tell us what the England attack will look like, because we're so used to seeing an attack led by Harry Kane.
10: Yeah, I mean there's a lot of goals in the team and on the bench also. So hopefully we can bring goals and hopefully we can finish the tournament on a win.
6: And you have scored a fair few goals in the behind closed doors friendlies, we're told.
10: Yeah, a couple hat-tricks, so it's hopefully I'm in good form.
6: And overall today, I know the team will want to end on a positive, but how much do you want to win for the manager today too?
10: Yeah, it's for all of us, you know. We all need to still set an example and win, you know, and show what we're about, so hopefully we can do that.
1: To av verdens største fotballnasjoner møtes i bronsefinalen. England med Bukayo Saka spiller for nasjonens første VM-medalje på 60 år. Men de møter Kylian Mbappé, som jakter både revansje og ikke minst toppskårertittel. Han en verdensstjerne kaptein for en fotballgigant. Hvilken status har den karen her for landet sitt?
3: Nei, han jo en viktig figur, både på og utenfor banen. Han jo ikke redd for å tale kraftig utenfor banen også, når det gjelder rent politisk også. Så han jo på mange måter et forbilde for veldig mange i Frankrike. Polariserende, naturligvis, uten at jeg skal legge meg bort i det. På banen så han jo den store, store, store stjerne. Altså Real Madrids mestskårende de to siste sesongene. Han jakte en ny toppskårertittel. Han vant jo den forrige VM. Vi var innom det tidligere her nå, at den bare ett mål bak Lionel Messi i et historisk sammenheng. Og VM har jo på mange måter vært hans domene. 12 av de 20 målene som han har skåret til nå i VM har jo vært i utslagskamper. Det har vært i sluttspillet. Det er en av to spillere gjennom VM-historien som har skåret hat-trick i en VM-finale. Det er en av de absolutt største gjennom tiden.
11: Ja, det helt utrolig. Vi ser jo målene hennes her. Han kan score på alle mulige måter. Her bare loffen den inn med venstre. Han har teppet inn. Han har, altså, jeg får ikke ut bildet av bena hennes mot Sverige når han flytter bena så fort. Altså, hele Sverige blir lammet. Så der så du. Det altså en fantastisk fotballspiller.
1: Da det større spørsmålet. Hvem skal stoppe han? Hvordan stopper man han? Det finnes kanskje ikke noen oppskrift på dette her?
4: Nei, det tror jeg folk hadde prøvd å gjøre det. Jeg tror nok folk har prøvd det også, men de som har fasiten på det, det vil jeg gjerne svare på. Men det ingen tvil om at det kommer til å bli en innholdsrik kamp. Det kommer til å bli skåret mål i denne kampen her. Og det har vi sett i tidligere bronsefinaler også, at det innholdsrike kamper. To offensive fotballag. Så jeg veldig spent på hva denne kampen bringer.
3: Ja, og så jo bronsefinalen relativt ofte også liksom med på å avgjøre hvem som blir toppskårer i VM.
4: Det det, og det vel 7 toppskårere i VM som har skårt det avgjørende målet i bronsefinalen tidligere. Så det lover jo godt for Mbappé.
11: Ja, så, sånn sett er det kanskje bare én person i hele verden som gruer seg den kampen her.
1: Lionel Messi?
11: Riktig. Ja.
1: Og han vil kanskje da sitte og si at skåringer i bronsefinaler ikke bør telle. Vil kanskje han sitte på et hotellrom og si et eller annet sted nå.
11: Ja, det noen onde tunga som mener det, men det nå en gang sånn at vi må jo ha en tredjeplass i et mesterskap. Og selv om veldig mange av spillere snakker ned den kampen her, så handler det jo liksom, det litt det man sier. Men det finnes ikke én fotballspiller i verden som går ut på en bane for å tape med vilje. Så med en gang dommeren blæser, så gjør alle dem klar for å gjøre alt de kan for å vinne.
1: ser allerede alvor i blikket til Declan Rice. Hva slags kamp får vi?
3: Jeg håper og tror at historien forteller oss litt hva slags type kamp vi får i dag, som Vilde er inne på. Det skåres jevnt og trutt med mål i bronsefinalene. Det er et høyere snitt med skåringer i bronsefinalen enn i alle andre faser av VM-sluttspillet, fordi man senker skuldrene. Det er ikke så mye å tape lenger. Altså, det smerter ikke så mye å tape denne bronsefinalen. Vinner man, så får

0: Frankrike, eller blir det England? Dere kan gå inn i appen NRK Sport. Olav, nå ser jeg lagene er på vei ut på banen med Mbappé i føringen for det franske laget.
1: Ja da, og det er veldig mange forandringer i lagoppstillingene sammenlignet med hva de stilte i semifinaler. Vi har Frankrikes lag i dag uten Dembélé. De har Mané i mål, Gusto og Hernandez på sidebekkene, Lacroix og Konaté i midtforsvaret, Zaire, Emery, Rabiot defensivt på midtbanen, på kantene Doue og Cherki, bak spissen har de Olise, og på topp Kylian Mbappé, den store stjernen i laget, som står med 8 skåringer, 3 målgivende passninger. Han kjemper med Lionel Messi om å bli toppskårer i turneringen. Lionel Messi, som spiller finale for Argentina i morgen, har også 8 skåringer og 1 målgivende mer enn den franske stjernen. England, hva kommer de med? Jo, uten Harry Kane, uten Bellingham. Ny keeper i Henderson mellomstengene. Kwanzaa og Spence på sidebekkene. Guay og Konsa i midtforsvaret. Rice og Eze sentralt på midten. Rashford og Saka på kantene. Rodgers bak spissen. Tony, som til daglig spiller i Saudi-Arabia. Han er både engelsk og jamaikansk statsborger. Og i dette øyeblikk så kommer de to lagene ut på banen i varme Miami, Florida. Lokaltid er klokka nå snart 17.00. Dette er kamp nummer 103 av totalt 104 i et rekordlangt VM i fotball. England i hvite overdeler, og VM-historien, som studio i fjernsynet sa, pleier å ha målrike, underholdende, morsomme bronsekamper. I 2010 Tyskland, Uruguay 3-2, 2014 Nederland, Brasil 3-0, 2018 i Russland, Belgia, England 2-0, og for 4 år siden i Qatar, Kroatia, Marokko 2-1. Dommeren Jesus Valenzuela i rød overdel, han tar med seg kampballen ut på banen. Et spesielt trekk ved dette mesterskapet i sommer er jo at det ikke bare er de 11 utvalgte spillerne som starter kampen som kommer ut og defilerer på gresset, men også alle innbytterne. Det har vært tøffe dager for de to store fotballnasjonene Frankrike og England. De ville så gjerne til finalen, klarte det ikke. Frankrike var jo før mesterskapet min favoritt til å vinne hele turneringen, men den gang ei. Jeg ser Mbappé titter ut på banen, titter opp på tribunen. De to landslagssjefene holder rundt hverandre. Det er Tuchel og det er Deschamps. Deschamps har sin siste kamp som sjef for Frankrike. Han har ledet laget i 12 hele år. Han har vunnet VM i fotball med de som trener, og han har også vært verdensmester som spiller. Så det er en helt, helt unik mann i den internasjonale fotballen som nå takker av for denne gang med det franske laget. Er bare 57 år, så Deschamps har alle muligheter til flere trenerjobber. De to lagene er stilt opp midt ute på banen. Nå får vi nasjonalsanger Frankrike og England.

0: siste gang I dette verdensmesterskapet I sommer. Nasjonalsangene til Frankrike og England. Lagenes vei til denne bronsekampen. Frankrike var jo gruppe med Norge, vant alle sine innledende kamper, slo det norske landslaget Senegal og Irak. I cupspillet så vant de mot Sverige. De slo ut Paraguay, Marokko, før de tapte semifinalen. Englands vei, et solidt gruppespill, hvor de slo Kroatia 0-0 mot Ghana, så vant de mot Panama I cupturneringen. Der lå de under I kampen mot Kongo, så snudde de og vant. Slo Mexico på Azteca stadion I Mexico City. De vant ikke minst den heftige kvartfinalen mot Norge før det ble tap I semifinalen. Spillerne hilser på hverandre. Og jeg får jo håpe at de har det lille ekstra som skal til for at dette blir en kamp vi kan minnes en stund fremover. Det jo store diskusjoner hvorvidt vi skal helt tatt skal ha en bronsekamp I verdensmesterskapet. I EM eksisterer det ikke. Det sluttet de med den slags på begynnelsen av 80-tallet. Og den engelske landslagssjefen sa nå på en presskonferanse I forkant at dette jo kampen ingen vil ha. Men faktum at dersom England vinner, så gjør de sin beste VM-turnering siden de ble mester I 1966. Og nå ser jeg de engelske spillerne tar et lagbilde. Det hevevis av pressefotografer. Vi har også det franske laget 40 meter unna I blå drakter som tar sitt lagbilde. Og dommeren kommer frem med matchballen, legger den I dette øyeblikk ned på den hvite midtlinjen, hilser på sine assistenter. Det jo nesten et helt fotballag som involvert på dommerstanden I disse kampene. Og så det jo da litt artig med de engelske flaggene rundt omkring på tribunen, som da har innskrevet hvilken by supporteren som I flagget kom fra, eller hvilket lag det på. Det trenger ikke være store klubber, det kan være Macclesfield, det kan være Exeter eller Grimm. Town. Fotball kultur, ja det nærmest religion I disse to landene, Frankrike og England. Og det nettopp derfor de så voldsomt skuffet for ikke å komme til den store finalen I år. Og når det gjelder England, så jo vi nordmenn nærmest oppvokst med engelsk fotball med tippekampen fra 1969 på NRK TV. Det valfartige og norske supporter over til England for å se sine lag. Og vi har til og med da egne banehoppere som har som mål å samle på fotballbaner I Storbritannia. Hver sin interesse, sier jeg. Nå det like før vi skal starte denne nest siste kampen I et rekordlangt fotball-VM som begynte 11. juni I Mexico City på ikoniske Azteca stadion da Mexico slo Sør-Afrika og innledet hele VM. Declan Rice kaptein for England, midtbanespiller. Tony, den nye spissen, holder jo til I Saudi-Arabisk fotball, målvakten, ny også I dag. Henderson spiller sammen med Strand Larsen I Crystal Palace og vant Europacupen tidligere I år. Didier Deschamps stilmessig korrekt antrukket I en mørk dress, hvit skjorte og ser bli og avslappet ut. Mann som sitter stille som skjæra på tunet på sin benk Thomas Tuchel, tysk trener for England, har fått bøtt. Bøttevis med kritikk etter at de tappte semifinalen. De ledet jo 1-0 og så ga de fra seg ledelsen I kampen. Det blir ikke nådig mottatt av knallharde engelske journalister. Og da det Rice som står der midt på banen. Det telles ned fra speaker slik det gjøres I alle kamper. Og det virker som om det Frankrike som skal ha avspark I første omgang. Og Frankrike med lang ball fremover som glir utover til et innkast for England. England skal kaste langt inne på egen halvdel. Gå inn I appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentarer, hold det saklig. Spørsmål kan dere også kvittere ut. Og så må dere jo gjerne da gjette hvem det som vinner denne bronsekampen. Her kommer England rett ut for egen 16 meter. Kommer der bortover Spence. En høyre bekkposisjon spiller innover sentralt. Kommer de bortover Guay som har spilt mye I denne turneringen. Med rosa fotballsko kommer ut av 16 meteren. Slår en lang ball oppover I banen. Kommer de der ute ved Ese. Legger ned til høyre. England med korte passninger rett ut for egen 16 meter blir møtt av Kylian Mbappé. Da bør de være litt forsiktige. Slår de ballen ut av feltet forbi flere franske spillere, kommer Spence oppover I banen opp mot den hvite midtlinjen. Legger ut over til venstre, kommer England langt inne på fransk halvdel. Trekker inn sentralt I banen, men blir stoppet, så får de en ny mulighet. Spence der borte ute til høyre, 40 meter fra det franske målet. Disse lagene har jo møttes flere ganger I VM-sammenheng. Første gang I 1966 I England, da det engelske laget vant, de ble jo senere mester. Så møttes de også I 82, da vant England igjen. Og for fire år siden ble det fransk seier I kvartfinalen I Qatar. Og kommer England langt inne på fransk halvdel, legger ballen ut over til venstre snart. Der det Rashford, den ese som har ballen, så ut til Marcus Rashford. Rett utenfor fransk 16 meter. Og kommer nå med en ball inn foran mål, og det nikkes nedover mot dørlinja. Men der Hernandez for Frankrike, tar tak I den ballen korrekt og strålende inn til Rabiot. Rabiot blir nærmest overfalt av et par aggressive engelske spillere som jager han rundt som om det skulle være en innbruddstyv en ettermiddag. Og det blir til slutt et innkast for Frankrike, som skal få dette kastet på høyde med egen 16 meter. Men England står høyt oppe I banen og vil låse Frankrike inne og sørge for at det franske laget ikke klarer å få spille seg ut av egen halvdel. 2-0-1 på klokka. 0-0 stillingen. Langt oppover I banen for Frankrike. Kommer oppover nå ved Doe. Har på seg en engelsk spiller. Legger nedover langs kanten og så bryter Declan Wright for England. Glimrende tar med seg ballen rett ut for fransk 16 meter. Så skyter han I mål! En nydelig scoring av Declan Rice! Ballen smeller inn I nettet, og dermed så det drømmestart for England. Innbytter Harry Kane jubler nede på benken. 2,5 minutter spilt I solfylte Miami. Frankrike 0, England 1. Der var ikke keeper I nærheten å stoppe det målet til kaptein Declan Rice. Og det som skjedde var at Frankrike hadde et innkast, kom fremover I banen. Ved Doe rundet dommeren, spilte opp om midtstreken. Det ble en dårlig ball som Declan Rice brøt. Declan Rice tok med seg ballen rett ut for 16-meteren og hamret den inn helt inne ved stolpen forbi keeper, som ikke hadde noen mulighet I denne situasjonen. Han ikke I nærheten av ballen. Han står tydeligvis på feil bein og 3-4 meter unna der ballen lander med hvite fotballsko. Declan Rice, høyre fot, og bare prikker den ballen helt inne I nettet. Ballen nærmest sitter fast inne I hjørnet, og landslagssjefen til England, han jubler på benken I det han også tygger tyggegummi, som jo veldig mange fotballtrenere gjør. Ja, hva nå Frankrike? Hva har de å komme med etter denne smellen I starten? Declan Rice, som har skåret et mål for England. Til daglig Arsenal, lagkaptein Martin Ødegaard har han som lagkompis. 1,88 høy. Og en trofast engelsk landslagsspiller Declan Rice. Ikke av de største stjerner som Bellingham eller Harry Kane. Men dette var et flott mål, så avgjort. Her kommer Frankrike oppover på midtstreken. Legger utover til venstre, kommer midtbanespiller Rabiot. Slår langt oppover ut på kanten, ballen lander borte ved sidelinjen. England prøver å jage de franske spillerne, og Frankrike blir da tvunget til å spille inn på egen halvdel. Og Frankrike kommer her nå, kort innover til Konate, har på seg Rashford, og spiller fremover over midtlinjen til Rabiot. Legger ned på kanten, der kommer Doe nydelig fremover til Rabiot. Rabiot rett ut for engelsk 16 meter, ute på kanten var jo Rabiot nå, og spiller nydelig. Gyrde innover til Kylian Mbappé. Kylian Mbappé på vei innover I feltet. Han vil ha mål, han vil ha målrekorden. Men han skyter rett I en mur av engelske spillere. Og England slår den unna, men Frankrike kommer tilbake. Og Frankrike kommer og holder ballen I spill inne på engelsk halvdel. Korte passninger, 10 meter, 15 meter inn på engelsk bane. Og så slår de en elendig passning. En markkryper som går hele veien inn til den engelske keeper Henderson. Han gjør sin første kamp I dette mesterskapet. England I hvite overdeler inne på egen halvdel, leder altså 1-0 etter dette tidlig målet fra Declan Rice. Her kommer Gouy, Midtstopper hos England, oppover mot midtstreken, triller den fremover. Kort passning inn til Declan Rice, som servitør der på midten, og har ballen i sine føtter. Og hva gjør han? Bare ruller den frem og tilbake til lagkameratene. De kommer nå 8-10 meter inn på fransk halvdel, og så går de litt bakover, spiller forbi et par franskmenn, glimrende gjort av England, som lekende her innledningsvis. Slår ballen oppover i banen, rett i føttene til den franske forsvarer Konate. Ja, det var en morsom innledning på fotballkampen. Det to lag som vil fremover i bronsematchen i årets verdensmesterskap. Og kommer Rabiot midt inne på egen halvdel for Frankrike. Og han har med seg Konate, spiller så til Konate, som kommer fremover, men det bare at det 75 meter opp til målet. Kommer Frankrike oppover i banen, men da bryter England ved Konsa. Nylig ut av pløyre kommer England rett ut for Frans 16 meter, driver fremover, inn foran mål, innlegget inn i feltet, der Rashford kan skyte, og ballen blåser til side for stolpen via en fransk spiller, hjørnespark fra venstre. England stormer av gårde inn mot det franske målet, og gjør det veldig ubehagelig å være fransk spiller akkurat nå. Denne gangen stjernen Marcus Rashford, som skjøt den rett i rumpa på Gusto, og engelske supportere holder på å velte bakover i fortvilelse på tribunen. Hjørnespark fra venstre for England. Målskårer Declan Rice gjør seg klar der nede ved det gule hjørneflagget. Rashford er inne på 3-4 meter. Har på seg et par franskmenn, deriblant Mbappé, som skal gjøre en innsats på defensiv dødball. Så går Declan Rice litt tilbake, står inne ved reklameplakaten. Declan Rice får klarsignal fra dommeren. Kom igjen, er beskjeden. Venstre armen i været, høyre fot. Løfter høyt innover i feltet. Og ballen suser til slutt ut av 16-meteren. Og nedover. England holder akkurat den i spill, så vidt det er. Og kommer nede til høyre. Kommer rett ut for 16-meteren til Frankrike. Hvilken nydelig åpning av dette engelske laget, som kommer inn foran fransk mål, og kommer et skudd der som blir blokkert, og da bryter Frankrike. Frankrike kommer oppover i banen, opp på midtstreken, inn på engelsk halvdel, men så stopper det fullstendig, og England bryter den ballen. Det var Kylian Mbappé som ikke klarte å løpe gjennom det engelske forsvaret. Kommer England på midtstreken i solskinnet, i solfylte Miami, Florida. Og her kommer England med lang ball over hodet på en fransk spiller. Ballen lander nede på brystkassa av støpejern til Marcus Rashford. Det en kar som har vært mye i treningsstudio, spiller spens, inn opp til Declan Rice inne i midtsirkelen. Ingen går på Declan Rice, som kan tre en ball nydelig oppover til Ese, spiller nedover til Rashford, rett ut for fransk 16 meter, innover i feltet mot Ese, tar med seg ballen ut av 16 meter, den blir lagt i bakken. Det skal da være frispark. Det Gusto som sender Ese boms i gresset, og nå en fin dødballmulighet for England. De kommer åpenbart, tenker jeg, til å løfte den ballen høyt inn i feltet, vinne en duell eller to, og så gjøre 2-0. Frankrike lager mur. De lager enmannsmur. Dette frisparket for England skal tas nesten nede ved hjørneflagget, ute til venstre, så det nok ikke mulig å score derfra. Men at det kan bli en god innleggssjanse, så avgjort. 8.35 på klokka. For nye lyttere, dette er Radiosporten. Frankrike 0, England 1. Og da er det målskårer Declan Rice som står der med en silkefot og skal slå den ballen over hodet på Cherki, den franske spilleren i mur. En arm i været fra Rice, høyre fot inn foran mål, og Frankrike nikker opp i sommerluften, og ballen er inne i feltet, og Frankrike spiller ut av 16-meteren, oppover i banen, men rett i føttene til Declan Rice. Og Rice er overalt han. Han er med på absolutt det som skjer for det engelske laget, og er det engelskmenn gjerne kaller on fire i startfasen av kampen. 9.14 på klokka. Hvilken effektivitet England oppviser der. Første sjansen, og de skårer ved Declan Rice, som har ballen nå, spiller over midtstreken, uttår til venstre til Spence, som bredt i banen, helt borte ved sidelinjen, trekker inn sentralt, også tilbake inn med høyre fot, og da kommer målvakten Henderson der på 16-meterstreken. Han er opprinnelig fra Whitehaven i England, 1,88 høy er han. Dette jo en gyllen mulighet nå for både franske og engelske spillere som ikke har fått særlig mye spilletid til å vise seg frem. Kommer England med lang ball fremover som alldeles for dårlig og går rett I føttene til franske forsvarere som spiller oppover mot midtstreken. Korte passinger I det franske laget over midtstreken. Ned langs venstre side løper de fremover rett ut for engelsk 16 meter. Slår ballen inn mot mål. Der Doe. Men der også Skjerke som skyter. Keeper redder rett I føttene på Spence. Spence gir den utover. Men det en feilpassning. Frankrike kommer tilbake og smeller den rett inn I nevene til en engelske keeper som skal være trygg som en engelsk bank I dag. Det var et skudd fra distanse, men den engelske målvakten tar den lett avslutningen til Skjerki. Klokka går fort I godt selskap. Dette Radiosporten 10,5 minutt. Gå inn I appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer, all det saklige. Gjerne også spørsmål og svar på vår lytterutfordring I aften. Hvem vinner denne bronsekampen I VM I fotball? Her kommer England ute til høyre som vil ha 2-0 I første omgang. De kommer opp på midtstreken inn på fransk halvdel. Blåser ballen innover I feltet ute til høyre. Starter alene med keeper. Kommer inn på sentralt og en avslutning som smeller inn I mål. Men det annullert for en offside på Bukayo Saka. Der var assistentdommer Festbrems og var oppe med flagget lynrast, og dermed ble det ingenting ut av målet. Men det var fine kombinasjoner I det engelske laget. De slo ballen rett inn I bakrommet, men det offside med en meter, kanskje halvannen meters margin, så det ikke noe å diskutere det heller. Og det Saka som får den. Kommer Frankrike den andre enden av banen innover engelsk 16 meter. Bryter England, spiller ned til høyre til Spence. Spiller ut av feltet. Kommer Frankrike nå og prøver å låse det inn, og Frankrike klarer det nesten, men England så vidt det med kontroll, eller skal vi også si litt griseflak. Og de får et innkast når England etter at den ballen var borte I en fransk fot. Den franske landslagssjef Didier Deschamps sitter nede på benken og lurer på, blir det tap I min siste kamp som fransk landslagssjef? Det har jo vært mange oppturer for han I den rollen, ikke minst en VM-titel. Han en av tre trenere I verden som har vunnet som trener I VM, og I tillegg også vunnet som spiller. Han var jo kaptein på 98-laget på hjemmebane. Det husker jeg veldig godt, for da var jeg for NRK I Frankrike, reporter og kommentator I nesten 4 uker på kryss og tvers, og det var en helt spesiell atmosfære. Nå kommer Frankrike langt inne på engelsk halvdel og ute til venstre, og det noe med disse euforiske fotballukene midt på sommeren I forbindelse med VM. Etter VM-sluttspillet I Tyskland I 2006 så var det babyboom I Tyskland. Jeg lurer jagge på om det samme skjer med Norge om noen måneder etter roing og all moro. Den som lever får følge med på det. Her kommer Frankrike. De kommer med Konate inne på engelsk halvdel. Og de jager et utlendingsmål nå. Legger ut til høyre et Olise. Har på seg en engelsk forsvarer. Stikker innover I feltet. Kjører slalom. Forbi en, forbi to. Så blir han stoppet. Og England tar tak I ballen. Og det en regulær nedrivning. Og det vil ta frispark hurtig. Men får ikke gjort det. Og da får de en ny sjanse. Bukayo Saka prøvde å stoppe det frisparket. Det ikke så lurt. Og Saka var I offside I forkant av det målet han skåret, som da ble korrekt annullert. Kommer England litt inne på fransk halvdel, litt tilbake igjen, 13.26 der på klokka. Skåringen til Declan Rice kom allerede I det tredje spilleminutt. Kommer England kort oppover. Legger ballen ned til høyre, så fremover, rett ut for fransk 16 meter, inn sentralt. Og så bryter det franske landslaget, kontant fremover I banen, inn sentralt ut til venstre. Mbappé over midtstreken til lagkamera, spiller ned langs kanten. Frankrike stormer der borte ved Doe. Doe har på seg halve England, Doe trekker inn sentralt. Doe, hva gjør han? Han har med seg Skjerke, kan spille utover til venstre, gjør det også. Kommer nå Kylian Mbappé inne I feltet på henne mot dørlinja, snurrer rundt med motstandere, og England får med nød og neppe gitt den ut til et hjørnespark fra venstre for Frankrike. Han viser seg frem, Kylian Mbappé, han danser med sine motstandere og kommer inn I feltet og skaffer corner. Kort hjørnespark for Frankrike, kommer ute til venstre, ned langs kanten, legger inn foran mål, rett på hodet til en engelsk spiller som nikker ut av 16-meteren. Der kommer Skjerki. Skjerki nå spiller innover, og da kommer Frankrike. Da kommer de ved Olise. Man tror om det kan bli noe. Mbappé har lagt seg sentralt I banen, rett ut for engelsk 16 meter. Ute til høyre kommer Gusto, forsvareren. Tar med seg Olysee, legger nedover til Doe. Doe nå på høyre side, helt brett I banen bort fra sidelinjen. Spiller rolig tilbake igjen, og vi snart oppe ved det første kvarteret. Direkte I Radiosporten. Og vi byr dere også på VM-finalen I morgen. Den kan også tillegg oppleves I NRK TV. Så blir det veldig mye morsom fotball utover sommeren og høsten. Selvskryt skal man høre på. Det kommer som kjent fra hjertet. Men vi har eliteserie, vi har cupkamper, vi har landskamper og Europacup. Men først denne bronsekampen, hvor Frankrike har ballen langt inne på engelsk halvdel. Helt dypt der ute til høyre, helt borte ved sidelinjen. Spiller litt tilbake og tar litt sjanser for Spence på, men Frankrike bare dytter den unna, og da må Rashford hente ballen helt nede ved hjørneflagget, inne på egen halvdel. Spiller den oppover til Declan Rice, som har vært alldeles strålende og involvert I alt England har gjort I åpningen på kampen. I tillegg har han gjort mål. Kommer England oppover mot midtstreken, spiller ut til høyre, litt tilbake, en korte passinger, tar med seg Declan Rice. Declan Rice som ligger dypt I banen og strør passinger à la Martin Ødegaard. Vinner av Premier League foregående sesong og var også I finalen I Mesterligaen, men der tapte de mot Paris Saint-Germain. Kommer England med korte passninger på egen halvdel, spiller fremover I banen nå, slår det en lang ball ut til venstre innover I feltet til den franske keeper. Det har altså vært mye diskusjon de siste dagene hvor vi til helt tatt skal ha en bronsekamp I VM. De store nasjonene opplever ikke dette som det helt spektakulære, men da Sverige ble bronsevinner I 94 I USA og de slo Bulgaria, så var det jo virkelig heftig. Nå går bølgen på stadion I det Frankrike kommer på egen halvdel, spiller inn sentralt og kommer her med Rabiot. Rabiot har på seg et par engelskmenn, spiller opp på midtstreken inn på engelsk halvdel. Kommer de der med en mann ute til høyre, kan de legge nedover til Gusto. Gusto får ballen I dette øyeblikk. Og Gusto spiller litt tilbake, kommer Rabiot. Rabiot, hvor nå Kylian Mbappé? Han vaker som gjedda I siver rett utenfor engelsk 16 meter. Det til England som har ballen. England slår en lang ball fremover ute til høyre. Løper innover I feltet. Kan komme alene med keeper og gjør det. Men ballen blåses til side for mål fra Bukayo Saka. Saka på hugget I bakrommet og truer forsvaret til Frankrike hele tiden. På grensen til offside han I alle situasjoner. Denne gangen var det akkurat greit. Og så blåser han ballen til side for mål og gjør det med venstre fot. Den går I en fransk fotballstøvel og fyker ut over dørlinja til et hjørnespark fra venstre. Det må være hjørnespark. Jeg helt sikker på det. 17.40 på klokka. England leder 1-0, om noen I tvil. Og England der borte ved Declan Rice, ved corneren, Tony inn I feltet. Kwanza inn I feltet med flere, en arm I været. Høyre fot fra Rice inn fra mål. Kommer en nick, og ballen triller inn I nettet. Og det England som går opp til 2-0. En vakker heading av Else Kwanza, som styrer den ballen. Perfekt med pannebrasken. Og keeper bare ser at lærkula forsvinner forbi han. Og det en marerittstart for Frankrike. England opp til 2-0, og det tidlig I kampen etter 18 minutter. Og I all verden det som treffer laget til Didier Deschamps. De jo ikke med I det hele tatt her. Denne gangen var det en forsvarsspiller som skåret for England. Og hopper opp med en herlig spent som en basketballspiller. I duell med Rabiot. Parkerer Rabiot I den nærkampen. Og nikker forbi han. Og forbi en fransk spiller til som ser at ballen forsvinner forbi keeper og daler ned helt nede ved stolpen. To mål for England på 18 minutter. Og da jubler Kwanza, og da jubler Rice. Og på benken så står Harry Kane og applauderer sine lagkamerater. Verken Bellingham eller Kane I startoppstillingen. Men de andre gjør jobben, og vel så det. Og nå begynner jeg å lure på hvordan skal det gå med Frankrike utover denne kvelden og natten. For de jo ikke på perrongen I det toget går. De taper dueller, og de får mål imot. Og keeperen sto jo helt parkert. Han har knapt å reagere, Både på det første og det andre målet kommer en lang fransk ball innover mot den engelske målmannen som tar den I fast grep I solskinnet I Miami, I Florida, gir den utover til Gui. Og Frankrike har ikke skapt den eneste feit sjanse til nå I kampen. Et Frankrike som var så solide, som briljerte, spilte champagnefotball tidlig I verdensmesterskapet. Her det en skygge av seg selv. Og de sitter, de franske innbytterne, og lurer på benken, det sant? De har et tomt blikk som de sender ut på banen. De vil helst bare hjem og reise på ferie. Mens England koser seg akkurat nå. 20-20 på uret. England kan altså få sin beste VM-turnering siden triumfen da de ble verdensmester I fotball I 66. Men det krever at de vinner dette oppgjør. De kommer nå på midtstreken, legger ut over til venstre, kommer der borte, slår en lang ball fremover, inn I feltet, og kommer ned langs kanten. En mann faller, reiser seg opp igjen, og det skytes, men det en enkel ball inn til keeper. Og så det også vinket for en offside. Frankrike setter hurtig I gang. Nå må Frankrike ta seg sammen her. De må våkne. Se som de har solstikk hele gjengen. Kommer Frankrike med korte passninger. Inne på engelsk halvdel kommer Kylian Mbappé. Og han vil gjerne bli toppskårer I fotball-VM. Og kommer Frankrike, strør en elegant passning ut til høyre til Cherki. Cherki har med seg Gusto, brett I banen, spiller der ut til Gusto. Flere mann på vei inn sentralt for det franske landslaget. Snart det vannpause I denne kampen. Og Frankrike, de leter etter huller. De vil gjerne spille rundt og forbi de engelske spillerne. Det krever at de litt kjappere. Og litt mer presise I det de driver med. Men nå de I hvert fall langt inne på engelsk halvdel. Spiller nedover til høyre. Der borte Olysee. Olysee har på seg spens. Hvem vinner den? Olysee spiller innover og tar med seg Cherki. Han en ballvirtuos. Til Olysee igjen så det ledig ute til venstre. Der venter Kylian Mbappé. Han viftet med den ene hånden og sa «Vær så god, her jeg». Og så skyter han til side for stolpen. Ja, kunne prikket den ballen helt inne ved stanga, og han gliser lurt Mbappé. Han vet at det lenge en av denne kampen, og han har tenkt til å hamre inn skåringer etter hvert. Det var ikke noe dårlig forsøk, det var kanskje en meter og halvannen til side for stolpen. Neste gang så det mulig han lykkes. Nå det vannpause, og nå det Marianne I studio. Det Frankrike, England, og det England som leder med 2-0.
1: Og det mange meldinger vi har fått inn her. Vi stilte oss spørsmålet, hvem vinner denne bronsekampen? Foreløpig på meldinger så det en overvekt av de som tror at Frankrike vinner. Ole var den første, Ole Jonny Løbbak var den første som sendte inn en melding til oss. Han sa at han hører på Radiosporten fra Dividalen I Indre Troms, og de tror Frankrike vinner. Og de har ikke TV og glad de kan ta inn radioen. Og så det jo et par her som lurer på hvorfor radio ligger så langt foran TV-bildene. De hører på Olav Trond som kommenterer kampen. Men det har jo noen ting med signalen å gjøre. Radio pleier alltid å ligge foran. Noen sier 2-3 sekunder, noen sier opp I 14 sekunder. Her jeg sitter I studio så det 14 sekunder faktisk fra de bildene vi har inne og kommenteringen til Olav og de som på TV. Og det også som regel nettsignalene som forskjellige. Det var forklaringen på det. Hele familien på 5 det Clara som skriver, hører på autobahn I Tyskland på vei til Kroatia I bil, og de sier heia Frankrike, og det Oskar med familie. Vi kjører til Nord-Norge via Sverige med kampen på radio for å holde oss våkne. Veldig gøy at favorittkommentatoren har jobben. God info og underholdning. Takk, sier Lillian Rinaldo Lindebø og Andreas Lindebø. Og så får vi en hilsen fra Oskar på 9 år. Det vel kanskje snart leggetid da, om du får med deg andre omgang også. Kampen følges fra Skellefteå Camping I Sverige. Avdeling Slingan, skriver Vegard her. Så det en som hilser fra toppen av Skroven, 440 meter over havet. Deilig med litt NRK-radio når man venter på at sola skal snu borte I horisonten, Ole Martin skriver det. Guttgjeng på hyttetur ved Tønsberg som nyter kulingen fra havet og bronsefinalen på radio. Og så det en som sier han liker å høre på kommentatoren på radio og se på TV da, uten lyd. Men det dette med den forsinkelsen, og det forklaringen på hvordan man tar ned de ulike signalene. Så da må man leve med forsinkelse, men da kan man jo være ekstra oppmerksom når Olav Tråden hever stemmen. Ja, jeg vet ikke, nå de i gang igjen, Olav.
0: De det veldig snart. Denne vannpausen 3 minutter midtveis i første, og så 3 minutter midtveis i andre omgang. Det ble jo begrunnet i sin tid fordi spillerne skulle få lov til å få litt ekstra væske når det var veldig varmt. Men mange mener jo at dette handler om én ting. Penger, penger, penger, penger, enda mer penger, og til slutt penger. Og at det går på at i ren amerikansk stil så skal det tjenes inn cash i forbindelse med reklame. Her vi i gang igjen, 25-29 der på klokka. Frankrike 0, England 2. Akkurat nå det Three Lions, de tre løvene som de kalles, som har denne bronsemedaljen i alle mulige slags lommer. De kom til VM for å vinne turneringen. Dette i hvert fall en liten trøst om de vinner i dag. Og nå kommer England med en lang ball utover til høyre som lander bort ved sidelinjen. Og da tar Hernandez tak i den for Frankrike, som dundrer ballen oppover i banen som det skulle være et skudd. Og det blir et innkast for England. For nye lyttere, slik kom skåringen for det engelske landslaget. Det var kaptein Declan Rice etter 3 minutter som fikk tak i ballen midt inne på fransk halvdel, så at det var ledig det ene hjørnet, og skjøt presist. De gjør det ikke bedre på landskytterstevne utover sommeren. Keeper rakk ikke å reagere, og ballen suste inn i nettet som limt inne i nettmaskene. Så etter 18 minutter, det var England som hadde hjørnespark. Ballen løftet høyt inn i feltet, og der var Kansa som slo Rabiot i en duell og nikket ballen perfekt forbi nok en gang en utspilt målvakt. I dette nu den engelske keeper ved ballen, som spiller ut av 16-meteren. Begge lag har altså gjort veldig mange endringer til denne kampen fra semifinalen. Det flere stjernespillere som ikke med. Dembélé for Frankrike, Bellingham for England og Harry Kane for England. Men vi har Kylian Mbappé ut på banen, og Mbappé han har ladet fotballkanonen like før vannpausen. Så skjøt han, men den like utenfor stolpen. Kommer England oppover mot midtstreken, en frekk tunnel på Rabiot, men han tar hevn og får tak i ballen igjen, spiller oppover nå til en lagkamerat innover i felt. Mbappé kan skyte, og ballen triller ned mot stolpen, og den triller til side for stolpen. Der var han, fotballens Mozart, en stjerne på fotballens rike himmel, Kylian Mbappé. Han løp inn i feltet, men det var i tillegg også vinket en offside. Det var et godt, gnistrende godt fransk angrep. De suste oppover i banen, men Kylian Mbappé, han 7,8 centimeter offside, eller etter ham. Han avsluttet, men Gueye hadde uansett vært der nede ved den hvite mållinjen og fått tak i ballen. Mbappé, som på jakt etter toppskårertitlen i verdensmesterskapet i fotball. Bli med oss i Radiosporten, gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, gjerne spørsmål hvis dere har det, og svar på vår lytterutfordring i kveld og i natt. Hvem vinner bronsen i verdensmesterskapet denne sommeren? I morgen det den store finalen i New Jersey, Aspar klokka 21.00, direkte i radio den også, og det kampen mellom Argentina og Spania. Tenk det, det de fire høyest rangerte fotballnasjonene som har spilt seg frem til de avsluttende kampene. Kommer Frankrike opp på midtstreken, bryter England. England kommer oppover her med Spence, og Spence legges i bakken, får ikke noe frispark, og Frankrike overtar over midtstreken, og hugger til og spiller ned til venstre. Nå har de slått om takten, Frankrike. Kanskje har de fått en verbal hårføne, litt kjeft i vannpausen av sin trener, for det et helt annet Frankrike nå, som sprudler frem i banen, og som jager en redusering, kommer rett ut for 16-meteren. Kylian Mbappé ligger nedover til høyre, kommer Gusto nede ved hjørneflagget. Gusto holder akkurat den i spill, så vidt det lekkert gjort. Ta med seg Olysee, Mikael Olysee, som har flest målgivende passninger av alle i denne turneringen, med 5. Legger ballen ut til venstre, kommer Frankrike nå brett i banen, og kommer de der borte ved Doe, spiller inn sentralt til Olysee. Olysee inn foran mål, kommer Doe igjen, men det en engelsk spiller som får sendt den ut av farlig område, men kampen har folkens kjære radiolyttere endret form, farve og karakter fra å være England, England, England og enda mer England I starten til at det Frankrike nå I sine blå drakter og hvite numre på ryggtavlen som kjører hardt. Og som ikke vil tape denne kampen. England slår en lang ball ut til venstre, kommer Ese. Ny startoppstillingen til denne matchen. Og Ese spiller nesten fra seg, han velger å holde der, og så kommer han med passning oppover. Men da det Olise som bryter for Frankrike inn på engelsk halvdel, spiller fremover I banen, prøver å finne Kylian Mbappé. Kylian Mbappé inne I feltet, han dribler, og det blir en dribling for mye. Han går rett I føttene, der til Declan Rice, og Declan Rice får ballen ut av farlig område. Men akkurat I dette øyeblikk så virker det som om Frankrike har mange flere spillere på banen enn England. Det klasseforskjell akkurat nå. Fortsetter det slik, så det bare et spørsmål om tid før det franske landslaget Le Bleu reduserer I denne prestigekampen. Det to store fotballnasjoner, fotballstormakter, kall det gjerne det, som braker sammen. Og nå kommer England langt på egen halvdel. Kunne like gjerne vært en finale dette. Og England med korte passninger utover til Declan Rice, spiller ned til høyre. Og de har Saka, som nesten borte og kan kysse den hvite sidelinjen. Med Fokkeballen blir I stedet England spiller sentralt. Så utover, da kommer Saka med ballen. Men I stedet for å ta med seg lærkula frem over og jage et mål, så spiller han litt tilbake. Dette ville jo få Drillo til å bli 10 år eldre. Drillo ville ha fremover fotballen. Kommer England over midtstreken, ned til venstre, Marcus Rashford. Det bonger jo av spillere fra store Premier League-klubber I dette engelske landslaget. Og engelske treneren, som fra Tyskland, Tuchel, står nede ved sidelinjen. Engelske medier rapporterte om at fotballforbundet har fredet han etter det forsmedelige semifinaletapet. Men det har ikke engelsk presse gjort, som verbalt halshugget han etter tapet I semifinalen. Kommer England langt inne på egen halvdel, og en mann går over ende, og det blir frispark for England. Og når jeg sier halshugget, så var det selvfølgelig da billedlig fortalt og rent verbalt. 31.40 på klokka. Dette NRK Sport. Frankrike 0, England 2. Gå inn I appen NRK Radio og bli med oss. Det synes vi veldig hyggelig. Og det var en engelsk spiller som ble revet over ende av Doe. Det gjorde at England fikk et frispark, setter I gang nå. Før denne kampen så var det jo Bellingham og Harry Kane som hadde gjort nesten alle de engelske målene I turneringen. I dag har vi fått to nye målskårere. Og England kommer over midtstreken, inn på fransk halvdel, utover til venstre. Men der Olise tar tak I den, fordi blåkledde spiller inn på 16-meterstreken. Spiller det utover til venstre, kommer Frankrike nå en slags venstre-bekk-posisjon. BBC kunne rapportere I forkant av matchen om at det ikke utsolgt på stadion. Og nå kommer Olise med rød fotballsko fra Frankrike, midt på egen halvdel. England trekker seg litt tilbake, spiller oppover på banen, opp på midtstreken, tar med seg folk fremover. Dette kan bli en god mulighet for Frankrike, men så stopper England den, og England I fine klyer fremover, spiller opp til Rashford, rett utenfor 16 meter til sin motstander. Hva gjør Rashford forbi en mann glimrende og skyter, og keeper redder og slår den ut av 16 meteren. Han skyter jo hardt som en hest sparker Marcus Rashford. Pang, sa det fra foten til den rutinerte engelske landslagsspilleren. Og målvakten klarte akkurat å stoppe den. Han fintet først en fransk spiller, sa han omtrent holdt på å falle og besvime av svimmelhet. Og så kommer skuddet like etterkant. Og den franske keeper Mania, han klarer akkurat å skyve ballen med sine handsker ut av farlig område. For det var hardt, det var knallhardt. Kanskje det lykkes neste gang for Rashford. Der kommer Frankrike og blir stoppet på midtstreken. England gyver fremover I banen. 33-30 der på klokka. To tidlige engelske mål skillnaden på lagene. Kommer England opp på midtstreken inn på fransk halvdel. Legger ned til Spence. Spence har på seg to franskmenn. Og Frankrike klarer akkurat å fikse at de får et innkast. Ja, veldig mange tenkte jo at Frankrike skulle bli det store VM-laget denne sommeren, men de risikerer å bli nummer fire. Og den engelske landslagssjefen Tuchel borte og kjefter på fjerdedommeren. Han var jo så rasende i semifinalen på dommerteamet at han holdt på å spise de opp. Kommer Frankrike ute til venstre, innover Engel 16 meter. Her kommer de nå. Kan de skyte? Og keeper med en glimrende redning. Og det Kylian Mbappé, eller Kylian Mbappé som han heter, som river seg løs inn i feltet. Skyter, men der er målvakten Henderson. Slår den ballen korrekt ut et hjørnespark fra høyre. Helt umulig å holde i fast grep. Og da det Olise med venstre armen i været som skal slå et hjørnespark. Han blir en kort ball til Kylian Mbappé. Blir nettopp det. Mbappé til Olise. Olise rett ut for 16 meteren. Kommer England fremover. England tar tak i ballen midt på egen halvdel. Oppover i banen og legger ned til venstre. Slår den lang krosser ut til høyre som lander midt inne på fransk halvdel. Fremover i banen. Da kommer Saka inn i feltet alene med keeper. Keeper kommer ut i duell med Saka. Saka blir ledet ut av feltet. Slår den litt tilbake. Og så får Frankrike tak i den ballen. Og nå er det angrep på angrep begge veier. Herlig offensiv fotball. Champagne fotball er dette. Dette er en fotballkaramell. Frankrike langt inne på engelsk halvdel utover til høyre til Kylian Mbappé. Har på seg halve England. Mbappé blir stoppet. Får den tilbake igjen. Og så er det England som får tak i ballen igjen. De har en enorm respekt for dette hurtigtoget fra Frankrike. England er på Kylian Mbappé med flere mann hele veien. 35-26 er på klokka. Skal nå Frankrike klare å få et par kjappe mål før pause utligne ledelsen. Kommer det med Cherki rett ut for engelsk 16 meter. Spiller nå innover i feltet. Får han tilbake en engelsk spiller. Cherki inne foran mål. Cherki nedover til høyre til Gusto. Og inne på 12 meter er Rabiot. Og spiller ut av feltet. Korte franske passninger inn foran mål. Ute til høyre. Og keeper ligger i full strekk. Får tak i den franske ballen. Og får den ut av farlig område. England spiller en kontering over midtstreken. Kommer oppover nå. Rashford på vei inn alene med keeper. Han kan score, men så er det en strålende redning. Retur. En ny mulighet for Saka. Og så blir det redning av en fransk forsvarer. Dette er jo en ellevill angrepskamp. Og England kommer tilbake igjen. Og der er det 3-0. Og det er Bukayo Saka som løfter den ballen inn i målet. Han strekker den ene armen opp i Miami sommerhimmel. Og England leker med Frankrike. England opp til 3-0 i denne herlige, underholdende fotballkampen som er like god som belgisk sjokolade. Da har de altså skåret et mål hver. Rice, Konsa og nå Bukayo Saka. Og Kylian Mbappé, han titter tomt opp på den amerikanske himmelen og lurer på hvordan skal dette gå. Og det som skjedde var at det var Frankrike først som angrep. Så fikk England tak i ballen ut av egen 16 meter. Slo en lang ball fremover i banen til Rashford. Som kom alene med keeper inne i feltet. Keeper kommer ut. Gjør en strålende redning. Men det blir en retur til Saka. Saka skyter i en fransk forsvarer ut til Rashford. Rashford tar med seg ballen. Så tilbake til Saka. Som da skyter den ballen forbi alt og alle. Og inn i garnet. Og jeg lurer på om jeg må ta frem kulerammen. At vi får opp mot 10 mål i denne kampen. For det er to lag som vil fremover, som virkelig vil angripe, og som tømmer seg bak i banen. Men det er jo terningkast 6 på underholdningsspekteret så langt. Her er det lite taktikk. Her er det bare å gyve løs. Men dette er tøffe tak for Frankrike. Nå er de ferdig med å bli ydmyket. Jeg ser den franske landslagssjefen Didier Deschamps. Det er ikke slik han ville avslutte 12 år lang trenerkarriere med det franske landslaget. Å ligge under 3-0 mot England etter 38 minutter. Det er stygge siffre. Rice etter 3, Konsa etter 18. Og nå da Saka etter 37 minutter for England. Her kommer England inne på egen halvdel. Skal vi ikke avskrive Frankrike? Jeg bruker gjerne eksempelet med det svenske herrelandslaget. En kvalikkamp på Olympiastadion i Berlin for mange år siden. Da ledet Tyskland 4-0 etter 63 minutter. Det ble 4-4, og Sverige var nær 5-4 på tillagt tid. Så det er et fransk håp fortsatt, men de må virkelig våkne. På periodevis så har det sett ut som om de har hatt solstikk hele gjengen. Og så varmt er det jaggu ikke. Kommer England med korte passninger på midtstreken og løper inn på egen halvdel. Snart 39 minutter. Gå inn i appen NRK Radio. Så kan du gjette, blir det en fransk seier eller ikke? Fortell gjerne hvor du hører. Kommer spørsmål, innspill, kommentarer. Snart er verdensmesterskapet over, folkens. Men det er mye moro i sportet etter hvert også. For eksempel et mesterskap I friidrett I Birmingham I Argen I august. Kommer England ute til venstre, rett ut for Frans 16 meter, løfter innover I feltet Marcus Rashford, men serverer den ballen inn I nevene til keeper Mania I sin irrgrønne røde keeperdrakt, som nærmest lyser opp hele USA, ikke bare Miami. Og kommer Frankrike midt inne på egen halvdel, korte passninger. De har hatt en dalende kurve I denne turneringen, fra å ha vært det beste laget spillemessig tidlig, til en skuffende semifinale, og her blir de altså herset med av England. Ja, de har hatt mulighet til Frankrike også, men de slipper inn tre mål på 37 minutter. Kommer Frankrike med lang ball innover I feltet, men de finner ikke Kylian Mbappé, og den triller og triller ut over dørlinja og I en reklameplakat til et utspill fra den engelske keeper. Jeg lurer veldig på hva BBC.com skriver nå om denne kampen. Jeg skal sjekke det I pausen. Den engelske allmennkringkasteren, som har en bred dekning av det engelske landslaget. Men det var et spesielt mål, 3-0-målet. Der altså England gang på gang forsøkte å skyte ballen I nettet, og til slutt så klarte Saka det. Kommer England igjen ute til høyre. Det kan bli 4-0. De kommer inn over I Frans 16 meter. Inn foran mål, og den triller og triller og triller ut over dørlinja. Det Saka som skyter, men han treffer ikke mellom stengene. Han I en duell, det med Hernandez, og skyter 1 meter utenfor stanga til Mania. Og vi var inne på dette med at de store nasjonene synes det en stor nedtur med en bronsekamp, men at det var noe helt annet for Sverige. Og tenk hva med Norge da, hvis Norge hadde fått bronsekamp I VM I fotball. Det hadde jo tatt fullstendig av. Nå kommer Frankrike over midtstreken inn på engelsk halvdel. Ute til høyre, spiller den fremover I banen. Men rett I fot til en engelsk forsvarer som gir ballen oppover. Kommer England nå over midtstreken med en lang krosser ned langs kanten. Rett ut for Frans 16 meter innover I feltet kommer Marcus Rashford som legger den forbi alt og alle og ut av feltet. Og der kommer den franske spilleren Hernandez. Hernandez tar med seg blå drakt oppover ballen mot midtstreken. Og nå haster det meget for Frankrike om de skal ha redusering før pause slår en lang ball fremover til Mbappé inn I feltet, tar med seg ballen ut av feltet I duell med Gouy Mbappé mot Gouy, hvem vinner den? Mbappé på 17 meter, løper inn I feltet og krangler med seg ballen spiller det ned til venstre, til Doe og så mister de den det vil seg ikke for Frankrike de ikke venn med fotballen det ser litt klosset ut innimellom dette jo ikke det Frankrike vi vant med veldig rart Snart 42 minutter på klokka der nesten, så jeg må klype meg litt I armen av denne kamputviklingen I første omgang. At det England som leder 3-0. Nå kommer England ute til venstre, inne på egen halvdel. Spence med ballen, spiller inn sentralt til Gouy. Og engelske spillere rundt omkring I ulike posisjoner nyter dette de får være med på nå. For de har levert en omgang de kan være stolte av, og da bruker jeg nærmest caps lock store bokstaver. England med en lang ball ut til høyre som lander der borte, og Saka rett ut for 16 meter til Frankrike. Det Saka mot Hernandez. Hvem vinner den ballen? Spiller litt tilbake. Kommer England nå med Rodgers, spiller inn sentralt rett ut for 16 meter til Frankrike. Og så slår de en markkryper, og den triller og triller I sakte film utover sidelinjen til et fransk innkast helt nede ved eget hjørneflagg. Kapteinen for England, Declan Rice, borte og snakker til dommeren. På min monitor så får jeg hans scoring fra det tredje spilleminutt da han sendte ballen forbi keeper. Og så var det det andre målet ved forsvareren Kansa som nikket ballen I nettet. Og det tredje var Saka som bare klinte til. Og den ballen gikk forbi en fransk forsvarer og inn I sommernatten norsk tid. Og for nå det snart 12. Tenk på det. Det har vært et underlig VM med kamper helt til 6-7 på morgenen. Det blir noe annet med fotball-EM I Storbritannia om 2 år. Da blir det kamper på ettermiddagen og kveldstid. Det blir mer normalt. Jeg regner med at noen og hver har sovet litt lite de siste ukene. Kommer Frankrike inne på engelsk halvdel. Kommer de her oppover I banen til Olysee. Olysee rett ut for engelsk 16 meter. Kan legge nedover til høyre til Gusto. Han kan skyte. Spissvinkel legger inn foran mål. Men den går rett til en engelsk spiller. 43-50 der på klokka. England jager 4-0 og stormer fremover I banen. Rodgers men stopper litt opp, tar med seg Saka. Saka, i stedet for å gå fremover, spiller han litt til baken. Og England, de inne på en fotballens æresrunde, de nå. De bare nyter av det hele. Korte passninger i den engelske laget midt inn på egen halvdel. Declan Rice skiver ballen som det skal være en curlingsten. Til Gueye, til Rashford. Rashford nedover til Spence. Spence inn, tar med seg Marcus Rashford, som ikke har fått så mye spilletid i denne turneringen i likhet med andre. Men dette en gyllen mulighet til å vise seg frem for landslagssjefen med tanke på det som kommer ut over høsten. Da det Nasjonsliga, og neste år så fortsetter det hele veien frem mot mesterskapet de skal arrangere i 2028. Det norske herrelandslaget skal ut i Nasjonsliga-kamper ut på høsten. Og det garantert et fullsatt Ullevål stadion som vil være med på det norske fotballsuksessen. Kommer England nå i bronsekampen inne på egen halvdel. Der 45 minutter. Det blir noen minutter tillegg. 4 minutter, ja. England leder 3-0. Kommer Rashford nede ved sidelinjen. Slår en lang ball fremover. Vi har et fransk hode. Ballen lander ute på kanten. Kommer England, og en mann rives over henne. Det Spence. Og Spence vil ha et frispark og får det, sitter på rumpa og legger seg ned på ryggen, puster tungt og ser kanskje litt opp på Miami-himmelen og drømmer om å reise hjem og ta en liten ferie før det blir oppladning til Premier League. Kommer England langt inne på fransk halvdel, løfter ut over til venstre, lander der nede ved sidelinjen, så litt tilbake igjen, kommer med Spence, spiller til Rice. Da jeg vokste opp så var jo Miami Vice med politibetjentene og detektivene den store, og dette også spennende. Kommer England innover i feltet, og de skyter i mål igjen. Det vil ingen ende ta for England, som går opp til 4-0, og Saka gjør sitt andre mål i denne kampen, og det rett og slett et festspill av England i første omgang, og et mareritt av dimensjoner for Frankrike. Hør på dette, og jeg ljuger ikke. Frankrike 0, England 4, og det etter første omgang. Og det ser ut som den franske landslagssjefen har fått 10 kilo takstein i bakhodet. For dette så han ikke komme, Didier Deschamps. England vinner tak i ballen, kommer fremover i banen, innover i feltet. Saka bare plasserer ballen med finish og eleganse, og den ruller inn forbi keeper Mania og inn i nettet. Et mål av Rice, et mål av Konsa, to mål av Bukayo Saka i denne første omgangen.

Og nå er det krisemøte i det franske laget. Nå er de nødt til å stå opp litt her, fordi de kan ikke være bekjent av det som skjer her. Dette er en regulær ydmykelse som de opplever nå. En ting er å bli slått ut i semifinalen, men så da bli herjet og ristet av fra det engelske laget. Det er ikke akseptabelt og greit. Kan du tenke deg hvilke overskrifter blir fransk presse? Men nå kommer England, tar tak i ballen igjen. Litt inne på fransk halvdel. Frankrike bare gir fra seg ballen gang på gang. England kommer rett ut for fransk 16 meter og slår det ned langs kanten. Men der er Rashford i offside, og Frankrike kan hente opp den ballen. Ja, dette må jeg si er meget overraskende. Jeg hadde virkelig ikke tenkt meg at det skulle stå 4-0 til England etter første omgang. England har vært yderst variable i VM-turneringen. Det har vært som en berg- og dalbane i en forlystelsespark. Det har gått opp og ned, og de måtte jo slite hardt i kamp mot Norge. Men her bare leker de seg, og nå kommer de igjen. Frankrike er paralysert. England innover i feltet, ute til høyre. Slår den via en fransk spiller, og det blir hjørnespark fra høyre for England. Det var Tooney som prøvde seg. Jeg ser på ansiktsuttrykket til spilleren hos Frankrike og publikum at de lurer på, er det sant det vi er med på? Eller er det bare en vond drøm? Og Thomas Tuchel, tyske treneren til England, sitter og drikker vann der nede på benken. Han ser at England skal slå et hjørnespark og har muligheten til å gå opp til 5-0 før pause. Mania, keeperen, han har det ikke gøy, som har sluppet inn 4-0.

0: England løfter ballen høyt inn fra mål. Keeper bokser ut. Og så har dommeren blåst frispark utover, og da er vi på over og overtid i første omgang i solfylte Miami. For nye lyttere, Rice 1-0, Konsa 2-0, Saka 3-0 og Saka 4-0. Og nå er det pause, og jeg vil tro at særlig Frankrike har et og annet å snakke om. Gå fortsatt inn i appen NRK Radio og fortell hvor du hører og tippe hvem som vinner. Det går jo veldig i retning av Frankrike nå. Vær så god, studio.
1: Eller England kanskje, for det var mange som trodde på Frankrike i starten, og det er mange som har snudd i løpet av denne tiden. Vi har fått inn en hel haug meldinger. Det er en Mette hun hører fra flyplassen i Roma, det eneste som er bra med 2 timers forsinkelse på flyet. Oda skriver at vi er tilbake på norsk jord etter å ha vært på ferie i Albania. Nå hører de på sendinga i bilen, og de skal kjøre fra Gardermoen til Førde i natt. Og det var hilsen Oda og Emil. Vi er på ferie i Mostar i Bosnia og ser derfor kampen på bosnisk TV, og da er det fint med norske kommentator fra NRK Radio.

ekvatoren mens de drar og fisk etter fisk. Det er hilsen fra familien Telle på 8. Og så er det en som, ja, Christian. Han sier, skriver Christian her, så rett fra glattcella til Jönköping på hyttetur. Håper det går bra. Han hører på NRK Radio og nyter bronsefinalen. Og så er det Ronald, han sitter på vei sørover gjennom Finland. Ungkars tur skal de på til Tallinn. Og fint følge på NRK Radio. Lett å forstå, ikke så lett å forstå Yle. Og det er hilsen mammaguttene Ronald og lille Ole. Helge, han skriver at han sitter på 30 000 fot i SK7368 på vei fra Oslo til Oslo fra Kreta. Holder tunga rett munnen her. Han holder med Frankrike, og han har nydelige radiobilder på øret. Og så er den som står ute til sjøs i Barentshavet nedenfor Svalbard og kikker på reker som reker forbi. Ganske kjedelig arbeid, men med beste kommentatoren på øret så går tiden marginalt fortere. Og Markus, han heier på England. Rune, Kenneth, Johanne, Line, André og Leo, de dorger etter laks i solnedgang på Hellandsjøen i Hemfjorden. Mens de lytter i kampen på båthøytaleren. Jeg håper det er god nok lyd. De skriver heia Frankrike. Ser ikke så bra ut foreløpig, for nå er det jo England som leder til pause. Og det står altså 4-0 til England ved pause.

Det er mange som har sendt inn meldinger til oss i NRK Radio-appen, og det er tydelig at det er mange som er på vei hit og dit i bevegelse, og det er ferietid. Noen er på vei hjem fra etter en fantastisk uke på Gothia Cup med bronse i bagasjen for Lørenskog G18. Fotballsommeren, den fortsetter i bilen med VM på radio. Så er det noen som er på vei til Volda med, det er Torsten som er med sin kjære kone og jentene på 19 og 22 år for å besøke farmor og farfar. Glimrende kommentator gjør kampen billig for oss radiolyttere. Veldig bra, og heia England. Og England, de leder altså 4-0 til pause. Fortsatt er det noen som håper på at Frankrike vinner. Det gjør Emil i hvert fall. Og så er det noen som sitter i bilen på vei til feriehus i Kroatia og nyter kommenteringen av England-Frankrike. Heia, det renner inn meldinger, så det hopper litt der. Heia, heia, god sommer fra Herman, Mathilde, Magnus og Helle. Og så er det en som sitter, det er Jon, han er i Arginegin og hører på kampen, og de heier på Frankrike. Og Arginegin er litt morsom, for da jeg jobbet som reisleder, så var det mange uttaler vi fikk høre, og da var det en som sa Arge, og det passer kanskje med en fransk uttale. Og så er det Arve Lote som sitter her med TV-bilder og radiolyd, har forsinket lyden, så den er synkronisert med bildet, og det fungerer perfekt. Hellun skriver at hun tipper England vinner 4-2, så da kan det vel kanskje komme noen franske mål i denne andre omgangen. De sitter i bilen og heier på England. Og stemningen er spennende i lynende vær i Kroatia. God sommer fra Herman, Mathilde, Magnus og Helle. Og så, det er en som sitter på hytta på Beierfjellet og må ut av hytta for å sende melding. Tilbake til hverdagen med Berg og Co, med Glimt, med seier i går på Aspmyra, hurra med radio. Er topp. Underholdende til fjells. Og særlig med spenning, kan Frankrike klare å hente opp? Det er vel ikke helt umulig. Heier likevel på England, hilsen Ragnhild fra Bodø. Da kan vi by på litt mer Burna Boy faktisk i samspill med Shakira og Dai Dai.

0: Let's go! England, de leder altså 4-0, og vi får inn fortsatt masse meldinger i NRK radio-appen. Nå har vi en som følger sendingen fra fotball-VMs vugge, som man kaller det, Uruguay. De heier på hvert sitt lag, og det er Marit og Christian. De lader opp til dagstur til Buenos Aires i morgen, når selveste Argentina skal spille finale. Og som vi hørte fra sendingen litt tidligere, så var det 1 million som var samlet, hadde samlet seg i Buenos Aires da de vant VM for 4 år siden. Og så er det en som kom hjem fra langtur fra Røros til Oslo, samboer, og de sitter og ser på kampen med lyd fra NRK radio. For denne er så helt fantastisk. Og så er det en som sier at det er spennende kamp, sitter i bilen på vei fra Volda etter en innholdsrik dag på Malakoff. Så det er fortsatt mange som sender inn meldinger til oss. Og nå kan det faktisk gå mot en rekord, Olav Trond. England, de leder altså 4-0 over Frankrike. Og det ligger an til rekord hvis de fortsetter sånn.
1: Ja da, jeg har sjekket litt i pausen. Den største seieren til et lag i en bronsekamp i fotball-VM er Sveriges 4-0 over Bulgaria i USA-VM i 1994. Den mest målrike er Frankrikes 6-3 over Vest-Tyskland i 1958. Og det er verdt å huske på da nå at England holder veldig stø kurs mot en rekord, i og med at de har skåret 4 ganger i første omgang. Rice med 1 mål, 1 mål av Konsa, 2 mål av Bukayo Saka, og Frankrike har ikke vært i nærheten av hva de kan prestere. De har levert en sørgelig første omgang, og landslagssjefen Didier Deschamps, han avslutter en lang karriere som trener i denne kampen. Og dette må virkelig smerte han. Dette må være fryktelig ubehagelig. Jeg så på blikket til den rutinerte treneren Deschamps, satt der og gremmet seg på benken, lurt på hva i all verden er det som skjer. Når det gjelder Frankrike da, så har jo de en ærerik historie i VM-sammenheng, og det har ikke vært mange tap, men i VM i 58 så tapte de med 5-2 mot Brasil, så da vet dere også det. Det skal gjøres bytter til pausen. Det virker til å være forandringer i begge lag. England i hvite overdeler, det er Frankrike i blå overdeler, og Frankrike kommer nå inn med Ousmane Dembélé. Han ble hvilt fra start. Det er jo en superstjerne, skåret jo mot Norge i gruppespillet, og han skal nå være med å ta hevn etter denne bittre førsteomgangen, for dette vil ikke Frankrike ha noe mer av. De ønsker ikke å bli herjet og plaget og hunset med, slik de ble av det engelske landslaget før pause. De engelske spillerne står på egen halvdel. Det er Rice, det er Gueye, det er Spence, det er Saka, det er målvakt Henderson, og nå blir det flere bytter i det franske laget. Dette er en klar melding fra landslagssjefen om at her skal vi slå tilbake, ut Hernandez, Konate, Zerki og Doe. Det franske landslaget var så dårlig før pause at de får bare for oppmøte. Men de strøk til fotballeksamen, bronsekampen. Og inn kommer Digne, Upamecano, Dembélé og Barcola. 4 bytter altså i Frankrikes landslag. Og tenk om Frankrike nå leverer en praktomgang og får 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Da blir det ekstraomganger. Vi skal ikke avskrive Frankrike helt ennå, selv om det ser mørkt ut. Men de er nødt til å ta seg sammen, for å si det forsiktig. Vi har gått inn i et nytt døgn her i Norge. Det er tidlig kveld i Miami. Rashford ut, inn kommer Ollie Watkins. Det ene bytte England gjør til halvtid. Ollie Watkins med nummer 19 på ryggen, 30 år gammel, som spiller for Aston Villa, Birmingham Club. Og det er England som skal avsparke i omgang nummer 2. De står der nå, gjør seg klar ved Declan Rice. Dommeren titter på sin klokke, ser ned på fjerde dommeren. Signalet kommer fra TV-selskapene om at nå er reklamen over. Nå kan vi kjøre i gang med andre akt, for å bruke teaterspråket. Det telles ned fra speaker. Og England kommer helt sikkert å spille ballen inn på egen halvdel. Og der Declan Rice med høyre fot inn til keeper Henderson med gul keeperdrakt. Henderson gjør sin første kamp i VM, dundrer ball med høyre fot langt inn på fransk halvdel, og det blir tett intense dueller, og England får tak i ballen der ute langs høyre side. Jeg minner om, gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, spørsmål også, hjertelig velkommen, og svar på vår lytterutfordring. Hvem vinner denne bronsekampen? Det ser jo unektelig lyst ut for England, men for all del, som jeg sa, en omgang gjenstår. Og kommer England på egen halvdel, kommer med korte passninger oppover i banen, opp mot midtstreken, forbi Dembélé, ned langs kanten, suser de fremover. England i solskinnet i Miami, rett ut for Frans 16 meter, på vei ned mot hjørneflagget, og der er det spens mot Dembélé, og Dembélé, han ser ut til å kysse gressteppet, han ligger som et mageplask i et svømmeanlegg, rett i bakken, reiser seg fort opp igjen. Da skal det være utspill fra den franske keeperen for et frispark. Innbytterne tygger tyggegummi, så det blir øm i kjeven i morgen tidlig. Og lang fransk ball som går ute til høyre, på vei ned langs kanten. Og assistentdommer vinker med flagget som det skulle være 17. mai. Og det blir innkast for England på høyde med egen 16 meter. Det er Spence som kaster litt tilbake, tar med seg Gouy. Der mot Olysee, slår ballen oppover i ballen, så bryter Frankrike. Frankrike spiller fremover, og korte passninger kommer med Rabiot. Rabiot spiller ned langs høyre side, rett ut for Engels 16 meter. England tar tak i ballen med Declan Rice. Declan Rice spiller inn sentralt, men blir plaget av franskmennene. Kommer Rice seg fri likevel, og hva har England nå å kjøre med i omgang 2? Svaret får dere i Radiosporten. Her kommer England med korte passninger rett utenfor egen 16 meter. Et mål til nå, vinner de 5-0, så setter de faktisk en VM-rekord i seier i bronsefinalen. Kommer de med en kort ball innover i feltet. Der er keeper Henderson inne ved 5 meter, har på seg Mbappé, slår ballen oppover i banen. Frankrike bryter. Frankrike kommer ned til høyre rett ut for 16 meter, men det er Rice starttaker den. Rice spiller oppover i banen. England ute til venstre, over midtstreken, og korte passninger ned langs kanten. Og så er det en felling, får ikke noe frispark, og Frankrike driver oppover, og rett ut for Engels 16 meter, innover i feltet. Mbappé skyter i mål! Kylian Mbappé plasserer den ballen med en kirurgs presisjon, og reduseringen er et faktum, og den franske jakten har startet, og nå er Kylian Mbappé toppskårer i verdensmesterskapet i fotball. Han går opp i 9 mål. Messi har 8, og det var England som ga fra seg den ballen, og da sa Upamecano hjertelig takk. Løp fremover i banen, spilte den til Olysee, så til Mbappé som stakk inn i feltet og sendte ballen forbi keeper Henderson, under hanskene til Henderson og inn i målet. Og Mbappé har gjort det for det franske landslaget. 9 skåringer på 8 kamper i VM-turneringen. Det sier mye om hans kvalitet. Nå kommer Frankrike med korte passninger, Lacroix, og de kommer nå inn på midtstreken. Det er et helt annet fransk uttrykk. De har virkelig tatt seg sammen. De vinner dueller, og de gløder fremover med entusiasme. De kommer ute til høyre, ut for 16 meter til England. Kommer Dembélé, spiller inn sentralt, tar med seg Mbappé. Mbappé, han får ikke kontroll på ballen. Mbappé er også nå oppi 21 mål i VM totalt i sin karriere. Det er like mange som Messi, men da snakker vi altså sammenlagt over flere mesterskap. I akkurat denne VM-turneringen så er han toppskårer i dette øyeblikk med sine 9 mål, og Messi har 1 mindre. Men Messi spiller i morgen. Kommer Frankrike rett ut for 16 meter enn England. Kommer England og tar tak i ballen fremover i banen. Der borte ved Declan Rice. Og Declan Rice spiller inn sentralt. The Rogers. Rogers snurrer rundt med Barcola. Spiller fremover i banen. Og det er altså England 4, Frankrike 1 i en herlig målrik fotballkamp. Og England kommer ute til høyre nede ved sidelinjen. Bukayo Saka trekker inn på fransk halvdel. Spiller innover i feltet. Og kommer en engelsk avslutning som går til side for stolpen. Snart 5 minutter ut i andre omgang. Det var 4-0 til England. Ved pause så kom en tidlig redusering og gir Frankrike et håp om at de skal være med og by på i denne kampen. Kommer Frankrike lang ball oppover over midtstreken, lander der ute til høyre nede ved sidelinjen, stormer Frankrike rett ut for Engel, 16 meter innover i feltet, bærer det, kan de avslutte, men ballen ruller inn til den engelske keeper Henderson, og det er Olysee som prøvde seg ute til høyre. Og nå smiler han lurt, Kylian Mbappé, nå har han fått målet sitt, nå har han fått skåringen, og han vil ha fler, for han vil bli toppskårer i verdensmesterskapet i fotball. Det trenger det ikke å lure på. Og da kommer Declan Rice, spiller litt tilbake, og han vet også det, Mbappé, at Messi fort kan score mål i morgen, så han trenger flere i dag. Fransk langball opp, engelsk langball oppover i banen, bryter Frankrike. Frankrike kommer fremover her med Rabiot, og så innover i feltet kommer Mbappé inn i 16-meteren, taper en duell, eller lagkamerat som dundrer den ballen til side for stolpen. Det er Rabiot som kliner til etter snart 51 minutter. Mbappé har våknet, det er overskriften i Radiosporten. Mbappé er, som engelskmennene kaller det, on fire og kjører på. Han har skåret ett, og jeg tror fort det kan bli flere fra Kylian Mbappé, som løp inn i 16-meteren, plasserte ballen med venstre fot og inn i nettet. Og han er jo ikke gamle karen, eller Kylian Mbappé. Er bare 27 år, opprinnelig fra Paris. Kan jo spille flere VM. Og toppskårerlisten nå altså 1 Mbappé, 2 Messi, 3 Erling Braut Haaland. Mål 9-8-7. Da kommer Frankrike inn på engelsk halvdel, spiller fremover i banen. Kommer her Mbappé, spiller nedover langs kanten, innover i feltet. Der er en engelsk spiller som tar tak i den ballen, og England får kontroll og spiller fremover. Kommer Roger, spiller inn sentralt, korte passninger. Og da er det Rice som spiller nedover til venstre. Har England nå å svare med nå etter det franske målet. Slår det en lang ball oppover i banen rett ut for 16-meteren. Ned langs kanten kommer de. Og det blir et innkast for England på høyde med franske 16-meter. Franske spilleren Upamecano er borte og kjefter. Går opp mot 7 minutter i solskinnet i Florida. England kaster litt tilbake. Kommer her borte ved Ese. Ese spiller inn sentralt til Declan Rice, og England med korte passninger langt inne på fransk halvdel. De vil ikke gi fra seg dette store forspranget de har til pausen. Kommer de rett ut for fransk 16 meter, bryter Frankrike. Frankrike med Rabiot der, som surrer det litt til. Og da er det Hernandez for Frankrike, korte passninger til Olysee. Litt tilbake kommer Frankrike, spiller kort innover med Lacroix. Lacroix langt inne på egen halvdel, tar med seg ballen frem i banen. Spiller nedover langs kanten, inn på engelsk halvdel. Og da er det Digne som kommer fremover. Digne spiller inn sentralt, og Mbappé ser at det er en ledig mann der ute til høyre. Det er Dembélé, og da kan det bli farlig for England. Kommer rett ut for engelsk 16 meter, Dembélé. Ousmane Dembélé spiller innover i overfeltet, og nesten så han finner Olysee. Det var like før det, og England bryter, og England kommer opp på midtstreken og stormer fremover i banen. Ese skyter, ser at keeper er langt ute, men plasserer banen til side for stolpen. Wow, denne kampen byr på hele veien. Det er jo en sjanse- og målorgi det vi har fra Miami nå i den nest siste VM-kampen i turneringen. Og mange mener altså at disse kampene i bronsefinalen er bare tull og tøys, men dette er nå i hvert fall terningkast 6 hva gjelder underholdning. Kommer Frankrike innover i feltet, Barcola alene med keeper, og han melder den i mål, og det er 4-2. Og Barcola tar med seg ballen og løper ut mot midtsirkelen. Frankrike har redusert igjen. Hva hender her? Skal vi nå få en fransk seier likevel? Vi har bare spilt i 54 minutter. Det er lenge igjen av andre omgang. Og fra 4-0 til 4-2 i starten av omgangen for det franske landslaget. Lang ball innover i feltet, og der er Barcola som skyter med høyre fot og plasserer den ballen hardt og presist og kontant forbi den engelske keeper Henderson. Og nå tror jeg engelske spillerne begynner å bli litt stresset. Nå er ikke dette så gøy lenger. Og nå er det Frankrike som plutselig bruker det gamle engelske ordtaket on fire. De engelske spillerne, de ser lamslått ut, og den franske landslagssjefen, han har reist seg fra setet på benken. Nå har han ikke lenger en haug med takstein i bakhodet. Nå er det et lurt van der Nivoldsk smil. For han vil vinne sin siste kamp som landslagssjef. Og nå er de to mål bak England. Nå kan de ta en Sverige. Og med det mener jeg altså da det svenske landslaget lå under med 4-0 mot Tyskland, men fikk 4-4 på Olympiastadion i Berlin. Nå kommer England rett ut for Frans 16 meter, inn sentralt i banen, og det er Rodgers som blir dratt over ende og får frispark. England med frispark rett utenfor feltet til Frankrike, og det var Barcola som felte Rodgers og la Rodgers i bakken. For nye lyttere, 1-0 England etter 3 minutter, 2-0 England etter 18, 3-0 England 37, 4-0 England 46. Så kommer reduseringen etter 48 og etter 54 minutter. Og da er det England med et frispark rett utenfor fransk 16 meter ute til høyre. Skal de sende den ballen innover i feltet? Frankrike med to mann i mur. Declan Rice løfter innover i feltet og rett inn i nevene til Mania. Rice mot Mania. Kommer Frankrike oppover i banen. Til Mbappé, slår en lang ball fremover, rett inn i bakrommet, kommer Dembélé på vei innover i feltet, snart alene med keeper, og skyter med målvakten, redder. Og så en ny fransk mulighet, Olysee skyter, og den går like til side for stolpen, men det er vinket offside. Ja, det franske landslaget, de sprudler nå, kjører på, Dembélé startet på midtstreken, England vil ha offside. Og det ble til slutt offside også, men det var med en veldig liten margin. Og målskårerne i dette oppgjøret, to ganger Saka, en gang Rice, en gang Konsa, en gang Mbappé, en gang Barcola. Og nå er det plutselig en helt annen stemning på den engelske benken. Skal de nå sette inn Bellingham og sette inn Harry Kane for å toppe laget litt utover, for det vil jo være forsmedelig for England om de nå gir fra seg 4-0. Her kommer Frankrike inn på engelsk halvdel ute til venstre. Da bryter England, og det er en felling der, og England får et frispark. For et frispark gjør England nå midt inn på egen halvdel. Og Frankrike vet at det er lenge igjen, så de har alle muligheter til å score ytterligere to mål. Denne kampen så jo helt avgjort ut til pause. At England bare skulle kruse inn til en seier. Mikael Olysee har nå 6 målgivende passninger i VM-turneringen. Og det er flest av samtlige i mesterskapet. Snart 58 minutter på klokka. Frankrike 2, England 4. Frispark for England, langt inne på egen halvdel i hvite drakter. Kansa spiller inn sentralt. Tamsay Gui spiller ned til venstre, spiller de oppover mot midtstreken, over midtlinjen, fosser fremover inn på fransk halvdel, ute til venstre, på vei innover mot mål, og den går igjen fransk spiller, og det blir et hjørnespark fra venstre for England. England med et hjørnespark nå, treneren Thomas Tuchel, han sitter på benken. Han hadde jo en ledelse også i semifinalen som de ga bort. Og engelsk presse vil ikke være nådig hvis de taper kampen etter at 4-0 til pause. England skal ta et hjørnespark fra venstre og løfte den ballen innover i feltet. Det er Declan Rice som står klar der borte i solskinnet tidlig kveld i Miami, natt i Norge. Inne i feltet kommer de opp masse spillere. Hjørnespark inn foran mål, kommer det Nick, og keeper redder. Strålende redning av Mania. Frankrike tar med seg ballen ut av egen 16 meter. Korte passinger, Olysee. Olysee mister den. Kommer Eze for England, rett ut for fransk felt. Og kommer der ute til høyre. Nå Eze helt nede ved dørlinjen. Og det blir et utspill fra keeper. Snart oppe ved timen av denne kampen. Det var en virkelig god redning av Mania i det franske målet, som var helt nede ved stolpen og tok tak i den ballen. Kommer hans lagkamerater inn på engelsk halvdel, ute til høyre. Pisker ballen inn mot 16 meter, men der er det Declan Rice. Declan Rice gir den til Saka. Saka utover til venstre, franske spillere overalt som prøver å stoppe England. kommer Rice nå og spiller fremover i banen. Og ned til venstre kommer England over midtstreken inn på fransk halvdel. Upamecano prøver å gå på, men klarer ikke helt det. Og så er det en lagkamerat som skyver ballen inn til keeper. Kommer Frankrike oppover mot Digne. Digne på egen halvdel. Spiller over midtstreken til Mikael Olise. Mikael Olise spiller nedover. Mbappé rett ut for 16 meter til England. Driver innover i feltet. Og blir stoppet av en engelsk spiller. Og da er det England som spiller ballen oppover. Kommer Declan Rice rett ut for egen 16 meter. Declan Rice som slo an tonen for England i denne kampen. Med en scoring etter 3 minutter. Rodgers overtar. Frankrike bryter. Frankrike rett ut for engelsk 16 meter. Kommer ved Olise. Olise kan skyte. Han skyter utenfor Mikael Olise. Ja, nå er det Frankrike som virkelig kliner til i fotballkampen her. Det var Olise som skjøt, men den ballen smalt i en reklameplakat og føyk utover på banen. Kommer England ut av 16-meteren oppover i banen, ned til venstre. Over midtlinjen i Miami, inn på fransk halvdel. Løper fremover i banen, inn sentralt. Slår en kort passning til Rodgers. Spiller nedover til høyre, innover. Kommer der Saka, spiller litt tilbake. England med korte passninger. 61-13 på klokka. Engelske landslaget. Nå begynner alvoret å melde seg her. Etter den festomgangen de bød på før pause, så fikk de to baklengs tidlig i starten av andre. England kommer ute der til venstre ved Spence. Spence spiller litt tilbake igjen. Tar med seg sine lagkamerater. Korte passninger inn til Declan Rice. Declan Rice spiller nedover. Og England stopper litt opp nå. Fosser ikke fremover. Er tydeligvis redde for å miste ballen. Og får kontringer imot. Kommer Rice ut for Frans 16 meter. Spiller innover ned langs kanten. Kommer de der inn sentralt. Stopper de opp. Spiller litt tilbake igjen. Kommer England ved Spence. Løfter inn foran mål. Plutselig er det alene med keeper, med Frankrike får utrolig nok tak i den ballen likevel. Og Frankrike tar med seg ballen ut av feltet og vinner tak i den ved Rabiot. Snart vannpause igjen. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer. Og så kan du gjette hvem er det som vinner her. Er det England eller er det Frankrike? Nå er jeg jammen ikke sikker lenger. Nå tror jeg Frankrike har en meget god mulighet til å slå England i bronsekampen i fotball. Kommer Dembélé, spiller inn sentralt. Vi er altså inne på engelsk halvdel. Kommer Mbappé rett ut for engelsk 16 meter. Finter setter opp farten, men blir stoppet likevel. Og England tar tak i ballen med Spence, glimrende fremover. Over midtstreken ned til venstre. Løper England oppover i banen. Rett ut for Frans 16 meter. Driver ned langs kanten. Innover i feltet. En avslutning. Og som kommer da ut av 16 meter ned til venstre. Spiller litt tilbake. Kommer med Eze. Eze, hva gjør han nå? Kan skyte. Blir blokkert. Nei, da er det Digne som nikker ut av feltet. Og England kommer tilbake igjen med Declan Rice. Kaptein Declan Rice spiller ned til venstre. Der borte kommer det engelske landslaget. Prøver nå å smelle til. Spiller inn foran mål. Digne nikker ut av 16-meteren til en lagkamerat. Frankrike kjemper for å få ballen fremover i banen. Kommer med Barcola. Barcola som har skåret en gang i dag. Tilbake til Digne. Og Digne inn til Olise, som altså har flest assisterende passninger i denne World Cup. Her kommer Frankrike ute til venstre. Barcola ut for engelsk 16 meter. Hva gjør Barcola? Driver innover i feltet. Legger den litt tilbake igjen til Mbappé. Spiller ut over til høyre til Dembélé, som kan skyte. Og rett inn i nevene til keeper Ousmane Dembélé. Men det er et lekkert angrep av Frankrike. Ballen går som på trikkeskinner fremover, fra mann til mann. De kan omtrent spille baklengs og lukke øynene. De finner hverandre. Og det er drivende godt det Frankrike gjør der. 64 minutter av kampen. Frankrike 2, England 4 i bronsekampen i VM. Og en innkast for Frankrike nå. Nesten på høyde med engelsk 16 meter. Skal de kaste. Stoppe litt opp, kaste litt tilbake igjen. Kommer her Frankrike i sine blå drakter mot England i hvitt. Spiller de inn sentralt i banen. Har gjort flere bytter i andre omgang, som tydeligvis har hjulpet. Første omgangen så var de jo helt paralysert og hypnotisert av England. De ble rundspilt etter alle kunstens regler. Nå har de slått tilbake igjen. Kanskje har de fått en verbal hårføner av Desham i pausen som ikke vil ha noe av dette tullet. Nå kommer de Upamecano som skyter. Keeper skiver den ballen ut av 16-meteren. Ned til venstre, det er Barcola. Barcola litt tilbake til Digne. Hva gjør Digne nå? Spiller inn sentralt. Kommer nå Frankrike rett ut for engelsk 16 meter. Stopper litt opp. Spiller innover. Og de er i kø for å score. Ballen legges ned på kanten. Flere mann innenfor av mål. Ballen der til Dembélé. Spiller ut av 16 meteren til Doe. Doe spiller inn sentralt. Hvilke muligheter Frankrike får her. Nedover langs høyre side. Nedover mot dørlinja. Og kan bli en avslutning. Via en engelsk spiller utover til Mbappé. Legger den litt tilbake. Men der får England tak i ballen. Og England får kontroll og slår en lang ball oppover i banen, over midtstreken, inn på motstanders halvdel. England misser når de skal spille fremover, og da er det Frankrike som tar kontroll. 65-25 på klokka. Frankrike jager et tredje reduseringsmål. Kommer over midtstreken ute til høyre, og der kommer de ved Dembélé. Innbytter nå i andre omgang. Dembélé setter fart, spiller oppover til Mbappé. Innover i feltet, Mbappé skyter! Han gjør det igjen! Og nå er det England 4, Frankrike 3. Frankrike har skåret 3 mål i andre omgang så langt. Og det er enda mye igjen å spille. Et super comeback av Frankrike som har tatt seg sammen. Og Kylian Mbappé gjør sitt andre mål i denne kampen. Og han er oppe i 10 skåringer i verdensmesterskapet i fotball. Han suser av gårde mot toppskårertitlen i denne turneringen. Og den engelske landslagssjefen, han sitter der virkelig urolig på benken nå. Og lurer på hvordan i all verden skal vi demme opp mot dette franske landslaget. Som rett og slett har våknet fra den store sommerdvalen. De sov nærmest, for å tale det billige språket, i pausen. De var ikke i nærheten, tapte alt av dueller. Ble ydmyket og herjet med England. Det var 4-0 til England ved pause. Nå er det 4-3, og Didier Deschamps, han jubler der nede, landslagssjefen. Det var 4-1 Mbappé etter 48. 4-2 Barcola etter 54. Og 4-3 Mbappé etter 66 minutter. Og da ser det ut til at vi får en vannpause. Ja, dette er i ferd med å bli en uhyre interessant kamp. Frankrike 3, England 4. Vær så god, studio.
0: Ja, og så er det sånn at Siri, 8 minutter over midnatt, da lå fortsatt Frankrike under 4-0. Og hun skriver at de heier fortsatt på Frankrike og Mbappé og kjører fra Whistler til Vancouver i Kanada. Og de hilser til alle i Norge, og det er Philip og Siri som hilser og fortsatt har troa på Frankrike. Og det er det nok flere som har etter dette her. Vi er en gjeng som hører på bronsekampen på telttur i Oppdal. 3 grader i lufta, men stemningen er på topp. Straks hjemme i Trondheim, skriver Marielle, etter en fin ferie i Sverige. Heia England, og ønsker å hilse da til Karianne, Asgeir, Ida og Martin, som hører på. Flott å høre på. Du får virkelig fram bildene i hodet. Beste bildet på radio, som det blir sagt. Fotball er best på radio. Familie på 4 på vei hjem fra Trondheim fra bilferie i Europa blir møtt med ro og heiarop overalt, selv etter at Norge røyk ut til heia Le Bleu. Og det er store sjanser for at de tar igjen det hele nå. Vi er en gjeng som hører på kampen fra en leilighet i Tanger i Marokko, mens vi febrilsk leter etter en kanal som viser kampen. Da er det bare å fortsette å høre på Radio Håvard. Vi hører på fotball mens vi kjører bil på vei til Kroatia og en etterlengtet ferie. Akkurat nå passerer vi München, står det her. Takk for at dere gjør milene kortere med fotball på radio. Det er Rigmor og Per Olav. Sitter i bilen i Nord-Finland på vei til Tjøme i Vardø og hører på kampen. Heia England, skriver Ann Hege. Karina sier at det er godt at Olav holder oss våkne på vår siste etappe fra Sverige til Norge etter å ha vært på bilferie i Europa og besøkt 10 land. Christian og Karina, de sier heia England. Tråden er konge, ser på TV med Olav the King, tråden på radio. Og så er det Kjetil, nei det er Kjell som skriver, her er det en egen bronsefinaleball? Det ser ut som det er en annen farge på ballen med bronsefarge, det har jeg ikke lagt merke til, men kanskje Olav vet mer om det. Det er Kjell Øymoen som skriver det, og det kan jo fort være at det er en egen ball. Oppdatering fra Rune Kenneth med familie i Hemfjorden. Vi har kommet oss hjem igjen og veddet kroner på Frankrike. De har fortsatt trua, skriver Eline. Og det var meldinger. Det er bare å fortsette oss å skrive inn meldinger til oss i NRK-appen. Det er det mange som har gjort i kveld. Og så har vi også en liten sånn avstemning som foreløpig så ligger England godt an til å vinne, men det kan jo fort snu, og det er lov til å legge igjen en stemme fortsatt der. Og Olav, nå begynner de vel å gjøre seg klare for å fortsette spillet?
1: De gjør så, og spørsmålet om det er en egen VM-ball til denne bronsefinalen, så kan jeg si at ja, det er det for sluttkampene fra semifinaler, finale og bronsekampen, og det er en ball da som har gullfarve. Ellers så kan jeg jo melde om at Kylian Mbappé, som har skåret 2 mål i denne kampen, ikke bare er han toppskårer nå i dette VM med 10 mål, Messi har 8, men i VM gjennom alle tider, der er han oppe i 22 skåringer, og Messi har 21. Så i dette øyeblikk så er han også mest skårende gjennom alt av VM-sluttspill. Vi er i gang igjen etter vannpausen, og hvilken avslutning vi får denne natten på denne kampen. Nå kan kanskje Frankrike klare å få 4-4 og tvinge England til ekstraomganger. Hvilken opphentning av dette franske landslaget som så død og begravet ut. England ledet imponerende 4-0 etter første omgang. Så ble det 4-1, 4-2, 4-3. Kylian Mbappé, den store franske stjernen, våknet så til de grader og har skåret 2 ganger i andre omgang. Nå kommer England, og jeg lurer på hva de har snakket sammen i denne vannpausen på 3 minutter, for de må virkelig opp og utfordre seg selv litt om dette skal gå bra. Her kommer England og får et frispark. Det er en stempling inne i midtbaneområdet. Skulle England klare å vinne bronsekampen, så vil det være det beste engelske resultat i VM-historien siden gullet i 66. Her kommer det engelske landslaget, 72-11 på uret, og de kommer inn på fransk halvdel, spiller nedover til venstre, trekker seg inn sentralt, litt tilbake igjen, innover til Declan Rice, den eminente kapteinen fra Arsenal Football Club, lagkamerat med Martin Ødegaard, blir innover til Ese, så litt tilbake igjen, kommer her med korte passninger det engelske landslag, og inn til keeper, det er Henderson som står i mål. Begge landslag gjorde mange bytter etter semifinaler, men det er jo en så enorm bredde disse to lagene, at de stiller nesten 2 like gode elvere. Dommeren blåser nytt frispark, og det er England som får det. Det er Tony, spissen, som blir lagt av Upamecano i bakken, så han deiser ned og lander på ryggen. Tony, det er nøyaktig på midtstreken. Det blir veldig lange minutter nå for England, som skal håpe på at ikke de får enda flere franske mål rett i fleisen, og gjett hvordan de følger med, enten det er i Lille, det er i Marseille, det er i Paris, det er på landsbygda, det er i Alpen, eller hva med England, det er i Grimsby, det er i Sheffield, i London, eller sør, nede ved de flotte badebyene. Kommer England med Rodgers inne på egen halvdel, løfter ballen over hodet på Dembélé, ut til venstre, ballen lander nede ved sidelinjen, kommer England inn på fransk halvdel, driver fremover i banen, men der er Frankrike ved Gusto og tar tak i den. Dette er en fotballkamp med 2 forskjellige ansikter. Det var det blå laget Frankrike som dominerte totalt før pause. 4 vakre skåringer, og så er det, unnskyld, England som dominerte før pause. 4 vakre skåringer, og så er det motstanderen som har gjort 3 nå i andre. Kommer Frankrike opp på midtstreken, inn på engelsk halvdel, Dembélé spiller ut over til høyre. Frankrike stormer oppover, jager 4-4, slår inn fra mål, og så skyter Olysée rett til side for stolpen. Og han er altså så lei seg for å ha bommet at han gjemmer seg i drakten. Han drar drakten over hodet og har ikke lyst til at noen skal se ansiktsuttrykket hans, for det var et trist syn. Det var Olysee som fikk ballen langt inn i den engelske 16-meteren, men han skjøt til side for stolpen. Engelsk keeper spiller ballen ut til venstre, kommer England, the three line som de liker å kalle seg, spiller ballen oppover i banen opp mot midtstreken, da slår Le Bleu tilbake, France kommer her, Frankrike rett ut for engelsk 16 meter, korte passninger, Frankrike solen i Miami, Florida, spiller ned langs kanten, Olysee faller, Olysee reiser seg igjen, har på seg Guy, spiller litt tilbake i duell der med Spence, spiller Olysee tilbake igjen, som jo er en målgivende passningskonge som har øst med flotte, delikate passninger til sine lagkammerater. Seks totalt, flest av alle i VM. Her kommer Dinje, spiller inn sentralt. Dinje får den tilbake inn i engelsk 16 meter. Dinje tar med seg ballen ut til venstre. Kommer Dinje nå, forsvareren til Frankrike, spiller fremover til Kylian Mbappé. Mbappé inn i felt, Mbappé finter, men Mbappé faller. Og England slår tilbake igjen. Og så er det blåst et frispark. Alright, what's going on, for å si det med det engelske språk. Det er en felling der inne i feltet, det er Mbappé som faller, det er Rodgers som er litt tøff i duellen, men de dytter nå, begge to da. Men det er Mbappé som detter på rumpa, og som teatralt slår ut med armene sine. Skjønner ingenting hva dommeren mener. England har fått et frispark, herrom ingen tvil. Og det er Bukayo Saka som nå ligger og vrir seg i smerte. Men England vil nok bruke lang tid på alle situasjoner. Vil drøye dette så mye det går. For de er på hælene nå, England. Det er de så definitivt. De har fått fotballverden i trynet i andre omgang. Sluppet inn tre bittre mål. 76-11 på klokken. England 4, Frankrike 3. England kommer ute til høyre, rett ut for egen 16 meter. Spiller ballen oppover i banen til Rodgers. Rodgers misser, da er det Frankrike som kommer ut på Meccano. Spiller inn sentralt oppover, kommer de Olysee ut for engelsk 16 meter sentralt i banen. Legger til Mbappé, innover i feltet, der er Olysee. Og taper en duell mot Guy, som slår den ballen utover til et innkast for Frankrike. Ja, nå er det meget sannsynlig at Frankrike skal kline til å få en utligning. Nå kommer de inn i engelsk 16 meter. England er virkelig hardt kjørt. Og Frankrike kommer korte passninger. Mbappé jager sitt tredje. Utover til Dembélé. Dembélé spiller litt tilbake igjen. Og kommer der med Gusto. Ned langs kanten til Dembélé. Og frispark for Frankrike etter at den franske spilleren ble rent i seng. Han sitter på rumpa. Og England, de har altså nå en kolossal utfordring. Fra å virkelig gnister og gløder og bjuder på, som svenskene sier, med champagnefotball i første omgang, så er de for sein i alle dueller. De ser ut som de bare titter på kampen og ikke deltar i kampen, og de henger ikke med på noen som helst måte. Det er Frankrike nå som har fått troen på det og skal løfte et frispark innover i feltet. Dembélé står der. I tillegg en annen spiller, det er Dembélé som nå kommer til å ta det frisparket. England i mur med et par mann, ballen innover i feltet. Og der er det England som dundrer ballen langt oppover i banen. Men det blir omtrent som en icing i hockey. For den franske spiller triller inn sentralt. Kommer Frankrike nå, snart 78 minutter på klokka. Frankrike trenger en scoring til. Så er det 4-4, og da kan det bli ekstra omganger. Kommer Barcola ute langs kanten. Barcola spiller til Dinje, inne i engelsk felt. Så ligger den fra seg til Mbappé som skyter. Feil vei ut av 16-meteren. Kommer Frankrike tilbake, så er det England som bryter med Rodgers. Rodgers fremover, og Rodgers blir holdt, og Rodgers skal ha et frispark. Og klokka går. Akkurat nå er det England som har bronsemedaljen i VM-fotballen. Men det kan fryktelig fort endre seg, for det er Frankrike som har tatt stokken. Og Rodgers, han holder Dinje veldig nært familiejuvelene der. Det var meget spesielt. Nå skal England bytte. Og inn kommer Anderson, og inn kommer Bellingham. Og Bellingham har skåret 6 mål tidligere i VM-turneringen. Og kommer til å jage nå for et mål til. Og hvis England går opp til 5-3, så får de litt mer pusterom. Akkurat nå hyperventilerer de. Og har fotballangst. De virker redde, de engelske spillerne. Og Frankrike bare plager de hele veien. Engelsk frispark langt inne på egen halvdel. Midt i banen, kort ball oppover til Declan Rice. Utover til høyre, opp mot midtstreken. Men Bellingham er der, så bryter Frankrike. Frankrike spiller inn sentralt, litt inn på engelsk halvdel. Inn sentralt kommer nå Frankrike, legger den ut til høyre. Rett ut for engelsk, 16 meter. Ousmane Dembélé, mine damer og herrer. Ousmane Dembélé har med seg lagkamerat ute til høyre og får ballen tilbake igjen og innover i feltet. Men der er England og får den og opp i banen. Og England ned langs kanten, slår den fremover, over midtstreken, inn på fransk halvdel, ned langs kanten, kommer England der borte, og innover i banen, og kan de skyte, og plutselig alene med keeper Bellingham er der, Bellingham finter, men målvakten redder, så er det Rodgers som kan skyte, og det blir en blokkering av en fransk forsvarsspiller, og Frankrike får ballen oppover i banen. Dette er en helt ellevill kamp. Det er altså en eneste stor sjanse, eller oppgjør, det er sjanseorge, målorge. Kommer Barcola for Frankrike, jager 4-4, er inn i engelsk 16 meter. Legger tilbake til målmaskinen Dembélé. Og Dembélé til Mbappé, og innover i feltet. Og der er Olise, den blåser til side for stolpen. Og den blåser vel også til og med litt i stanga. Og England lever fryktelig farlig. England lever veldig farlig nå. Frankrike bare øser på, og det var Dembélé la han tilbake igjen. Og så går den da i en reklameplakat til slutt. Det er gode, praktfulle kombinasjoner i det franske spillet. Det må jo være 20 sjanser i hvert fall i denne kampen. Lagene bare slipper seg helt løs. Jeg tror ikke vi hadde fått et sånt kampbilde i en finalekamp, og det gjelder Deschamps. Da den gikk utenfor, så holdt han på å rive av seg det grå håret han har på hodet. 57 år gamle Didier Deschamps, denne meriterte fotballspiller og trener for Frankrike. Og så topper vi den spektakulære kampen med at en av dommerne får behandling der nå nede ved sidelinjen. Nå opplever vi det også. Jøsse navn for en kamp. Og hoveddommer tar i seg litt vann. Og mållisten i dette mesterskapet er som følger: Mbappé 10, Messi 8, Erling Braut Haaland Norge 7. Haaland er ferdig spilt, men Messi skal spille i morgen. Kwanza har krampe, og nå er både dommer ute å kjøre, og i tillegg Kwanza ute å kjøre. Og tror jeg det er snart greit at vi er ferdig med VM. Og den tyske treneren til England tygger tyggegummi der nede ved sidelinjen. Med begge armene på ryggen, ser som en skøyteløper i Herenfeen i Nederland eller i Vikingskipet på Hamar. Og Kwanza skal av banen. For nye lyttere, vi kan gå gjennom kampen slik den har utviklet seg. England med drømmestart. Rice 1-0 etter 3 minutter. Kwanza 2-0 etter 18. 3-0 Saka etter 37. Saka 4-0 etter 46. Så våknet Frankrike. 4-1 Mbappé 48. 4-2 Barcola 54 og 4-3 Mbappé 66 minutter. Og det er fortsatt noen minutter igjen. Kwanza skal byttes ut. Det er ikke snakk om i denne verden at han kan fortsette. Inn kommer James. Det er et bekkbytte dette. James har spilt mye i VM. Gå inn i appen NRK Radio, fortell hvor du hører. Om innspill, kommentarer, spørsmål eventuelt. Og så kan du gjette hvem er det som vinner denne bronsefinalen. Det hele gjør du i appen NRK Radio. Den siste kampen i VM skal vi også sende i Radiosporten. Og det er senere i dag klokka 21.00 mellom Spania og Argentina. Da er jeg også med meg Bengt Eriksen som ekspert. Kommer Frankrike oppover, opp mot midtstreken, inn på engelsk halvdel. Slår den ut over til venstre til Barcola. Barcola mot den engelske spiller, legger den inn sentralt. Og så kommer nå Mbappé som skyter rett inn i nevene til den engelske keeper Henderson. Kylian Mbappé, kaptein for Frankrike. Og mest skårende i VM gjennom alle tider, også i denne turneringen. 83.40 på klokka. Kommer England ute til venstre. Har en knepen ledelse i denne kampen. Og kommer rett utenfor egen 16 meter. Og kommer England nå fremover her. Og legger ned langs kanten. Kommer England, slår den litt tilbake, innover til målvakt Henderson og har på seg Mbappé. Hva gjør Henderson nå? Stopper litt opp keeper. Mbappé er i nærheten, da kan ting skje. Henderson er der. Slår den fremover i banen til markert spiller. Legger ned til høyre. England kommer langt inne på egen halvdel. Kommer korte passninger til engelske laget. kommer de fremover, slår en lang ball ut til venstre, som lander bort ved sidelinjen hos Rogers. England rett ut for 16 meter til Frankrike. Rogers spiller ned langs kanten innover i feltet, og det jeg tror det blir straffespark. Det blir det. Det er en felling. England får straffespark. Det er Spence som legges i bakken, mener dommeren, og dermed kan England gå opp til 5-3. Straffespark etter snart 85 minutter. Felling inne i feltet. England suste ned langs venstre side. Spence kom inn i 16-meteren og ble revet over ende av den franske bekken Gusto. Han klipper ned Spence, omtrent som en saks i føttene på Spence er han. Og Spence bare ruller av gårde på gresset som om han var en bryter. Og nå kan England si snipp, snapp, snute i denne kampen. Får de et femte mål her nå, så kan det være nok til å vinne bronsen. Og det er Jude Bellingham som gjør seg klar. En av de som har skåret mange ganger i VM. Kan gjøre sitt sjuende mål nå. Trikser litt med ballen inne i feltet. Men ja, den franske keeperen er der. England leder 4-3. Jeg vil ha mer. Og dommeren sier til Mané at nå må du jaggu stå der du skal og ikke drive med noe tull og tøys. Og Bellingham står med ballen i hånda og legger ballen klar snart. Bellingham går litt tilbake, men så gir han fra seg den til Saka. Saka som har skåret to ganger i første omgang. Gjør seg klar. Bukayo Saka. Lagkamerat med Martin Ødegaard i Arsenal. Vinner av Premier League. Spilte mesterligafinale i vår. Nå kan han føre England opp i en større ledelse. Saka står klar. Keeper er som en stjernemålvakt i håndball. Med armene ut til siden. Saka inne ved ballen på 11-metersmerket. Dommeren sier vær så god. Hele England følger med. Hele England holder fotballpusten. Keeper midt i målet. Engelske supporterne bak målet heier på Saka. Saka bruker lang tid. Står, tripper mot ballen, skyter i mål! Og ballen forbi keeper og helt inne ved stanga. Og England opp til 5-3 i det vi går opp mot 87 minutter. Og det gjorde godt for hele det fotballelskende England, som har hatt det fælt nå i andre omgang. Etter hvert som Frankrike har kommet nærmere og nærmere og nærmere og nærmere. Og innbytter Harry Kane gir en klem til Saka. Det som så ut til å bli en drømmekveld og natt for England virket til å bli et lite mareritt utover i andre omgang. Med 4-1 Frankrike, 4-2, 4-3. Og så kommer straffemålet til Saka. Han var så kald. Han var så sikker der. Brukte tid. Keeper til den ene siden og ballen til den andre. En markkryper som triller og triller og triller nærmest i sakte film inn i målet. Det er ikke veldig hardt, men det spiller ingen rolle, for det var dyktig plassert av Saka. Tre skåringer i denne kampen. Det lar seg høre, og han gliser lurt der og jubler med lagkameratene. Og hva nå, Frankrike? Det er 2 minutter igjen av ordinær tid. England leder 5-3. England tar tak i ballen på egen halvdel ute til høyre. England har bronsen akkurat nå. Og selv om det er fryktelig bittert for England at ikke de kom til finalen, så er de altså i ferd med bronse her og gjør sitt beste VM-resultat på herresiden siden gullet de tok i 1966.

oppover, opp mot midtstreken. Der Rogers. Rogers har på seg en fransk spiller. Ligger nedover langs kanten. Og vi snart inne nå på tillagt tid. Det blir nok noen minutter tillegg. Og England løper fremover i banen. Spiller oppover. Men der bryter Frankrike. Frankrike kommer midt på egen halvdel. Kommer frem nå. Kort ned til venstre for det franske laget Vedinje. Men det haster veldig. De må ha to mål for å få ekstra omganger. Korte passninger i det franske laget. Olysee spiller inn sentralt. Tar med seg Upamecano. Men Frankrike har brukt mye krefter i denne andre omgangen. Ikke sikkert de har så mye mer å kjøre med. Vi snart på tilleggstid. Legger de ned til høyre. Rett ut for 16-meteren. Kommer der ved Dembélé. Og der vi på 90 minutter. Det lagt til. Hvor mye? 7 minutter lagt til. Det tid for Frankrike til å gjøre to mål. Kommer de med en avslutning som går til side for mål. Går via en engelsk spiller. Blir hjørnespark fra venstre for Løbløv. Dette kan gå det. Det kan bli en scoring her. Kylian Mbappé gjør seg klar over det gule hjørneflagget. Og da skal det gjøres et bytte. Gusto skal ut. Inn kommer Koundé. Og Gusto som lagde straffespark med sin felling nå mot slutt av andre omgang. Og inn kommer Koundé. Korte hjørnespark fra venstre for Frankrike. Kylian Mbappé der borte. Og så det vinket en offside. Det helt unødvendig å gå i offside i den situasjonen. Men så blir det. Det cornertageren som i offside, og det Kylian Mbappé. Som trikser litt med ballen etterpå og koser seg ut på banen. Og sier farvel til dette verdensmesterskap. Nå om ikke lenge. Men det kan han gjøre som mest skårende spiller gjennom alle tider på herresiden i VM-sammenheng. Og ikke minst som toppskårer i denne turneringen. Kommer den engelske keeper, slår en lang ball oppover i banen. Lander midt inne på fransk halvdel, ute til høyre. Kommer England der ned langs kanten. Og så bryter Frankrike, spiller fremover, inn sentralt. Kommer Olysee, legger nydelig ut til høyre. Kommer inn på engelsk bane. Oppover til Dembélé, rett ut for engelsk 16 meter. Dembélé innover i feltet. Litt tilbake til Olysee som faller. Og England tar tak i ballen. Midt på egen halvdel. Korte passninger fremover. Og så det en felling av Bellingham. Og snart vi oppe ved to minutter av tilleggstiden. Jude Bellingham. Hey Jude, som det heter i Beatles-låta. Han blir lagt over ende. Svetten siler fra panna til Bellingham og fra halsen nedover. De begynner å bli dyktige og slitne etter et langt mesterskap. Ikke bare fysisk, men det nok også en prøvelse å være samlet så lenge. Og England gjør et sent bytte. Inn kommer Chalobah, som ikke har spilt i VM til nå. Og ut går Gueye. Og det ikke den mest målerike bronsefinale vi får. Slik det ser ut i øyeblikket, den mest målerike Frankrike 6-3 over Vesttyskland i 1958. Så det mangler ett mål på det, for å tangere den biten. Her kommer Frankrike midt på egen halvdel. Spiller oppover i banen, opp på midtstreken. Inn på engelsk halvdel. Kommer de fremover nå. Ut til høyre. Kommer Dembélé. Kan skyte via en engelsk spiller. Og ballen ut av feltet, kommer Frankrike igjen. Ned langs høyre side, Dembélé spiller litt tilbake igjen. Kommer Olysee på 16-meterstreken, men der overtar England. Og England kommer nå langt inne i eget felt. Og England slår ballen oppover i banen. Over midtstreken så bryter Frankrike. Frankrike spiller inn sentralt. Kommer oppover i banen med noe franske landslaget. Korte passninger for Frankrike, kommer ved Mbappé. Mbappé legger den ned til høyre. Inn i feltet kommer de. Kan de avslutte? Men England får tak i den med et langt spark oppover i banen. Og bare delger den ballen fremover. 3,5 minutter spilt av tilleggstiden. Frankrike 3, England 5. Gå inn i appen NRK Radio. Fortell hvor du hører. Frankrike ute til høyre. Rett ut for 16-meteren til England. Og det en engelsk spiller som ligger nede. Han har krampen. Han helt ferdig. Han helt sluttkjørt. Har ingenting å komme med. Helt finish. Tidlig kveld

I Miami, Florida. Folk koser seg på tribunen, men ifølge BBC er det ikke helt fullsatt stadion. Spent skal av banen for det engelske landslaget. Folk koser seg på tribunen for nye lyttere. Det var England 1-0 med Rice etter 3. Konsa 2-0 etter 18. 3-0 Saka etter 37. 4-0 Saka etter 46. Så var det 4-1 Mbappé 48. Barcola 4-2 54. 4-3 Mbappé 66. Og da skalv hele fotball-England. Men så kom straffemålet til Saka etter 87. Og det er 5-3. Og det gir England litt mer pust. Men det var tøft en stund der. Kommer England langt inne på egen halvdel, kommer fremover i banen, oppover mot midtstreken, og snubler over midtlinjen nærmest, og går rett i en fransk spiller. 2 minutter igjen står av den tillagte tiden. Kommer England nå på midtstreken, spiller litt tilbake igjen til Declan Rice. Kapteinen slår ballen fremover, og da bryter Frankrike, kommer utover til høyre ved Dembélé, innover engelsk 16 meter, han kan skyte, og han skyter i mål! Dembélé gjør det! Dembélé gjør det! Og det er 5-4, og det er halvannet minutt igjen av denne spinnville fotballkampen. Frankrike 4, England 5, og vi er nå oppe i 9 skåringer. 9 mål i en fotballkamp. Det er da like mange mål som i Frankrike 6-3 mot Vest-Tyskland i VM i 58. Det var Frankrike som stupte fremover i banen, kom med Dembélé innover i feltet, fintet og plasserte den ballen glimrende helt inne ved stolpen. Hvilken underholdende fotballkamp vi har fått. Det er terningkast 6, nei, stryk det. Det er terningkast 7, nei, 8, nei, 9, nei, minst 10. Disse lagene har virkelig satt fotballfarge på tilværelsen. Nå igjen står det 35 sekunder av den tillagte tiden. England har bronsen nå, med minst mulig margin. Leder 5-4 i kampen mot Frankrike. Og nå kommer England, blir hardt presset inne på egen halvdel. Frankrike er desperat etter å få tak i ballen, men klarer ikke det. England spiller korte pasninger og gjør det, men så mister de. Ja, de tar sjanser, England. Spiller med høy risiko langt på egen halvdel. Får Frankrike en mulighet nå, så kan det bli 5-5, og da kan det bli ekstra omganger. Kommer Frankrike utenfor engelsk 16 meter, Rabiot, og har på seg halve England, og England slår den oppover i banen, og vi er på overtid. Dommeren kan blåse han når som helst, og England jubeløs over midtstreken, langt inn på fransk halvdel, kommer rett ut for 16 meteren, innover i feltet, de kan sette prikken over inn, de kan gjøre et nytt mål, og gjør et nytt mål! Det er 6-4 til England, Jude Bellingham, og da er det ingen tvil. Da kan dommeren bare blåse av, for da er dette ferdig. England vinner den mest målrike bronsefinale i VM-historien. 6-4 over Frankrike. Innbytter Bellingham gjør det, og den franske landslagssjefen Deschamps, han sitter paralysert inne på benken. Hans siste kamp som fransk landslagssjef ble en solid nedtur. De slipper inn 6 mål mot England. Det er knapt til å begripe. Det har rett og slett vært åpent hus i det franske forsvaret i denne kampen. De har gitt England så mye plass og rom at det er knapt til å begripe. Men hvis det hadde vært gøy for en nøytral fotballelskende reporter å følge med, det er det ingen tvil om. Og det er typisk, bronsefinalene blir gjerne spesielle, og det har også denne blitt. Og det er slutt! England vinner bronse i fotball-VM 6-4 mot Frankrike. Vær så god, studio.

En forrykende kamp er over, og i avstemmingen vår så var det jo flest som stemte på England. 70% trodde at de skulle vinne, og det var jo ganske tydelig omtrent gjennom hele kampen. Seieren gikk til slutt til England, som kan ta med seg bronsemedaljene hjem og har gjort sitt beste mesterskap på mange år. Nå avslutter vi denne kvelden, er tilbake i morgen, først 14.30 med Tour de France-sending, og så klokka 20, fra klokka 20 så skal vi ha VM-studio og lade opp til den store VM-finalen, Spania-Argentina, som starter klokka 21, og da sier vi bare god natt og på gjenhør da.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen

Musik stellet mit nach der Laute zum Weg, you know. Verdabret nicht, laut und die Porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: Okay. Sip

0: Dette NRK Nyheter klokken 2. USA har startet angrep mot Iran for 8. natt på rad. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM skriver på meldingstjenesten X at angrepene har til hensikt å redusere Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuzstredet ytterligere, og effektivt straffe styrkene i revolusjonsgarden som angrep amerikanske soldater i Jordan. I går skal to amerikanske soldater ha blitt drept, og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan, det opplyser Pentagon. Hittil har Iran svart på angrepene med å angripe militære mål i flere USA-allierte land i Midtøsten. Over 5100 mennesker bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela 24. juni, det melder landets myndigheter. I tillegg fortsatt tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet landet har ført til enorme ødeleggelser i Venezuela. Det pågår fremdeles slukkingsarbeid etter storbrannen i Drammen. Brannen har pågått i over ett døgn, og 450 personer evakuert. Reporter Caroline Forberg var på stedet tidligere i dag, og sa det luktet sterkt fra brannen som har herjet på stedet. Hun fikk en oppdatering fra innsatsleder i politiet, Frode Presthus.
1: Status nå på selve brannen at det god kontroll på brannen i selve boligområdet, men det ikke meldt om kontroll på skogbrann, så den lever videre.
2: Hva gjør dere nå utover kvelden og natta?
1: Utover kvelden og natta så vil det fortsatt være slukningsarbeid på stedet, både i boligstrøket og oppi til skogbrann. Helikopterne satt på bakken foreløpig, men det store mannskapet oppi skogen som driver med slukkearbeid utover.
0: Og brannen i Krokstadelva i Drammen kommune den største brannen i et boligområde i moderne tid i Norge. Over 100 boliger har blitt ødelagt. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
3: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
4: Når skjønte du at huset var tapt?
3: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
0: Reporter var Tina Brock. Til slutt sport. England vant over Frankrike i kveldens bronsjefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på 60 år. Forrige gangen dette skjedde var i 1966, da de vant VM-gull. Det var NRK Nyheter i denne